0: Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Sreča svinje pase. Folklorno izročilo okolja in skupnosti je eden izmed družbenih elementov, ki v svoji povednosti priča o vzorcih, utelešenih izkušnjah in razmišljanju njegovih nosilcev. Analiza folklornih obrazcev, na primer pregovorov, tako lahko ponuja poti k vsaj delnim odgovorom na vprašanja medsebojnih družbenih odnosov v določenem časovnem kontekstu. Prek njih lahko razmišljamo o spremenljivosti življenjskih procesov, materialnih okoliščinah in vrednostnih sistemih, ki jih udejanja ali pa jih je določena skupnost v svojem vsakdanu ali življenjskem ciklu udejanjala. Odnosi, ki jih folklorno gradivo postavlja predse, pa niso izključno medčloveški, zajemajo lahko širše polje živih in neživih akterjev, s katerimi človek nenehno prihaja v stik. Recimo s prašičem, živaljo, ki je s svojim postopnim približevanjem človeku kljub poznejšemu morebitnemu oddaljevanju v sodobnosti vstopila v sfero njegove intime. Z folklornega vidika, analize pregovorov, sta vprašanje odnosa med človekom in prašičem načela tudi etnologa, izredna profesorica doktorica Saša Poljak-Istenič in doktor Rok Mrvič z Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU. V svojem članku z naslovom Podoba prašiča v slovenskem pregovornem izročilu na razkrižju vrednosti in vrednot, izdanem v glasniku Slovenskega etnološkega društva, razmišljata o v folklornem gradivu izpostavljenih lastnostih prašiča, ki pa, kot ugotovita, pričajo o ambivalentnosti človekovega vrednotenja te živali, kot nečesa zaradi svojega mesa skoraj zlatega, a hkrati, še posebej, ko se ta metaforično prenese na človeka, nečistega in neobzirnega. O prav tem odnosu bomo z obema spregovorili tudi v nocojšnji oddaji.
1: Idejo sva dobila, ker sva skupaj vključena v en projekt, in sicer je naslov tega projekta Jezik, kultura in vrednote, gospodarska podoba vsakdanjika v folklornih obrazcih. In Rok je bolj folklorist, jaz pa bolj etnologinja, torej on se ukvarja bolj s teksti, jaz pa s terenom. In ko sva razmišljala, kaj bi lahko skupaj počela, sva ugotovila, da imava eno skupno zanimanje, in sicer Posavje. Jaz namreč učim na Univerzi v Mariboru, ki ima fakulteto za turizem umeščeno v Brežice, torej v Posavje, Rok pa je doma iz Posavja. In ena taka stvar, ki na jo je mogoče najbolj zanimala, so bili prašiči, ker obstaja krško-poljski prašič iz tega območja in se nama je zdela zanimivo pogledati, kaj od tega lahko pravzaprav najdeva na terenu in ali je kaj od tega v ustnem izročilu. Tako se je potem porodila ideja za raziskavo v bistvu krškopolca, vloge krškopolca v vsakdanjem življenju, v nekih gospodarskih praksah, ampak potem seveda eno je omejitev, časovna omejitev, kako sva imela midva časa iti na teren, drugo je pa tudi, kaj nama pripoveduje folklorno gradivo, ki je ponavadi bolj splošno in ne tako specifično, da bi se osredotočil samo na eno pasmo prašiča, in zato sva pravzaprav potem, ko sva iskala neko tudi teoretski okvir za ta članek, prišla do tega, da bi pravzaprav lahko razmišljala o prašiču in raziskovala ta fenomen skozi vprašanje vrednosti in vrednot.
2: Pa mogoče eno od stvari, ki sva jih precej hitro ugotovila, je ta, da prašiči in svinje v slovenski folklori res izstopajo po obsegu gradiva, ki je nam na voljo na inštitutu. Predvsem govorim, če gledamo celoten pač folklorni sistem, so pregovori tisti, ki pri katerih prašič res izstopa, ker je bil očitno v preteklosti, pa še vedno je, v pregovorih res eno sredstvo izražanja kupa enih idej, opisov situacij in pa, kot kaže, ena velika skupina pregovorov značajskih lastnosti človeka. Spravo je bil uporabljen kot metafora. In to pravzaprav sledi res zelo dolgi zgodovini poimenovanj, živalskih poimenovanj, ki jih ljudje uporabljamo, da poimenujemo druge ljudi. Torej, da jih označujemo, njihovo ravnanje, vedenje in seveda negativne predvsem lastnosti ljudi zelo radi potem primerjamo s prašičimi.
1: Jaz bi mogoče še nekaj dodala, da so v bistvu naletela tudi na neke situacije ali pa na neke objave, ki so še povečevale to zanimanje za prašiča. Rok mi je recimo pripovedoval, da je prisotoval eni licitaciji v Posavju, ne, za krače, če se ne motim.
2: Tako je, ob godovanju svetega Antona, ja, vsako leto januarja je potekal v več krajih v Posavju licitacije, mesnim predvsem krač. Ob godu svetega Antona je recimo pri nas, v moji vasi, vrh privoštanja oziroma zaselku Kič poteka pri cerkvi svete Ane vsako leto dražba mesnin. Spravi domačini dan prej v soboto prinesejo mesnine, ki jih pač darujejo cerkvi in pač z istemu svetniku. Tam pa seveda potem zberajo te mesnine, naslednji dan se priredi dražba in potem obiskovalci iz bližnjih, iz same vasi, iz bližnjih vasi, iz okoliških hribov, se te dražbe udeležijo in potem seveda skozi ta proces kupujejo. Vmes je seveda še ogromno šal nekega lokalnega humorja in pravzaprav je tak en res močno v lokalni zavesti, močno zasidran vsakoletni dogodek.
1: Jaz sem pa tudi imela eno osebno anekdoto, to je to, kar ste jo omenil na začetku, ne, da ko sem z otroki hodila tam na eno kavo, je vmes bila ena hiša, kjer so imeli v pesjaku pravzaprav enega miniaturnega prašička kot hišnega ljubljenčka, dobili so ga pravzaprav za darilo, hčerka ga je dobila za rojstnodnevno darilo, to se jim je zdelo zelo zabavno, ampak potem, ko je ta pujsek zrasel in imel več prostora, so seveda razmišljali, kaj zdaj narediti s to domačo živalco, ki ni bila domača v smislu nekega vzreja za meso, ampak dejansko hišni ljubljenček. In je na koncu so našli zavetišče v živalskem vrtu. In ko sem šla gledati tudi malo po spletu, sem videla, da je kar nekaj zanimanja za te neke miniaturne pujske, tako pri nas kot po svetu, kot hišne ljubljenčke in da je kar nekaj vprašanj o vzgoji, o prehrani in o tem, koliko pravzaprav ta pujs tudi zraste. In glede na to, da etnologi smo se pa v preteklosti močno ukvarjali s podeželjem in tudi jaz sem delala raziskavo na slovenskem podeželju, kjer so bili pujsi pravzaprav res domače živali, redili so jih za meso, se mi je zdel ta premik, kaj se vrednoti pri eni živali tudi zanimel za razpravo.

0: Kot povesta Saša Poljak Istenič in Rok Mrvič, se tokrat terenskega dela še nista lotila. Ker je bil v središče projekta postavljen jezik, sta se obrnila na že zbrano gradivo, pred kratkim objavljeno prosto dostopno zbirko pregovorov inštituta in analize Kolin, še enega družbenega elementa, ki odstira pogled na razmerje med človekom in prašičem.
1: Izbrala sva zbirko, ker je dve leti prej, spravo leta 2024, zbirka pregovori nastala kot osrednji rezultat v bistvu raziskovalnega projekta tradicionalne premiološke enote v dialogu sodobno rabo. In takrat je pravzaprav prišlo do objave te v bistvu ogromne zbirke, vsebuje skoraj 40 tisoč pregovorov in pripravila se je res vrsto let in tisti preobrat pa je potem pač postala dejansko objava leta 2023 na repozitoriju clarin.si in od takrat naprej je kar nekaj sodelavcev inštituta posvetilo oziroma usmerilo svoje raziskave tudi v pregovore oziroma v posamične vidike, ki jih opisujejo tudi pregovori. Recimo otroštvo, odraščanje, potem kako sami pregovori tematizirajo in kontekstualizirajo druge folklorne žanre, no ali pa recimo posamičnih živali ali pa opravil, no med drugim tudi seveda prašiče in ja, izkazalo se je, da je to najboljši vir, to pa v bistvu iz več razlogov. Več razlogov je za to. Gre za največjo zbirko slovenskih pregovorov, ki je pravzaprav oblikovana po enotnih merilih, skozi te pregovore je šlo več pregledovalcev, so pravzaprav ves čas v odprtem dostopu na voljo vsem. Spravi strokovnjakom in širši javnosti. Ja, mogoče še en dodatek, zakaj je vseeno treba ohranjati neko mero previdnosti, kadar raziskujemo besedile v takih zbirkah, gre predvsem za to. To gre za besedili, tukaj imamo opravka z besedili, ponavadi so okleščene vseh podatkov v njihovih okoliščinah, spravo nimamo konteksta, iz katerega bi lahko zanesljivo sklepali, v tem, kako so bili ti pregovori recimo uporabljeni. Največja težava je včasih že razumeti, kaj pregovor pomeni. Recimo pregovor iz srede 19. stoletja, ko ne vemo, kdo je pregovor namenil komu in zakaj, ko ne uspemo razbrati nega čustvenega naboja, okoliščin, to je precejšna zagata lahko. Ampak mislim, da nam je uspelo pri vseh, da se je izluščilo vse tiste, ključne lastnosti, ki so bile najverjetneje ustaljeno uporabljene oziroma v stalni rabi nekako uveljavljene za označevanje recimo človeka ali pa njegovih lastnosti oziroma prašiča kot živali, spravi povsem opisno.
0: O močnejšem zbližanju odnosa med človekom in prašičem lahko govorimo z uvedbo hlevske reje prašičev, ki se je, kot zapišeta Saša Poljak Istenič in Rok Mrvič, začela pojavljati sredi 18. stoletja. Vse pogostejši stiki z uvajanjem svinjakov so tako eden izmed razlogov za človekovo posebno vrednotenje in razumevanje prašiča. Čeprav se sama nista poglabljala v pregledno historično analizo odnosa, so drobci njunega dela povedni tudi v tej smeri, seveda prek pregovorov.
2: Nisva se sicer zelo veliko ukvarjala z zgodovino, ampak nek ta pregled temeljnih del o prašičereji že kaže, da so na začetku seveda je bila, kot temu danes srečajo, prosta reja, prašiče so se pasli v gozdu, kjer je bilo dovolj hrane, potem pa tudi s spreminjanjem načina živinoreje in spreminjanjem tudi pravzaprav okolja, dreves, vrste dreves, vrste hrane, se potem premakne reja tudi bližje domu, nazadnje v hlev, kjer se pa verjetno tudi zato, ker se je lahko omejilo gibanje, prašičem lahko delalo tudi na prireji oziroma pri rasti mesa in masti nekaj, zaradi česar je bil prašič tako zelo cenjen. Zdaj, etnološke raziskave, ki so sicer relativno deskriptivne in ne tako analitične, pa seveda poudarjajo tudi neke druge razsežnosti. Ne? Vse sicer, vsi etnologi pišejo o tem, da je bil to en poglaviten vir mesa, oziroma vsaj zelo pomemben, tudi masti, ki je postajalo vse bolj pomembna, recimo za zabelo ali pa za pripravo nekaterih jedi. In to je izoblikovalo nek poseben odnos med prašičem in človekom, torej ta bližina in ta potreba oziroma nujnost oziroma soodvisnost. Ne? Prašič je postal zelo odvisen od tega, kar mu je človek dal za jesti in seveda človek je bil prehransko odvisen tudi od tega, kar je od tega prašiča potem dobil. In neke te bolj temeljne analize govorijo o tem res posebnem odnosu med prašičem in človekom, da je bil prašič pravzaprav kot obravnavan kot družinski član, da so njegovo smrt niso sprejemali tudi stežka, ni zdaj šlo za neko, da jih je brigalo ali nekdo umre ali ne, so objokovali to, pravzaprav tudi žalovali. In to se tudi odraža v nekaterih pregovorih, ta poseben odnos. Je pa tudi res, da pregovori kažejo tudi na to, da se prašiča ceni predvsem potem, kar da po svoji smrti, torej meso in mast in ta količina in kvaliteta je bila pravzaprav pomembna. Je pa seveda in količina in kvaliteta bila odvisna od tega, kako so ljudje za prašiča skrbeli.
1: Če mogoče dodam še en od lepih primerov, kako se je pokazal poseben odnos človeka do prašiča v preteklosti, so recimo gledano sistemsko. Številni viri, ki pričajo o tem, da so uporabljali enake magijske varovalne prakse za otroke in za prašičke, recimo varovanje pred zlim pogledom v Posavju, naprimer, ko je prišel človek na obisk na neko domačijo, in so je tam svinja povrgla mladičke, torej prašičke, tega tujca oziroma obiskovalca niso spustili v hlev. Torej jih ni smel videti določeno obdobje, dokler pač niso bili večji. In imamo en kup prekrivnih recimo praks, ki so jih uporabljali tako za otroke, kot za prašičke. In nekaj pregovor recimo tudi tematizira sam odnos oziroma položaj otroka oziroma prašička v družini, torej v nekem tradicionalnem kmečkem gospodarstvu, vključno s tem, da recimo deteto in praseto ni mogoče ničesar dopovedati, ampak vse več teh sistemskih sopostavitev otroka in prašiča, pa pravzaprav nikoli zares v neki tej neko negativno sodobno konotacijo, kaže na to, da je v bistvu več kot otroku, pove v prašiču, in da je imel dejansko status, prav lahko rečemo, družinskega

0: Že omenjene koline, ki sicer danes, kot izpostavi Saša Poljak-Istenič, morda bolj pogosto segajo na polje etnološke posebnosti, predstavljajo enega izmed bolj zanimivih pokazateljev bližine med človekom in prašičem. Čeprav gre za dogodek, ki ima ali pa je imel jasne materialne posledice, pridobitev mesa, ščetin, masti in drugega, je pri kolinah pomemben tudi družbeni, morda celo ritualni vidik. Gre za prakso, ki ima jasen povezovalen moment znotraj skupnosti, priča o pravilih družbenega reda in ne nazadnje o samem vrednotenju prašiča, ki pa ga je moč videti tudi v čustvenih odzivih okoli prakse, naprimer v žalovanju za prašičem.
1: Morda čisto prva stvar je to, da so vsaj v preteklosti porobili čisto vse dele prašiča. Ničesar niso zavrgli, kar tudi kaže na to, koliko je bil en prašič vreden za eno družino. Od ščetin za krtače do, ne vem, neke drobovine v šest za recimo kakšno žolco in pa potem res ta meso in mast za mogoče neke boljše jedi. Druga stvar je bila ta, da je bilo to pravzaprav en zelo velik družinski praznik, kjer se je tudi zaradi potrebe po več delovne sile zbrala cela družina. Druga stvar, zaradi česar se je pa zbrala, je bilo pa to, da je bila to priložnost, da so se spet enkrat do sitega najedli. Ker nekdaj niso imeli hladilnih skrin in v možnosti dolgega ohranjanja mesa, razen recimo z nekim sušenjem, prekajevanjem, in zaradi tega se je, kar, je bilo kar nekaj treba pojesti zelo hitro, če ne že ravno takoj. Tako da to je bil res praznik ene take družinske oziroma sorodstvene skupnosti, hkrati pa ni šlo tudi brez sosedske pomoči, tako da koline so povezovale pravzaprav cele vasi tudi. Veliko sosedov je prišlo pomagati, je bilo potem povabljeno tudi na koline in koline so bile pravzaprav obvezen dar tudi tistim, ki, s katerimi so imeli ta družina stike, ampak v bistvu so bili nekako odvisni od njih, recimo od župnika ali pa od učitelja, ki so torej za neko duhovno skrbo, za učenje otrok ali za kakve druge usluge, tako da so bile to in še verjetno še kdo tiste osebe v vasi, ki so tudi obvezno morali dobiti koline. Tako da koline so ustvarjale oziroma utrjevale neke te družbene vezi, tudi morda neka hierarhična razmerja, hkrati so bili mogoče tudi v določenem obdobju, tudi berači so jih dobili ali pa neki revni prebivalci, nek socialni korektiv, da so morda lažje preživeli ali pa da so bili vsaj enkrat siti tudi tisti, ki niso imeli te sreče, da bi recimo doma gojili prašiča. Tako da o tem je veliko napisanega v etnologiji, hkrati pa tudi te pregovori, predvsem morda tudi tisti, ki se nanašajo ne samo na vrednote, ampak na prašiča kot simbol vrednosti, govorijo o tem, kaj vse so koline pomenile za nekega kmečkega človeka.
2: In obenem je bilo prašiče meso, se pravi svinina je vedno služila tudi kot valuta svojevrstna, plačilno sredstvo in je bila pravzaprav kar precej natančno odmerjena, spravi, katere kose mesa bo dobil kdo, torej natančno je bilo odmerjeno komu za določen recimo ali za uslugo, opravljeno delo ali pa enostavno za povrnitev tistega, kar je on teden ali dva prej prispeval od svojih kolin. Spravi, tudi ta mogoče moment strateškega razporejanja kolin v nekem kraju, da se niso vse potekale na vseh domačijah hkrati, ampak so si jih pač domačini razporedili ravno zaradi tega logističnega izziva shranjevanja mesa.
1: In med sebojne pomoči, pravzaprav ne. Rabel so delovno silo, pa so potem krožali od hiše do hiše v neki, zdaj govorimo sicer midva v neki stereotipni situaciji, ne. Ampak načeloma je šlo za dogovore, kdo kdaj kolje, kdo komu pride, tudi klavci so bili tisti, ki njih je bilo toliko na voljo, ponavadi je bil to eden, ki je potem krožil od hiše do hiše, tako da je bilo tukaj zelo veliko, verjetno tudi pogajanja logističnega razporeja in pa potem tudi teh malo preračunavanja in pa teh ekonomskih transakcij.
0: ko razmišljamo o odnosu med človekom in prašičem, predvsem kako je slednji v očeh prvega razumljen in vrednoten, je, tako kot v folklornem izročilu, pomembna tudi časovna komponenta. V sodobnosti se ta tako odraža drugače, kar pa je mogoče opazovati tudi v kontekstu današnjih kolin.
1: Zagotovo pride do sprememb, ko se razširijo hladilne skrinje, ne, potem pravzaprav ni več te potrebe po takojšnji porabi, zmanjša se tudi potreba po dajanju kolin sosedom v zameno za pomoč. Čeprav se mi zdi, da to še kar ostajajo neke te navade, da se vsaj da koline, mogoče pa mestnim sorodnikom, ki pridajo pomagati. Tako da jaz bi rekla, da so koline še vedno utrjujejo neke družinske in medsosedske vezi, so se pa seveda spremenili tudi okusi, kaj se vse dela. Zdaj ste več prašiča seveda zavrže, nekatere dele, ki niso cenjene zaradi okusa ali pa uporabnosti, ali pa so zgubile neko gospodarsko, pravzaprav sploh potrebo, da bi se delali recimo ščetine, da ne, danes imamo mnoge druge materiale za krtače, ali pa tega sploh ne zna nihče več delati na tak način, kot bi bilo potrebno. Se mi zdi, da z vsemi temi spremembami potem se bolj sofisticira ravno ta okus, različne tehnike, pridelave ali pa morda tudi kaj se potem prodaja v gostilnah in v kakšni obliki, ker se mi zdi, da v družinah, razen teh res nekih slabših delov, se še vedno ohranja relativno tradicionalen način, morda eksperimentirajo s kakšnimi začimbami pri kolinah, pri samih klobasah, kako se dela, ni pa zdaj, mislim, da velikih razlik v tem. Razen, da se recimo krško-poljski prašič pojavlja tudi kot pršut, ne samo za klobase, za krvavice in pečenice, kot je bilo verjetno to včasih. Tako da, ampak to je pa že potem stvar tudi morda obrtništva ali pa industrije, kaj pravzaprav se s temi kolinami zgodi izven družinskega okolja.
2: Mislim, da ta krivulja, midva sicer niso preučevala nasploh dinamike položaja prašiča nasploh v sodobni družbi, ali pa recimo skozi neko analizo zgodovinsko, kaj pomenil razmah mesne industrije v sredi 20. stoletja in kako se je pač skozi ta razmah dostopnosti mesa spremenilo človekovo vrednotenje prašiča. V bistvu skozi raziskavo ponujeva res samo en tak zelo omejen prerez, ampak mislim, da je dovolj poveden, da nakaže nekaj zanimivih smeri pa izhodišč za nadaljne raziskave. Recimo, tudi ta popolno izgonotje te različnih verovanskih predstav o prašiču, ali pa prej sem omenil, kako je prisoten skozi več folklornih žanrov. Recimo zagovori, žanr, ki je popolnoma izumrl in pomeni neko magijsko besedno zdravljenje živali ali pa ljudi. Tam je bil prašič daleč najpogostejša žival, ki so jo v preteklosti zdravili, poleg goveda. In pravzaprav nakazuje en zelo pomemben del razsežnosti človekovega odnosa do živali, ki pa potem

0: dober glas, daj bo kolinim bo klobas. Hoj ladrija, hoj ladrom, hoj ladrija, hoj ladrom.
1: Srčika prispevka Saše Poljak-Istenič in Roka Mrviča pa je, kot rečeno, pregovorno izročilo. Prek razumevanja razlik med vrednostjo in vrednoto. Vrednosti kot nečesa navidezno relativnega in sorazmernega, s tem merljivega, in vrednote kot nečesa absolutnega in nesorazmernega, etičnega, sta tako analizirala v izročilu prašiču pripisane lastnosti. Naprimer, kruljenje, cviljenje in ješčost. Ugotovila sta, da na podlagi razumevanja in vrednotenja teh pregovore lahko delita na dve skupini. Tiste, ki v ospredje postavijo prašiča kot rejno žival, in tiste, kjer je prašič uporabljen kot metafora za človekova

0: dejanja ali značilnosti.
1: Se pravi, v grobem lahko ločimo in v ti dve skupini kategoriji razdelimo popolnoma vse pregovore, ki so nam trenutno dostopni in vsebujejo jasno referenco na prašiča. Se pravi, v prvi skupini je prašič zastopan in opisan kot žival. Se pravi, opisane so njegove lastnosti, od tega, da je glasen, da cvili, do tega, da se pač valja po blatu, je umazan in v bistvu združuje opažanja, ki jih je človek akumuliral v pregovorih postopoma, se pravi skozi bivanje, skozi življenje s prašičem in o prašiču. In kar je zanimivo, je to, da so ti pregovori, lahko je prašič v teh pregovorih pozitivno ali negativno vrednoten, seveda do trenutka, ko pač postane meso. Pregovori o svinskem mesu, o svinini, so izrazito pozitivno. Imajo izrazito pozitiven predznak, ker je status tega mesa v tradicionalnem slovenskem kmečkem gospodarstvu pač na prvem mestu in ima uživa poseben ogled. To je vidno pa tudi v pregovorih. En od zanimivih obratov, ki se je izkazal v tej prvi skupini, je ta, da so negativne lastnosti pri prašiču izpostavljene, čeprav so pogosto recimo posledica ravno tega prehoda iz pašne v hlevsko rejo, kar je zanimivo, ker je bil človek tisti, ki je povzročil ta v bistvu stopnjevanje ali nastanek ali postopnjevanje teh lastnosti, potem pa jih je pravzaprav še uporabil za ali označevanje nekih pojavov iz okolja ali pa drugih ljudi. Ta del se mogoče skozi pregovore lepo razgali in izoblikuje, sploh ko jih pač pregledamo več, v več nizih in pač skozi neko pomensko analizo sestavin. Druga skupina pregovorov pa je posebna, ker je v njej prašič izključno, oziroma so poimenovanja za prašiča uporabljene izključno za označevanje značajskih lastnosti človeka. Mestoma tudi za njegovo vedenje, ravnanje, ampak v osnovi gre za to, da se ta segment pregovorov pravzaprav funkcionalno in pomensko zelo, zelo tesno prilega drugemu folklornemu žanru, ki tudi precej dobro raziskan, to so pa zmerljivke. Se pravi, enake atribute, kot jih prepoznamo v pregovorih o prašiču, ki so uporabljeni za označevanje značajskih lastnosti, prepoznamo tudi v zmerljivkah. Tukaj pa gre predvsem za neko izrazito odklonilno vedenje, se pravi za grobost, požrešnost, ki se nekako izhrane, zanimivo, pri človeku prenesla tudi na prekomerno uživanje vsega, tudi alkohola, torej imamo še to razsežnost, se pravi prekomerne alkoholiziranosti in potem umazanost, nehigieničnost, smrad in podobno. Se pravi, pravzaprav vse negativne lastnosti in lahko človek potem, ki jih vidi pri prašiču, jih prenaša tudi na ljudi.
2: Se mi zdi, da smo bili bolj tolerantni pri tem do prašičev kot do ljudi, ne? Pravzaprav so te lastnosti nekatere pri prašiču celo zaželene, sproh ta ješčnost, ne, in rejenost in debelost, medtem ko jih pri ljudjeh pravzaprav zmerjamo. Hkrati pa morda najljubši naš družinski pregovor je njega tiča čez prašiča, ne, kar pa kaže na to, kar je Rok pravzaprav omenil, na to cenjenost mesa predvsem v neki tradicionalni kulinariki. In to je sicer novejši pregovor, ker se mi zdi, da druge vrste mesa, predvsem piščanec, kar precej zaradi bolj, kako ne rečem, dietetičnih lastnosti spodriva masnejše vrste mesa, vseeno kaže, da v tradicionalni kulinariki se ceni še vedno svinjina in se ceni mast. Ampak te prenose in te spremembe časovne, tudi z nastankom novejših pregovorov, so za nama zdele tudi še posebej zanimive. Pa te res metaforična raba prašiča. Jaz sem recimo na poti na Osovnik našla tablo, kjer prašič simbolizira tudi, kaj ne rečem, vedenje, človeško vedenje, ali pa tudi opozarja na to, kaj lahko srečamo tam, ne? Oziroma tabla je bila domači prašič, divji prašič in nekulturni prašič za vse voznike, ki odmetavajo smeti. Torej, ta moralna nota je v pregovorih zelo poudarjena, predvsem tam, kjer se te značajske ali pa tudi fizične lastnosti iz prašiča uporabljajo za opis nekega človeškega značaja ali pa videza.

0: To je zastavljena schematična analiza, ki pa sicer, tako kot vsaka, tudi prestopa svoje meje in naprej drobi. Pa si raje oglejmo še nekaj praktičnih primerov oziroma samih pregovorov.
1: Mogoče zanimiv podtip pregovora, direme so prišči uporabljeni kot metonimija za njihovega gospodarja. So tisti, v katerih je pravzaprav v tradicionalnem kmečkem gospodarstvu prašič pravzaprav posledica oziroma rezultat in odraz gospodarjevega dela. Imamo pregovor ne glej korita, glej le prašiča, torej se ceni žival kot v bistvu nek produkt reje, kot tisto, kar se na koncu pokaže in je pomemben pač rezultat, ne pa sam proces, kako gospodar pride do tega in skozi kaj so se se odreka in koliko dela temu nameni. Mogoče en od zanimivih skupin pregovorov pri tej drugi, pa ponazarja, kar je zanimivo, neko lastnost, neke nazadnjaškosti, nekulturnosti, ki je pravzaprav lastna samo te živali, kadar je uporabljena kot zmerljivka ali pa kot ali pa v pregovorih, ki označujejo človeško lastnost, to je recimo vsaka svinja svinsko misli oziroma obleci prašiča v zlato, a on pojde zopet v blato. Gre za starejše pregovore iz 19. stoletja in pa začetka 20. stoletja, ampak kaže en zanimiv segment, v katerem pač druge živali ne nastopajo, in je za nje uporabljen recimo samo prašič. In teh je kar nekaj. Zanimiv tip je, omenili smo odnos recimo in poseben položaj, ki ga zauzemata prašič in otrok v družini. Oba sta namreč naložba, ne? Se pravi, otrok kot bodoči rodovi na domačiji, ki prevzamejo delo, prevzamejo odgovornost in poskrbijo za svoje starše, tako se pač ohranja ta, to nasledstvo. No, prašič pa podobno, gre za, omenjali smo ta nekako žrtveni vidik, se pravi žrtev prašiča, omogoča nadaljne življenje in preskrbo družine. In pregovor, v katerem sta oba tematizirana kot naložba, je otrokove roke in svinsko korito morajo biti zmeraj polni. To je eno teh recimo načel, ki se je ohranjalo in nakazovalo neko smer ravnanja gospodarjem v preteklosti in zato so bili uporabljeni recimo prav pregovori. Sprav kot neka vodila, podidovana vodila o tem, kakšno ravnanje je ustrezno ali pa zaželeno.

0: Čeprav trenutno jasnejših načrtov še ni, Saša Poljak Istenič in Rok Mrvič v svojih željah povesta, da bi svojo raziskavo rada razširila in s tem nadaljevala, predvsem pa od pregovorov bi se rada spustila na teren.
1: Po moje so bolj želje kot načrti v tej fazi, kar sva zdaj, ne? Ker smo v svojem delu vpeti v več projektov in potem je res odvisno, koliko časa si lahko še to vzamemo, ampak vsekakor, če bi nadaljevala s to raziskavo, bi se bolj usmerila na terensko raziskavo, in sicer v zvezi s Krškopolcem, torej v Posavju, kjer smo že prej omenila, da se dogaja kar nekaj zelo zanimivih, se nam zdi, oziroma zanimivih premikov. Ohranjajo se neka tradicionalna dejanja, tradicionalne prakse, od kulin do licitacij, do tudi konc koncev salamijade, do tega znamčenja oziroma postavljanja Krškopolca na neko posebno mesto v prašičereji oziroma na splošno živinareji Posavja, kjer so pa potem v bistvu na delu neko čist druge sile in neki čist drugačni družbeni in ekonomski, tudi politični odnosi, kot so se pa recimo kazali nekdaj v teh tradicionalnih praksah. In se mi zdi, da bi bila to lahko zelo zanimiva raziskava, ki jaz upam, da bo sicer ugledala luč sveta tudi v praksi, najprej na terenu in potem tudi še v kakšni objavi, sploh zaradi tega, ker je Rok tam domačin, jaz pa pravzaprav tudi redno obiskujem Brežice in tudi spremljam saj, kaj se na kulinaričnem področju dogaja s Krškopolcem.
2: To je pravzaprav tak šele en od prvih korakov pri razumevanju tega, zakaj imamo prašiče za ljudi in ljudi za prašiče, ker imajo zares eno posebno mesto in se mi zdi, da je potrebnih več pa bolj poglobljenih raziskav in nujno etnografsko podprtih, se pravi z odhodom na teren in zbiranjem podatkov med ljudmi, da se pravzaprav izognemo nekim mogoče posplošitvam in da v bistvu res bolje razumemo, zakaj, kje, kdaj so nastali ti prehodi in to lahko rečemo na videz dvolično uporaba prašiča v pregovorih, ki je mogoče danes tudi res narobe razumljena. Pa tukaj mislim res v več vidikih, po eni strani zaradi tega, ker mogoče te negativne lastnosti, kot so danes izpostavljene, oziroma kot jih danes beremo, v času nastanka niso bile nič posebnega. To je povezano z bolj neposrednim izražanjem in mislim tudi z jezikovnimi spremembami, ne, ki se zgodijo v daljših časovnih obdobjih. Bo vesela, če bo lahko to delo nadaljevala naprej. In na ta način mogoče moja želja je vključila tudi večji del recimo folklornega sistema. Omenil sem že nekaj danes žanrov, zagovori, blagoslovi, so samo, pa tudi zmerljivke, so samo kaplja v more. Potem imamo še en kup pripovednih žanrov in ogromen del folklornega sistema, ki v bistvu lahko to interpretacijo naredi še bolj zanesljivo in podrobno.

To je bila oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi, v kateri smo nocoj ob analizi pregovornega izročila pod vprašaj postavili odnos med človekom in prašičem. Z izredno profesorico, doktorico Sašo Poljak-Istenič in doktorjem Rokom Mrvičem iz Slovenskega narodopisnega inštituta ZRC SAZU se je pogovarjal avtor oddaje Matej Mali. Lepo vabljeni tudi vi k branju njunega prispevka. Oddajo sva pripravila še bralec Igor Velše in tonski mojster Max Pust. Urednica oddaje je Tina Žun. Oddaji lahko znova prisluhnete na spletni strani prvi.rtvslov.si in na multimedijskem portalu RTV 365.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. V sindikatu državnih organov nasprotujejo predlaganim spremembam delovnega časa upravnih enot, zlasti uvedbi 2 zaporednih dni poslovanja v večernih urah. Svojimi pomisleki so predstavnike resornega ministrstva seznanili na včerajšnjem sestanku. Ministrstvo bo njihove pripombe preučilo. Direktor ameriške obveščevalne agencije CIA John Ratcliffe je obiskal Moskvo, ob sklicevanju na obveščajne vire, poročajo ameriški mediji. Pred tem so poročali o prihodu ameriškega vojaškega transportnega letala v rusko prestolnico. Nobena od strani Ratcliffevega prihoda ni potrdila, prav tako ni znano, s kom naj bi se eden od tesnih sodelavcev ameriškega predsednika Donalda Trumpa srečal in s kakšnim namenom. Trgovinska vojna med ZDA in Kanado se še zaostruje. Kanada je napovedala povračilne carine na uvoz iz sosednje države v višini med 15% in 50%, ki naj bi začele veljati 8. septembra. ZDA pa so zagrozile, da bodo s prihodnim letom zvišale carine na uvoz avtomobilov in jekla na 50%. V Slovenskem ljudskem gledališču Celje so sinoči na Veronikinem večeru poezije in glasbe razglasili letošnjo nagrajenko. Veronikino nagrado je prejela Tina Volarič za pesniško zbirko Nekje notri je uho. Po oceni komisije gre za umetniški apel k drugačnemu dojemanju tega, kar človeka obdaja. Vremenska napoved, danes bo sončno, najvišje temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Tudi jutri in v petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. V soboto bo spremenljivo, možne bodo plohe in nevihte. Osvežilo se bo.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Državni zbor je podprl posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbenim koristnim delom, ukinitvi obveznega RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. S poslansko večino so razpis referendumov podprli poslanci koalicije in resnice, nasprotovala pa jim je opozicija. Volivci bodo na volišča predvidoma odšli 11. oktobra. Ameriški predsednik Donald Trump je zatrdil, da je ameriška mornarica odstranila vse mine v Hormuški ožini, ter Iranu zagrozil z uničenjem plovil, s katerimi bi jih znova skušal položiti. Teheran izjave še ni komentiral. Zunanja ministra Irana in Omana sta medtem po pogovorih v Teheranu sporočila, da sta govorila o okviru za začasni tranzitni koridor skozi Hormuško ožino, ki naj bi ga kmalu vzpostavili. Umrla je legendarna ameriška country pevka in igralka Dolly Parton, stara je bila 80 let. V svoji več kot 60 let dolgi karieri je prodala več kot 100 milijonov izvodov plošč in osvojila 11 nagrad Grammy, ter bila ena najbolje prodajanih glasbenih izvajalcev vseh časov. Zaslovela je tudi na filmskih platnih. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na tretji tekmi evropskega prvenstva v Carigradu izgubila proti Poljski z 0-3. Danes slovensko reprezentanco čaka tekma z Latvijo. Vremenska napoved, danes bo sončno, najvišje temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Tudi jutri in v petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. V soboto bo spremenljivo, možne bodo plohe in nevihte. Osvežilo se bo.

0: Naš poletni glasbeni kviz se gre počasi k koncu. V sredinem jutru bomo tako poiskali predzadnjega kandidata za petka v žreb. V poletnem detektorju leži, pa nekoga od vas čaka še ena nagrada. Izziv pa bo postavil Jure Ivanušič. Bodite v naši jutranji družbi že ob petih.
1: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
2: Z Radiem Maribor.

0: Potujte z Radiem Maribor.
1: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
0: Doživite Slovenijo. Spoznajte svet.
2: V sobotnih potepanjih bomo odkrivali Češko skozi oči novinarske kolegice Vide Toš, ki se je med slikovita zgodovinska mesta, gradove, parke in zeleno pokrajino to poletje odpravila z družino.
3: Praga je absolutno obvezen del, čeprav mi nismo načeloma ljubitelji velikih mest, ampak imajo seveda svoje prednosti in svoje lepote.
2: Kako je potovati z najstniki, kaj jih je najbolj navdušilo in ali so na poti odkrili tudi manj znane kotičke države, o tem v soboto ob 11:30.
0: Potujte z Radiem Maribor.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5 in 30 minut.
1: Dobro jutro želim. Poslanci so na včerajšnji maratonski izredni seji ob nasprotovanju opozicije podprli posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitvi obveznega RTV prispevka in volilne pravice tujcev na lokalnih volitvah. Volivci bodo o tem odločali predvidoma 11. oktobra. Oddaji ne preslišite še.
2: Volkswagen naj bi v Nemčiji in po svetu odpustil 100 tisoč delavcev. V Mariboru protest proti nedavnemu poseku Kostanjevega drevoreda. Nogometaši Celja nocoj na zgodovinski tekmi za uvrstitev v Ligo prvakov. Sončno bo, najvišje temperature pa od 25 do 30 stopinj.
1: Z vami sva Maja Mol in Tatjana Popovič. Državni zbor je kot rečeno podprl posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitvi obveznega RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. S poslansko večino so razpis referendumov podprli poslanci koalicije in resnice, nasprotovala pa jim je opozicija. Asta Vrečko iz Levice je predlagateljem referendumov očitala.
3: Spravili so se na tarče, ki so znane. To so tisti, na katerimi večina odloča o manjšini, torej socialno šibkih, volilna pravica za tujce in pa RTV Slovenija.
1: V koaliciji pa menijo, da so predlagali referendumi povsem legitimni. Andrej Poglajen iz SDS je podaril.
4: Da ne bomo potem v tem državnem zboru strani opozicije poslušali očitkov, da delamo nekaj, s čemer se ljudje ne bi strinjali.
1: Volivci bodo na volišča predvidoma odšli 11. oktobra.
2: Na današnji seji Komisije Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb pričakujejo predstavnike Slovenske obveščevalno-varnostne agencije. Ti jim bodo predstavili informacije, ki jih imajo glede morebitnega vpliva tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, na suverenost in nacionalno varnost Republike Slovenije. Seja je bila sklicana potem, ko so se razširila ugibanja o domnevnih povezavah predsednice Republike Nataše Pirc-Musar z Rusijo. V sindikatu državnih organov nasprotujejo predlaganim spremembam delovnega časa upravnih enot, zlasti uvedbi dveh zaporednih dni poslovanja v večernih urah. Svojim pomisleki so predstavnike resornega ministrstva seznanili na včerajšnjem sestanku. Menijo, da predlagane spremembe niso podprte z ustreznimi analizami, ki bi izkazovale dejansko potrebo po takšni organizaciji poslovanja ter njeno učinkovitost in sorazmernost. Ministrstvo bo njihove pripombe preučilo.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je zatrdil, da je ameriška mornarica odstranila vse mine v Hormuški ožini, ter Iranu zagrozil z uničenjem plovil, s katerimi bi jih znova skušal položiti. Zunanja ministra Irana in Omana pa sta sporočila, da sta govorila o okviru za začasni tranzitni koridor skozi ožino, ki naj bi ga kmalu vzpostavili. Ameriška administracija medtem državam sporoča, naj prekinajo poslovne povezave z Iranom, sicer bodo proti njim uvedli.

0: politika.
1: Malo je znano, da je tudi Kitajska pred nekaj leti uvedla sankcije proti ameriškim podjetjem iz obrambnega in sektorja redkih zemlin, naprimer proti podjetjem iz skupin Lockheed Martin ali General Dynamics. Junija so na seznam dodali še 10 novih podjetij. Iz tega pa lahko sklepamo, da zgodba o sankcijah med Združenimi državami Amerike in Kitajsko še zdaleč ni končana. Predsednika Trump in Xi naj bi se letos še dvakrat srečala.
2: V več tovarnah avtomobilskega proizvajalca Volkswagen v Nemčiji potekajo izredne skupščine delavcev, na katerih uprava pojasnjuje načrte o verjetno največjem prestrukturiranju v zgodovini svetovne avtomobilske industrije. Vodstvo se je sindikati že dogovorilo o ukinitvi približno 50 tisoč delovnih mest v prihodnjih 4 letih, poroča Maja Derčar.
3: Po včerajšnji delavski skupščini v Wolfsburgu udeležilo se je 10 tisoč zaposlenih. Ni bilo izjav. Predsednik Volkswagenove uprave Oliver Blume je stanje podjetja v preteklosti označil za več kot kritično in napovedal drastične reze. Zaposleni mu očitajo katastrofalno komunikacijo. Ne vemo, kaj se bo zgodilo. Predsednica sveta delavcev Daniela Cavallo. Nekaj je jasno. Ukrepi ne morejo biti sprejeti mimo delavcev. Skupaj moramo poiskati rešitve. Poleg dogovorjenega odhoda 50 tisoč zaposlenih naj bi koncern odpustil še dodatnih 50 tisoč delavcev, polovico v Nemčiji, polovico v drugih obratih po svetu, tudi v vodstvenih strukturah, podpornih službah v razvoju in prodaji. Zaprtje 4 od 10 tovarn v Nemčiji bi bila zadnja in najdražja rešitev, je dejal šef uprave Blume, odločitve ne bo še najmanj pol leta.
2: Umrla je legendarna ameriška country pevka in igralka Dolly Parton, stara je bila 80 let. V svoji več kot 60 let dolgi karieri je prodala več kot 100 milijonov izvodov plošč in osvojila 11 nagrad Grammy, ter bila ena najbolje prodajanih glasbenih izvajalcev vseh časov.
4: Napisala je več kot 3000 pesmi, med katerimi se jih je 25 zavihtelo na sam vrh glasbenih lestvic. Zaslovela je tudi na filmskih platnih. Ob njeni smrti se ameriške ikone na družbenih omrežjih poklanjajo glasbeni kolegi, politiki in oboževalci. Od Dolly Parton se bodo najbližji poslovili na manjši zasebni slovesnosti v ožjem družinskem krogu.
2: Ob koncu še o protestu v Mariboru. Civilna iniciativa je včeraj pripravila shod v bran mariborskim drevesom. Potem, ko je občina 18. avgusta posekala večino starega kostanjevega drevoreda na Trubarjevi ulici, brez vednosti širše javnosti, so predstavniki civilne družbe zahtevali odgovornost za po njihovem mnenju nepotreben poseg. Zahtevajo tudi, da občina pripravi strategijo ravnanja z drevesi. Prispevek Dejana Rata.
5: Ogorčenje dela civilne javnosti, potem ko je mariborska občina zaradi obnove dela Trubarjeve ulice 18. avgusta podrla 7 kostanjev, se še ni poleglo. Shod civilne iniciative Trubarjev zadnji kostan je podprlo več kot 100 somišljenikov.
6: Vsako drevo, ki pade, je škoda.
7: Se mi zdi absolutno škoda, da tako staro, bogato drevo podreš, nadomestiti ga ne moreš niti polovico manjšim.
5: Civilna iniciativa je predstavila 5 zahtev, ki so jih že poslali občinskim oblastem. Na kratko pa jih je povzela Jelka Vrečko.
8: Želimo, da se določene stvari spremenijo, da se postavi jasna strategija, da se skrbi v komuniciranju z občani, da se preveri pravne podlage in predvsem, da se upošteva stroka.
5: Špila Hren Juhart, prav tako članica iniciative, pa je ob tem še izpostavila.
9: Zahtevamo varovanje dreves v bodoče. Kot vemo, je v Mariboru še veliko starih dreves, ki jih je vredno ohranjati, za njih skrbeti in pač z njimi spoštljivo sobivati.
5: In kakšen je odziv mariborske občine? Pred začetkom shoda so zapisali, da je bila sečnja drevoreda predvidena že s projektom obnove Trubarjeve ulice leta 2018. V skladu z novelacijo leta 2025 pa je kljub njihovemu predlogu, da drevesa ohranijo, projektant na podlagi strokovne presoje predvidel njihovo zamenjavo. Občina bo na omenjenem odseku ulice sicer na novo uredila cestišče, pločnike in parkirna mesta. Odstranjena drevesa pa bodo nadomestili z 12 novimi.
2: Na vrsti je še pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Jure Roman. Hvala za pozornost in lep dan.
10: Na četrti etapi kolesarske dirke po Španiji je Tadej Pogačar znova že zgodaj pobegnil tekmecem in si do cilja privozil več kot 2,5 minute prednosti. Prvo pravogorsko etapo je v Andori odlično izkoristil tudi Primož Roglič, skupno zdaj drugi, dobre 3 minute za vodilnim Pogačarjem.

0: Na sredozemskih igrah v Tarantu ima Slovenija prvo zlato medaljo, skupno četrto. V balinanju, v natančnem zbijanju, je bila v finalu najboljša Eneja Ožbič Primc. Plavalni nastopi so se končali z 8. mestom Jake Pušnika na 200 metrov delfin, v ritmični gimnastiki se je Alja Ponikvar v mnogoboju uvrstila v finale. Na evropskem prvenstvu v odbojki so v Carigradu Slovenke odigrale tretjo tekmo in proti Poljski izgubile s 3-0 v nizih. Le drugi niz je šel na razliko, v prvem in tretjem so bile Poljakinje prepričljivo boljše. Četrto tekmo na turnirju bodo Slovenke popoldan odigrale z Latvijo. Igralci Celja se bodo na povratni tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za nogometno ligo prvakov pomerili s Slovanom iz Bratislave, s katerim so se na prvi tekmi razšli z 1-1. Dvoboj se bo v Celju, kjer bo več kot 11 tisoč gledalcev, začel ob 21. uri. In še tenis. Na odprtem prvenstvu ZDA sta v prvem krogu kvalifikacij igrali Tamara Zidenšek, v 2:30 z 2:1 boljša od Čehinje Samson in Polona Herzog, ki je z 2:0 izgubila proti Japonki Učijima.
1: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Marko Čebulj.
2: Dobro jutro, vremenski napovedi poglejmo, večinoma sončno vreme je danes pred nami, dnevne temperature od 25 do 30, nekaj spremenljive kopaste oblačnosti bo čez dan v hribih. Jutri precej jasno, nekaj megle sprva tudi po nižinah, temperature zjutraj od 12 do 18, dnevne pa potem od 28 do 32 stopinj Celzija. V petek sončno in vroče bo, no v soboto bo nekaj več spremenljive oblačnosti, se bo osvežilo, možne pa bodo tudi posamezne plohe in nevihte. Aktualnim vremenskim podatkom po državi še poglejmo v zadnji uri. Kaže v Mariboru pri 16 stopinjah, po večini jasno, 18 pri jasnem vremenu, v prestolnici 15, Slovenjgradec 17, Ptuj, Radenci, Murska Sobota, 16, Slovenska Bistrica, v Celju temle jutro, po večini jasno vreme. Pri 17 stopinjah letališče Portorož, pretežno oblačno 18 in še na Kredarico. Pogled 8 stopinj, po večini jasno vreme.
3: Promet.
2: Na cestah pa zaenkrat brez večjih posebnosti, ponekod megla po državi zmanjšuje vidljivost. Še naprej želimo srečno in varno na poti.
3: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
4: Naj bo vaša edina jutranja dilema kava ali čaj.
3: Za ostalo poskrbi Radio Maribor.
2: Kašna za dobro jutro, seveda, v družbi Radija Maribor danes do 9 in malce čez. Še en čudovit dan je pred nami, sreda je tukaj, 26. avgusta. Pišemo, Gregor Strmecki nam je na vse zgodaj obljubil obilico dobre muzike. Temu bomo seveda tudi sledili. Upamo, da boste z nami tudi vi. Vse aktualne informacije in še kaj vmes, kaj točno pa obelodanimo že čez nekaj trenutkov. Dobro jutro in prijetno prebujanje. 5 in dobrih 42 ura.
4: Dobro jutro.
3: Z Radijem Maribor.

0: Bruce Springsteen je bil tole za 10 minut pred 6. Novice nas takrat čakajo v družbi Radia Maribor. Pestro jutro glasbeno, seveda počasi gre k koncu naš poletni glasbeni kviz. Pred zadnjega kandidata za petkov žreb bomo danes iskali 02 420 15 55, bo seveda naša stična točka. Vmes pa tudi zgodba detektorja laži, ki pa prav tako v tem poletju gre k koncu. Vabljeni v našo sredino jutranjo družbo na današnji dan, ko bo kar po večini sončno in dnevne temperature tam od 25 do 30 stopinj Celzija. Pa dobro jutro.
1: Vabljeni na 37. poletni lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. avgusta v Lutkovnem gledališču Maribor.
2: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslo.si ali pokličite 02 429 9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor. Potujte z Radijem Maribor.
3: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
2: Doživite Slovenijo, spoznajte svet.
4: V sobotnih potepanjih bomo odkrivali Češko skozi oči novinarske kolegice Vide Toš, ki se je med slikovita zgodovinska mesta, gradove, parke in zeleno pokrajino to poletje odpravila z družino.
5: Praga je absolutno obvezen del, čeprav mi nismo načeloma ljubitelji velikih mest, ampak imajo seveda svoje prednosti in svoje lepote.
4: Kako je potovati z najstniki, kaj jih je najbolj navdušilo in ali so na poti odkrili tudi manj znane kotičke države, o tem v soboto o 11:30.
2: Potujte z Radijem Maribor. Zakaj je sredino jutro na Radiu Maribor tako živahno?
6: Zato, ker jutro ob kavi so še lepša od kitari.
7: Lepo je pri vas v temle studiju, zelo domače.
8: Jaz sem že doma tukaj. All of me.
9: In to je fajn, da se ne strinjamo skozi, ker če bi se skozi strinjali, ne bi nič zanimivega naredil.
10: Mogoče bi pa še boljš naredil.
11: Če se ne strinjamo.
12: Uf, v bistvu gre za eno obdobje, ko sem pričakovala enega fanta, če pride slučajno me obiskati.
13: Spustil sem zveriti sebe.
14: Ne? Okay. Ja, no.
15: Sem tak, po naravi veseljak.
16: Smeh? Zabava, ugibanje in dobra glasba. Ostali ste pravi mački glasbe, ne?
17: Tako, muceki.
16: Vse to so naša jutra ob kavi in kitari. Že 6 sezon je za nami. Če ste že nestrpni, brez skrbi. Jeseni se vrača že pravlična 7. sezona.
2: Jutranja kava z živo glasbo.
6: Radio Maribor.

0: Boštjan Pertinač je bil tole. Čiste račune nam je položil, ura pa je bila ob tem točno 6.
1: Radio Maribor. Jutranje novice.
0: Civilna inicijativa Trubarjev zadnji kostan je bila včeraj popoldne pripravila shod v bran mariborskim drevesom. Potem, ko je mariborska občina posekala večino starega kostanjevega drevoreda na Trubarjevi ulici brez vednosti širše javnosti, so predstavniki civilne družbe zahtevali odgovornost za po njihovem mnenju nepotreben poseg. Ob tem so terjali še sprejem občinske strategije ravnanja z drevesi in seznam načrtovanih prihodnih posegov. Pri tem jih je podprlo več kot 100 enako mislečih.
2: Jaz sem v 92 letih starosti. To je naš bilo v mladosti, naš teren, ko smo se igrali. Vsako drevo, ki pade, je škoda.
3: Škoda, da tako staro, bogato drevo podreš, nadomestiti ga ne moreš, niti s polovico manjšim.
4: Žalostno pač, kar so naredili in zelo, zelo narobe.
5: Absurdno in kot so klimatologi tudi že povedali, vedno bolj vroča poletja so, ne, in kje se bomo hladili.
0: Iz mariborske občine so včeraj zapisali, da je bila sečnja kostanjevega drevoreda predvidena že s projektom obnove Trubarjeve ulice iz leta 2018. V skladu z novelacijo lansko leto pa je projektant na podlagi strokovne presoje predvidel njihovo zamenjavo. Objekt v središču Slovenske Bistrice, imenovan Kruze, ki je kot del gradu in krajinskega parka razglašen za spomenik državnega pomena, bodo postopno obnovili in dodali nove vsebine. Slovensko-bistriška občina je pridobila evropska sredstva za prvi sklop obnove. Projekt je vreden skoraj 100 tisoč evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval okrog 67 tisočakov. Župan občine Slovenska Bistrica, Ivan Žakar.
6: Mi zdaj to območje Kruzeja urejamo postopno, to je že kar nekaj časa, ne, glede na to, koliko je sredstva, koliko jih pač pridobimo. V tej fazi gre za ureditev tega notranjega dvorišča in sanitarij povezani z tem. To pomeni, da bi se ta notranji preditveni prostor uredil.
0: V objektu bodo med drugim uredili prve javne sanitarije v občini. Pri umeščanju novih vsebin v Krozeju bodo sodelovali tudi uporabniki društva in ranljive skupine. V ta namen bodo med drugim organizirali dan odprtih vrat. Štirje krajevni uradi v Dupleku, Hočah, Miklavžu in Račah od 1. septembra so znova odprti po običajnem urniku. To pomeni konec poletnega režima, ki je veljal julija in avgusta, ter je precej omejil njihovo dostopnost. Še šport. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je tretjo tekmo evropskega prvenstva v Carigradu izgubila proti Poljski. Končni izid je bil 3-0. Danes Slovenijo čaka Latvija. Vremenska napoved, nekaj sončnega vremena nas danes čaka, sicer tu in tam nekaj kopaste oblačnosti, predvsem nad hribi zahodne Slovenije, dnevne temperature od 25 do 30, jutri mogoče še kakšna stopinja več, ko bo še naprej precej jasno, zjutraj po nekaterih nižinah tudi kar megleno. No, ponekod megleno tudi v tem trenutku, sicer pa v zadnji uri v Mariboru po večini jasno pri 16. Ljubljana pri 18 stopinjah, Slovenj Gradec izmerjenih 15, po večini jasno, tudi Murska Sobota, Radenci in Ptuj, po večini jasno pri 17, 16 v Slovenski Bistrici, Celje pri 17 stopinjah, letališče Portorož, delno oblačno 18 in jasno na Kredarici ter 8 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Poglejmo tudi na ceste, ponekod megla zmanjšuje vidljivost na Štajerski avtocesti, pa med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani že krajši zastoj. Želimo še naprej srečno in varno na poti do cilja.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 6 in 5 minut. Dobro jutro.

0: Franky Vali in Can't Take My Eyes Off You v našem sredinem jutru, 8 minut čez 6, kaže ura v tem trenutku. Gledamo seveda v koledar za današnjo sredo 26. augusta, med drugim je tam zapisano pri nas dokaj priljubljeno ime Ivana in je na 37. mestu med 100 najpogostejšimi imeni. Današnja zavetnica pa Ivana Elizabeta, rojena 5. julija leta 1773 v Franciji. Na začetku 19. stoletja je ustanovila redovno skupnost hčera križa svetega Andreja. Redovnice se imenujejo Andrejeve sestre in še danes delujejo v svojih verskih in humanitarnih organizacijah v Franciji, Italiji, Španiji in Kanadi. Ivana Elizabeta je umrla 26. avgusta leta 1838 v Franciji. No, sicer pa danes goduje tudi Viktor, ime izhaja iz latinskega imena, pisano seveda s C-jem in pomeni zmagovalec. Ob današnjem dnevu zato mora biti misel vsak korak oziroma vsak poraz je korak bližje zmagi.
1: Spoštovane dame in gospodje, inštrumenti so najno orodje, najveselje sega vesolje, deliva ga z veliko mero, ne delava nikomi za mero, ker mi vas va džavži papero.

Bob Dylan je bil tole 6:16 v tem trenutku. Ja, seveda eden najvplivnejših avtorjev popularne glasbe. Kmalu ga bo zaneslo tudi na naš konec. V današnji dan gledamo vremensko, bo naravnost čudovit, temperature bodo prijetne, poletne, tile dnevi bodo še za izkoristiti, predvsem seveda tisti, ki boste tako ali drugače povezani z šolo obveznimi zadevami, boste tile dni do torka še želeli kako zelo dobro izkoristiti. No, mi bomo današnje jutro predvsem glasbeno obarvali seveda tudi v nadaljevanju z enim hitrim skokom v glasbeno zgodovino. Pa dobro jutro.

Tole smo bili Queen in Crazy Little Thing Called Love. Skok v glasbeno zgodovino. Frankie Valli je leto 1978 takrat utrdil glasbeno skladbo Grease. Napisal jo je skupaj z Barryjem Gibbom in prišla je na prvo mesto ameriške lestvice singlov, v Veliki Britaniji pa je takrat dosegla tretje mesto.

No, takrat konec 70-ih let je bilo po svetu prodanih več kot 7 milijonov izvodov, pesem pa je na glasbeni podlagi filma Grease se pojavila dvakrat, najprej kot uvodna skladba in nato še kot zaključna. Skok še v 90-ta leta na današnji dan. Pomemben dan je bil to za Sila. Takrat je pesem iz filma Batman Forever dosegla prvo mesto Billboardovih vročih 100.

Takole je zvenela in še vedno zveni Kiss from a Rose, zagotovo ena najbolj prepoznavnih pesmi Sila. No, prvotno je bila izdana že leta 1994, svetovni preboj pa je torej doživela leto pozneje, ko je bila vključena v film Batman Forever, prvo mesto na ameriški lestvici Billboardovih vročih in pa kar tri nagrade Grammy so romale v roke Sila, med drugim tudi za pesem in pa posnetek leta. No, mogoče je zanimivo to, da je Sil pesem napisal že precej prej, a sprva sploh ni verjel, da bo postala uspešnica, seveda pa dan danes velja za eno njegovih največjih uspešnic. Mi pa bomo današnje jutro se posvetili še zagotovo največji med največjimi v country glasbi. Poslovili smo se od Dolly Parton, ene največjih ikon country glasbe, kot rečeno v Nashvillu, je umrla včeraj stara 80 let. Ni bila samo pevka, bila je izjemna avtorica, pripovedovalka, igralka, predvsem pa človek z velikim srcem. Za seboj je pustila več kot 70 leti glasbe, številne nepozabne pesmi in pa seveda milijone ljudi, ki so odraščali ob njenem glasu. Med njenimi največjimi pa vsekakor I Will Always Love You, Jolene in med drugim skladba, ki si jo bomo privoščili za danes jutraj. 9 to 5 in Dolly Parton.

0: glasba na današnji dan.
1: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
0: Dobro jutro.
2: Z Radiem Maribor.

0: Berta Ambrož je tole in Dimnikarjev sin, 2 minuti sta čez pol 7 uro.
1: Radio Maribor, jutranje novice na kratko.
0: Civilna inicijativa Trubarjev zadnji konstanj je včeraj popoldne pripravila shod obran mariborskim drevesom. Ob tem so terjali še sprejem občinske strategije ravnanja z drevesi in seznam načrtovanih prihodnih posegov. Pri tem jih je podprlo več kot 100 enako mislečih. Državni zbor je podprl 3 posvetovalne referendume. Na pomorskem sejmu bo drevi zaprl vrata 64. kmetijsko-živelski sejem Agra. Na današnji dan zaznamujemo mednarodni dan psov. Običajno se zvrstijo tudi pozivi k obiskom pasjih zavetišč in posvojitvi zapuščenega psa in odgovornemu ravnanju s psmi. Odbojkarice na polskem oziroma po polskem hladnem tušu prvič proti nižje rangiranim tekmicam, to bodo Latvike. Celjski nogometaši pa danes pred najpomembnejšo tekmo v klubski zgodovini napovedujejo pogumno igro in upajo, da jim bo dodatno spodbudo ulil razprodan stadion. Prva tekma se je končala z izidom 1-1. Vremenska danes, po večini jasno vreme se nam obeta, nekaj oblakov bo sicer na zahodu države, predvsem v višje ležečih krajih. Dnevne temperature pa bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Jutri ponekod na jugovzhodu do 34, sicer od 28 do 32, še naprej pa bo precej jasno vreme, zjutraj ponekod megleno. Aktualni podatki po državi so sledeči, v Mariboru pri 16, po večini jasno

Fine Young Cannibals so tole in She Drives Me Crazy na sredo 26. avgusta. Ja, smo, kjer smo danes. No, med drugim je mednarodni dan psov, pa si je ljubci ga zelo radi zaznamujejo, pa ne samo 26. avgusta v letu, ne gre sicer za kakšen formalno razglašen dan, se pa je pravi oprijel kot dan, ko lastniki svojim štirinožnim prijateljem posvetijo še kakšno posebno skrb in jih predvsem razveselijo s kakšnim sladkorčkom oziroma priboljškom. No, na ta dan se seveda običajno zvrstijo tudi pozivi k obiskom pasjih zavetišč in posvojitvi zapuščenega psa, ukolikor seveda razmišljamo o novem hišnem ljubljenčku. No, uveljavil se je dan na pobudo Colleen Page, ameriške borke za živali, datum pa naj bi izbrala na obletnico dneva, ko je njena družina, ko je bila še otrok, posvojila prvega psa iz zavetišča. Tisti, ki psa že imajo, današnji dan radi zaznamujejo s tem, da seveda svojega psička še posebej pocrkljajo, no med

0: drugim svetujejo na portalu Moj pes, pripravite mu kakšne domače priboljške ali pa mu ponudite kakšno novo igračo in ga odpeljite na dolg sprehod, kjer lahko raziskuje nove vonjave. Mi bomo pogledali še malce seveda v zgodovino. Nekaj zgodovinskih dejstev na Slovenskem je seveda spet izbral Stane Kocutar, tokrat vabljeni k novi izdaji naših spominčic.
1: Spominčice, spominčice, nabrane na Slovenskem. Radio
2: Leta 1888 je Josip Poklukar postal prvi slovenski deželni glavar na Kranjskem. Cesar ga je na ta položaj imenoval po smrti grofa Turna. Leta 1890 je Poklukar predsedoval sestanku slovenskih in istrskih poslancev v Ljubljani, kjer so se dogovorili o skupnem sodelovanju v državnem in deželnih zborih. Poleg političnih funkcij je bil kot gospodarstvenik član najpomembnejših gospodarskih organizacij. Dosegel je, da so odpravili previsok zemljiški davek. Bil pa je tudi predsednik pogozdovalne komisije za Kras. Že predtem je bil kot vpliven poslanec državnega zbora tudi član Hohenvartovega poslanskega kluba in vodja slovenske delegacije, znan po svojem boju za slovenski narod in slovenščino. Zahteval je tudi, naj bo v slovenskih pokrajinah slovenščina edini učni jezik za Slovence. Kjer pa je treba uvesti nemščino ali italijanščino, naj se to izvaja šele po tretjem razredu, saj se je le tako mogoče izogniti nasilju nad utrjevanjem znanja materinščine. 26. avgusta 1778 so se na vrh Triglava prvi povzpeli štirje domačini iz Bohinja. Rudarja Luka Korošec in Matevž Kos, lovec Štefan Rožič ter ranocelnik Lovrenc Vilomicer. V dokaz, da so bili res tam, so v skalo vklesali začetnice svojih imen in imena barona Žige Cojza, lastnika bohinjskih fužin, ki je z obljubljeno nagrado spodbudil prvo odpravo na Triglav. Natanko 200 let za prvopristopniki je bil izveden prvi neposredni televizijski prenos z vrha Triglava. Bilo je 26. avgusta 1978, ko so člani ekipe s tehničnim vodjo Janezom Kavarjem med televizijske gledalce poslali prvo sliko z najvišje točke na Slovenskem.
3: Mislim, da je bil pa idejni oče, pobudnik pravzaprav realizacije teh prenosov in pa samega prenosa z Triglava pa pokojni Beno Hvala. On se je loteval zahtevnih projektov, moram pa reči, da vedno je bil zelo kooperativen s tehniko, tudi vedel ali pa z našo pomočjo iz tehnike vedel, kaj je možno ustvariti. Bilo je pravzaprav za tiste razmere nekje na meji zmogljivosti, ampak ravno še toliko do tiste sprejemljive meje, da se je dalo realizirati.
2: Osrednja režija je bila nastanjena v Bohinju, prva televizijska slika pa je živo prišla s Kredarice že 24. avgusta tistega leta. Šlo je za vremensko napoved v večernem televizijskem dnevniku. Dan pozneje pa je bila na prizoriščih v Bohinju, na Kredarici in na vrhu Triglava posneta uro in pol dolga oddaja Borba za Triglav, v kateri je bila opisana zgodovina pristopanja na najvišji vrh v državi.
1: Spominčice, spominčice, nabrane na Slovenskem.

0: Balkan Boys so bili tole, svet se greva, ja, pa še kako bo držalo. 6:47 v tem trenutku, danes je mednarodni dan psov in kar nekaj jih je tudi na ogled s čudovitimi fotografijami na spletni strani za vetisce -mb.si. Po svojime čudovite živali vas tam pozdravljajo in seveda tudi nagovarjajo. No, ukolikor pogoji niso idealni za posvojitev, pa mora biti za kakšen sprehod, kdaj vedno znova so seveda izjemno veseli tako v zavetišču, kot pa seveda tudi hišni ljubljenčki nekaj kuškov in pa za posvojitev pri njih tudi nekaj muc. Poglejte, sicer pa kakšno več seveda ob mednarodnem dnevu psov tudi v nadaljevanju našega radijskega druženja. Mi smo pri malih modrecih, ki pa bodo o živalih prav tako na nek način razmišljali.
1: Mali modreci!
2: Ni res, da boš vedel, da ni res.
3: Ja pa je.
2: Nikakor in nikoli, ne, ne, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Ok, pa raje prisluhniva, mali modreci.
3: Ja, ok, oni zigr vejo.
4: Ste že slišali kdaj za besedo vegetarijanec?
5: Ja, ja? Tisti, ko jejo meso.
6: Ja, jaz sem že slišala, sem pozabila v njih.
7: Jaz jem meso.
4: Torej, si vegetarijanec ali nisi?
7: Sem.
4: Dajmo na začetku takoj nekaj razčistiti. Vegetarijanci so tisti, ki ne jejo mesa. Ja. In se vi zdaj recimo znate predstavljati, zakaj so se odločili, da ne bodo jedli mesa?
7: Zato, ker je trdo in ima kost.
6: Tudi zaradi tega verjetno, ker nočejo ubijati živali.
7: Ker mislijo, da je to prekislo.
4: Da je prekislo meso?
6: Zato, ker ga še niso nikoli poskusili in mislijo, da lahko umrejo.
4: Kaj pa oni potem jejo, če ne jejo mesa? Česa veliko pojejo?
6: Zelenjave.
7: Brokoli.
8: Solata.
7: Cvetača.
8: Pa
7: korenček.
8: Solata.
7: Žuželk.
4: Kaj je žuželkami? Niso zdrave. Zakaj žuželke niso zdrave?
7: Zato, ker so bitja.
4: Ker so bitja? Kaj pa recimo pujsi? So pujsi tudi bitja?
7: Ja.
6: Zelo so zdrava. Zato, ker je meso zelo zdravo in pujsi imajo meso. Tam gor na kosteh in tam, kjer nimajo kosti, tam povsod.
4: Aha, meso na kosteh torej.
6: Ja, gor je zalepljeno. Mi ga pa strgamo dol.
7: Piščanec je tudi zdrav.
6: Pa še na splošno povedano, da je tako.
2: No, vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
1: Mali modreci!
6: Kaj bo to na radiju ali kaj?
3: Uh-huh. Ja, na radiju Maribor.
9: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gošt. Nove, nižje cene vsak dan svežega govejega in telečega mesa. Junječa rebra prsa samo 8,88 € za kilogram. Telečja rebra prsa kare in vrat s kostjo 9,89 €. Marinirani baby ribsi 6,98 €. Čevapčiči za serom 5,99 €. Marinirana piščančja krila 3,99 €. Vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponju od palačink. Ribaj in ram steak 300 gramov 6,60 €. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Telefon 031 310 0080. Fin Gošt.
10: Fin Gošt, mestine Štajerske.
11: Pridelovalci oljne ogrščice. Za zmanjševanje zapleveljenosti s rakopircem uporabite herbicid Centium, s katerim se tretira do najkasneje 3 dni po setvi. Herbicid Centium je letos na voljo po izredno konkurenčni ceni. Za posevke brez oskolistnih plevelov herbicid Centium. Svetuje Karsija.
12: Dobro jutro.
2: Z radijem Maribor.

Crowded House so tole in Weather With You, če boste danes ga vzeli za popoti, nekaj sončnega mogoče v naše hribovite konce, tam bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, sicer pa takole pod črto, večinoma sončno in tak lep poletni dan je pred nami od 25 do 30 stopinj Celzija. Tudi jutri bo precej jasno, no po nižinah se bo začela pojavljati megla, na kar se bomo morali počasi tudi že, tudi seveda navaditi. Jutri bodo temperature na jugovzhodu ponekod tudi še do 34, sicer pa od 28 do 32 stopinj Celzija. Mi smo pred vnovičnim zbirom informativnih, točno ob sedmih, takrat prihaja druga jutranja kronika, loči pa nas do tiste ure, še dobre tri minute. Pa dobro jutro.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Cene naftnih derivatov so rekordno visoke. Država je določene dajatve na pogonska goriva črtala. Pri dizlu je trošarina na najnižji dovoljeni meji oziroma ravni. Razlog za podražitve pa tokrat ni nabavna cena surove nafte. Potem, ko je bilo spomladi za 159 litrski sod nafte treba odšteti $110, zdaj ta stane približno $80. Kot pojasnjuje finančni analitik Tilen Šarlah, so trenutno glavni krivi zato marže rafinerij.
2: Rafinerijska marža za dizel prvič presegla dejansko $100 za sod.
1: To je petkratnik običajne vrednosti, ki bistveno presega rekord izpred 4 let. Podrobneje o ozadju visokih cen goriv po preostalih podarkih oddaje.
3: Kljub napovedi uvedbe sankcij zaradi poslovanja z Iranom, Združene države previdne pri ukrepanju proti Kitajski. Med mladimi kmeti veliko zanimanja za ugodna državna posojila. Nogometaši Celja zvečer proti Slovanu iz Bratislave lovijo največji uspeh kluba doslej, uvrstitev v Ligo prvakov. Sončno bo s temperaturami do 30 stopinj.
1: Z vami sva Maja Mol in Benjamin Jeram. Zadnje tedne zaznamuje rast cen goriv. Regulirana cena dizelskega goriva tako znaša že 1,9 evra za liter, kar je največ doslej. Včeraj sta se podražila tudi bencin in kurilno olje. Na avtocestah, kjer cene trgovci določajo prosto, je cena za liter dizelskega goriva presegla vrednost 2 evrov. Podobno je v številnih drugih evropskih državah. Marsikje je mejo 2 evrov za liter že prestopil tudi 95-oktanski bencin, ki je najdražji v Nemčiji in na Nizozemskem. Trgi so se po ocenah analitikov na negotovost že navadili. Nafta se je pocenila, cena se znižuje tudi danes, težava pa so zdaj rekordno visoke marže rafinerij. Erna Strniša.
4: Povezava med ceno surove nafte in cenami na črpalkah se je prekinila. Kot pojasnjuje finančni analitik Tilen Šarlah, se je stanje pri nafti normaliziralo. Kljub le redkim prehodom tankarjev skozi Hormuško ožino imamo nadomestne poti in cena ne presega več $100 za sod kot spomladi. Težava pa se je pojavila v rafinerijah, nekaj zaradi nedobave in nekaj zaradi specifike evropskih rafinerij, pri čemer je bistveno.
2: Da rafinerijska marža za dizel, se pravi, to je pa razlika med ceno dizla in ceno odhodne nafte, sredi avgusta, se pravi, teden dni nazaj, prvič presegla dejansko $100 za sod.
4: To je petkratnik običajne vrednosti, ki bistveno presega rekord izpred 4 let. V naši formuli izračuna pa se uporablja prav cena že rafiniranih derivatov. Dizla je na trgu manj kot bencina, potrebuje ga tudi gospodarstvo in kmetijstvo. Da je dizel nekoliko bolj problematičen, pravi tudi finančni analitik Aleš Lokar.
5: Tudi tukaj te sankcije proti Rusiji so delovale malo tako. Se pravi, Rusije potem voze najdo, a ne pa prek Indije, pa prek bližnjega vzhoda, se je ta dizel v Evropo. Zdaj tukaj se to malo zapira, ne, tako da dizel je malo večji izziv.
4: EU je namreč letos prepovedala uvoz proizvodov iz tretjih držav iz ruske surove nafte, obenem pa je Rusija poleti tudi sama omejila izvoz dizla, saj ima težave z oskrbo. Pri tem energentu naša država skoraj nima več manevrskega prostora, saj je začasno črtala okoljsko dajatev in prispevek za učinkovito rabo energije. Trošarina pa je za razliko od bencina na evropskem minimumu. Bruselj smo zaprosili za spust pod najnižjo dovoljeno mejo, postopek še traja. Pred začetkom ogrevalne sezone pa skrb zbujajo tudi nizke zaloge tako plina kot kurilnega olja.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je zatrdil, da je njihova mornarica odstranila vse mine v Hormuški ožini ter Iranu zagrozil z uničenjem plovil, s katerimi bi jih ta skušal znova namestiti. Zunanja ministra Irana in Omana pa sta sporočila, da sta govorila o okviru za začasni tranzitni koridor skozi ožino, ki naj bi ga vzpostavili kmalu. Ameriška mornarica oziroma administracija med tem državam sporoča, naj prekinejo poslovne povezave z Iranom, sicer bodo proti njim uvedli sankcije. Te bi najbolj občutila Kitajska, a so ZDA z njo previdnejše. Prispevek Marjana Veštigaja.
6: Ameriški finančni sekretar Scott Bessent je ob predstavitvi gospodarskih ukrepov proti Iranu posebej pozval Kitajsko naj sodeluje z Washingtonom. Kitajska je največji kupec iranske nafte, na kitajskem trgu pa jo prodajajo s popustom, torej ceneje kot v drugih državah. Medtem ko je mehanizem sankcij, na primer za evropske ustanove ali podjetja jasen, pa Washington še vedno ni udaril po največjih kitajskih finančnih ustanovah, kot so Banka Kitajske, Industrijska in komercialna banka Kitajske ali Kitajska banka za obnovo. Takole to komentira profesor Bogomil Ferfila.
7: Kitajska je zelo močna, torej tudi v povezavi s Tajvanom, pri teh redkih mineralih, kot so kobalt, nikel, ki so jih v ZDA opustili ravno zaradi tega, ker so jih poceni dobivali z Kitajske in Tajvan je sedaj prava panika in obnavljajo tu rudnike.
6: Malo je znano, da je tudi Kitajska pred nekaj leti uvedla sankcije proti ameriškim podjetjem iz obrambnega in sektorja redkih zemlin, na primer proti podjetjem iz skupin Lockheed Martin ali General Dynamics. Junija so na seznam dodali še 10 novih podjetij. Iz tega pa lahko sklepamo, da zgodba o sankcijah med Združenimi državami Amerike in Kitajsko še zdaleč ni končana. Predsednika Trump in Xi ne bi se letos še dvakrat srečala.
7: Kolikor vem, je pred vrati obisk Xi Jinpinga v Ameriki in seveda tudi to je razlog prvič, da jaz mislim, da če bi Amerika preveč pritisnila na Kitajsko, bi seveda Kitajci ta obisk odpovedali.
6: Verjetno bo Trump od Xija zahteval omejitev nakupov iranske nafte, Xi pa od Trumpa zmanjšanje carin. Če bo septembrski obisk Xija v Ameriki uspešen, lahko pričakujemo, da se bo Trump novembra v kitajskem Shenzhenu udeležil zasedanja Združenja Azijsko-Pacifiškega gospodarskega sodelovanja APEC.
1: V tem tednu v več tovarnah avtomobilskega proizvajalca Volkswagen v Nemčiji potekajo izredne skupščine delavcev, na katerih uprava pojasnjuje načrte o verjetno največjem prestrukturiranju v zgodovini svetovne avtomobilske industrije. Vodstvo podjetja je pripravljeno na zmanjševanje števila zaposlenih z mehkimi ukrepi. O usodi morebitnega zapiranja tovarn v Nemčiji naj bi bilo odločeno v prihodnjih 6 do 12 mesecih. Maja Derčar.
8: Po včerajšnji delavski skupščini v Wolfsburgu udeležilo se je 10 000 zaposlenih. Ni bilo izjav. Predsednik Volkswagenove uprave Oliver Blume je stanje podjetja v preteklosti označil za več kot kritično in napovedal drastične reze. Zaposleni mu očitajo katastrofalno komunikacijo. Ne vemo, kaj se bo zgodilo. Predsednica sveta delavcev Daniela Cavallo. Nekaj je jasno. Ukrepi ne morejo biti sprejeti mimo delavcev. Skupaj moramo poiskati rešitve. Večinski lastnik Volkswagena, družina Porsche Pich, pritiska na upravo naj poveča dobičkonosnost podjetja z zmanjšanjem stroškov. Poleg dogovorjenega odhoda 50 000 zaposlenih naj bi koncern odpustil še dodatnih 50 000 delavcev, polovico v Nemčiji, polovico v drugih obratih po svetu, tudi v vodstvenih strukturah, podpornih službah v razvoju in prodaji. Zaprtje 4 od 10 tovarn v Nemčiji bi bila zadnja in najdražja rešitev, je dejal šef uprave Blume, odločitve ne bo še najmanj pol leta. Delavska direktorica naj bi odvrnila, če boste zapirali tovarne, boste imeli vse nas proti sebi. Tudi dežela Spodnja Saška, ki ima v podjetju velik vpliv in lastniški delež, je na strani delavcev. Volkswagen je dosegel napredek na področju izdelkov, programske opreme in kakovosti, a to še ni dovolj, priznava Blume in dodaja, če bi Volkswagen v Nemčiji posloval kot doslej, bi to dolgoročno povzročilo konkurenčno slabost v višini približno 1,5 milijarde evrov na leto. Konec prihodnega tedna bo o prestrukturiranju znova razpravljal nadzorni svet. Delavci pa bodo menda predstavili svoj načrt.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:09. Poslanke in poslanci so včeraj podprli 3 posvetovalne referendume, in sicer o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitvi obveznega RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. S poslansko večino so razpis referendumov podprli poslanci Koalicije in Resnice, nasprotovala pa jim je opozicija. Volivci bomo na volišča predvidoma odšli 11. oktobra.
3: Na današnji seji Komisije Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb pričakujejo predstavnike Slovenske obveščevalno-varnostne agencije. Ti jim bodo predstavili informacije, ki jih imajo o morebitnem vplivu tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, na suverenost in nacionalno varnost Slovenije. Seja je bila sklicana potem, ko so se razširila ugibanja o domnevnih povezavah predsednice Republike Nataše Pirc-Musar z Rusijo.
1: V Gornji Radgoni se danes končuje mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra, na katerem med drugim predstavljajo številne inovativne digitalne rešitve, najnovejšo tehnologijo in opremo ter ponujajo bogat strokovni program. Danes bodo tako predstavili finančne produkte na področju kmetijstva in živilstva, med drugim ugodna posojila, za katera sredstva prispevata regionalni sklad in kmetijsko ministrstvo. Zaradi velikega zanimanja bo finančni instrument Mladi vse kaže, Vse kaže, da bo sredstev predčasno zmanjkalo. Bo ministrstvo priskrbelo dodatna, več Jernej Kadrolec.
9: Regionalni sklad in kmetijsko ministrstvo sta pred 3 leti zasnovala 2 produkta. Agrofinančni instrument Mikro, namenjen majhnim kmetijam in mladim kmetom za mikroposojila, ter agrofinančni instrument Mladi, ki je namenjen za večje investicije. O tem Matjaž Ribaš, direktor Regionalnega sklada Republike Slovenije.
10: Gre za posojilo do 1 milijona evrov. Vrednost teh projektov, ki jih pa financiramo, so pa tudi 2, celo včasih tudi 3 milijone evrov, kar pomeni, da se mladi kmet, ki se odloči za neko nadaljevanje svoje kmetijske zgodbe, odloči za dokaj ambiciozno prenovo svoje kmetije.
9: Prav ta večja posojila z nizko 0,5% obrestno mero za trajnostne projekte in 1% obrestno mero za ostale projekte, z dobo vračanja do 20 let ter ugodnim zavarovanjem, so zaradi velikega zanimanja že zdaj skoraj porabljena. Največ teh posojil so mladi kmetje namenili za gradnjo nove generacije posodobljenih hlevov. Za Agrofi Mladi je bilo na razpolago skoraj 31,3 milijona evrov.
10: In moram priznati, skoraj ves denar je v tem trenutku pošel. Res pa je, da se pogovarjamo z ministrstvom za kmetijstvo, da bi se našla neka sredstva, da bi se lahko potem, da bi nadaljevali lahko ta uspešni inštrument in bi lahko podprli še nekaj dodatnih kmetov in njihovih projektov.
9: Izkazalo se je, da je to dober instrument tako za mladega kmeta kot za državo. Ker gre za povratna sredstva, lahko država na ta način realizira več učinkov kot z nepovratnimi sredstvi. Zaradi težkih razmer v kmetijstvu, ki so posledica ekstremnih vremenskih razmer, pa se Ministrstvo za kmetijstvo in Regionalni sklad pogovarjata tudi o novih, podobnih instrumentih, ki pa bodo bolj interventne narave.
1: Na Veronikinem večeru plesa in poezije v Celju so sinoči razglasili dobitnico Veronikine nagrade za najboljšo pesniško zbirko leta. Strokovno žirijo je najbolj prepričala zbirka Nekje notri je uho pesnice, je uho pesnice in ilustratorke Tine Volarič. Prispevek Kaje Novosel.
11: V utemeljitvi za Veronikino nagrado za najboljšo pesniško zbirko letošnjega leta lahko preberemo, da pesniška zbirka Nekje notri je uho Tine Volarič izstopa po nagovoru najrazličnejših prvin sveta. Tistih vidnih in dostopnih in tistih pritišanih, ki jim velja prisluškovati nad vse subtilno. Pri tem strokovna žirija ugotavlja in občuti, da pesnica in ilustratorka pri svojem delu posoja sebe za nekaj, kar bo zazvenelo skoznjo. Nagrajenka Tina Volarič.
12: Lahko bi rekla, da s poezijo vstopam v različne plasti sveta, kar mi jezik poezijo oziroma medij poezija omogoča. S poezijo lahko to naredim na način, kakor bi s kakšnim drugim medijem težko dosegla oziroma vse ne na enak način. In ja, verjetno pri tem res pride do resoniranja, tako kot pri vsakem srečanju, se pravi do zvenenja, do sozvenenja med tem, česar se s poezijo dotikam, in mano oziroma tem, kar živi v meni.
11: Pesniška zbirka Nekje notri je uho je išla pri založbi Goga. Za Veronikino nagrado pa so bile sicer letos nominirane še pesniške zbirke Ključi, Nataše Velikonja, Kaplje, Kaplje, Lare Božak, Fance, Fance, njene pesmi in pesmi zanjo Blaža Lukana in Drevo, ki ga pišemo nihče, Lukasa Debeljaka.
3: V 81. letu je umrla legendarna ameriška country pevka in igralka Dolly Parton. V več kot 60 let trajajoči karieri je prodala več kot 100 milijonov izvodov plošč in osvojila 11 nagrad Grammy, ter bila ena od najbolje prodajanih glasbenih izvajalcev vseh časov. Napisala je več kot 3000 pesmi, med katerimi se jih je 25 zavihtelo na vrh glasbenih lestvic. Zaslovela je tudi na filmskih platnih, med drugim v filmu Jeklene magnolije.
1: V Celju danes vlada nogometna mrzlica. Domači nogometaši bodo namreč zvečer lovili največji uspeh kluba. Zmago na povratni tekmi proti Slovanu iz Bratislave bi se namreč uvrstili v Ligo prvakov, kar je doslej trikrat uspelo le mariborskim nogometašem. V prihodnjih minutah tudi o premoči Tadeja Pogačarja na kolesarski dirki po Španiji. Po 50 kilometrih bega si je v skupnem seštevku zagotovil več kot 3 minute prednosti. Njegov najbližji zasledovalec pa je Primož Roglič. Besedo prepuščam Juretu Jeromnu, jaz pa vam želim uspešen dan.
13: Na sredozemskih igrah prvo slovensko zlato na Uelti na vrhu Slovenca ženska odbojkarska reprezentanca izgubila s Poljsko. Tadej Pogačar je na dobri poti, da že po uvodnih etapah odloči letošnjo dirko po Španiji. Včeraj se v Andori tekmecem odpeljal 50 km pred ciljem in si do zaključka nabral več kot 2.5 minute prednosti.
14: Any gap is more than enough, but yeah, it's super good because
15: Slovenski superzvezdnik je povedal, da bi bila pravzaprav kakršnakoli razlika dobra, da pa je zdaj s to velikansko prednostjo popolnoma miren in samozavesten za nadaljevanje dirke. Zdaj bo z ekipo mirno začel vsako nadaljnjo etapo, se v naslednjih dneh ne bo več stresno.
13: Primož Roglič je po odličnem dnevu zdaj skupno drugi za ostankom 3.21, Jakob Omrzel 20. Na sredozemskih igrah ima Slovenija prvo zlato medaljo, skupno četrto. Osvojila jo je Eneja Ožbič Primc v finalu natančnega zbijanja v Balinanju.
16: Trud se je poplačil, 2 meseca sem res trdo trenirala, je pa seveda razlika v podlagi, kar je tudi videti, da dosti bal preskoči in ne moreš biti toliko natančen. Ja.
13: Mlada ženska nogometna reprezentanca je z Italijo igrala 1-1. Ogromno od večera pričakujejo igralci Celja, na povratni tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov se bodo pomerili s Slovanom iz Bratislave, s katerim so se pred tednom dni razšli z 1-1. Pred najpomembnejšim obračunom v zgodovini nogometa v Knežjem mestu strelec izjemnega celjskega zadetka Milot Avduli.
17: We know that Champions League is different level. I think that
18: Zavedamo se, da je Liga prvakov povsem drugačna raven. Mislim, da moramo dokazati, da smo pripravljeni igrati v tem tekmovanju. To je zame, za soigralce in za trenerja zanesljivo najpomembnejša tekma v naših karierah. A upam, da bomo v prihodnosti dosegli še veliko takšnih uspehov.
13: Podobne želje ima tudi slovaški prvak, za slovenski pridih skrbita dva nogometaša, Kenan Bajrić in Andraž Šporar, ki se je na prvi tekmi proti Celju vrnil po poškodbi in zaigral v zadnjih minutah. Ljubljančan je v svoji karieri proti Celju dosegel 12 golov.
19: Celje ima vrhunsko ekipo. Celje je v play-offu Lige prvakov in v play-offu Lige prvakov ni slabih ekip. Ni ekip, ki si ne bi zaslužili biti tukaj, kar pomeni, da premore ogromno kvalitete, predvsem so kvalitetni z žogo v nogah. Mi pa moramo raziskati, v čem so slabi, kar je treba narediti popolnoma preprosto, zadeti en več gol kot Celje v rednem delu.
13: Dvoboj v Celju, kjer bo več kot 11 tisoč gledalcev, se bo začel ob 21. uri, valovski mikrofoni bodo tam že po radijskem dnevniku. Slovenske odbojkarice so na tretji tekmi evropskega prvenstva še drugič zapored izgubile. Tokratni poraz proti Poljski s 3-0 pa bistveno bolj boli, predvsem zaradi neprepoznavne igre Slovenk. Podrobneje Nina Smole.
20: Potem, ko so slovenske odbojkarice prvi dve tekmi odigrale na precej višji ravni, se je sinoči pokazala prva razpoka v ekipi. V tekmo so Slovenke vstopile s premalo energije, med tekmo ni bilo značilne borbenosti, z izjemo izenačenega drugega niza pa so bile glave igralk vse prevečkrat sklonjene. Poljska je zasluženo prišla do zmage in se na vrhu skupine izenačila s Turčijo, Slovenija pa na četrtem mestu še ostaja v boju za osmino finala. Po sinočni tekmi je bila brez pravih odgovorov tudi organizatorica igre Eva Pavlovič Mori.
21: Ja, definitivno, razočaranje je veliko. Ja, je res opet je na svetu, ampak vseeno
2: ko prestopiš proti taki ekipi s tako energijo, če se oni razigrajo, je pol ful težko igrati. Imeli smo svoje šanse v drugem setu in če jih ne skoristiš, dobiš porcijo in smo dobili porcijo nazaj. In, resetirati se čim prej in jutri nova tekma.
20: Danes ob 15. bo pred Slovenkami izjemno pomembna tekma proti manj kakovostni Latviji. Zanesljiva zmaga pa bi že na stežaj odprla vrata v osmino finala.
13: Še tenis na odprtem prvenstvu ZDA je Tamara Zidanšek v prvem krogu kvalifikacij v treh nizih premagala Čehinjo Lauro Samson, Polona Hercog je izgubila proti Japonki Učijima.
3: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Matjaž Trošt, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Uroš Macura.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
21: Večinoma sončen dan je pred nami, dnevne temperature od 25 do 30 stopinj Celzija, čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, tudi jutri precej jasno, po nižinah bo sprva nekaj megle, temperature bodo zjutraj od 12 do 18, do 20 na primorskem koncu, pa najvišje dnevne od 28 do 32 na jugovzhodu, ponekod do 34 stopinje Celzija. V petek bo tudi sončno in kar vroče, v soboto delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte, bo se pa takrat malce osvežilo. Aktualni vremenski podatki po državi, jasno, Mariboru pri 16 stopinjah, pretežno oblačno, v Ljubljani 18, Ptuj, Slovenska Bistrica, Slovengradec, pretežno jasno 16, Radenci, Murska Sobota pri 17 stopinjah, tako tudi Celje v temle jutru, letališče Portorož jasno pri 18 in na Kredarici prav tako jasno, tam 9 stopinj Celzija.
0: Promet.
21: Previdno in strpno na naših cestah, nekaj zastojev na štajerskem koncu, tako med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, torej na štajerski avtocesti, tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani in pa med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Jutranja prometna konica seveda dela nekaj gneče na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Izmed vseh odločitev, ki ste jih danes zjutraj sprejeli,
22: je bila ta, da se prebujete z radijem Maribor zagotovljena boljši.
0: Dobro jutro.
21: Dobro jutro, lepo pozdravljeni in dobrodošli na današnji 26. avgust. Tale mesec seveda pošteno proti koncu. Rekli smo, da danes zaznamujejo tudi dan, mednarodni dan psov. Običajno se seveda zvrstijo pozivi k obiskom pasjih zavetišč, posvojitvi zapuščenega psa, ukolikor seveda razmišljate o tem, ampak v prvi vrsti vedite, da pes pa ni igrača, ki bi jo lahko preprosto vrnili nazaj v trgovino. Kakšno več seveda tudi o tem v našem današnjem druženju, sicer pa v prvi vrsti v temle jutru ostajamo še naprej zvesti dobre muziki. Prijetno prebujanje, če ste še na tem, sicer pa na cestah strpno in previdno danes.
0: Dobro jutro.
22: Z radijem Maribor.

0: Vinogradništvo Sattlerhof iz Gamlica, le 20 minut iz Maribora, za 3 tedne v septembru išče delavce za trgatev. Neto plačilo na uro je 11 evrov. Za vse informacije pokličite številko 00 43 664 822 38 33. Ponavljam 00 43 664 822 38 33.
1: Vabimo, vabite.
2: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
3: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
2: Pokličite kadarkoli.
3: 080 43 53.
1: Vabimo, vabite.

Imamo tudi čudovitega indijanskega poletja, ki mu seveda pritičejo malce višje temperature, sončno vreme bolj v jesenskih dneh, kot temu rečemo. No, danes bo res lep dan, tudi jutri nekaj megle v jutranjih urah smo že danes videli, pa jo bomo tudi jutri, sicer pa nekaj oblakov zgolj v hribovitem svetu zahodne Slovenije. Na ceste poglejmo še malce v tem jutru. Strpno in previdno, predvsem na Štajerski avtocesti med Dramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru, tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani in med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Jutranja prometna konica seveda dela nekaj gneče na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo v smeri mestnih središč. Srečno in seveda varno na poti želimo.

Tole so New Radicals, You Get What You Give. Na cestah previdno, strpno, po podatkih prometno-informacijskega centra, sedaj še predmet na vozišču, in to na Štajerski avtocesti med Blagovico in predorom Podmilj proti Mariboru naj velja dodatna previdnost, tudi zaradi zastojev, seveda strpno, med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in proti prestolnici, tudi med Lukovico in Domžalami.

0: Če da huči so bili to lejna odprta knjiga.
1: Radio Maribor.
2: V informativni oddaji ne preslišite.
0: Mi sedaj k vsebinam poročilo bosmih v Mariboru na shodu Bran drevesom poziv k odgovornejšemu ravnanju. Državni zbor podprl posvetovalni referendum o socialni pomoči, ukinitvi RTV prispevka in volilni pravici tujcev v Slovenski Bistrici v obnovo objekta Kruze.
2: Prisluhnite v poročilih ob osmih.
1: Na Radiu Maribor.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
4: Pomurski sejem.
2: Uživate z nami.
1: Radio Maribor.

0: Frank Pop Ensemble je tole in Hip Teens, Don't Wear Blue Jeans, ura pa je točno 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: V tem sredinem jutru jih za vas prebira Teodor Bostič.
2: Dobro jutro in vabljeni k poslušanju. Najprej v Maribor. Civilna inicijativa Trubarjev zadnji kostanj je včeraj popoldne pripravila shod v bran mariborskim drevesom. Potem, ko je občina 18. avgusta posekala večino starega kostanjevega drevoreda v Trubarjevi ulici v Mariboru brez vednosti širše javnosti, so predstavniki civilne družbe zahtevali odgovornost za po njihovem mnenju nepotreben poseg sedmih kostanjev. Obenem pa med drugim zahtevajo, da občina pripravi strategijo ravnanja z drevesi, prispevek Dejana Rata.
3: Ogorčenje dela civilne javnosti potem, ko je mariborska občina zaradi obnove dela Trubarjeve ulice 18. avgusta podrla sedem kostanjev, se še ni poleglo. Shod civilne inicijative Trubarjev zadnji kostanj je podprlo več kot 100 somišljenikov.
4: Jaz sem v 92 leti starosti. Vsako drevo, ki pade, je škoda.
5: Se mi zdi absolutno škoda, da tako staro, bogato drevo podreš. Nadomestiti ga ne moreš, niti polovico manjšim.
6: Vedno bolj vroča poletja so, ne, in kje se bomo hladili.
3: Civilna inicijativa je predstavila pet zahtev, ki so jih že poslali občinskim oblastem. Na kratko pa jih je povzela Jelka Vrečko.
7: Želimo, da se določene stvari spremenijo, da se postavi jasna strategija, da se skrbi v komuniciranju z občani, da se preveri pravne podlage in predvsem, da se upošteva stroko.
3: Špila Hren Juhart, prav tako članica inicijative, pa je ob tem še izpostavila.
8: Zahtevamo varovanje dreves v bodoče. Za teh nekaj kostanjev na Trubarjevi ulici je žal prepozno, ampak kot vemo je v Mariboru še veliko starih dreves, ki jih je vredno ohranjati, za njih skrbeti in pač z njimi spoštljivo sobivati.
3: In kakšen je odziv mariborske občine? Pred začetkom shoda so zapisali, da je bila sečnja drevoreda predvidena že s projektom obnove Trubarjeve ulice leta 2018. V skladu z novelacijo leta 2025 pa je kljub njihovemu predlogu, da drevesa ohranijo, projektant na podlagi strokovne presoje predvidel njihovo zamenjavo. Občina bo na omenjenem odseku ulice sicer na novo uredila cestišče, pločnike in parkirna mesta. Odstranjena drevesa pa bodo nadomestili z 12 novimi.
2: Državni zbor je na včerajšnji izredni seji podprl posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitvi obveznega RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. S poslansko večino so razpis referendumov podprli poslanci koalicije in resnice, nasprotovala pa jim je opozicija. Asta Vrečko iz Levice je predlagateljem referendumov očitala.
9: Spravili so se na tarče, ki so znane. To so tisti, na katerimi večina odloča o manjšini, torej socialno šibkih, volilna pravica za tujce in pa RTV Slovenija.
2: V koaliciji pa menijo, da so predlagani referendumi povsem legitimni. Andrej Poglajen iz SDS je poudaril.
10: Da ne bomo potem v tem državnem zboru strani opozicije poslušali očitkov, da delamo nekaj, s čimer se ljudje ne bi strinjali.
2: Volivci bodo na volišče predvidoma odšli 11. oktobra. V sindikatu državnih organov nasprotujejo predlaganim spremembam delovnega časa upravnih enot, zlasti uvedbi dveh zaporednih dni poslovanja v večernih urah. Svojimi pomisleki so predstavniki resornega ministrstva seznanili na včerajšnjem sestanku. Menijo, da predlagane spremembe niso podprte z ustreznimi analizami, ki bi izkazovale dejansko potrebo po takšni organizaciji poslovanja ter njeno učinkovitost in sorazmernost. Ministrstvo bo njihove pripombe preučilo. Na današnji seji Komisije Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb pričakujejo predstavnike Slovenske obveščevalno-varnostne agencije. Ti jim bodo predstavili informacije, ki jih imajo glede morebitnega vpliva tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, na suverenost in nacionalno varnost Republike Slovenije. Seja je bila sklicana potem, ko so se razširila ugibanja o domnevnih povezavah predsednice Republike Nataše Pirc Musar z Rusijo. V Gornji Radgoni se danes zaključuje 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Sejem je tokrat trajal 5 dni in je postregal s številnimi dogodki, strokovnimi srečanji, predavanji in prikazi. Skupno se je predstavilo 1690 razstavljavcev iz 36 držav. Generalni direktor pomurskega sejma, kjer dogodek poteka, pa je opozoril, da se je v 64 letih sejma prepolovilo število kmetij in kmetijskih površin, število kmečkega prebivalstva pa se je zmanjšalo na slabih 5% vsega prebivalstva. Stanovalci študentov in širšega območja ceste proletarskih brigad v Mariboru opozarjajo na glasno vozila, predelane izpušne sisteme in objestne nočne vožnje. Na policiji pravijo, da so s problematiko seznanjeni in da so na območju že povečali svojo prisotnost. Predstavnica policijske uprave Maribor Anita Kovačič.
11: Varnostna situacija na določenem območju je sicer odvisna tudi od tesnega sodelovanja občanov in lokalne skupnosti s policijo, kar pomeni, da moramo biti vsi skupaj pozorni na dogajanje v našem okolju, da občani o dogajanju sproti obveščajo policijo, kar nam omogoča tudi bolj odzivno in načrtno reagiranje na varnostno situacijo.
2: Policisti so se zaradi razmer sestali tudi s predstavniki lokalne skupnosti in stanovalcev ter izvedli poostren nadzor. Z nadzori bodo nadaljevali tudi v prihodnje, predvsem na lokacijah in v času, ko zaznavajo več kršitev. Objekt v središču Slovenske Bistrice, imenovan Koruze, ki je kot del gradu in krajinskega parka razglašen za spomenik državnega pomena, bodo postopno obnovili in dodali nove vsebine. Slovensko-bistriška občina je pridobila evropska sredstva za prvi sklop obnove. V objektu bodo med drugim uredili prve javne sanitarije v občini. Več o prispevku Nataše Rišner.
12: Stavba Kruze je precej neizkoriščen in energetsko potraten prostor v središču Slovenske Bistrice, ki počasi šele dobiva nove vsebine. V njem deluje tudi nekaj najemnikov, notranje dvorišče pa je že večkrat gostilo prireditve, a je treba dograditi podporno infrastrukturo, pa tudi zunanjost stavbe kliče po obnovi. Za celovito obnovo stavbe bi potrebovali veliko sredstev, ki bi jih bilo nemogoče zagotoviti, zato se bodo obnove lotili postopoma in jo prilagajali razvoju dejavnosti in potrebam uporabnikov, pojasnjujejo na občini, kjer so projekt prijavili na razpis Las med Pohorjem in Bočem in bili uspešni. Župan občine Slovenska Bistrica Ivan Žagar.
13: Mi to območje Kruzeja urejamo postopno, to je že kar nekaj časa, ne, glede na to, koliko je sredstva, koliko jih pač pridobimo, ne, zdaj mi smo za Kruzeja na Lasu uspeli.
12: Projekt je vreden skoraj 100 tisoč evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval okrog 67 tisočakov.
13: V tej fazi gre za ureditev tega notranjega dvorišča in sanitarij povezani z tem. To pomeni, da bi se ta notranji preditveni prostor uredil.
12: Osrednji del prve faze obnove bo ureditev sanitarij v pritličju stavbe. To bodo prvi javni toaletni prostori v Slovenski Bistrici. Pri njihovi ureditvi pa želijo uporabiti čim več naravi prijaznih materialov. Lotili se bodo tudi ureditve ostankov grajskega obzidja ob objektu.
13: To pa je zdaj že tudi v dogovori smo z izvajalcem. To bi še ne bilo letos narejeno, ne? V tem smislu ta prireditveni prostor pač delno uredi še celoti, ne se še sledi pol nadaljevanja, po moje gre za res ureditev, pol tudi parkirni mest pa se ostale.
12: Je še pojasnil župan Ivan Žagar. Sicer pa bodo pri umeščanju novih vsebin v Kruzeju sodelovali tudi uporabniki društva in ranljive skupine. V ta namen bodo med drugim organizirali dan odprtih vrat. Šport.
2: Pregled športnega dogajanja je pripravil Jože Pepevnik.
14: Nogometaši Celja bodo drevi odigrali odločilno tekmo za preboj v Ligo prvakov. V povratnem dvoboju zadnjega kroga kvalifikacij bodo gostili Slovan iz Bratislave. Prva tekma se je prejšnji teden v slovaškem glavnem mestu končala z 1-1. Stadion v Celju je razprodan, pred najpomembnejšo tekmo sezone pa tako razmišlja trener slovenskih prvakov Vitor Kampeloš.
15: We achieved here with all the hard work that we did till now.
14: Do sem smo prišli s trdim delom, zaslužimo si biti tu in veliko stvar smo naredili že s tem, da smo se uvrstili najmanj v Evropsko ligo. Imamo pa priložnost za uvrstitev v Ligo prvakov in vso svojo kakovost in zmožnosti bomo uporabili, da nam to uspe. Skupaj z navijači lahko naredimo nekaj zgodovinskega.
15: and all together as a team, as a family, we can make history.
14: Sinoči so se v Ligo prvaku uvrstili nogometaši azerbajdžanskega Sabaha, norveškega Bodo Glimta in avstrijskega Laska. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na svoji tretji tekmi na evropskem prvenstvu v Carigradu včeraj upisala drugi poraz. Poljska jo je premagala s 3-0 v nizih, še najbliže uspehu so bile Slovenke v drugem, ki so ga izgubile na 26. Po porazu kapetanka Saša Planinšec.
16: So bili momenti, v katerih spet bi lahko preobrnile tekmo, ki jih žal danes nismo izkoristile, še pa bo čas za to.
14: Slovenke imajo hitro priložnost popravnega izpita, danes ob 16. jih čaka tekma proti Latviji. Tadej Pogačar je s 50 km dolgim pobegom včeraj dobil 4. etapo kolesarske dirke po Španiji in se utrdil v rdeči majici. V skupnem vodstvu ima zdaj 3 minute in 21 sekund prednosti, njegov prvi zasledovalec je 4-kratni zmagovalec Vuelte Primož Roglič. Danes bo karavana v razgibani 5. etapi prevozila 173 km.
2: To so bila poročila Radia Maribor. Pripravila jih je Nataša Rižnar, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Helena Ajdnik. Podatki o vremenu. Danes bo večinoma sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. Čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 20, dnevne od 28 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj. Obeti, v petek bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte, osvežilo se bo. Temperature po Sloveniji ob 7, Maribor, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Radenci in Celje 17 stopinj, Ljubljana in letališče Portorož 18, Slovengradec 16 in Kredarica 8 stopinj.
1: Promet.
0: Poglejmo še na ceste. Previdno na mariborski vzhodni obvoznici zaradi predmeta na vozišču je promet oviran med priključkom Maribor center in Rogoza proti Ljubljani. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Dramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru in tudi proti Ljubljani, tako med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro in tudi med Lukovico in Domžalami. Jutranja prometna konica dela seveda nekaj gneče, promet ostaja povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
17: Izbrali ste pravo družbo.
1: Družbo Radia Maribor.
17: To jutro z vami.
0: 8:13, kaže ura, lepo zdrav, dobro jutro. Tudi Teodor tebi.
2: Helena Ajdnik.
0: Kako je?
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Dobro.
2: In še malce boljše.
0: Še bo.
2: Proti odličnemu.
0: Ja, res. Vremenska ti prija tale, ne prevroča.
2: Kar?
0: Kar, ja, podpišeš, ne?
2: Zanesljivo podpišem, ja. In počrtam.
0: A še bolje, no tako, podpisano, počrtano, še z masnim tiskom, tudi tako velja poudariti nadaljevanje našega druženja danes. Mi gremo s poletjem k koncu, kar pomeni, da tudi naš poletni glasbeni kviz zaključuje svojo zgodbo. Še nekoga od vas bomo upamo, da danes priklicali na našo številko nič 2 420 15 55, pa detektor laži čez nekaj trenutkov, tudi ta bo danes takšna poslovilna, kot seveda pritiče.
2: Ta pa bo lagal.
0: Ja,
2: ta pa bo.
0: Malce drugače smo ga danes zapakirali, ker je poletje res, da pri koncu bo bolj vezana na jutro. Ja.
2: No.
0: Ampak boste slišali, tudi Kristjan Šmit se nam v tistem pridruži, pa ga malce pobaramo, kako kaže sedaj z našimi novimi sredinimi jutri ob kavi in kitari. Mislim, da sezona trka na vrata. Ja, nova sezona trka na vrata, no če kdo ne bo v tej sezoni,
18: čas bo za celil svet.
0: Ja, vsi vemo, ker so rekli dovolje. kot Dan D, verjetno vsak zase, seveda še naprej. In skupina Dan D in čas je danes v našem poletnem glasbenem kvizu. Zelo preprosto, pridružite se nam. Verjetno ena bolj kultnih iz slovenske glasbene zakladnice.
2: 420, 15, 55, čez nekaj minut.
0: Res je.
1: Dobro jutro.
17: Z Radiem Maribor.

0: LPS dišijo še po mladosti, verjetno se bodo o tem s tem strinjali tudi sami, no mladostniška bo tudi naša aktualna tema danes o 12:30. V Zgornji Kungoti je bil tudi letos poletni tabor za otroke in mladostnike z oviranostjo, ki ga v okviru Zveze Sonček, Zveze za cerebralno paralizo Slovenije pripravljajo v centru Sonček Vrtiče. Kako potekajo njihovi dnevi, s katerimi aktivnostmi jih zapolnijo in kaj vse v času tabora ustvarjajo, so nam predstavili vodje tabora in številni prostovoljci. Svoje vtise, izkušnje in doživetja pa so z nami delili tudi udeleženci.
1: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščete nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
2: Dobro jutro.
3: Z Radiem Maribor.

Walking on Broken Glass, Annie Lennox, je tole 8:30, kaže ura v tem trenutku. Ja, naš poletni glasbeni kviz počasi gre seveda k koncu. Točno dobre 3 minute časa vam še damo, danes iščemo torej refren, del skladbe, besedila, zasedbe, ki pa nekaj časa več se ne udejstvuje na slovenski glasbeni sceni. Dolenci, Novomeščani, Dan D so glasbi skupaj pomahali v slovo, vsak zase seveda še vedno zvesti glasbi, no mi iščemo tisto kultno čas. Boste tudi vi v naši družbi, boste uspeli najti, prebrati, poiskati tole kultno, ki so jo seveda že kar nekaj let nazaj Dan D tudi izdali. Danes pred zadnjega iščemo seveda v petek, izžrebamo še zadnjič za VUP park vstopnico, ki vam je na voljo za koriščenje bodi si v Mariboru ali v Ljubljani. Lepo seveda vabljeni v našo družbo. Čas in Dan D v tokratnem poletnem glasbenem kvizu.

0: Ja. Od tu nekje naprej pa nas zanima, kako zvenijo Dandi in kako zveni njihova skladba Čas. Tista, ki je bila seveda na radijskih postajah v zadnjih letih ničkolikokrat predvajana in še bo, njena prihodnost je seveda svetla na radijskih valovih in pa tudi tako ali drugače na koncertih, kajti številni glasbeniki se še kako zelo radi poklonijo tele dolenjski zasedbi s tem, da tudi tole skladbo v priredbi preigravajo. Jo boste znali vi nadaljevati, potem lepo kličite 02 420 15 55 v izdihljajih našega poletnega glasbenega kviza, ki pa seveda napoveduje zaključek še ene naše poletne nagradne detektorja laži. Čez nekaj trenutkov lepo vabljeni, ko se nam pridruži tudi kolega Kristjan Šmit in pove kakšno več o tem, koga, če mogoče že vemo, pa pričakujemo v novi sezoni Sredinih jutar ob kavi in kitari.
1: Poletni glasbeni kviz
2: na Radiu Maribor.

0: Saša je bil tole, verjetno smo tam nekje v 90-ih na pamet znali tole telefonsko številko, no sicer pa smo potrebovali samo svojo še stacionarno mobilni telefoni, takrat pošteno v povojih. Naša znana telefonska ni mobilna, stacionarna, nič 2, 420, 15, 55. V iskanju besedila tele skladbe smo danes.
1: Čas bo za celil svet. Čas bo pomlajšal ta planet in ko naju ne bo.
0: Seveda, povsem preprosto, če se malce znajdete, boste tudi vi kar hitro vedeli, kako gre refren tale skladbe. No, mi bomo čez nekaj trenutkov zapeli, zapisali, predstavljali poletne zgodbe našega sogovornika, ampak smo vam v tokratnem detektorju loži Jureta Ivanušiča predstavili na malce drugačen način. Telefonska številka seveda ostaja enaka za trajnostno vrečko Radia Maribor in poletno majico, ki vas bo verjetno še dolgo spominjala na dolgo in vroče poletje. Pokličite, kakšno več, pa seveda povemo o novi sezoni naših jutar ob kavi in kitari, ki se kot kaže tudi že nezadržno bliža.

0: Johnny Nash je tole. I can see clearly now. 8:46 kaže ura. V tem trenutku, poleg našega seveda poletnega glasbenega kviza, gre k koncu tudi naš poletni detektor laži.
1: Dopustniški detektor laži.
0: Ja, ker dobro smo vas na 15. oziroma so vas naši gostje v jutrih ob kavi in kitari. No, da ne bom povsem sama opravila tole vlogo danes. Kristjan Šmit, dobro jutro, lepo zdrav.
2: Dobro jutro.
0: Ja, takole, veliko zanimivega smo spoznali v naših gostih, ki so bili seveda v lanski sezoni jutro ob kavi in kitari. Lotil si se jih, poklical, pridni so bili, odzvali so se, na 15. so nas.
2: Ja, res je.
0: Povedali kakšno laž z dopusta.
2: Prisilili smo jih v to, da nam lažejo, ne? Enkrat za spremembo. če ponovadi želimo jih slišati kakšno resnico, pa so res tokrat smrkli. No, dajte si izmisliti vsaj eno laž, pa da vidimo, kako dobro vas naši poslušalci poznajo.
0: Ja, bila pa je zanimiva verjetno tudi za njih, ne? Da so pobrskali po spominu, kakšno je bilo njihovo poletje nekoč, ali kakšna so aktualna poletja, kakšno delovno poletje jih čaka, kajti redki so mirovali, ne?
2: Ja, nekateri so si vzeli nekaj dopusta, no, vsi od njih. Nekateri morda še čakajo, so dejali, ne vem, še čas koncertov, pa gremo takrat septembra, ko bo malce manj gneče. Veš, da ponovadi ti se neradi izpostavljajo kakšni gneče, že imajo tako ali tako dovolj poslušalcev na koncertih, ne, takrat potrebujejo malce svojega miru. Drugače pa, ja, so kar razmišljali, eni bolj, drugi manj, eni so jih stresli iz rokava, pa ne laži, ampak tiste dopustniške dogodivščine, drugi so pa kar morali malce tako pomisliti, kaj se mi je res zgodilo, pa da ni bila tista laž preveč izmišljena, preveč napihnjena, ker potem bi tako je nekdo ugotovil, ne, da to pa zagotovo ni res. In veliko zanimivih stvari smo pa recimo na novo izvedeli in spoznali tudi pri vseh teh, ki so bili z nami vseh teh 9 tednov.
0: Ja, Jure Ivanušič je bil prav tako eden izmed gostov, eden, težko rečemo, da bolj zanimivih, ne, ampak vedno znova ga je fajn gostiti v studio, ne?
2: Ja, ponovadi zmeri pride tako, ker uživo, brez spanja, se mi zdi naše jutro, ker pravi, da ni ravno jutrni človek, je bolje, da ne prespi noči in pride besmejan in dobre volje, ne?
0: Ja, zdaj pa nas zanima ena stvar. Izbrali smo eno izjavo Jureta Ivanušiča, ki pa se ne navezuje na poletje. Zakaj ne? Ker poletje počasi maha koncu. Ampak nas zanima ena o tem, kdaj je najbolj kreativen, kdaj je najbolj priden, kdaj najbolj dela. Kakšna bi bila tvoja deviza?
2: Po mojem, po noči.
0: Tako iz glave.
2: Po noči, zjutraj zagotovo, ne, večer ne breš kakšne predstave, glede na to, da je igralec, po noči pa mu potem možgani dobro dela.
0: Ja, bomo videli. Prisluhnimo sedaj le eni izjavi, ki smo jo malo zamaskirali. En del bo spiskom, če bo seveda šlo vse po sreči, če ne bo, pa več sreče prihodnič. Naše telefonske linije sicer že zvonijo, pa da slišimo.
3: Čeprav sem nekoč imel to odbrnjeno, ampak opažam, da ali sem se jaz spremenil, ali pa je pač enostavno več energije leži. Čeprav po noči pa je tudi bolj mir, ne. Razlika je, ne, v tem, kar pač počnem.
0: Ja, tako. Jure Ivanušič.
2: Ni po noči očitno, ne? No, vidiš.
0: Ja, glega zlomka.
2: Oblačajo.
0: Ja, nič, poskusimo srečo, pa da slišimo, kdo je z nami na telefonski liniji. Lep dober dan, dobro jutro. Halo?
4: Ja, prosim.
0: Lepo zdrav, Radio Maribor na tej strani. Kdo nas je poklical?
4: Jaz bi odgovorila za... Jaz mislim, da je najbolj delaven zvečer.
0: Da je najbolj delaven zvečer. Lahko najprej vaše ime, prosim.
4: Narad Neža.
0: Neža, pozdravljeni. Kako ste, kaj?
4: Ja, gre.
0: Dobro.
4: Ja.
0: Vas tole vreme navdihuje?
4: Zdaj je vredo.
0: Zdaj je že vredo.
4: Ja.
0: Neža, se strinjate, da še enkrat slišimo tale posnetek?
4: Ja, prosim.
3: Čeprav sem nekoč imel to odbrnjeno, ampak opažam, da ali sem se jaz spremenil, ali pa je pač enostavno več energije leži. Čeprav po noči pa je tudi bolj mir, ne. Razlika je, ne, v tem, kar pač počnem.
0: Ja.
4: Ja, zjutraj rad spišem in zdi nekaj. Ja.
0: Res je, ampak mogoče pa je še bolj res, da je to bilo dejstvo resnično bolj nekoč. Leta,
2: ja, pravi, da je obrnjeno zdaj, ne?
4: Zjutraj pa zjutraj.
0: Neža, vam lahko malce pomagam.
4: Ja,
0: ali je Jure Ivanušič rekel v popodanskem času, v minutah, ko mi družina da povsem proste roke in veliko miru, v jutru, ja, kot pa v nočnih urah?
4: Jaz mislim, da pa te pa zjutraj, ko je sam doma.
0: Da vidimo.
3: Čeprav sem nekoč imel to odbrnjeno, ampak opažam, da ali sem se jaz spremenil, ali pa je pač enostavno več energije leži v jutru, kot pa v nočnih urah. Čeprav po noči pa je tudi bolj mir.
4: Potroti grejo. Potroti grejo v šolo.
3: Trenutno mi dosti bolj ustreza delati zjutraj, dopoldne. No.
0: Ja, trenutno mi bolj ustreza delati zjutraj oziroma dopoldne.
4: Ko ima mir doma.
0: Ko ima mir doma.
2: No,
0: verjetno je tako, ja, stvar vsakega posameznika.
4: Ja.
0: Neža, iskrene čestitke, dobro ste tole speljali. Mi bomo v vašo smer poslali trajnostno vrečko Radia Maribor s poletno majico. Naj vam obe zelo koristita.
4: Hvala.
0: Lepo zdrav, ostanite še kakšno minutko.
4: Bom, ja.
0: Na naši liniji. Ja, tako. Jure Ivanušič, kaj o njemu seveda reči, marsikaj. Smo tudi povedali o Juretu, o njegovem glasbenem udejstvovanju, pa še kakšno seveda smo si zavrteli. Kristjan, takole na hitro, če še ostajaš tukaj, sezona Jutro ob kavi je nekje blizu.
2: Zelo, zelo blizu. Jeseni se začenja, septembra še malce se uvajamo, oktobra pa res čisto zares začenjamo z novo sezono. Mislim, da bomo prišli v tej sezoni že do 200. koncerta Jutro ob kavi in kitari. Nekaj čez 180 smo jih naredili v teh sedmih sezonah, oziroma šestih. Sedma pravlična sezona je pravimo. Če bodo pravljice vmes ali pa karkoli druge, to še ne razkrijem, je še prehitro. Zagotovo pa velike zvezde, morda kakšni novi talenti, ki jih spet odkrivamo. Vsako sredo pa se zgodaj prebujemo z dobro glasbo v živo na našem kauču.
0: Ja, tega se veselimo. Hvala lepa za tvoj hiter obisk.
2: Z veseljem.
0: Seveda, Neži, iskrene čestitke za tole nagrado. Mi si bomo pa v živo Jureta Ivanušiča čez nekaj trenutkov zavrteli, ko je zvenel seveda tako dobro na našem kauču.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Zakaj je sredino jutro na Radio Maribor tako živahno?
6: Zato, ker jutro ob kavi so še lepša od kitari.
7: Lepo je pri vas v temle studiju, zelo domače.
8: Ah, jaz sem že doma tukaj.
9: To je fajn, da se ne strinjamo skozi, ker če bi se skozi strinjali, naj bi nič zanimivega naredili.
10: Mogoče bi pa še boljš naredili.
11: Če se ne strinjamo. Jaz bi sam tebe gledal.
12: Uf, v bistvu gre za eno obdobje, ko sem pričakovala enega fanta, če pride slučajno me obiskati.
13: Spustil sem zveriti sebe, ne?
14: Okay. Ja, no. Sem tak, po naravi veseljak.
2: Smeh, zabava, ugibanje in dobra glasba. Ostali ste pravi mački glasbe, ne?
15: Tako, muceki.
2: Vse to so naša Jutro ob kavi in kitari. Že šest sezon je za nami. Če ste že nestrpni, brez skrbi. Jeseni se vrača že pravlična sedma sezona.
1: Jutranja kava z živo glasbo.
6: Radio Maribor.
16: Njegovo življenje je fejk in mineva kot vljuden pomenek, ki se konča, že preden začne se in mu vsak dan masko nadene. V javni upravi je birokrat, tam se pretvarja, da delo ima rad. Tudi soprogo, ki je dobrih manir, hlinita srečo in dasta si mir. Vse je fejk, le v srcu je nemir. Njegovo življenje je kot privid in ker njun zakon iz trte je zvit. Vezo diskretno najde na spletu in z njim neka dama na kavo bo šla. A zdaj v živo ni kot na fotki, vpraša se, kdo ni osvežen, fotka ali ta dama sumljiva, ki ni marče je poročen. Fejk je vse, ko gre z damo na kofe. Kakor laž,

na tek, tak je njun barski čvek. Njegove besede so krinka, ki zakriva resnico nekje izpod pasa, da ne bi kdo mislil, da je dama na klic, pa njo krasi duhovna grimasa. Brez alkoholni pir, brez kofeinska kava, na mizi umetna sladila, vse je v stilu, sploh ko ona omeni, ženske kot jaz niso poceni. Fejk je vse, a naprej zdaj gresta še. Vodnjak brez vode, nad travo umetno, stoji pred motelom, kamor so umetelno. Noter odpelje med plastične rože, med reprodukcije afriške kože. Rdeča noč, njegov parfum, Chinese Dior, številka 6. In njena usta in prs in rit, in njena leta in njegova vest. Fejk je vse, kot ta ura.

Njegovo življenje je fata morgana, brez dreves, a polno zaves. Ujet je v bajne ameriške sanje, v dolge pisarne in TV lajne. V oči digitalne, ugodne kredite, družabna omrežja, hinavske profile. Misli na njo, gre v bistro, privošči si džin in reče lahko. Vse je fejk, razen triper za spomin. Gonoreja, ta pekoč suvenir, rado dar, ne drage dame. Ne bele halje, ne vrste čakalne, niti tablete pomirjevalne. Kar konča to sfejkano zgodbo, je klofuta, ki zdaj ga zbudi. Žena z odvetnikom pride v bistro, že dolgo sta par ločitu želi. To ni fejk in resnica zaboli.

0: Rudi Bučar je tole in skladba Ti, Radio Maribor poslušate na sredino jutro, ura pa je bila točno 9.
1: Radio Maribor, novice.
0: Za vas jih prebira Teodor Bostič, lepo zdrav, dobro jutro.
2: Dobro jutro. V Gornji Radgoni se danes zaključuje 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Magra. Sejem je tokrat trajal 5 dni in je postregel s številnimi dogodki, strokovnimi srečanji, predavanji in prikazi. Skupno se je predstavilo 1690 razstavljavcev iz 36 držav. Generalni direktor pomurskega sejma, kjer dogodek poteka, pa je opozoril, da se je v 64 letih sejma prepolovilo število kmetij in kmetijskih površin, število kmečkega prebivalstva pa se je zmanjšalo na slabih 5% vsega prebivalstva. Svet Radio Televizije Slovenija bo na današnji seji med drugim obravnaval izhodišča za pripravo poslovnega načrta za prihodnje leto. Na dnevnem redu bo tudi poročilo o delu notranje revizije od januarja do junija letos. RTV Slovenija je sicer v likvidnostnih težavah zaradi neprejetega denarja iz državnega proračuna za narodnostne programe in glasbeno produkcijo. Ministrstvo za kulturo je junija zavrnilo zahtevek Zavoda za zakonsko določena sredstva za glasbeno produkcijo v višini 4,35 milijona evrov. Upravna enota Maribor je sporočila, da bodo njeni štirje krajevni uradi v Dupleku, Hočah, Miklavžu in Račah od 1. septembra znova odprti po običajnem urniku. To pomeni konec poletnega režima, ki je veljal julija in avgusta in je precej omejil njihovo dostopnost. Na krajevnih uradih lahko občani med drugim urejajo osebne dokumente, prijavijo ali odjavijo prebivališče, vozniška dovoljenja, izpiske iz matičnega registra, upravne overitve in nekatere postopke povezane s kmetijskimi zemljišči. Druge storitve so na voljo na sedežu upravne enote Maribor. V Polčanah se je še do 31. avgusta mogoče prijaviti na občinski fotografski natečaj na temo trajnostne mobilnosti v tej občini. Iščejo fotografije, ki prikazujejo hojo, kolesarjenje, uporabo javnega prevoza, souporabo prevoznih sredstev ali druge trajnostne načine premikanja ter njihov pozitiven vpliv na okolje, skupnost in kakovost bivanja. Izbrana dela bodo predstavili na razstavi na prostem v okviru Evropskega tedna mobilnosti v mesecu septembru. Šport. Tamara Zidanšek se je uvrstila v drugi krog kvalifikacije odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku. Koničanka je bila po 2 urah in pol boljša od mlade Čehinje Laure Samson s 6-7, 6-4 in 7-5. V prvem krogu kvalifikacij pa je izpadla Polona Herzog. Izkušeno Mariborčanko je 6-3 in 6-3 ugnala Japonka Mojuka Uchijima. Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne od 28 do 32 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 8, Maribor, Ljubljana in Slovenska Bistrica 18 stopinj, Ptuj, Murska Sobota, Radenci in Celje 19, Slovenj Gradec 17, letališče Portorož 20 in Kredarica 9 stopinj.
0: Promet. Poglejmo še na ceste. Po podatkih prometno-informacijskega centra prihaja do zastojev na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, strpno pa tudi proti Ljubljani, tako med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro, kot tudi med Krtino in Domžalami. Še naprej želimo srečno in varno na poti do cilja.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
3: Nekateri bi si želeli, da bi zadeli na lotu.
4: Nam pa je dovolj vaša družba.
0: Seveda je bomo veseli tudi v nadaljevanju, ko bo vajeti prevzel Teodor Bostič z našo ekipo. Še enkrat lepo zdrav.
2: Pozdrav. In dober dan.
0: Dober dan, tako. Kaj vse smo ali bomo izdvojili iz našega sporeda, ker je sreda tukaj, je nabirka kar pestra, ne?
2: Kar pestra, ja. Ob 9:30, pa potem po 10, pa ob 11, pa ob 12 in za piko na jih ob 12.
0: Ja.
2: Evo, to so točke govornih prispevkov, pa vmes še kaj, podrobnosti pa sledi.
1: Dobro jutro.
4: Z Radiem Maribora.

0: Dua Lipa je tole Love Again ob 9:14. Napovedali smo seveda že del našega skupnega sredinega druženja. Takole na hitro, Teodor, sedaj pa ti pritiče, da si malce bolj ekspliciten.
1: Kako? Podnebne spremembe postajajo naša realnost in vse bolj spreminjajo sedanji način dela in življenja. O tem, kako prihodnje živeti s podnebnimi spremembami, kakšne ukrepe sprejeti na številnih področjih, od upravljanja voda, prostora, energije in prometa do zdravja, se bomo ob 9:30 pogovarjali s predavateljico fizične in regionalne geografije na Mariborski filozofski fakulteti, doktorico Ano Volk. Med 10:00 in 11:00 boste slišali glas Mariborske civilne družbe, ki je na včerajšnjem shodu v Trubarjevi ulici protestirala zaradi poseka starega Kostanjevega drevoreda. Osrednji očitek civilne iniciative Trubarjev zadnji kostan v Mariborski občini je, da je to storila brez vednosti širše javnosti. Zahtevajo, da nekdo prevzame odgovornost in da se sprejme dolgoročna strategija ravnanja z drevesi. Slovenija je med prvimi 6 evropskimi državami, v katerih najpogostejše kožne rake zdravijo s posebno mikrokirurško tehniko. Z njo lahko bazalno-celični in ploščato-celični karcinom odstranijo tako natančno, da v rani ni nobene rakave celice več. Torej pohvalno, podrobneje v radijskem SOS-u ob 11:30. V Zgornji Kungoti je bil tudi letos poletni tabor za otroke in mladostnike z oviranostjo, ki ga v okviru Zveze Sonček, Zveze za cerebralno paralizo Slovenije pripravljajo v centru Sonček Vrtiče. Kako potekajo njihovi dnevi, s katerimi aktivnostmi jih zapolnijo in kaj vse v času tabora ustvarjajo, so nam predstavili vodje tabora in prostovoljci. Svoje vtise, izkušnje in doživetje pa so z nami delili tudi udeleženci tabora. O tem ob 11:30, ob 11:30 pa redna sredina rubrika z vašo izvirno ponudbo v brezplačnih malih oglasih. Na dolgo in široko, pravzaprav lahko rečem, Helena, kar baročno sem tole pripovedoval, zato bom tukaj naredil piko.
0: Ja, tako, stična točka bo seveda ob 00:40, 420, 15, 55, naj si bo za tole jutro to. Jutri še eno od 5 naprej, zanimivo, poletni izletniški namig, še enega vam bomo seveda ponudili ob recimo temu simboličnem zaključku tehle počitniških dni, okusi jutra, pa tudi tokrat po 8:30 zanimivo sogovornico. Dobro jutro.

iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.

Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Mislim, da je to neka taka stvar, ki bi lahko vsak naredil. In da...
1: Kako se bo leto začela?
2: Katere teme boste izpostavili v tej sezoni?
3: Da me veseli, da to vsako leto delajo.
4: Vem, da bi bilo korisno vključiti tudi ta del mesta.
1: Za različne generacije.
5: To je krasna stvar in Maribor to mora bojiče naprej.
6: Poletna radijska tribuna.
7: Na Radio Maribor.
8: Pozdravljeni. Podnebne spremembe so naša realnost. Posledice pa segajo na številna področja dela in našega življenja in se dotikajo vseh. Kako torej živeti s podnebnimi spremembami, se soočati z vsem, kar nam prinašajo, kako kot družba ukrepati in živeti z novo realnostjo? Ali sploh poznamo poti rešitve za življenje v spremenjenih razmerah in ali smo pripravljeni delati in živeti drugače kot doslej? O tem se bomo pogovarjali z gostjo, doktorico Ano Vovk, univerzitetno predavateljico fizične in regionalne geografije na Mariborski filozofski fakulteti. Veliko torej govorimo o podnebnih spremembah, uničujoče posledice čutimo vsako leto bolj, predvsem v Sloveniji. Kako kot znanstvenica vidite, opredeljujete podnebne spremembe, doktorica Ana Vovk? Še vedno jih mnogi zanikajo.
9: Dobar dan, lepo pozdravljeni. Tako je, podnebne spremembe morda prav zato, ker se veliko o njih govori, pa to dosti krat površinsko se mnogih ljudi ne dotaknejo in razmišljanje je, da bo to rešila politika oziroma nekdo, medtem ko kaj v resnici lahko kot posamezniki naredimo, je tudi do zdaj bilo premalo poudarjeno. Morda prav letošnja suša dokazuje, da so rešitve na osnovnem, torej individualnem nivoju najprej potrebne, da samo strategije, dokumenti, predpisi tega ne bodo reševali. Enako se dogaja, kot če bi bile poplave, kot so bile pred 3 leti. Tako da podnebne spremembe so pravzaprav razumljene iz dveh strani. Eno je ta globalna sprememba podnebja, ki se dogaja skozi neki daljši čas in mi to slišimo glede na to, da se v medijih veliko govori preko vremena, torej nekega občasnega dogajanja temperatur, padavin, ciklov. To nekako razumemo, ker to se dotika našega življenja neposredno. Vendar je vzadej še ta daljši cikl, recimo 100 let, 200 let, ko se pa kaže, da se te spremembe dogajajo dan danes bistveno hitreje, kot so se v preteklosti in da so v kratkem času ta višanja, povprečna višanja temperatur, dosti večja. To nas pa mora skrbeti za to, ker na to se pa treba že prilagoditi. To pa ni nekaj, kar bi lahko zanikali.
8: Zakaj je Slovenija tako ranljiva? S hudimi posledicami se soočamo vsako leto intenzivneje.
9: Slovenija ima tipično geografsko lego na stiku 4 velikih evropskih regij in sicer en del nas od juga zadeva, to je ta sredozemski mediteranski del, odkudar dobivamo potem tudi takoven afriški vpliv zraka, torej ta vroča dolga poletja, ki se dogajajo. Potem imamo te zahodne fronte iz alpskega območja, ki nam prinašajo enormne količine padavin in poplave. Enako velja za severni del, torej iz avstrijske strani, in pa potem izhoda ta panonski del, ki nam tudi zelo podaljšuje vročino, kajti panonski del je znan po dolgih vročih poletjih in ekstremno hladnih zimah, ker od tod pa prihaja ta ruski vpliv, tako da smo na stičišču 4 velikih makroenot, ker se neposredno dogaja tudi v vremenu in posledično v vodah, v vegetaciji, zemlji in seveda vpliva na naš način življenja.
8: Na način življenja dela ljudi in družbe kot celote vplivajo te podnebne spremembe oziroma posledice, seveda tudi na naravo živali, rastline. Krog se vzpostavlja, ali se tega zavedamo? Kakšne so pravzaprav te posledice? Kje vse jih kot znanstvenica jih vidite in bi bilo na nje treba opozoriti?
9: Ja, mogoče je ta pojem podnebne spremembe malo preozek, ker večinoma naslavlja samo na spremembe gibanja temperatur, padavin, vlage. Leto smo slišali tudi o sušomeru, ki ga do zdaj nekako nismo tako poznali, smo bolj vlagomer poznali, a ne? In to, kako so razporejene padavine, temperature, njihovi cikli, cikli, trajanje, število dni, potem milimetrov padavin in podobno, neposredno vpliva na vlago v tleh in pa ta vlaga v tleh ima neposredni vpliv na rastline, kar smo letos lahko videli. Takoj, ko so neki nenormalni ali viški ali nižki, to poruši ekosistemsko ravnotežje, kar pa pomeni, da potem to poleg vlage v tleh vpliva torej na rastline, na življenje v tleh, ki začne umirati. Posledično, ko življenje v tleh umre, to se veliko krat dogaja v mediteranskem pasu v času poletja, ko je pretirano toplo, se potem spostavijo požari, zato ker ni nikogar, ki bi branil potem zemljo in vegetacijo, ker smo tudi let

0: zopet sušo, vendar že letos vidimo, da so struge prazne in tudi podtalnica je preniska, tako da bo te ukrepe treba bistveno širše gledati, kot pa samo gašenje požarov v smislu, če imamo sušo, bomo namakali, če imamo poplavo, bomo vodo odvajali, torej to, kar smo si sami krivi, da smo žrtev, če lahko to izrazim, teh podnebnih sprememb je preosko gledanje na to, kako narava deluje.
1: Zakaj smo več kot 20 let preslišali opozorila stroke, da se je treba soočati, pripraviti na življenje s to novo realnostjo?
0: Ja, en razlog je tako osko sektorsko gledanje, dolgo časa zdaj naša generacija, ne, ki nismo več najbolj mladi, vemo, da se v teh podnebnih spremembah začelo že zdavnaj govoriti, vendar se v nobenih strateških dokumentih to ni dalo vključiti, zato ker je to bila pač neka fikcija, nekaj, kar nas ne zadeva, kar je daleč, kar je v Afriki. Danes se vidi, da je to Slovenija zelo prizadeta, najbolj med evropskimi državami. Torej, en razlog je to osko sektorsko gledanje in čakanje, da se bo rešilo samo. Drugo je preveč kapitalsko odločanje, namreč imamo veliko lobijev, ki neposredno vplivajo na to, kako bi se kaj reševalo, upravljanje z vodami, potem upravljanje z kmetijskimi zemljišči, poselitve in podobno, ker je prevladal kapital, ne narava in potem posledično prilagajanje naravi. Tudi neznanje, mi moramo vedeti, da mnogi še danes ne vedo skoraj nič ali pa zelo malo o podnebnih spremembah, kaj še le, da bi se zavedali o tem, kako so ti ekosistemi med sabo povezani in kako neposredno vplivajo spremembe na primer v vodi, na spremembe v vegetaciji, vegetacije na spremembe možnosti delovanja kmetijskih ekosistemov, ti neposredno na kmetijsko gospodarstvo, to kmetijsko gospodarstvo na človeka, torej to je ena veriga, ki je med sabo povezana in veliko krat, jaz mislim, da tudi zanašanje na to, da bomo že popravili, če bo kaj narobe, kar je pa najdražje, to saniranje, vedno znova saniranje nekih posledic dejansko največ stane, veliko več, kot pa če bi celovito pristopili k upravljanju z vodami, potem naredili te mokre zadrževalnike, torej da voda tam, kjer pade, bi jo zadržali in bi jo dolgo časa potem lahko uporabljali, ko bi ta sušna obdobja prišla, ne pa kanaliziranje, poglabljanje strug, odstranjevanje vegetacije, tako da vzroku za to je več.
1: Veliko zdaj govorimo seveda o posledicah letošnje suše v kmetijstvu, pogovarjamo se o hrani, prehrani, ki je bo manj, tudi težave z energijo, ampak to niso edina področja, na kateri bi morali ukrepati. Te posledice čutimo na številnih področjih celotne družbe, življenja, gospodarstva, zdravja. Kje vse bi morali ukrepati?
0: Ja.
1: Če lahko tako na kratko?
0: Bom. Ja, ta suša zadeva bolj ali manj kmetijski sektor, tisti, ki imamo kmetijska zemljišča, smo jo občutili, tisti, ki v mestih živijo, sušo pravzaprav neposredno ne čutijo, ampak zaradi teh vročinskih valov dolgo trajajočih visokih temperatur so potrebne tudi prilagoditve pri naseljih, tako da umeščanje modro-zelene infrastrukture v mestna območja je nujno, zato ker lahko vidimo, da se vegetacija večinoma posušila po mestih, tista, ki je bila dodana in zato bo treba drugače pristopiti, torej ne hortikulturno, ampak z vidika ekosistemskega pristopa, potem že omenjeno upravljanje z vodami, torej z vidika celovitosti porečja, ne samo posameznih ukrepov, potem z energijo vidimo, da vodna energija ni samo po sebi umevna, dokler vode so, se nam to zdi, ampak letos, ampak to ne velja samo za Slovenijo, ampak tudi za Evropo in za svet, ne samo energije, koriščenje vodne energije, tudi jedrska je problem, na katero se veliko zanašamo, če druge zmanjka, hlajenje ni mogoče, če vode v vodotokih ni, potem promet, ki mogoče se zdi oddaljen, ampak zaradi tega, ker rabi veliko energentov, ti energenti pa zopet prihajajo iz narave, bo potrebno tudi razmišljati o drugih sistemih gibanja, torej bolj o trajnostni mobilnosti in pa tudi zdravje in delo. Veliko krat se to pozablja, da te podnebne spremembe zelo vplivajo na zdravje ljudi, ampak ne samo starejših, ampak tudi na mlade, predvsem pa na tiste, ki imajo kakršnekoli bolezni. Pa če omenim še gozdove in naravo, čeprav menimo, da se narava pa gozd sami obnavljajo, pa vendar le recimo ta suša zdaj povzročila številne bolezni, ki takoj napadejo gozdove, ker veliko dreves se suši,

0: In pa seveda izobraževanje in pa upravljanje, v izobraževanju še premalo teh vsebin, tako da smo veliko zamudili, pa mislim, da je še vedno čas, da bi se vse generacije mogle izobraziti o tem, kako živeti s temi podnebnimi spremembami.
1: S posledicami, ki jih že nekaj let na vsakdanjem življenju čutimo vsi prebivalci Slovenije in Evrope, nam nekako odpirajo oči, da je treba aktivno ukrepati. Bomo tukaj uspeli tiste, ki odločajo, prisiliti na nek način, da sprejmejo odločitve, ki bodo dobro vseh, ki bodo omogočale preživetje, delovanje družbe, funkcioniranje družbe, gospodarstvo, zdravje.
0: Do zdaj moram reči, da se to ni zgodilo. Razlog je ta, da so omejeni na 4-letne mandate, ki so pač bolj vezani na to, da se neki ukrepi hitro naredijo, ki se vidijo, da ljudje potem to nekako cenijo in se s tem pač neke točke nabirajo. Potem, ko dolgoročni ukrepi, ki nimajo takoj vidnih posledic v politiki, niso zaželjeni, zato ker se pač to nič ne vidi. Ne? Tako da dokler se bo gledalo samo z političnega in točkovnega vidika, se nič ne bo zgodilo in treba bi bilo povezati sektorje. Znanost dolgo časa že opozarja na to, pa je zelo malo vključena. To, kar se govori, da je znanost vključena, je mogoče skozi kakega znanstvenika, ampak se potem v praksi strokovne rešitve ne upoštevajo, lahko direktno rečem za reko Savinjo, ne? Ker smo veliko stvari delali, pa se še vedno dela napačno in se porablja ogromno denarja. Torej, jaz se bojim, da bo mogla priti še hujša katastrofa, da se bo v resnici nekaj premaknilo, da do zdaj in poplave po 3 letih nismo nič bolj verni, kot smo bili pri suši.
1: Pa veliko denarja smo
0: ogromno. Ogromno za papirje, za študije, za presoje, za ne vem kaj. In upam trditi, če pride čez 3 leta ista suša, ker verjetno vsako leto zapored ne, a ne, tudi ne bomo pripravljeni prav zaradi tega drobnega, kratkega, političnega pogleda. V znanosti pa tudi je nekaj krivde, ogromno člankov, ogromno nekih ekspertiz. Mislim, da bi znanstveniki morali biti veliko bolj agresivni, bom uporabljala izraz, in se vključevati v aktualne probleme in ne samo svetovati in predlagati. Tukaj je pa tudi ena težava, da pač nismo direktno vključeni v odločevalske procese in tu imamo tudi potem neko mejo.
1: Pravite, da znanost stroka pozna rešitve, morda kako zdaj ukrepati, kakšne rešitve uvesti v poti?
0: Vse na vse zadnje ni samo Slovenija, a ne, ki ima težave z sušo, če se ustavimo pri tem problemu. Cela Evropa je v rdečem, a ne, cela Evropa gori in ima težave in tudi mi imamo povezave z celim svetom, kako se te rešitve delajo. To, kar bi v Sloveniji nujno bilo je, ko bo začelo deževati, da bi vso to vodo čim bolj ujeli, da nam voda ne bi odšla po kanaliziranih vodotokih in da bi jo sranili, da bi se lahko upila tam, kjer je padla. Kajti, če nam bo takoj odtekla, bo tu potem jesen, ki zna prinesti še obilnejše padavine na še bolj suho zemljo in se znajo zgoditi silovite poplave. Tako da, torej, kar bi mogli je, da to, kar bo padlo zdaj z neba, mora tam na tisti njivi, v tistem potoku, v tistem jezeru ostati, zato da bo pripomoglo k stabilizaciji ekosistema. Na to pa v tem hipu mi nimamo nastavljenih ukrepov, ker smo vodotoke kanalizirali, dela se veliko na hitrem odvajanju vode in tu bi zdaj vodarska stroka mogla celoviteje pogledati. Tudi so ljudje, ki gledajo celovito, ampak v praksi, naš velik problem je, da se v praksi prepozno, prepočasi, premalo zgodi.
1: Povezovanje različnih sektorjev, strok.
0: Preosko, prepočasno, veliko se o tem govori, ampak v neposredni praksi se pa potem uporabijo, jaz te rečem, stari modeli, ki pa dokazano ne delujejo.
1: Sprememba tudi v načinu bivanja, bivalnih prostorih, gradnji, seveda naselji, infrastrukture, stanovanjskih hiš. Imamo tukaj vedenje, znanje, rešitve, kako v prihodnje graditi?
0: Gradbena zakonodaja, ker sledi tem zahtevam, torej te neke vrste ekološke prilagoditve zaradi izolacij, zaradi vetrov, zaradi toče in podobno. Tako da mi gradbene smernice imamo kar visoke, lahko rečem. Pustimo, da to zelo veliko stane, da si mnogi ljudje ne morejo privoščiti nekega doma, ki bi bil ustrezen, kaj šele, da bi si lahko privoščili neki taki trajnostno zasnovan v smislu zemljank, torej del hiše v zemlji, ki omogoča tudi večje hlajenje. Tu je zakonodaja ostala zadaj, zato ker pač tega še pri nas ni mogoče ali pa zahteva izredno dolge postopke. Pri nas je velika težava pri tem prilagajeno predvsem izredno dolgi administrativni postopki, ker se na vsako dovoljenje čaka leto in več, medtem ko se bi ta gradnja lahko zgodila izredno hitro in, ker je ključno, ne sme se dogajati na kmetijskih zemljiščih, ampak na območjih, ki so ali degradirane, kjer so že stavbe. Tukaj pa mislim, da nam manjka tudi ta etični nivo, spoštovanje do kulturne naravne dediščine in da se veliko krat pustijo stare stavbe, ki so trajnostno bile zasnovane, ti široki zidovi, ki imajo sami po sebi že izolacijo in se nahitro gradijo potem tudi poceni stanovanja, ki pa tega nimajo. Tako da tu zopet pride v poštev ta celostni pristop, ne samo ta materialni, torej to, kar kupiš, zgradiš, ampak odnos do prostora kot takega. Ljudje pa mislim, delam z mnogimi ljudmi, si želijo bivati v nekih varnih stavbah, nišče si ne želi, da mu streho odnese, da ima poškodovan objekt ob vsakem vetru in podobno. Tako da tu pa nas tudi narava sili k drugačnim načinom bivanja.
1: Imamo v Sloveniji dovolj finančnih sredstev, kapitala, javnega, zasebnega, bo ta sploh pripravljen v takšne dolgoročne ukrepe vlagati?
0: Slovenija je dobila zelo veliko sredstev za popoplavno odstranjevanje teh posledic, vendar, kolikor je javno objavljeno, so ta sredstva največ bila porabljena za študije. Tako da v neposredno izvedbo niso šla, zelo veliko jih je bilo porabljenih po moji presoji za nepotrebne študije, ki so te že obstajale in se je to podvajalo, medtem ko pa v samih rešitvah je minimalno, tako da denar je, ampak ni uporabljen za tisto, medtem ko pa privatni kapital bi imel tu priložnost, da bi lahko sodeloval pri neki taki trajnostni zasnovi razvoja Slovenije, ki pa tudi zaradi neustreznih politik, ki jih mi zdaj imamo, ki so bolj nastavljene na uničevanje narave, kot pa na njeno varovanje, gre kapital v gradnjo, vidimo, da se gradi vse povsod pravzaprav, da se veliko površin spreminja v dodatne trgovske centre in podobno. Tu se pa bojim, da je država v roki s kapitalom preveč povezana in da se premalo dela za javno dobro.
1: Kako lahko ljudje v vsakdanjem življenju prispevamo k boljšemu življenju, preživetju, k soočanju s podnebnimi spremembami, posledicami tega, kar nam prinašajo te podnebne spremembe?
0: Vsak posameznik lahko zelo veliko naredi. Prvi taki korak, ki ga vsi lahko naredimo, ne glede na to, ali živimo na podeželju ali po mestu, je, da spremenimo potrošniške navade. Zelo veliko stvari bi lahko pridobili iz lokalnih okolij, torej od kmetij, od domačih proizvajalcev in ne vse globalno, zato ker je za 1 evro cenejše. Tako da torej ta sprememba nakupovalnih navad in vrednot je prvo, kajti če bomo mi vlagali v lastno gospodarstvo, v lokalni razvoj, bomo tudi trdnejši in bomo lahko bolj pripravljeni na vse to. Drugo, probajmo vsaj en delček biti samooskrbni. Magari imamo svoje zelišča, ki vemo, da so za zdravje zelo pomembna, bolj kot pa neke velike količine hrane. Tudi iz vidika tega, da si lahko tako na hitro sami pomagamo, lahko se zgodi, da bodo trgovine dolgo časa zaprte zaradi česarkoli. Potem v naši okolici, tam, kjer živimo, ne vse betonirati, ne vse asfaltirati, pustimo, da se nekaj lahko vode, tam, kjer pade tudi cedi v tla, s tem bomo tudi imeli manj vročo to okolico, kjer se le da, pustimo zeleno vegetacijo, pustimo grmišča, pustimo drevesa, ne trave okoli hiše, vsak teden na 2 milimetra kosit, pustimo, kje tudi divje travišča, da lahko metulji živijo, bogomolke, da se lahko voda upije, pa čeprav ne imeti mnenja, da to zdaj grdo izgleda, zato ker to je del ekosistema, torej s posnemanjem narave, tako kot narava dela, pa to so mali ukrepi, ki dejansko nič ne stanejo, celo privrčujemo, mi lahko zelo veliko pripomoremo.
1: Kako vidite našo prihodnost bomo znali ohraniti naravo, bomo znali poskrbeti zase, z roko v roke.
0: Ja, k sreči se veliko dogaja na individualnih nivojih, torej zelo veliko ljudi, družin, posameznikov, lokalnih skupnosti je povezanih, temu rečemo pristop, od spodaj navzgor deluje, od zgore navzdol ne, in ljudje hočejo živeti varno, povezani z naravo, biti samo oskrbni, tako da zelo veliko ljudi dela v to smer. Tako da jaz osebno mislim, da je Slovenija, glede na to, da je mala, glede na to, da imamo neko tradicionalno znanje še ohranjeno, pa k sreči tudi kmečko pamet, da se bomo znali rešiti. Seveda tu z ognice ne bomo mogli kakih katastrof, ki so povezane z nekimi širšimi, naravnimi ali pa temi socialnimi problemi, kot so recimo dražja hrana, ki nam neminovno sledi kmalo, temu se ne moramo zogniti, ampak sami si bomo nekaj stvari tudi lahko, če nas država dodatno administrativno ne bo obremenjevala, tako kot do zdaj, z številnimi predpisi, z številnimi nekimi nepotrebnimi birokratskimi zapleti. Je pa težje delati v taki državi, ki je tako zbirokratizirana, ki za vsak premik potrebuješ eno leto, da se lahko premakneš, kot pa recimo tam, če gledamo severne države, ker je veliko, a pa recimo Indija, ker se veliko dela nad tem v blagostanje človeštva. Tako da mislim, da bi nekako mogli večjo vrednost dati kvaliteti življenja ljudi, živih biti, ohranjanju narave in ne samo nekim togim predpisom, ki so nastajali v preteklosti, tudi zato, da se branijo neka delovna mesta v sektorjih, ki po mojem več ne opravljajo svoje funkcije.
1: Doktorica Ana Vovk, univerzitetna predavateljica fizične in regionalne geografije na Mariborski filozofski fakulteti, je bila naša gostja. Hvala za ta pogled v prihodnost, ki nas čaka, ukrepe, ki jih moramo sprejeti ob soočanju z naravo in posledicami podnebnih sprememb in posledicami poseganja človeka v naravo. Z gostjo sem se pogovarjala Brigita Mohorič, zvokovno je pogovor oblikoval Zoran Perko. Nasvidenje.
2: Poletna radijska tribuna.
3: Na Radiu Maribor.

0: Ura je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Na današnji seji Komisije Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb pričakujejo predstavnike Slovenske obveščevalno-varnostne agencije. Tem bodo predstavili informacije, ki jih imajo glede morebitnega vpliva tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, na suverenost in nacionalno varnost Republike Slovenije. Seja je bila sklicana potem, ko so se razširila ugibanja o domnevnih povezavah predsednice Republike Nataše Pirc-Musar z Rusijo. Civilna inicijativa Trubarjev zadnji kostanj je včeraj popoldne v Mariboru pripravila shod v bran mariborskim drevesom. Potem, ko je mariborska občina posekala večino starega kostanjevega drevoreda v Trubarjevi ulici brez vednosti širše javnosti, so predstavniki civilne družbe zahtevali odgovornost za po njihovem mnenju nepotreben poseg. Ob tem so terjali še sprejem občinske strategije ravnanja z drevesi in seznam načrtovanih prihodnjih posegov. Pri tem jih je podprlo več kot 100 enako mislečih. Na mariborski občini so zapisali, da je bila sečnja kostanjevega drevoreda predvidena že s projektom obnove Trubarjeve ulice iz leta 2018, v skladu z novelacijo leta 2025, pa je projektant na podlagi strokovne presoje predvidel njihovo zamenjavo. Stanovalci nekaterih delov Maribora že dlje časa opozarjajo na glasna vozila, pokanje iz predelanih izpušnih sistemov in objestne nočne vožnje. Težave izpostavljajo predvsem na območju Študencev in ceste Proletarskih brigad, tudi v bližini nakupovalnega središča Supernova. Na policiji pravijo, da so s problematiko seznanjeni, na tem območju pa so že povečali prisotnost in napovedujejo nadaljne nadzore. V Posavskem muzeju Brežice se danes začenja festival evropskega filma, ki bo do sobote postregal s 15 celovečernimi in enim kratkim filmom. Izmed njih se jih bo letos prvič 6 pomerilo v tekmovalnem programu. Prvič bodo podelili tudi častno nagrado za izjemen prispevek k evropskemu filmu, ki jo bo prejel Boris Kavaca. Šport. Nogometaše Celja drevi ob 21. na stadionu z Dežele čaka povratna tekma zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti slovaškemu prvaku Slovanu iz Bratislave. Celjani pred najpomembnejšo tekmo v klubski zgodovini napovedujejo pogumno igro in upajo, da jim bo dodatno spodbudo vlil razprodan stadion. Prva tekma se je končala z 1-1. Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo precej jasno, jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne od 28 do 32 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 9, Maribor in Slovenska Bistrica 20 stopinj, Ljubljana 18, Ptuj 22, Murska Sobota, Radenc in Celje 21, Slovenj Gradec 19, letališče Portorož 24 in Kredarica 10 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoj na štajerski avtocesti A1 med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. V Celju na cesti za grad Pečevnik Celjska koča pa je zaradi sanacije brežine popolna zapora.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Radio Maribor.
0: 10:05, pozdravljeni in dobrodošli v naši družbi. Z vami v tem dopoldnevu Nataša Rižnar, Gregor Strmecki, Zoran Perko in Teodor Bostič.

0: Slovenska glasba na radiju Maribor, 10 in 12 minut. Že včeraj smo slišali glas Mariborske civilne družbe na vzhodu v Trubarjevi ulici, ki je protestirala zaradi poseka starega kostanjevega drevoreda. Celoten dogodek je spremljal Dejan Rat, je zdaj v studiju, lepo zdrav.
1: Ja, lepo zdrav tebi, Tejo. Torej, lepo zdrav tudi vsem poslušalkam.
0: Tako je, tako je. Pravzaprav, če dali bolj aktualna tema postaja od drevesa
1: jaz
0: v Mariboru.
1: Zagotovo, jaz mislim, da ne samo verjetno v Mariboru, tudi drugod po svetu, kajti večina nas je občutila tale vročinski val in še posebej smo pozorni seveda na drevesa, ki nas ščitijo, nam dajejo senco in poskrbijo za nekaj stopinj nižjo temperaturo. In ena izmed takih stvari, ki je razburila Mariborčane in Mariborčanke, je zagotovo neposek drevoreda, znamenitega drevoreda na Trubarjevi ulici. In tudi zaradi tega je civilna iniciativa Trubarjev zadnji kostan včeraj pripravila, ko se je dejal tale shod v bran mariborskim drevesom in to seveda potem, ko je mariborska občina posekala večino starega kostanjevega drevoreda na Trubarjevi ulici in to brez vednosti širše javnosti. Prav zato so se predstavniki civilne družbe odločili, da bodo stopili naprej, da bodo povedali, kaj imajo povedati in zahtevajo odgovornost za po njihovem mnenju nepotreben poseg dreves. Pri tem jih je včeraj popoldne pred Mariborskim mestnim parkom, torej na Trubarjevi ulici, se zbralo kakšnih 100, ki so pa najprej prisluhnili kratkemu kulturnemu programu.
2: V Mariboru potrebujemo več dreves, ne več betona.
3: Karel Destovnik Kajuh, drobna pesem. Jaz sem droben, droben list, ki drevo mu daje hrano. To drevo iz zemlje rase. Zemlja pa je vir življenja. In življenje je vir človeštva. In človeštvo, to je hrast, ki človeku daje rast.
1: Ja, slišali smo še kar nekaj pesmi, ki upozarjajo na to, kako pomembna je narava, kako pomembna so drevesa. Sicer pa je predstavnica iniciative Jelka Vrečko povedala, da so se zbrali somišljeniki, ki menijo, da je bil poseg preuranjena, nepremišljena in slabo skomunicirana poteza Mariborske občine. Zato zahtevajo, da odgovorni na občini prevzamejo odgovornost in ustrezne sankcije za to dejanje. Med drugim pa je povedala še.
4: Kar želimo sporočiti je, da smo se zbrali iz osebnega vzgiba, da ne želimo nastopati kot predstavniki kakršnekoli politične stranke. Kar želimo je, da se enostavno zberemo iza ekranov, iza družbenih omrežij, da stopimo skupaj in da povemo, da se kot skupnost, kot ljudje znamo in predvsem moramo pogovarjati o stvarih, ki se tičejo našega skupnega prostora. Želimo, da se določene stvari spremenijo, da se postavi jasna strategija, da se skrbi v komuniciranju z občani, da se preveri pravne podlage in predvsem, da se upošteva stroka.
1: Ja, in seveda zbrani so prisluhnili tudi vsem petim zahtevam, ki so jih predstavili, deloma jih je takole povzela Jelka Vrečko, zbrani pa so seveda tudi pokomentirali poseg sedmih kostanjev, odgovorili so na vprašanje, zakaj so prišli na shod in seveda tudi zelo, zelo pomembno vprašanje, kakšno so njihova pričakovanja za prihodnje.
5: To nimam besed. Upam, da ne bojo nastala tudi neka parkirališča.
6: Jaz sem v 92 leti starosti, jaz sem tu živ v tem okolju. Od rozni igla, to te cvetliči, grib, do tu, tu je naš bilo v mladosti, naš teren, ko smo se igrali. Vsako drevo, ki pade, je škoda. Tisti, ki podira drevesa, sovraži ljudi, to je moje mnenje osebno.
7: Ja, ravno zato sem prišel na shod, ker se ne strinjam s takimi posegi občine, ker se mi zdi absolutno škoda, da tako staro, bogato drevo podreš, nadomestiti ga ne moreš, niti s polovico manjšim. Po vzoru ne tako oddaljenega Dunaja, pa še nekaterih vele mest, kjer se betonske površine pozelenujejo. Drevesa se ohranjajo kot ne vem, najbolj vredne zadeve v mestu. Strehe, pročelja, fasade se dajo v zelenila. Pri nas pa imam vsaj taki občutek, vedno več betona, pa vedno več zdravih, padlih dreves.
8: Kot mala sem v bistvu hodila najprej v vrtec skozi ta park, potem v šolo in potem še v službo, ker smo pač živeli v parku in nekako diham in čutim z vsakim drevesom v tem parku. Tako da se mi zdi, da je pač to žalostno, pač kar so naredili in zelo, zelo narobe.
9: Jaz enako mislim, da je to v bistvu, bom rekel, absurdno, ker taka stara drevesa imajo neprecenljivo vrednost, ne? In ga praktično res ne moreš nadomestiti z neko novo bilko, tako kot je že bilo omenjeno. In kot so klimatologi tudi že povedali, vedno bolj vroča poletja so, ne? In kje se bomo hladili, kak se bo mesto hladilo, če ne bo dreves, ne? In pričakujem tudi, da se pač od strani mestne občine Maribor ne bo več sekalo drevja, predvsem tak starih dreves in tak plemenitih dreves, kot so tale. Ne?
1: Kaj pričakujete v bistvu od občine?
8: Predvsem pač to, da ljudje razumejo pa razmislijo, da gre v napačni smeri pač to podiranje. Nimam pa pričakovanj.
7: Pričakujem najmanj to, da se to več ne bo dogajalo, pa da bojo nadomestili ta drevesa z čim podobnejšimi tem, ki so morala pasti. Čeprav vem, da je to verjetno utopija, ampak naj se potrudijo, pa naj plačajo za konkretna drevesa, ne tistih palčk posaditi.
1: Ja, na včerajšnjem shodu v bran mariborskim drevesom pa so se usmerili tudi v prihodnost, ki je še kako pomembna.
10: Radi bi sporočili, da je za stara drevesa vredno in treba skrbeti in da je to naše skupno mesto, da so drevesa naša in da je mesto naše. To pomeni ne samo od tistega, ki ima moč in z njim upravlja, ampak od vseh meščanov, ki imamo od dreves in drugih sestavin mesta vsak dan koristi. Zahtevamo premislek, predvsem pa varovanje dreves v bodoče. Za teh nekaj kostanjev na Trubarjevi ulici je žal prepozno, njih ni mogoče vrniti več sem. Ta projekt je že v bistvu šel predaleč, ampak kot vemo je v Mariboru še veliko starih dreves, ki jih je vredno ohranjati, za njih skrbeti in pač z njimi spoštljivo sobivati.
1: Je izpostavila članica civilne inicijative Trubarjev zadnji kostanj Špela Hren Juhart, Boris Kolar, prav tako član inicijative, pa je opozoril tudi na vzdrževanje dreves.
11: Potrebuje načrtno vzdrževanje, potreba strokovno vzdrževanje. Tudi v preteklosti smo imeli izjemno nestrokovne posege v te drevorede. Pač to je del skrbi za mesto. In jaz mislim, da večina tukaj se zbrala zato, da ob tem primeru, ki se je tukaj zgodil, ki je neskomuniciran, ki je pretiran, opozori mestno občino, da si tega mi ne želimo, da je potrebuje mesto usluge tudi na vzdrževanju zelenih površin, ki naj bodo kvalitetne, ki naj bodo redne in ki naj bodo strokovne.
0: Torej, slišali smo, ne, stara drevesa, ki lahko postanejo naši sopotniki, nekaj, kar je navada v življenju, in če neka navada ali neki stari sopotniki izginejo, ponavadi, ne, da jim odreagiramo čustveno, čeprav ne vemo, zakaj, recimo, poseg.
1: Ja, takole bom povedal zagotovo, ne, reagiramo čustveno, ampak v končni fazi lahko povemo toliko, da je treba, kot so dejali tudi sogovorniki, ne, tukaj upoštevati predvsem stroko. Stroka je mora imeti prvo in pa zadnjo besedo in mislim, da tale civilna družba vztraja vsaj pri tem. In tudi zelo, zelo pomembno je, kakšna je v bistvu stopnja komunikacije. Tudi tukaj je zelo veliko kritik bilo izrečenih, kajti torej povsem v tišini, ne, je padel tale kostanjev drevored in tudi reakcija je bila temu primerno toliko bolj čustvena.
0: Kakšen je odziv in kakšna je reakcija mestne občine?
1: Ja, na mariborski občini pojasnjujem, da je bil ta projekt načrtovan že leta 2018, obnova celotne Trubarjeve ulice oziroma večjega dela. Strokovno arboristično poročilo je priporočalo, da se drevored celostno uredi za menjavo dreves. Za takrat načrtovan ureditev pa so bili po navedbah občine pridobljeni tudi pogoji oziroma mnenja zavodov za varstvo narave in za varstvo kulturne dediščine. Občina projekta takrat zaradi finančnih razmer ni izvedla, stanje dreves pa se je dodatno poslabšalo, eno se je kasneje celo porušilo. Leta 2025 je sedanja uprava pripravila novelacijo projekta. Med izhodišči, tako so zapisali, pa je vseeno predlagala ohranitev obstoječih dreves. Vendar je projektant na podlagi strokovne presoje predvidel njihovo zamenjavo, so še pojasnili na mariborski občini. Projektna rešitev, ki je v teku, je bila po navedbah občine usklajena s pristojnimi mnenjedajalci, izvedba del pa temelji na pridobljenih soglasjih in veljavnih predpisih. Slišali pa smo, da je prišlo tudi do komunikacijskega šuma med službami in zato bodo izvedli notranjo revizijo. Če se še vrnemo enkrat k drevoredu, ne, tukaj, kjer so padla drevesa, ne, bo zdaj le vzpostavljen obojestranski drevored, kakšen je bil za to ulico značilen v preteklosti, še pišejo na občini, na novo bo jeseni zasajenih 12 čim večjih dreves, kar je 5 več, kot jih je bilo na tem delu Trubarjeve ulice pred začetkom prenove. Porušenih oziroma požaganih. Cilj prenove, tako po navedbah občine, ni zgolj nadomestiti obstoječa drevesa, temveč povečati njihovo število in jim zagotoviti boljše pogoje za rast v mestnem okolju. Še tole župan Saša Arsenovič ob tem dodaja, da so v zadnjih 3 letih v Mariboru zasadili 838 novih dreves, do konca leta pa naj bi jih zasadili skupno 1950. Takole, po poseku Kostanjevega drevoreda v Trubarjevi ulici smo danes predstavili obe plati zgodbe, zagotovo pa ta zgodba s tem ni končana. Zakaj? Na eni strani seveda čakamo, da bo občina odgovorila na 5 zahtev civilne iniciative, obstajajo pa tudi druge pobude. Registrirana lobistka Nevena Teja Gorjup je županu že napovedala lobiranje v zvezi s pripravo, obravnavo in sprejemom predloga odloka o varstvu dreves in upravljanju z drevesnim fondom mestne občine Maribor. Kot je zapisala, je predlog odloka zasnovan kot strokovna in upravna sistemska rešitev za drevesa v lasti ali upravljanju mariborske občine. Odlok pa pripravlja tudi stranka Mladih zeleni Evrope. Kot so sporočili, so pripravili odsnutek odloka z delovnim nazivom Odlok o zaščiti drevja in drevoredov ter urejenosti zelene krajine v mariborski mestni občini, ki bo po njihovem mnenju jasno definiral prepovedana ravnanja in poškodovanje dreves. Odlok bo obravnaval javne zelene površine, trge, ulične drevorede, obcestne pasove, parke in druge javne površine, na katerih bo striktno prepovedana samovoljna sečnja, odstranitev ali kakršnokoli poškodovanje dreves.
0: Torej, problematiko mestna drevesa bomo spremljali tudi v nadaljevanju. Dejan Rad, hvala lepa.
1: Hvala in lep dan vsem skupaj želim.
12: Čas je za gibanje. Ta petek Sport Vision odpira vrata nove trgovine v Supernovi Ptuj. Najboljša športna točka za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
13: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
14: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Zdaj je pol enajstih, poslušate radio Maribor. Poletje je čas, ko je naša koža najbolj na očeh. Vidimo, ali nas je opeklo sonce, ali se koža lušči, ali je izsušena, ali razdražena. Opazimo nove pege, pike, bradavice in materina znamenja. Večina teh sprememb je povsem običajnih in nenevarnih, nekatere pa niso. Tem bomo posvetili današnji radijski SOS. Isto konc je zdravniki govoril o novi operativni metodi, ki omogoča zelo natančno in učinkovito odstranjevanje najpogostejših rakov kože.
1: Radijski SOS.
2: Kako zelo je napredovala medicina, ki kirurgu omogoča, da lahko že med samo operacijo preverja, kako natančno je odstranil rakavo tvorbo na koži. In prav to so pokazali na dermatovenerološki kliniki Ljubljanskega kliničnega centra. Predstavili so novo metodo zdravljenja najpogostejših rakov kože, bazalno-celičnega in ploščato-celičnega karcinoma kože. Za uvedbo novega posega je bil ključen profesor Aleksandar L. Krunič, ki prihaja iz Chicaga v Združenih državah Amerike. Dr. Krunič je sicer odraščal v Ljubljani, vrsto let služboval v Ameriki, od letošnjega marca pa kot specialist, dermatovenerolog, dela v naši največji zdravstveni ustanovi.
3: Mi planiramo otprilike raditi oko 600.
4: Načrtujemo, da bomo z novo tehniko operirali 600 do 700 pacientk in pacientov letno. Metodo izvajamo v Združenih državah že skoraj 40 let. V Sloveniji smo prvi poseg izvedli pred 3 leti, uspešnost metode je kar 99,6%. Pomeni, da ima pacient s primarnim bazalno-celičnim karcinomom tako rekoč 100% verjetnost ozdravitve.
3: 100% izlečenje, kada dođe da se radi ova tehnika. Sve smo pripremili, laboratorij imamo prve
4: kase. Vse smo pripravili. Vzpostavili smo zdravstveni tim, patohistološki laboratorij je prvorazreden, na voljo imamo 2 operacijski dvorani, kasneje se bomo še širili. Zelo sem zadovoljen, da nam je uspelo. Novo tehniko učimo tudi mlade zdravnike, čez leto ali dve se nam pridružita 2 mlada slovenska zdravnika. Načrtujemo, da se bomo v prihodnosti še širili.
3: Se širimo v budućnosti.
5: Kožni raki, kot veste, so v porastu ne samo v Sloveniji, ampak tudi v svetu. Število bolj novo odkritih rakov se pri teh nemelanomskih kožnih rakih veča ne samo v stotih, ampak bi lahko rekli v tisočih, v nekaj letih. In v svetu je že vrsto let razvita kirurgija za te nemelanomske kožne rake.
2: Doktorica Tanja Planinšek-Ručigaj je predstojnica Ljubljanske dermatovenerološke klinike. Tudi njej gre zahvala, da so na kliniki že samo letos na nov način operirali 70 bolnic in bolnikov, skupaj v 3 letih že 110. Doktorica Planinšek-Ručigaj je na novinarski konferenci izpostavila prednosti nove metode zdravljenja kožnih rakov.
5: Običajno se je včasih operiralo tako, da se je spremembo izrezalo, rano zašilo in preparat poslalo pod mikroskop, da se je v patološkem laboratoriju pogledalo, ali tumor sega v rob ali ne. Seveda pa so potem pred leti začeli predvsem v Ameriki z novo metodo, ker so bolniko odstranili kožnega raka in takoj tkivo pobarvali in pregledali v histološkem laboratoriju, če je rob še pozitiven, se pravi, če so tumorske celice še v robu ali ne. In seveda, če so bile naredili še ponovno izrez tega tumorja, nekoliko večjo in ponovno pogledali, ali sega tumor v rob ali ne. In šele na to, ko so bili vsi robovi negativni, so seveda bolniko to rano zašili. To prvič pomeni, da bolnik v eni seansi opravi vso potrebno terapijo, ni potrebno večkratnih obiskov in pa seveda je možnost tega, da bi se ta kožni rak širil manjši.
2: Po novem torej operater ali operaterka izreže tumorsko raščo v koži in jo pošlje v histopatološki laboratorij. Tam vzorec, to so tanke horizontalne rezine tumorskega tkiva, takoj pogledajo pod mikroskopom. Prisotna morata biti tako operater, operaterka, kot tudi histopatolog, histopatologinja. Natančno pregledata, ali tumor sega v rob ali ne.
5: To metodo smo lahko pri nas začeli šele takrat, ko smo uspeli akreditirati patohistološki laboratorij. Takrat je veliko vlogo pri tem imela dr. Hosta, ki je tudi današnja sogovornica.
2: Pomembno je, da nam nova metoda omogoči minimalno odstranitev zdravega tkiva, pove zdravnica Violeta Hosta iz histopatološkega laboratorija dermatovenerološke klinike. Na novinarski konferenci je še dodala, da je to še zlasti pomembno za zdravljenje tumorjev na koži vratu in glave, obraza, še posebej za tiste tvorbe, ki so ob očeh in ustih.
6: Kar omogoča minimalne brazgotine uz možnost, da se tumor odstrani v celoti brez odvečnega odstranjevanja zdravega tkiva. Ta metoda združuje kirurški poseg in histopatološko analizo vzorca in to v enem realnem času ob samem posegu.
2: Doktorica Planinšek Kručigaj.
7: Pa še nekaj je važno pri tej metodi, to, kar je že poudarila dr. Hosta, gre za to, da seveda prej se je zrezalo zelo veliko tkiva okrog, zato da bi kirurgi res bili sigurni, da so vse odstranili, če ravno to mnogokrat ni bilo tako. Vemo pa, da na obrazu seveda nimamo toliko tkiva, da bi lahko kar veselo rezali na okrog. Enako je seveda tudi na okončinah, na prstih, ne na zadnje, tudi na dlaneh, ki je na glavi, ne, na golenih, kjer je kože zelo malo oziroma so te tenzije zelo velike in seveda šivanje bi povzročilo, da bi se te rane razprle. Zato ta tehnika omogoča tudi različne režnje, a ne, za katere

0: raka kože, kot mi je povedala doktorica Tanja Planinšek-Ručigaj, zdaj na dermatovenerološki kliniki v Ljubljani odstranijo z novo metodo.
1: Treba je vedeti, da seveda te kožni raki, tako bazalno celični kot skvamozno celični oziroma ploščato celični, kot se tudi imenuje, nastanejo predvsem na tistih predeljih, kjer je sonco koža najbolj izpostavljena in tekom let zgubi to sposobnost obnavljanja lastnega, koliko seveda te mehanizmov vsebuje, in zaradi tega se na teh delih, kot je recimo čelo, vrh lic, nos, uhlji, tudi vrat, lahko tudi na hrbtišču dlani, ravno na teh mestih pojavljajo te kožni raki. Ne? In ravno tukaj je tkiva za zaščit v resnici zelo malo, zato je ta metoda boljša kot tista klasična ekscizija.
0: Profesor Aleksandar L. Krunič.
2: Ta problem je, kad se tumor klasično odstrani, taj vzorec, što imate...
3: Težava, kadar tumor odstranimo na klasičen način, je, da vzorec tkiva prerežemo vertikalno. Vendar ob tem pregledamo zgolj 10% roba tumorja. Z novo tehniko, imenujemo jo Mosova mikrokirurgija, pregledamo 100% kirurškega robu. Vzorec tumorja namreč po novem prerežemo horizontalno, od leve proti desni. Bazalno celični karcinom na primer je kot ledena gora. Tisto, kar se vidi na koži, lahko pod kožo raste povsem nepravilno.
0: Povedano dopolni doktorica Planinšek-Ručigaj.
1: Gre za to, da te kožni raki niso tako, kot bi rekli, neka krogla ali pa elipsa ali pa nekaj, ampak seveda lahko rastejo, dosti krat rečemo, kot žarkasto navzven in seveda tudi v globino, recimo lahko imajo dva vrha v globino, ni nujno, da je to samo lepo kroglo, in seveda zato je važno, če za tisto klasično metodo, kjer so seveda gledali samo nekaj robov in tumor razrezali, tako niso mogli ugotoviti in pregledati vseh robov. S to metodo se pa seveda, ko se tkivo izreže, na poseben način obrne in se res lahko pogleda ne samo stranske robove, ampak tudi celoten spodnji rob, kar včasih ni pri klasični pripravi vzorca ni možno.
0: Naj povzamem. Z Mosovo mikrokirurgijo zdravniki operirano tkivo na poseben način pregledajo v laboratoriju že med samim posegom. Preverijo, če so v vzorcu še prisotne tumorske celice, če je torej rob še pozitiven. Če je, kirurg ponovno izreže del tkiva, kjer je bil tumor, na kar izrezano tkivo ponovno pregledajo pod mikroskopom. Šele ko so vsi robovi negativni, kirurg bolniku zašije rano. Poseg je lahko nekoliko daljši kot pri klasični metodi, a ga kljub temu zaključijo v enem dopoldnevu. Poteka v lokalni anesteziji, pacient pa bolnišnico zapusti še isti dan.
4: Radijski SOS.
5: Radijski SOS.
4: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor.

0: Slovenska glasba na radiu Maribor, to je bil znani slovenski plagiator. Pravzaprav niso veliko posegali na področje ameriške country glasbe, deloma tudi, ja, lahko rečemo, ne, Aleksander Mežek že, s tisto skoraj ponaredelo Johna Denverja. Dobar dan, Gregor Strmecki.
1: Dobar dan. Teodor Bostic, zopet skupaj v eterom, kako lepo.
0: Tako je, ker ljudstvo tako hoče.
1: Ja, ne, zagotovo si je želelo.
0: En kratek tega. Odziv, ko že omenjava country glasbo, poslovila se je Dolly Rebecca Parton s polnim imenom, tako, to je bilo njeno srednje ime, Rebecca, čeprav ga ni uporabljala. Lahko rečeva, ne, ikona country in na splošno glasbe.
1: Ja, dejansko ikona country glasbe, ampak kaj je treba res poudariti, ne, umrla je res ena izmed največjih kantavtoric in največjih glasbenic oziroma komponistk oziroma oni rečejo celo singer-songwriters. Torej, Dolly Parton je bila izjemna avtorica, napisala je, mislim, da takole na hitro sem preletel, čez 3000 pesmi. Napisala skladbe za mnoge druge avtorje. Kaj je vrlina takšnih avtorjev je to, da ko napiše skladbo tudi zase, so jo lahko izvedli kakšni drugi pevci in so postale te skladbe še mogoče še večji hiti, kot bomo mogoče v nadaljevanju. Veliko skladb je takole nastalo izpod peres nje, marsikdo ne ve, pa je potem v izvedli vedbe, kakšne druge pevke poslala ta skladba velik hit.
0: Zanimivo, ja. No, če bi bila nekaj let mlajša pa bolj pri zdravju, bi bila lahko odlična gostja naših sredinih jutr v kavi in kitari. Ne?
1: Jaz mislim, da bi bila res pravšna gostja.
0: Pa se ne šalim, čeprav pa, ne. To zvenelo kot čala.
1: Ne, bilo bi super, ampak veš kaj, tudi njen sam nastop oziroma odlično je igrala tudi kitaro, ne? To je treba podariti. Ona je večkrat povedala, da je torej ustvarjala glasbo ob kitari, ne, in bila je kitaristka.
0: Ja, je pa pravzaprav lahko rečeva, bila neke vrste glas revnejših slojev, tudi sama je šla iz zelo revne družine, bila je četrta od 12 otrok. Leta 1977 je v nekem odmevnem intervjuju dejala, nikoli nismo dejansko stradali, ampak včasih nismo imeli dovolj za jesti. No, tudi zaradi lastnih izkušenj je kasneje denarno precej podpirala revnejše sloje, ne?
1: Denarno je zelo podpirala in tudi ustanovila, mislim, da sklad za otroke sploh zabralno kulturo ameriških otrok. Ne vem, če si to vedel, njen oče se je boril, mislim, da zelo slabo je bral, no, imel je težave z branjem, nekako tako, in je ona ustanovila sklad za otroke, tako da je vsak otrok v Ameriki prejel do 5. leta knjige, torej, ki jih je v bistvu sponzorirala Dolly Parton. Ne ustave, ampak prav knjige, pravljice.
0: Kot zanimivo, sama pa ni imela otrok, ne. Ja, čeprav je bila svojim pokojnim soprogom poročena, mislim, da skoraj 59
1: je,
0: let.
1: In ravno ta veza, kot je zmeraj nekako ugasne ljubezen, ne, umetni ki napišejo ponavadi dobre skladbe in prav ta razvez je bila skladba I Will Always Love You, če se spomnite, seveda v priredbi odlične Whitney Houston, to skladbo, pa to skladbo se je podpisala Dolly Parton.
0: Ja, marsikdo morda ne ve, ne? Največji uspeh je torej ta skladba res dosegla v izvedbi Whitney Houston. Prej sva dejala, ne, ikona svetovne glasbe, prav zanimivo, od nje so se na družbenih omrežjih poslovile tudi glasbene legende, da nimo Paul McCartney, pa Mick Jagger, Barbara Streisand, pa filmska diva Jane Fonda.
1: S katerim je nastopala, ne?
0: Ja, Dolly Parton je debitirala na velikem platnu leta 1980, ravno v družbi takrat seveda že zelo proslavljene zvezde Jane Fonda. In predsednik Združenih držav, Donald John Trump, je njeno smrt označil za resnično izgubo za milijone ljudi in mimo grede odredil, naj se zastave po državi spustijo na pol droga. Ja.
1: Zanimivo, ja, res bila je glas revnejših in tudi avtorsko gledano glas te znala je iz preprostih, bom rekel, reči napisati globoke, globoke pesmi. In ena izmed njih bo tudi sedaj sledila Jolene, to je mislim, da ena največjih uspešnic, mislim, da naši poslušalci jo poznajo. In veš, nastala ravno iz ene zelo smešne zgodbe, da je mož, njen mož takratni zelo rad odhajal na banko, je rekla, večkrat je šel na banko, kot smo imela denarja, ker je tam delala ena zelo lepa lepo dekle, ne, za tisto šipo, oziroma mi rečemo šalterjem, ne.
0: Ja, ja.
1: In tako je nastala pesem Jolene, prosim, ne vzami mi mojega moža.
0: No, lahko omenim še Islands in the Stream je zelo znana uspešnica, skupaj s Kenyom Rogersom, ne, še eno country legendo, Here You Come Again, že prej smo omenila I Will Always
1: Love You.
0: Love you. 11 Grammyjev je prejela leta 2011 tudi za življenjsko delo in zaključila bova s to že omenjeno.
1: Klasiko, ne?
0: Klasiko. Profesor, hvala.
1: Teodor, hvala, ja, evo, dobri odhajajo.
0: Dobri odhajajo tudi na zasluženo brok, dober tek, poslušajmo Dolly Parton.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Na včerajšnji izredni seji je parlament podprl posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi obveznega RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Razpis je podprla koalicija, opozicija pa še razmišlja o možnosti ustavne presoje posvetovalnega referenduma o volilni pravici tujcev, saj je bil zakon o tej temi že sprejet. O njem so že začeli teči tudi referendumski postopki za zakonodajni referendum. Volivci bodo na volišča predvidoma odšli 11. oktobra. Štirje krajevni uradi v Dupleku, Hočah, Miklavžu in Račah bodo 1. septembra znova odprti po običajnem urniku. To pomeni konec poletnega režima, ki je veljal julija in avgusta in je precej omejil njihovo dostopnost. Objekt v središču Slovenske Bistrice, imenovan Kruze, ki je kot del gradu in krajinskega parka razglašen za spomenik državnega pomena, bodo postopno obnovili in dodali nove vsebine. Slovensko-bistriška občina je pridobila evropska sredstva za prvi sklop obnove. Projekt je vreden skoraj 100 tisoč evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval okrog 67 tisočakov. V objektu bodo med drugim uredili prve javne sanitarije v občini. Pri umeščanju novih vsebin v Kruzeju bodo sodelovali tudi uporabniki društva in ranljive skupine. V ta namen bodo med drugim organizirali dan odprtih vrat. V Posavskem muzeju Brežice se danes začenja festival evropskega filma, ki bo do sobote postregal s 15 celovečernimi in enim kratkim filmom. Izmed njih se jih bo letos prvič šest pomirilo v tekmovalnem programu. Prvič bodo podelili tudi častno nagrado za izjemen prispevek evropskemu filmu, ki jo bo prejel Boris Kavaca. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na tretji tekmi evropskega prvenstva v Carigradu izgubila proti Poljski z 0-3. Po uvodni zmagi so Slovenke doživele drugi poraz v zelo zahtevni skupini A. Danes jih čaka tekma z Latvijo, proti kateri so Slovenke dobile vse tri medsebojne obračune doslej. Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne od 28 do 32 stopinj. Temperature je po Sloveniji ob 10. Maribor, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci 24 stopinj, Ljubljana in Slovenj Gradec 20, Ptuj in letališče Portorož 25, Celje 22 in Kredarica 12 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoji so na štajerski avtocesti A1 med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter na primorski avtocesti A1 med priključkom Unecin uvozom Postojna proti Kopru.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na 080 11 25.
0: 11 in 4.

Poslušate Radio Maribor. Dražbena hiša Prop Store bo oktobra dala na dražbo predmete iz zbirke nemškega glasbenega producenta Reinholda Maka, ki je vrsto let sodeloval s skupino Queen in njegovega sina Fredija mlajšega. Med njimi sta klavir in mikrofon, ki jo je uporabljal Freddie Mercury, ter njegova rokopisna osnutka pesmi. Na dražbi bodo ponudili klavir Yamaha C3 iz minhenskega studia Musicland, na katerega je Mercury igral med ustvarjanjem tako solo glasbe kot nekaterih največjih uspešnic skupine Queen, tudi skladbe Crazy Little Thing Called Love. Po pisanju nemške tiskovne agencije DPA velja za najpomembnejši predmet povezan z Mercuryjem, ki prihaja na trg po prodaji njegove osebne zbirke leta 2023. Njegova vrednost je ocenjena, tako da veste, koliko vas bo stalo. Med 200 in 400 tisoč funtov, kar znaša približno od 230 tisoč do 460 tisoč evrov. Bodo pa na dražbi ponudili tudi mikrofon AKG C414EB, ki ga je Mercury uporabljal za snemanje glavnih in spremljevalnih vokalov v tem studiu, torej minhenskem studiu Musicland. Pred dražbo pa bodo predmeti od 23. do 27. septembra na ogled v hotelu The Cumberland v Londonu. Dražba bo potekala 1. in 2. oktobra, torej za klavir od 230 tisoč do 460 tisoč evrov. Imam pa občutek, da bo na koncu cena narasla na več kot pol milijona, bomo poročali.

0: Joj, čas je za gibanje. Ta petek Sport Vision odpira vrata nove trgovine v Supernovi Ptuj. Najboljša športna točka za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
1: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
2: Popotniški podcast.
3: Odpotuj in odklopi.
2: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
3: Popotniški podcast.
4: V novi epizodi popotniškega podcasta vas čakajo dogodivščine para, ki se je odpravil v osrčje Indonezije.
5: Vidiš ogromno, veliko krat vidiš tisto pravo Indonezijo, ne nek resor, nek hotel, neko lepo peščeno plažo z palmami. Ta interakcija in ta srečanja z domačini na tak način, pa v njihovih domovih, pa barakah, če res lahko uporabim ta izraz, to je to, kar je meni neprecenljivo in to je Indonezija.
4: Vas zanima, kje lahko srečate spužvo Salvador Dali in orjaške kitovce in po čem je znano ljudstvo Bađo?
6: Imajo povečane vranice, v primerjavi z nami, imajo dosti večjo vranico, kar jim omogoča, da tudi na dah ostanejo dlje časa pod vodo. Oni lahko zdržijo pa 10, 15, 20 minut pod vodo.
4: Od 20. avgusta v vaši knjižnici podcastov.
2: Podcast.
3: Odpotuj in odklopi.

0: Slovenska glasba na radiju Maribor. Zdaj se ustavljamo pri aktualni temi. V Zgornji Kungoti je tudi letos potekal poletni tabor za otroke in mladostnike z oviranostjo, ki ga v okviru Zveze Sonček, Zveze za cerebralno paralizo Slovenije, pripravljajo v centru Sonček Vrtiče. Kako potekajo njihovi dnevi, s katerimi aktivnostmi jih zapolnijo in kaj vse v času tabora ustvarjajo, so nam predstavili vodje tabora in prostovoljci. Svoje vtise, izkušnje in doživetja pa so z nami delili tudi udeleženci tabora. Center Sonček Vrtiče je obiskala Mojca Jevšek.
1: Sonce, bazen in dobra družba. Čeprav se poletne počitnice počasi zaključujejo, je bilo še prejšnji teden v Zgornji Kungoti še povsem počitniško vzdušje. Eni so v kuhinji pripravljali osvežilno pijačo, nekateri so v senci razvijali svojo ustvarjalno žilico, drugi pa so se raje namakali v bazenu.
2: Da je v poletu fin, najboljši pijačo, najboljši bezek, glih nimam več lubenice, sok.
3: Tudi lahko vidite, na mizi smo delali te ptičje krmilnice, drugače imamo pa ful dober, ker se kopamo, pol po raznih izletih hodimo.
4: Otroci plavajo in se tunkajo, uživajo.
1: V Zvezi Sonček takšne počitnice pripravljajo že 20 let. Namenjene so otrokom in mladostnikom z oviranostmi in brez njih, ki lahko skupaj preživijo del počitnic, spoznavajo nove ljudi, sodelujejo pri različnih dejavnostih in predvsem uživajo v času brez šolskih obveznosti. Ena od teh lokacij je tudi v centru Sonček Vrtiče v Zgornji Kungoti. Hiša, ob njej bazen, ugrajen vrt in plezalna stena. Na travi se sušijo otroške umetnine, na mizi že čaka sestavljanka. Posod pa iskren otroški smeh. Toda za tem, da je prostor vsak dan tako živahen, stojijo ljudje, ki skrbijo, da se vse to zares zgodi.
5: Jaz sem Silvana Markič, sem zaposlena na Zvezi Sonček, pa zdaj četrto leto vodim tabor.
6: Jaz sem pa Jernej Markič, mož vodje tega tabora. Uradno sem v bistvu športni inštruktor, drugače sem pa deklica za vse tukaj. Toda, kot športni inštruktor skrbi za športni razvoj vseh teh uporabnikov, potem pa vozim kombi, popravljam vrata, kakšno pipo popravljam, skratka vse, kar je potrebno postoriti tukaj na tem taboru v tem tednu.
1: Kako je pravzaprav zasnovan program? Kaj vse počnete zdaj v tem tednu?
5: Glede na to, da so to počitnice za otroke, se mi zdi, da je zelo važno, da so otroci sproščeni, da ni postavljeno vse tako, kot je v šoli ali pa v vrtcih. To se pravi, letos smo takoj na nedeljo začeli z jahanjem, potem smo šli včeraj pravzaprav v ponedeljek v koruzni labirint. To nam je že tradicija, ker imamo pač brezplačen vstop, gospa se nas vsako leto sprot razveseli. Smo malo drugačni obiskovalci, tako da naredimo precej šundra pred vstopom, pa tudi potem, ko vem pridemo. Letos izdelujemo ptičje valilnice, je mečkan mizarskega dela, da ni samo barvanje. Včeraj smo izdelovali lučke, to se pravi ujete krisničke smo jim rekli, ker zvečer lučke pržgemo, pa so tamle na okenski polici, nas čakajo potem za večerna druženja. Včeraj smo obiskali tudi muzej Panonskega morja, a danes popolne gremo pa v Gamlico v Motorik park.
1: Na letošnjem taboru je bilo 15 udeležencev in prav toliko spremljevalcev. Med njimi so tudi takšni, ki se v vrtiče vračajo že vrsto let in mladi, ki svoje prve izkušnje pridobivajo prav tukaj. Irena je medicinska sestra, ki že 15 let svoje poletne dni namenja otrokom in mladostnikom z oviranostmi. Z njo je tudi Nevenka, študentka tretjega letnika zdravstvene nege, ki je letos na taboru spremljevalka Neži.
7: V bistvu je to, ker vidiš to hvaležnost staršev, da si res en teden oddahnejo malo. In pa tudi recimo nasmeh na otroških obrazih, ker se imajo tukaj lepo. Vedno smo tukaj takšna družba, v bistvu vsem hodimo ljudje, ki imamo enaka nagnjena. Vsi radi pomagamo. In je super, In tako le mine en teden, en, dva, tri, ne?
8: Z Nežo se najprej skupaj zbudimo, potem se ji pomagamo obleči, urediti, zoveke umiti, potem gremo na zajtrk, je tam pomagam, če recimo treba kaj narezati, pa nasplošno pri vseh obrokih. Se ji spet pomagam obleči, če recimo gremo na bazen ali pa urediti za kakšne izlete. Meni je super, da sem že tretje leto, rada hodim na tabor. Mislim, da je nekaj tak novega. Otroci so zelo fajni, sploh zdaj, ko pač najprej nekaj rabiš nekaj časa, da se jih navadiš, potem pa je super.
1: Prav spremljevalci so nepogrešljiv del takšnih počitnic. Mladih, ki bi si želeli del počitnic nameniti prostovoljnemu delu, pa je premalo. Hkrati je še vedno pri

0: da bi drugačnost v družbi bolje sprejemali, dodaja Silvana Markič.
1: Nikoli ne jih ne vržemo v vodo, da sami plavajo, recimo, da imajo neprijetne izkušnje. Vedno poskušamo skombinirati stvari, da je vsem všeč, prilagojeno, da se vsi odpeljemo na koncu tabora domov s pozitivnimi občutki. Je pa zelo, zelo fino, no, da bom rekla, da presekamo bariero v družbi med drugačnostjo, da se to sprejme in da se poveže. Ker ne nazadnje sva tudi mi dve popolnoma različni in zato nisva ločeni, ne. Jaz moram pohvaliti, tale ekipa, smo tukaj že tretje leto skupaj, je, bom rekla, tretjino tistih, ki so prvič na taboru. Predvsem pa so tukaj punce, ki so strokovne delavke iz šole Glazije, ki res fenomenalno svojo strokovnostjo pomagajo, svetujejo. Velika večina otrok letos je tudi z njimi in jih poznajo in to pripomore tudi k boljšim reakcijam. Jaz imam tudi sodelavko, ki je po osnovni izobrazbi medicinska sestra, tako da jaz nisem pač te stroke in potem s nekim olajšanjem to sprejmeš, pa prebrodiš nek strah, kaj pa če kaj pride na robe, ker lahko pa pride, a ne.
0: Tabori oziroma inkluzivne počitnice pa imajo dolgo tradicijo. Letos pa znova opozarjajo tudi na to, kako pomembno je, da imajo otroci in mladostniki z oviranostmi možnost preživeti počitnice v okolju, kjer so lahko predvsem otroci. Brez izključevanja, pojasnjuje predsednik Zveze Sonček Iztok Suhodolnik.
2: Počitnice za otroke so sicer mlajši projekt, star cirka 20 let. Prve enotedenske tabore, ki pa smo jih organizirali najprej za odrasle osebe, kot tabore za neodvisno samostojno življenje, pa smo že organizirali v sredini 80-ih let. Meni so otroški programi še posebej ljubi. Otroci so tako naravni, pristni in njihovi sorojenci ali otroci naših spremljevalcev, terapevtov, ostalih udeležencev potem skupaj tvorijo neko vključujočo inkluzivno skupino, kjer se ne ve, kdo je otrok s posebnimi potrebami in kdo je brez posebnih potreb, ker vsi se preizkušajo, vsi sodelujejo, vsi delajo in seveda za vsakogar se najde prilagoditev, tako pri delavnicah, drugih aktivnostih, športnih aktivnostih. Prepričan sem, da imajo tudi kakšne kulturno-zabavne aktivnosti, kjer se izkažejo z svojimi talenti in ti šolski tabori so taki poživljajoči tudi za naše spremljevalce, ki so spremljevalci ali zunani sodelavci ali tudi naši redno zaposleni sodelavci in vsi sodelavci, ki pridejo iz teh taborov, pridejo nazaj tudi polni energije, ki jo pač tak otroški živžav nudi vsem in prinese, da.
0: Želijo si predvsem več mladih spremljevalcev, saj lahko prav njihova pomoč vpliva na to, koliko otrok se lahko programa sploh udeleži.
2: Tukaj bi si želel, da bi predvsem srednješolska in študentska populacija videla smisel, da pridobi neke življenjske izkušnje, obenem pa prispeva k temu, da lahko tudi otroci odrasli z oviranostmi doživijo lep teden, imajo nove izkušnje in po eni strani smo veseli, da se nam pridružuje vedno več upokojencev, predvsem mlajših upokojencev, ki so še vedno zelo fit in sposobni marsikaj. Vendar svet stoji na mladih in bi si želeli več, za razliko od preteklih let, 10 let nazaj ali več, sploh v času gospodarske krize, smo v bistvu morali odklanjati študente, dijake višjih letnikov, ker je bilo prijav več, kot je bilo potreb. Danes je pa ta populacija slabo udeležena in mislim, da tako delo, ki je delno tudi prostovoljsko delo, vpliva na razvoj vrednot pri mladih, na spoznavanje ali pa na sobivanje z otroci odraslimi, ki imajo neke oviranosti in da to sobivanje

0: prebivanje ni noben bavbav in da z minimalnimi prilagoditvami lahko ogromno naredimo.
1: Vsi smo si med seboj različni, a to ne pomeni, da moramo biti ločeni. S temi besedami je namen tabora za otroke z oviranostmi in brez njih povzela vodja letošnjega programa. In prav občutek sprejetosti, samostojnosti ter pripadnosti je tisto, kar udeleženci odnesejo s seboj.
2: Danes sem kopal v bazen, igral kopal, pa to je to.
3: Prvi dan sem se mogel še malo prevajati, pa sem tako bolj spal, pa vse, da se spočijemo zdaj za nadaljne dni, ker se žurka šele z dobra začne. Drugače bom pa ful dober, ker se kopamo, pol po raznih izletih hodimo, tako mislim fajn.
1: Poletne aktivnosti Zveze Sonček so tako precej več kot klasičen tabor. So prostor za počitek, nova spoznanstva in doživetja, tako za udeležence kot za tiste, ki pomagajo. Ob koncu dodajata Silvana in Jernej Markič.
4: Ko človek prvič pride na tak tabor, misli, da je prišel nekaj dati, na koncu pogotovi, da precej več odnese domov, kot je pač imel dati. Zato se včasih s kakšnim znancem, ki mi nekako, bom rekel po domače, jamra v svojih težavah, mu povem, da imam zdravilo brez stranskih učinkov in da ne gre z mano na tabor in bo videl, da je to velika terapija tudi za nas, spremljavce.
5: Mi dovoljka svojim prijateljem razloživa, da greš na tabor, pa misliš, kakšne probleme imaš doma, ko prideš doma, vidiš, da jih nimaš.
6: Poletne počitnice se počasi iztekajo, v centru Sonček Vrtiče pa so jih prejšnji teden še do dobre izkoristili. Otroci in mladostniki z oviranostmi in brez njih so dneve preživljali ob bazenu, ustvarjanju in različnih skupnih dejavnostih. V Zvezi Sonček takšne inkluzivne počitnice pripravljajo že 20 let, z njimi je tokrat bila Mojca Jevšek. Reportaži pa lahko ponovno prisluhnete tudi na naši spletni strani.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Tveganja za oskrbo Slovenije s plinom pristojni ne vidijo, glede cene še previdni. Drevi bo zaprl vrata 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. V Mariboru na shodu obran drevesom poziv k odgovornejšemu ravnanju.
0: Prisluhnite točno opoldne
2: na Radiu Maribor. Če niste jutranji tip in zgodaj raje molčite.
0: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
3: Četrtkovem jutru vas najprej povabimo na izlet. Iz Štajerske se odpravimo na Koroško. V Radlje ob Dravi, kjer bomo spoznali dve novosti. Aktivarium in dvorec Radlje. V kusih jutra pa bo z nami srednješolska učiteljica Barbka Penko. O učiteljskem poklicu, mladih, življenjskih vrednotah in seveda tudi o tem, kako se začne njeno jutro. Mi jutro začenjamo kot zmeraj, že o petih. Radio.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Točno opoldne.
0: Vabljeni k poslušanju. Državni zbor je na včerajšnji izredni seji podprl posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitvi obveznega RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. S poslansko večino so razpis referendumov podprli poslanci Koalicije in Resnice, nasprotovala pa jim je opozicija. Asta Vrečko iz Levice je predlagateljem referendumov očitala.
2: Spravili so se na tarče, ki so znane. To so tisti, na katerimi večina odloča o manjšini, torej socialno šibkih, volilna pravica za tujce in pa RTV Slovenija.
0: V koaliciji pa menijo, da so predlagani referendumi povsem legitimni. Andrej Poglajen iz SDS je poudaril.
3: Da ne bomo potem v tem državnem zboru strani opozicije poslušali očitkov, da delamo nekaj, s čimer se ljudje ne bi strinjali.
0: Volivci bodo na volišča predvidoma odšli 11. oktobra. Zadnji pretresi na trgu plina, ob katerih se je cena tega energenta dvignila na najvišje ravni po ameriško-izraelskem napadu na Iran, po zagotovilih sistemskega operaterja plinovodi in največjega veletrgovca s plinom Geoplin, ne ogrožajo oskrbe Slovenije s plinom. Glede morebitnega dviga cen, za končne uporabnike so pristojni še previdni. Društvo novinarjev Slovenije je posvetovalni referendum o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka, ki ga je včeraj potrdil državni zbor, označilo kot grožnjo neodvisni, stabilni in profesionalni javni RTV. Zlasti jih skrbi izid referenduma v podporo ukinitvi prispevka, ki bi ga vlada razumela na način, da javne RTV ne potrebujemo. V Gornji Radgoni se danes zaključuje 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Magra. Sejem je tokrat trajal 5 dni in je postregal s številnimi dogodki, strokovnimi srečanji, predavanji in prikazi. Skupno se je predstavilo 1690 razstavljavcev iz 36 držav. Generalni direktor Pomurskega sejma, kjer dogodek poteka, pa je opozoril, da se je v 64 letih sejma prepolovilo število kmetij in kmetijskih površin, število kmečkega prebivalstva pa se je zmanjšalo na slabih 5% vsega prebivalstva. Civilna iniciativa Trubarjev zadnji kosten je včeraj popoldne v Mariboru pripravila shod v bran mariborskim drevesom. Potem, ko je mariborska občina posekala večino starega kostanjevega drevoreda v Trubarjevi ulici brez vednosti širše javnosti, so predstavniki civilne družbe zahtevali odgovornost za po njihovem mnenju nepotreben poseg. Ob tem so terjali še sprejem občinske strategije ravnanja z drevesi in seznam načrtovanih prihodnjih posegov. Pri tem jih je podprlo več kot 100 enako mislečih.
4: Jaz sem v 92 letih starosti, to je naš bilo v mladosti, naš teren, ko smo se igrali. Vsako drevo, ki pade, je škoda.
5: Škoda, da tako staro, bogato drevo podreš, nadomestiti ga ne moreš, niti s polovico manjšim.
6: Žalostno pač, kar so naredili in zelo, zelo narobe.
7: Absurdno in kot so klimatologi tudi že povedali, vedno bolj vroča poletja so, ne, in kje se bomo hladili.
0: Na mariborski občini so zapisali, da je bila sečnja kostanjevega drevoreda predvidena že s projektom obnove Trubarjeve ulice iz leta 2018. V skladu z novelacijo leta 2025 pa je projektant na podlagi strokovne presoje predvidel njihovo zamenjavo. Objekt v središču Slovenske Bistrice, imenovan Koruze, ki je kot del gradu in krajinskega parka razglašen za spomenik državnega pomena, bodo postopno obnovili in dodali nove vsebine. Slovensko-bistriška občina je pridobila evropska sredstva za prvi sklop obnove. Projekt je vreden skoraj 100 tisoč evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval okrog 67 tisočakov. Župan občine Slovenska Bistrica Ivan Žagar.
8: Mi to območje Krozeja urejamo postopno, to je že kar nekaj časa, ne, glede na to, koliko je sredstva, koliko jih pač pridobimo. V tej fazi gre za ureditev tega notranjega dvorišča in sanitarij povezani z tem. To pomeni, da bi se ta notranji preditveni prostor uredil.
0: V objektu bodo med drugim uredili prve javne sanitarije v občini. Pri umeščanju novih vsebin v Krozeju bodo sodelovali tudi uporabniki društva in ranljive skupine. V ta namen bodo med drugim organizirali dan odprtih vrat. V umetnostni galeriji Maribor je na ogled razstava slik z naslovom Rožni vrt mariborske ilustratorke in kostumografke Nine Šulin. Umetnica slika rože že več let, večinoma so to velike slike cvetov, za prodajno postavitev v galeriji pa je ustvarila manjša dela, več Brigita Mohorič.
9: Serija slik s podobami cvetov nastaja že več kot 6 let, vedno po fotografiji. Te pa nastajajo ob vsakodnevnih opravkih, sprehodih, obiskih, pove Nina Šulin.
10: Fotografije v bistvu zelo spontano nastaja, ne? Grem po mestu, pa nekaj vidim, pa s kolesom, pa se hitro vstavim, pa hitro fotografiram. Ne?
9: Različne rože, cvetovi nagovarjajo avtorico. Mnoge videvamo v mesto tudi na ključni obiskovalci.
10: Meni je zelo ljuba magnolija na Slaškovem trgu, recimo. Pa magnolije pri Narodnem domu. Drugače pa dost z maminega vrta, recimo. In prav te neke sporočila, ki so skrita v bistvu v rožah in tudi simbolika rož je zelo pripovedna.
9: Avtorica cvetove živahnih barv preslika in jih zelo poveča. V galeriji so razstavljene slike manjšega formata v tehniki olja na lesu, nastale posebej za to postavitev. Večina del prikazuje cvetove v času bujnega razcvetanja, saj ti vzbujajo optimizem, ki ga danes še kako potrebujemo.
10: Da ta bujnost, ta razcvet, da je to ne, recimo nek pozitivna smer v družbi, uresničevanje človeka, pozitivni naboj, pozitivna usmerjenost, nekaj, kar je prijetno.
9: Nina Šulin svoja dela, risbe, ilustracije, prostorske instalacije razstavlja doma in v tujini. Je profesorica likovne umetnosti na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor. Deluje tudi v poklicnih in ljubiteljskih gledališčih, kjer oblikuje kostume, scenografije in lutke. Njena prodajna razstava Rožni vrt bo v Mariborski umetnostni galeriji na ogled do konca oktobra. Šport.
0: Tadej Pogačar je dobil včerajšnjo 4. etapo kolesarske dirke po Španiji in se utrdil v skupnem vodstvu. Zdaj ima 3 minute in 21 sekund prednosti, njegov prvi zasledovalec pa je Primož Roglič. Danes bo karavana v razgibani 5. etapi prevozila 173 km. Nogometaše Celje na razprodanem domačem stadionu čaka povratna tekma zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti slovaškemu prvaku Slovanu. Prva tekma se je končala z neodločenim izidom 1-1. Pred najpomembnejšo tekmo sezone strelec Eurogola za izenačenje v Bratislavi Milot Avduli.
11: We know that Champions League is different level.
12: Zavedamo se, da je Liga prvakov povsem drugačna raven. To je zame, za soigralce in za trenerja zanesljivo najpomembnejša tekma v naših karierah. A upam, da bomo v prihodnosti dosegli še veliko takšnih uspehov.
11: I hope in the future we will achieve a lot of more things.
13: Celje je v play-offu Lige prvakov in v play-offu Lige prvakov ni slabih ekip. Predvsem so kvalitetni z žogo v nogah.
0: Pa dodaja slovenski napadalec pri slovaških prvakih Andraž Šporar. Tekma v Celju se bo začela ob 21. Že popoldne o 15. pa bodo znova na delu slovenske odbojkarice. Po včerajšnjem porazu proti Poljski z 0-3 se bodo na četrti tekmi v skupinskem delu evropskega prvenstva v Carigradu pomirile z Latvijo. Tamara Zidanšek se je uvrstila v drugi krog kvalifikacije odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku. Koničanka je bila z 2-1 v nizih boljša od Čehinje Samsonove. Prvi krog kvalifikacij pa je bil žal usoden za Mariborčanko Polono Hercog. Z 2-0 jo je izločila oziroma ugnala Japonka Uchijima. Podajo točno opoldne je pripravila Nataša Rižnar, Brav, Teodor Bostič, tehnična izvedba, Zoran Perko. Podatki o vremenu danes bo večinoma sončno. Čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Jutranje temperature bodo od 12 do 18 na Primorskem do 20 stopinj, dnevne od 28 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj. Obeti, v petek bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte, osvežilo se bo. Temperature po Sloveniji ob 11. Maribor in Slovenska Bistrica 25 stopinj, Ljubljana 21, Ptuj in letališče Portorož 27, Murska Sobota in Radenci 26, Celje 23, Slovenj Gradec 22 in Kredarica 12 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoji so na štajerski avtocesti A1 med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, na istem odseku med priključkoma Žalec in Šempeter proti Ljubljani, tam je zaradi okvarjenega vozila oviran promet. Na primorski avtocesti A1 pa je zastoj med priključkoma Unec in Postojna proti Kopru.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
9: Radio Maribor.
0: 12 in 12 ostanite v naši družbi in vabljeni k sodelovanju opalenih.

0: Slovenija.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto.
2: Morje mi, Ildiva. Gleda.

0: jaz pa oddam.
1: Ugodno prodamo razne.
2: Ja, jaz pa kupim.
0: Mi pa prodajamo.
3: Jaz ima pa za prodate.
4: Kupim pa.
0: Prodajam.
4: Halo? Ja, prodamo na telefon.
5: Mali oglasi.
6: Na Radiu Maribor.
7: Nič 2420 1555, naša stična točka v naslednjih 10 minutah, vabljeni k sodelovanju tudi danes. Dobar dan.
8: Dobar dan.
7: Povejte.
8: Prodamo kobilo 3 mesece staro žeričko na telefon 041 524 377.
7: Nič 41 524 377.
8: Tako, hvala.
7: Hvala lepa.
9: Halo.
7: Dobar dan.
9: Dobar dan. Imamo zelo lepo grozdje iz Brajt, Jurko in Quinton. Telefon 051 63 51 65.
7: Nič 51 635, 165, tudi
9: ja,
7: tako lahko rečemo. Dobro.
9: Hvala lepa.
7: Hvala
9: srečno.
7: Tudi vam, srečno. Dobar dan.
10: Dobar dan. Jaz bi poprašal, če ima kdo za podariti šivalni stroj starejši bagat, višnjo ali pa danico, lahko v okvari na telefon 031 413 771.
7: Nič 31. 413 771.
10: Ja, ja.
7: Ja, hvala, hvala lepa. Dobar dan.
11: Dobar dan, mi bi pa prodali 200 litrsko njivsko škropilnico traktorsko in klinasto brano. Vse informacije na telefon 031 605 635. Pa lep dan želim.
7: Tudi vam enako, torej nič 31 605 635 telefonska številka. Dobar dan.
12: Dobar dan. Jaz pa podam enofazni elektromotor 2,2 kW, 1440 obratov, potem pa prodam trofazno pumpo, 5-stopensko vodno in skuterja, registriran do 5.8.2027. Vse na telefon 041 533 815.
7: Nič 41 533 815.
12: Hvala, nasvidenje.
7: Nasvidenje. Dobar dan.
13: Dobar dan. Tu poslušalka iz okolice Šentilja. Podarim psičko mešanko.
7: Mhm.
13: Staro 8 let, na telefonsko številko 040 825 234.
7: Nič 40, ja. 825 234.
13: Ja, podarim psičko.
7: Prav, hvala lepa. Ja.
13: Hvala vam, nasvidenje.
7: Nasvidenje. Dobar dan.
14: Ja, dobar dan. Mi pa prodamo mlade kokoši nesnice, ki že začenjajo nest različnih pasem, recimo zlate, jerebičaste, trikolor in tudi druge pasme, lekhorn na primer. Več informacij je pa na nič 031 751 675. Možen je pa tudi dogovor za prevoz teh kokoši,
7: kar
14: je recimo komu, ki bi skupil.
7: Prav, nič 31 751 675. Tako.
14: Tako je, hvala lepa.
7: Hvala tudi vam, lepo zdrav. Dobar dan.
15: Dobar dan, Marija tu. Jaz pa imam za prodati zajčke za nadaljno reje, pa očiščene, pa kozje mleko. Na številko 041 229 694.
7: Najlepša
15: hvala, pa lep dan.
7: Nič 41 229 694. Kako se oglaša tisti, ki ni na treku? Lep pozdrav, nasvidenje.
16: Dobar dan.
7: Dobar dan.
16: Ja, pa predajam skutera Longio, Jurija je cena, številka je pa 030 761 968.
7: Torej, nič 30, 761, 968.
16: Ja.
7: Ja, ok, hvala lepa.
16: Hvala lepa, na še
7: ne. Nasvidenje. Dobar dan.
1: Ja, dobar dan, lep dan, še ja želim.
7: Tudi vam.
1: Prodam pa tranzistor Grunding, nov, še zapakiran. Masažni aparat, nov, še zapakiran. Potem pa prodam cirka 200 komadov granitne kocke 10 na 10 cm. Pa sedežno garnituro s posteljo plus klubska mizica s steklom. To je to.
7: To je to? To slednje ni zapakirano, ne?
1: Zadnja ni zapakirana. Dobro. Več.
7: Ok.
1: 041 79 nič 766.
7: Torej nič 41 790 766.
1: Tako.
7: Hvala lepa.
1: Najlepša hvala, lep dan naprej.
7: Živijo. Dobar dan.
2: Ja, dobar dan. Mi bo je prodali suho kruzo ok 500 kil. Na telefonsko številko nič 31 379 nič 95.

0: drugega?
1: Eh? Ja, tudi dole, kaj pa, če so jabolke pa hruške.
0: Jabolke, hruške so za hruste, slive so pa lahko tudi za kaj drugega.
1: Ja, tudi zdaj. Ja,
0: dobro, torej nič 30...
1: Nekdo da bi za mremelado, pa si mislim, okay, moram lahko naberem.
0: Dobro, pa, nič 40, 915, 221.
1: Tako je, ja.
0: Lepo zdrav.
1: Pozdravljeni, srečno.
0: Srečno. Dobar dan.
2: Dobar dan, se upravičujem. Jaz bi dal tule v glas,
0: kar?
2: Iščem partnerko od 55 do 60 let.
0: Dobro.
2: Na telefonsko, nič 41, 66, 0, 0, 4.
0: Torej, nič 41, 660, nič, nič, 4. Tako.
2: 3, 0, 4 vzadija.
0: Tako. 6, 6, pa 3, 0, pa 4, pa sprede nič 41, dobro?
2: Tako, lep dan naprej, želim pa adijo.
0: Tudi vam adijo. In še zadnji telefonski klic danes, dober
3: ja,
0: dan.
3: Ja, lep pozdrav, Ema tukaj.
0: Pozdravljeni, Ema.
3: Jaz pa prodajam cepana drva, mešana bukova jesen v Bali Zavite.
0: Dobro.
3: Na nič 51, 289, 638.
0: Nič 51, 289, 638 je vaša ja, telefonska tako številka. Ema, ja, hvala lepa.
3: Hvala, adio.
0: Adio, lep dan in vsem hvala za sodelovanje.
4: Dober dan, jaz pa oddam.
5: Ugodno prodamo razne.
6: Ja, jaz pa kupim.
4: Mi pa prodajam.
7: Jaz ima pa za prodate.
5: Kupim pa.
4: Prodajam.
5: Halo? Ja, prodamo na telefon.
8: Mali oglasi. Na Radiu Maribor.

0: Zbu, di Vikinga v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Vabimo, vabite.
2: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
1: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
2: Pokličite kadarkoli.
1: 80 43 53. Vabimo, vabite.
3: Čuješ ti to?
2: Kaj?
3: Nova glasba.
2: Na Radiu Maribor.
3: Na Radiu Maribor.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Kmetje zaradi podražitve kmečke nafte za zdaj ne bodo šli s traktorji pred parlament. Je na mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra, ki se končuje danes, sporočil predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je namreč zagotovil, da skupaj z drugimi pristojnimi iščejo načine za znižanje cene kmečke nafte. Podgoršek je ob tem poudaril, da je cena pri nas presegla evro in pol za liter in dosegla nov rekord. Ob letošnji suši in pomankanju krme bodo morali kmetje po njihovih besedah jeseni opraviti dodatne košnje in setve, kar bo pomenilo tudi večjo porabo nafte. Slovenija in Hrvaška bosta okrepili sodelovanje pri raziskovanju množičnih grobišč in vprašanju vračanja posmrtnih ostankov hrvaških žrtev povojnih pobojev na Teznu v Mariboru, je včeraj po srečanju s premijejem Janezom Janšo sporočil podpredsednik Hrvaškega sabora Ivan Penava. Iz slovenske vlade so napovedali priprave na začetek ekshumacije. Posvetovalni referendum o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka, ki ga je včeraj potrdil državni zbor, je grožnja neodvisni, stabilni in profesionalni javni radioteleviziji, je opozorilo Društvo novinarjev. Zaskrbljeni so predvsem glede interpretacije morebitne podpore o ukinitvi prispevka, ki bi po mnenju društva sledili ukrepi za finančno, kadrovsko in vsebinsko osiromašenje javne RTV ter podreditev vsakokratni vladajoči politiki. Čebelarska zveza poziva državo k usklajenim ukrepom pri odstranjevanju orientalskega sršena, ki se hitro širi na Primorskem. Kot so zapisali v Kopru, orientalskega sršena najpogosteje opažajo na trtah in sadnem drevju, vse pogosteje pa tudi na koprski tržnici in dvorišču enega od vrtcev. Zveza poziva k prevzemu koordinacije, vzpostavitvi enotnega sistema prijavljanja, spremljanja in odstranjevanja gnezd ter zagotovitvi financiranja ukrepov. V Polčanah se je še do 31. avgusta mogoče prijaviti na občinski fotografski natečaj na temo trajnostne mobilnosti v tej občini. Iščejo fotografije, ki prikazujejo hojo, kolesarjenje, uporabo javnega prevoza, so uporabo prevoznih sredstev ali druge trajnostne načine premikanja ter njihov pozitiven vpliv na okolje, skupnost in kakovost bivanja. Izbrana dela bodo predstavili na razstavi na prostem v okviru Evropskega tedna mobilnosti v septembru. Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, dnevne temperature od 25 do 30 stopinj. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne od 28 do 32 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 12. Maribor in Celje 25 stopinj, Ljubljana 21, Ptuj in letališče Portorož 27, Murska Sobota in Radenci 26, Slovenj Gradec 22 in Kredarica 12 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoji so na štajerski avtocesti A1 med priključkom Dramije in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter na primorski avtocesti A1 med priključkoma Unec in Postojna proti Kopru.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 13 in 4.

Danes se zapira mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Letošnji 64. je v petih dneh obiskalo več kot 90 tisoč obiskovalcev. Je pred današnjim zaprtjem sejma za STA povedal predsednik uprave Pomurskega sejma Večni Janez Erjavec. Številka seveda daleč od tistih nekdanjih rekordov, ampak recimo spodbudna številka. Poslušate Radio Maribor, v nadaljevanju sledijo oglaševalske vsebine.

0: Oglasna oddaja.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji. Z nami je predstavnica iz podjetja Biostile, gospa Andreja Fras. Danes bomo govorili o izdelku, ki navdušuje na tisoče uporabnikov. Biostilov kolagen z okusom jagode. Zakaj je ta kolagen tako poseben, komu je namenjen in predvsem, zakaj ga telo po 30. letu dejansko potrebuje? Dobrodošli, gospa Andreja.
3: Pozdravljeni in hvala za povabilo. Kolagen z okusom jagode je eden najbolj priljubljenih izdelkov našega podjetja in to z razlogom. Vsebuje visoko koncentracijo hidroliziranega ribjega kolagena, govejega kolagena tipa 1 in 2, piščančji kolagen in membrano jajčne lupine. Hidroliziran pa zato, ker ga telo bistveno lažje absorbira. Obogatili smo ga še z vitamini, cinkom in beljakovinami, torej z vsem, kar koža, sklepi, lasje, nohti in vezivna tkiva resnično potrebujejo.
2: Torej ne gre le za lepotni izdelek?
3: Nikakor ne. Ta kolagen deluje od znotraj navzven. Seveda pripomore k lepši koži, bolj čvrstim nohtom in sijočim lasem, a hkrati krepi tudi sklepe, vezi, hrustanec, zobe, dlesni in kosti. Mnogi naši uporabniki ga jemljajo prav zaradi bolečin v sklepih in opažajo opazno izboljšanje že po nekaj tednih redne uporabe.
2: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
3: Seveda, kajti po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa ta proces še bolj upade. To se najprej opazi na naši koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na sklepih, kosteh in na laseh. Če ga ne dodajamo, se proces staranja samo pospeši. S pravilnim vnosom kolagena lahko ta proces bistveno upočasnimo in podpremo regeneracijo našega telesa.
4: Oglasna oddaja.
5: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelost zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosti nekako ne čutim več. Biostilov kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
2: Hvala, gospa Barbara, ja, zelo iskrena in spodbudna izkušnja, torej govorimo o celostnem dobrem počutju.
3: Tako je. Biostile kolagen z okusom jagode je več kot le kozmetika od znotraj. Imamo več energije, lažje se gibamo, se pripognemo, vstajamo z manj bolečinami. Gre za izdelek, ki se resnično pozna pri vsakodnevnem življenju.
2: Povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna, je tako, Andreja?
3: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje pa kar 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščančji, ribji in jajčni. Mogoče si težko predstavljate, kaj pomeni jajčni kolagen. To je tisti ovoj, ko skuhate jajca, torej med lupino in beljakom. In res ne smemo pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani. To pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njihovo delovanje na naše mišice občutimo takoj, prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi cink, silicij, mumijo smolo in kurkumin.
2: Odlična sestava, zato bo tudi vaše življenje bolj gibljivo, prijetno, z manj bolečin. Pokličite na 0800888888 in samo danes dobite 50% popust in brezplačno dostavo za kolagen z okusom jagode. Budite hitri, kajti zaloge so omejene. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.
4: Oglasna oddaja.

0: Oglasna oddaja.
1: Ponovno pozdravljeni, kolagen z okusom jagode je samo danes znižen za kar 50%, brezplačna pa je tudi dostava. Številka za informacije in naročila je 0808888. Andreja, poglejva zdaj podrobneje, kaj pravzaprav vsebuje ta izdelek.
2: Gre za izjemno celostno formulo, torej vsebuje hidroliziran goveji kolagen tipa 1 in 2, ribji in piščančji kolagen ter membrano jajčne lupine. Dodali pa smo še vitamin C, ki prispeva k tvorbi kolagena za normalno delovanje kože, hrustanca, kosti in zob. Seveda ne smemo pozabiti še na vitamine B, beljakovine, gorske solze in kurkumina.
1: Torej res govorimo o funkcionalnem dopolnilu z močnim učinkom. Prisluhnimo še dr. Dejanu Gmajnarju, kaj pravijo o kolagenu in o rezultatih kliničnih študij.
0: Oglasna oddaja.
3: Učinkovanje izdelka BioSteel Collagen Powder Blend je bilo dokazano tudi v veliki klinični študiji. V klinični študiji je bilo dokazano, da BioSteel Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioSteel Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejša na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči.

0: V teh in sklepih lahko manjko kolagena občutimo kot bolečine v sklepih, pokanje ali škripanje v kolenih, pride lahko do zmanjšane gibljivosti. Seveda pa se lahko začnejo tudi težave z nohti in z lasmi.
1: Andreja, povejte še, zakaj bi se po vašem mnenju moral prav vsak razmisliti o rednem uživanju kakovostnega kolagena? Komu ga še posebej priporočate?
0: Kakovosten kolagen, kot je naš s to bogato celostno formulo, je priporočljiv praktično vsem po 25. letu starosti, ko telo začne naravno proizvajati manj kolagena. Še posebej pa ga priporočamo vsem, ki opažajo prve znake staranja kože, kot so gubice, suhost kože, izguba čvrstosti kože. Prav tako ga priporočamo vsem ljudem, ki imajo bolečine v sklepih ali čutijo zmanjšano gibljivost. Priporočamo ga tudi športno aktivnim, ki želijo podpreti sklepe in mišice, pa tudi vsem tistim, ki okrevajo po poškodbah ali se soočajo z večjim telesnim naporom. Zaradi dodatkov, kot so vitamini in kurkumin, izdelek deluje večplastno. Ne le na sklepe in kožo, ampak tudi na energijo, odpornost in celostno počutje. In ker je prijetnega okusa po jagodi, je uživanje res preprosto in prijetno.
1: Ne čakajte, da telo pove, da mu nekaj manjka. Podprite ga že danes. Pokličite na 0800 88 88 in si zagotovite svoj kolagen z okusom jagode po kar 50% nižji ceni s popolnoma brezplačno dostavo. Ja, ponudba velja samo danes, zaloge pa so omejene, zato pokličite zdaj in poskrbite za svojo kožo, sklepe in vsakodnevno regeneracijo. Sledi kratek preda, potem pa nadaljujemo.
2: Oglasna oddaja.

0: Oglasna oddaja.
1: Ponovno pozdravljeni, gospa Andreja Fras iz podjetja BioStile ostaja z nami. Pogovarjali smo se o tem, kako pomembno je dodajanje kolagena po 30. letu in kako lahko z njim podpremo sklepe, kosti, kožo in lase. Kolagen z okusom

0: Agode lahko le danes prejmete s kar 50% popustom in brezplačno dostavo. Pokličite na 0800 88 88. Gospa Andreja, omenili ste, da je vaš kolagen hidroliziran. Zakaj je to tako pomembno?
1: Zato, ker je hidroliziran kolagen razbit na manjše peptide, ki jih telo hitreje absorbira. To pomeni učinkovitejše delovanje točno tam, kjer telo kolagen najbolj potrebuje. V sklepih, koži, nohtih ali dlesnih.
0: To potrjuje tudi znana igralka Ana Marija Mitić. Prisluhnimo, kaj je povedala.
2: Oglasna oddaja.
3: Verjetno se vidi na prvi pogled, ampak lahko vam zaupam, da je najljubši prostor v celotnem stanovanju ravno kuhinja. Tukaj nastajajo slastne in sočne jedi. Da pa bomo slastni in sočni tudi mi, vam lahko povem, da meni pomaga kolagen. Dve stvari me zelo zanimata, in to je moje zdravje in lepota. Seveda mi pomaga ohranjati čvrsto kožo, sijoč nasmeh, zdrave zobe in dlesni, ampak tudi zdravo ožilje, predvsem pa sklepe. A veste, v določenih letih pri plus in minus kilogramih hitro pridemo do težave, da nas zdaj pa kaj kvrcne, pa zdaj pa kaj boli. No, s kolagenom bomo zdravi in sijoči čisto vsi. In lahko vam rečem samo še na zdravje.
0: Hvala, gospa Ana Marija. Andreja, kako pa se izdelek uporablja?
1: Uporaba je enostavna. Ena vrečka na dan zmešana v 2 decilitra mlačne vode. Lahko ga popijemo namesto dopoldanske ali popoldanske malice. Ena škatla zadostuje za en mesec redne uporabe. Prvi učinki pa so opazni že po nekaj tednih redne uporabe.
0: In komu priporočate jemanje?
1: Vsem po 30. letu, ko telo začne izgubljati sposobnost tvorbe lastnega kolagena. Posebej pa ljudem, ki opažajo bolečine v sklepih, slabšo gibljivost, utrujeno kožo, redke lase, krhke nohte ali imajo težave z zobmi in dlesnimi. Gre res za izdelek, ki združuje skrb za lepoto in dobro počutje kar naenkrat.
0: Andreja, marsikdo se sprašuje, zakaj bi sploh redno jemal kolagen, če se recimo še ne sooča z bolečinami ali pa gubami. Je preventiva res tako pomembna?
1: Absolutno, prav preventiva je tista, ki naredi večjo razliko, kajti ko se pojavijo že težave, je prišlo verjetno tudi že do manjka kolagena. In z rednim uživanjem kakovostnega kolagena lahko upočasnimo staranje kože, ohranimo sklepe prožne, lase goste in nohte močne. To ni luksus, to je skrb za kakovost življenja, ki se začne že danes, ne šele takrat, ko nas nekaj zaboli.
0: Ja, Andreja, hvala za vaše prijetno druženje, pa morda še zaključna misel.
1: Včasih potrebujemo le en preprost korak, da se začnemo počutiti bolje. Kolagenni čudež je podpora telesu, ki vsak dan nosi naše življenje. Ko mu damo, kar potrebuje, nam to vrne z več energije, boljšo gibljivostjo in lepšim videzom. Želim vam lep in prijeten dan še naprej.
0: Tako je, Andreja, to ni le izdelek, to je naložba vase. Vsak izmed nas si zasluži, da se pogleda v gledalo in se nasmehne brez bolečin, z lepšo kožo in z več zaupanja vase. Izkoristite današnjo ponudbo 50% popust, brezplačna dostava. Telefonska številka pa se glasi 0800 88 88. Ne odlašajte, pokličite zdaj in si zagotovite svoj kolagen z okusom jagode po kar 50% nižji ceni s popolnoma brezplačno dostavo. Pokličite na 0800 88 88, dokler so paketi še na voljo. Zase, ker si zaslužite. Pa srečno do prihodnjič.
2: Oglasna oddaja.

0: iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dvih izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
1: Sveže.
2: Novo.
1: Na Radiu Maribor.

0: naslova.
1: Tako je glasba na poskok, v tem popoldnevu sredinem, še vedno poletnem in minuta in pol čez 14. Nam pove, da smo tudi uradno vstopili v radijsko popoldne, zato zdaj lep pozdrav popoldanski ekipi in Darinki Čobec.
2: Lep pozdrav tudi tebi, Tejo, in seveda našemu Milanu. Lep pozdrav.
1: Vlasu.
2: Hotela sem reči, da je bila ta preden sva se midva javila res močna in glasna. Vse tako, kot se tudi za temperamentne ljudi spodobi.
1: Pravilno.
2: Ja, 26. avgust je že danes. Ne? Svetovni dan kuškov, mislim, da...
1: Tudi.
2: Si gledal, koliko vrst jih je, katere so najbolj priljubljene in tako naprej. Ampak na vse zadnje, kuška pač imaš rad, ko je tvoj.
1: Mhm. Ti to še bolj veš kot jaz.
2: Točno tako. Ja, vem
1: ki
2: pa
1: prisegam
2: tudi...
1: bolj na mačke, ali štiri nožne.
2: Ja, mačke so tudi zanimive. Malce so drugačne, ne? Malo samo svoje. Aha, ti dajo vedeti, ej, fant, tole pa nimaš prav.
1: No. To je še posebej privlačno. In kaj še to popoldne?
2: Tudi kaj privlačnega, seveda. Ja, ob 17.30 izbor oddaj mladim iz pretekle sezone in danes bomo poleteli visoko, kajti v eni izmed majskih oddaj smo obiskali Mariborsko letališče. Tam je stotnik Matija Zupančič, pilot vojaškega helikopterja, povedal, zakaj se je odločil za tak poklic, pa še tudi kakšne druge zanimivosti. Torej ob 17.30. Potem ob 20. ponujamo poslušanje oddajo Top 17. Vrnili se bomo na festival Melodije morja in sonca in slišali seveda marsikaj. Pa nočno druženje, se spomniš, včasih je bilo to živo, prijetno, z gosti,
1: ja,
2: adrenalinsko.
1: Nočni program Radija Slovenija. Po polnoči v četrtek iz studija Radija Maribor. Nočno druženje z veliko začetnico.
2: Točno, ja, ja. Točno. No, zdaj le imamo posneto. Začeli ga bomo z 8. delom dokumentarne radijske serije ob 180-letnici prihoda železnice na slovensko ozemlje. Potem še marsikaj drugega, glasbeni oddaji, glasbeni radiogram z odlično mlado zasedbo Jet Black Diamonds in Rite Mesta in potem seveda tudi o tem, da se pred dnevi na Irskem na tisoče ljudi poslovilo od velikega irskega trubadurja, glasbenika, pesnika in umetnika Glena Hansarda, ki smo mu posvetili tudi eno izmed oddaj. Tako da bo zanimivo, bolj glasbeno govorno, malo bomo poleteli, skratka, takole, kot pač je življenje. Ne?
1: Tako, kolesarji nadaljujejo,
2: ja,
1: peta etapa, kolesarske pentlje po Španiji, ne? Morda še en izziv za najboljše.
2: Tako.
1: Prijetno popoldne.
2: Tudi tebi, Tejo.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Podgoršek, kmetje zaradi dražje nafte za zdaj ne bodo šli s traktorjem pred parlament. Nova zdravstvena postaja Tezno že kaže končne obrise. Za projekt ureditve Gregorčičeve ulice v Mariboru tudi evropska sredstva.
0: Podrobneje v oddaji do popoldneva ob 14.30.
2: Na radiju Maribor.

0: Pridelovalci oljne ogrščice. Za zmanjševanje zapleveljenosti s rakopercem uporabite herbicid Centium, s katerim se tretira do najkasneje 3 dni po setvi. Herbicid Centium je letos na voljo po izredno konkurenčni ceni. Za posevke brez oskolistnih plevelov herbicid Centium. Svetuje Karsija.
1: Čas je za gibanje. Ta petek Sport Vision odpira vrata nove trgovine v Supernovi Ptuj. Najboljša športna točka za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še -20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
2: Vinogradništvo Sattlerhof iz Gamlica, le 20 minut iz Maribora, za 3 tedne v septembru išče delavce za trgatev. Neto plačilo na uro je 11 evrov. Za vse informacije pokličite številko 00-43-664-822-38-33. Ponavljam 00-43-664-822-38-33.

0: Ura je 14:30 minut.
1: Radio Maribor, Maribor. Do popodneva.
0: Vabljeni k poslušanju. Slovenija naj bi prejšnji teden blokirala sprejetje izjave Evropske unije z obsodbo načrtov Izraela za graditev domov za izraelske naseljence in to na strateško pomembnem delu Zahodnega brega, je poročal bruseljski portal Euro Observer. Evropska služba za zunanje delovanje je tako objavila le izjavo visoke zunanje politične predstavnice 27-erice Kaje Kalas z ostro obsodbo načrtov za graditev 1200 stanovanj na zasedenem območju, kar lahko stori brez odobritve držav članic. Slovensko zunanje ministrstvo se še ni odzvalo na navedbe. Kmetje zaradi podražitve kmečke nafte za zdaj ne bodo šli s traktorji pred parlament, je na mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra, ki se končuje danes, sporočil predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je namreč zagotovil, da skupaj z drugimi pristojnimi iščejo načine za znižanje cene kmečke nafte. Podgoršek je ob tem poudaril, da je cena pri nas presegla evro in pol za liter in dosegla nov rekord. Ob letošnji suši in pomankanju krme bodo morali kmetje po njegovih besedah jeseni opraviti dodatne košnje in setve, kar bo pomenilo tudi večjo porabo nafte. Sindikalne centrale vlado pozivajo, naj se socialnimi partnerji posvetujejo o višini uskladitve znesko olajšav in neto letnih davčnih osnov po zakonu o dohodnini za leto 2027. Menijo, da bi se morali ti zneski zvišati vsaj za 10%. Prav tako pozivajo k uskladitvi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Slovenija in Hrvaška bosta okrepili sodelovanje pri raziskovanju množičnih grobišč in vprašanju vračanja posmrtnih ostankov hrvaških žrtev povojnih pobojev na Teznu v Mariboru, je včeraj po srečanju s premijejem Janezom Janšo sporočil podpredsednik Hrvaškega sabora Ivan Penava. Iz slovenske vlade so napovedali priprave na začetek ekshumacije. Gradnja Mariborske zdravstvene postaje Tezno, ki se je začela pred letom dni, poteka po načrtih. Dela na gradbišču intenzivno izvajajo, nova stavba pa že kaže končne obrise. Največja naložba v primarno zdravstvo v Mariboru v zadnjih desetletjih, vredna skoraj 21 milijonov evrov, bo po napovedih bolnike sprejela prihodnjo jesen. Katarina Klepčer-Nejšek.
2: Dela na gradbišču ob Mariborski osnovni šoli Martina Konšaka, kjer nastaja nova zdravstvena postaja Tezno, so v polnem teku, pojasnjuje vodja projekta z Mariborske občine Jernej Gruber.
3: Na Mela, ki je najdlje naprej, smo že začeli z obrtniškimi in inštalacijskimi deli, ker se vgrajuje okna, se kablira, se izvajajo predelne stene, sredinska lamela sledi temu. Ta zadnja lamela se pa zaključuje, torej gradbena dela na strehi z konstrukcija.
2: Najtežji del tako gradbince še čaka, dodaja vodja gradnje Maja Golubovič iz podjetja Pomgrad. O zahtevnosti same gradnje do zdaj pa izpostavlja.
4: Mi smo do zdaj imeli največji izziv z usklajevanjem tehnologije in izgleda pigmentiranega betona zunanje fasade. To nam je vzelo več časa od predvidenega.
2: Krajša zamuda po zagotovilih ne bo bistveno vplivala na končni rok gradnje. Nekaj več kot 7000 kvadratnih metrov novih prostorov bo nared do prihodnje jeseni. V njih bo 8 ambulant družinske medicine, 2 centra za razvojno pediatrijo, zobozdravstvena in ginekološka ambulanta in ambulante medicine dela in športa, patronažna služba, laboratorij, lekarna in na novo tudi enota za nalezljive bolezni. Ko dodaja pomočnik direktorja Mariborskega zdravstvenega doma Marko Turčin.
5: Ta stavba pa ne bo le za občane Tezna, bo tako za vse v mestu občini Maribor in ko govorimo o specialistiki, ki bo tukaj skoraj v polovičnem delu že zastopana, tudi za občane in občanke vseh 12 občin ustanoviteljic. In veselimo se, ko bo ta stavba dejansko zaživela.
2: S tem bo namreč po desetletjih končno rešen tudi problem zdajšnje pretesne in povsem dotrajane zdravstvene postaje pri industrijski coni Tezno, ki le še s težavo zagotavlja pogoje za varno zdravstveno oskrbo.
0: Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt ureditve Gregorčičeve ulice v Mariboru. Projekt bo prispeval k varnejši mobilnosti in urejanju prostora. V okviru ureditve Gregorčičeve ulice s trgom generala Maistra bodo prenovili 5 odsekov ulic na robu starega mestnega jedra Maribora, v skupni dolžini približno 867 metrov. Skupna vrednost znaša 7,7 milijona evrov. Evropski sklad za regionalni razvoj pa bo prispeval 4,2 milijona. Potem, ko je civilna iniciativa Mestni zbor opozorila na načrtovan poseg 3 zdravih lip v parku o Pekarskem potoku zaradi vzpostavitve koloparka na tem območju, so na mestni občini Maribor našli rešitev. Ureditev tako imenovanega pump tracka se bo nekoliko prilagodila in odmaknila od obstoječih lip. Zato bodo vsa drevesa ohranili. Asfaltirana površina bo od najbližjih dreves odmaknjena približno 2 metra. V sodelovanju z arboristko pa bodo izvedli tudi ustrezne strokovne ukrepe za zaščito dreves, njihovih korenin in rastišč. Tako bodo na tem območju združili 2 pomembni vsebini, novo športno-rekreacijsko ureditev in ohranitev obstoječih dreves, še dodajajo na občini. Evropark Maribor je v dobrih 2 desetletjih delovanja postal pomemben del vsakdana lokalnih prebivalcev in obiskovalcev iz širše okolice, pa tudi ena najbolj prepoznavnih nakupovalnih destinacij v Sloveniji. Usmerjen je v razvoj in prilagajanje spreminjajočim se pričakovanjem obiskovalcem. Posebna pozornost pa vodilni namenjajo tudi skrbi za infrastrukturo. Center menedžerka Evroparka Simona Mandl.
6: Investirali smo v sistem hlajenja z banko ledu, v celoti smo zamenjali vse prezračevalne naprave na objektu, modernizirali tudi določena krmiljanja teh naprav. Sedaj potekajo investicije v obnovo celotne parkirne hiše po etažah.
0: Evropark upravlja družba Spar European Shopping Centers. Lani jih je obiskalo več kot 25 milijonov ljudi. Bruto promet pa je dosegel 800 milijonov evrov. Za včerajšnjo uvodno predstavo Veličastno epsko mokro so se še pred uradnim začetkom 21. mednarodnega festivala sodobnega plesa Fronta v Murski Soboti predstavili grški in slovenski umetniki. V največjem pomorskem mestu bodo do sobote nastopili še plesalci iz Velike Britanije, Francije, Portugalske, Španije in Italije. Iz Prekmurja Lidija Kosi.
7: V 2 desetletjih se je Murska Sobota dodobra utrdila na mednarodnem zemljevidu sodobnega plesa. Tudi letos pa je umetniški vodja festivala Matjaž Farič.
8: Festival Fronta, letošnja izdaja, ni tako konceptualna kot prejšnja leta, prinaša zelo različen nabor vsebin,
7: ki jih gledalci lahko spremljajo na različnih prizoriščih v mestu. Dopoldansko hudomušno žonglersko plesno predstavo bodo tako popoldne ponovili pred domom za starejše. Večina pa jih bo tudi tokrat na grajskem dvorišču oziroma v gledališču Park. Jutrišnje dogajanje se bo v glavnem preselilo v Mursko-Soboško galerijo, kjer so že postavili fotografsko razstavo nekdanjega plesalca Gorana Turnška. O njej direktorica galerije Irma Brodnjak-Firbas.
9: Prikazuje en zanimiv cikel, serijo fotografij Goranovih, ki jih je v tujini že razstavljal pod nazivom Second Stage, torej drugi oder. Res se fokusira v tej seriji na plesalce po aktivni dobi plesanja v nekih novih vlogah, v novih poklicih.
7: O tem, kaj počnejo plesalci, ko nehajo plesati, bo tekla beseda tudi na pogovoru, na katerem bo

0: bi utegnil zaigrati slovenski reprezentant Andraž Šporar.
1: Celje je v play-offu Lige prvakov in v play-offu Lige prvakov ni slabih ekip. Ni ekip, ki si ne bi zaslužili biti tukaj, kar pomeni, da premore ogromno kvalitete, predvsem so kvalitetni z žogo v nogah. Mi pa moramo raziskati, v čem so slabi.
0: V primeru neuspeha Celjane čaka nastopanje v Ligi Evropa. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes odigrala četrto tekmo na evropskem prvenstvu. V dvorani Sina Nerdem v Carigradu bo nasprotnica Slovenije reprezentanca Latvije. Pred tekmo, ki se bo začela ob 15. uri, kapetanka Saša Planinšec.
2: Zavedam se, da tudi Latvija ima svoje kvalitete, kar so že pokazale v Sloveniji. Pokazale so tudi že na tem evropskem prvenstvu, v bistvu prikazujejo dobro igro. Tako da ne smemo jih vzeti bistvu zlahka, ampak dati od sebe maksimum, ker samo tako lahko zmagamo.
0: Na španski kolesarski Vuelti je danes na sporedu peta etapa v dolžini 173 km. V rdeči majici vodilnega je Tadej Pogačar z več kot 3 minutami prednosti pred konkurenco, njegov prvi zasledovalec je Primož Roglič.
3: Oddajo do popoldneva je pripravila Nataša Rižnar, tehnična izvedba Milan Fras, brala sem Darinka Čobec. In še napoved vremena za Slovenijo, popoldne bo večinoma sončno, le nad hribi bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Dnevne temperature pa danes od 25 do 30 stopinj. Jutri bo precej jasno, sprva bo sicer po nekaterih nižinah nekaj megle, jutranje temperature pa od 12 do 17, dnevne od 29 do 32 stopinj, na jugovzhodu tudi do 34, še obeti, v petek bo sončno in vroče, v soboto pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Možne bodo tudi posamezne plohe in nevihte. Temperature danes ob 14. povsod je bilo jasno, v Mariboru pa tudi Murski Soboti, Radencih, Celju in na letališču Portorož 28 stopinj. V Ljubljani 26, 29 na Ptuju, 27 v Slovenski Bistrici in Slovengradcu in 12 na Kredarici. Promet. Nekaj zastojov med drugim tudi na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, prav tako na primorski avtocesti, med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru in tudi med Uncem in Postojno proti Kopru, če se peljete v tisto smer. Sicer pa je zaradi popodanske prometne konice promet povečan tako na cestah iz mestnih središč, kot tudi na mestnih obvoznicah. Srečno na poti!
4: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
3: Ura je 14 in 43 minut.

0: Zakaj je sredino jutro na Radiu Maribor tako živahno?
1: Zato, ker jutro ob kavi so še lepša od kitari.
2: Lepo je pri vas v temle studiu, zelo domače.
3: Ah, jaz sem že doma tukaj. All of me.
4: To je fajn, da se ne strinjamo skozi, ker če bi se skozi strinjali, ne bi nič zanimivega naredil.
5: Mogoče bi pa še boljš naredil.
6: Če se ne strinjamo.
7: Uf, v bistvu gre za eno obdobje, ko sem pričakovala enega fanta, če pride slučajno me obiskati.
8: Spustil sem zveriti sebe.
9: Ne? Sem tak, po naravi veseljak.
10: Smeh? Zabava, ugibanje in dobra glasba. Ostali ste pravi mački glasbe, ne?
11: Tako, muceki.
10: Vse to so naša jutra ob kavi in kitari. Že 6 sezon je za nami. Če ste že nestrpni, brez skrbi. Jeseni se vrača že pravlična 7. sezona.
0: Jutranja kava z živo glasbo.
1: Radio Maribor.

Tako malce smo vas prepustili glasbi, saj veste, tudi glasba je en lep in, lahko rečemo, koristen del našega programa. Zdaj pa malce o športu, ne bomo sicer o kolesarstvu, tisto pride na vrsto malo kasneje. Slovenska ženska reprezentanca, odbojkarska seveda, igra četrto, torej predzadnjo tekmo skupinskega dela evropskega prvenstva. Tako se v Carigradu Slovenke merijo z Latvikami. Po prvem nizu je trenutni rezultat 10-13. Sicer so Slovenke po zelo dobrem začetku prvenstva stare celine, odlična zmaga in odločna zmaga 3-0 nad Nemčijo in tudi odvzet niz eni najboljših reprezentanc sveta in branilki naslova Turčiji pred nabito polno carigrajsko dvorano po prostem ponedeljku v torek proti Poljski doživele hladen tuš. No, danes upamo seveda na veliko boljši rezultat. Ja, pa še tole čez dobrih 12 minut, dogodki in odmevi, potem pa se znova slišimo.

0: iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dvih izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
1: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.

0: Vikinga v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Vabljeni na 37. poletni lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. avgusta v Lutkovnem gledališču Maribor.
2: Če niste jutranji tip in zgodaj raje molčite.
3: Brez skrbi, bomo mi govorili na mesto vas.
4: Četrtkovem jutru vas najprej povabimo na izlet. Iz Štajerske se odpravimo na Koroško. V Radlje ob Dravi, kjer bomo spoznali dve novosti. Aktivarium in dvorec Radlje. V okusih jutra pa bo z nami srednješolska učiteljica Barbka Penko. O učiteljskem poklicu mladih, življenjskih vrednotah in seveda tudi o tem, kako se začne njeno jutro. Mi jutro začenjamo kot zmeraj, že o petih.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Najbolj žgoče vprašanje dolgotrajne oskrbe želi pristojno ministrstvo rešiti z interventnim zakonom. Na mizi je obljuba zaposlenim, ki delajo neposredno v dolgotrajni oskrbi o mesečnem dodatku. Glede finančnega bremena za uporabnike in njihove svojce pa ministrica Mateja Ribič napoveduje.
2: Bomo izenačili plačevanje storitev uporabnikov dolgotrajne oskrbe, da dva uporabnika za isto oziroma primerljive storitve ne bosta več plačevala različnih položnic.
1: Ob tem zagotavlja, da z ukrepi ne bodo dodatno obremenili državnega proračuna ali blagajne, iz katere črpajo za dolgotrajno oskrbo. Ostanite v naši družbi in izvedeli boste še.
3: Kmetje dobili zagotovilo pristojnih, da iščajo možnosti za znižanje cen goriv za kmetijsko mehanizacijo. Slovenija preprečila skupno evropsko izjavo o nezakonitih izraelskih naselbinah na Zahodnem bregu. Blejski strateški forum bo leto spremljeval vprašanja o varnosti in prihodnosti Evrope. Pred celjskimi nogometaši dan D za zgodovinski preboj v Ligo prvakov. Tudi jutri bo precej jasno in še nekoliko topleje kot danes.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Katja Podgoršek. Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve je torej pripravilo najnujnejše posege v sistem dolgotrajne oskrbe. Novosti, vključene v interventni zakon, se nanašajo na 4 ključna področja. To so odprava finančnih krivic med uporabniki. Vsi zaposleni bodo dobili dodatek plači, razbremenjujejo se vstopne točke centrov za socialno delo, pavšalni sistem plačila za vodom ostaja. Za nekaj pojasnil je z nami Urška Valjavec, pozdravljena.
4: Dobar dan.
1: Začniva najprej z uporabniki. Po novem bodo plačevali vsi enako, za nazaj pa bodo upravičenci dobili povrnjena sredstva v obliki dobropisa.
4: Ja, ko bo zakon začel veljati, po napovedih že s 1. oktobrom, bodo položnice za uporabnike ne glede na to, po katerem zakonu so vstopili v sistem, izenačene. Vsem, ki so do zdaj plačevali več, pa bodo sredstva vrnili v obliki dobropisa. Sredstva bodo vrnjena tudi doplačnikom, torej občini, svojcom in seveda uporabnikom. Poslušajmo izjavo ministrice za demografijo Mateje Ribič.
2: To bo v višini oziroma v obliki dobropisa, ki bo potem ga možno uporabiti za plačevanje storitev dolgotrajne oskrbe za vnaprej. Za vse uporabnike dolgotrajne oskrbe, ki pa bodo vključeni v sistem dolgotrajne oskrbe zdaj po uveljavitvi tega zakona, bomo pa že naredili tako, da ne bodo imeli višjih položnic, ne glede na to, da še niso dobili prevedbene odločbe.
4: Upravičencev, ki so plačevali višje zneske, je po oceni ministrstva okoli 3000.
1: Druga novost pa je povezana s kadri.
4: Ja, vsi zaposleni, ki neposredno delajo v dolgotrajni oskrbi, bodo dobili 300 evrov bruto dodatka na mesec. Dodatek bodo prejeli predvidoma z oktobrsko plačo. Izplačeval se bo toliko časa, kot bo veljal interventni zakon, torej do konca prihodnjega leta. Dodatna sredstva iz proračuna ne bodo potrebna, saj se bo to financiralo iz prispevka, ki ga že plačujemo za dolgotrajno oskrbo. Iz tega prispevka se bo financiralo tudi že prej omenjene dobropise. Tretja novost pa se nanaša na razbremenitev vstopnih točk centrov za socialno delo. Po novem bodo vse uporabnike, ki so že v sistemu in se jim zdravstveno stanje spremeni, ocenjevali strokovnjaki iz različnih področij, kar pri izvajalcu, s tem se bo razbremenilo zaposlene na CSD-jih, postopki izdaje odločb v teh primerih bodo hitrejši. In še četrta novost, ki se nanaša na minutno obračunavanje storitev dolgotrajne oskrbe, ki naj bi se sicer začelo s 1. oktobrom, tukaj sprememb ne bo, pavšal, ki ga zdravstvena zavarovalnica plačuje domovom za starejše, se podaljša do konca prihodnjega leta.
1: Z terena pa že slišimo prve odzive. Kakšni so?
4: Pravijo, da so vsi 4 ukrepi nujni, stroka jih podpira, se strinja z njimi. Kot je znano, je kadrovska stiska v domovih za starejše res velika in direktorica DSO Izola Romina Zajc je glede dodatka za zaposlene povedala.
5: Tako da ja, vsekakor bi nekako ena motivacija, če rečemo z finančnega, v finančnem smislu tudi pripomogla k večji zaposlitvi.
6: Podpiramo to seveda, da so ti ljudje dodatno nagrajeni. Tukaj bi si želeli, da bi nekako ministrstvo razmišljalo tudi o nagrajevanju naših zaposlenih na centrih za socialno delo.
4: Tako pa predsednica upravnega odbora skupnosti Centrov za socialno delo Andreja Rihtar. Poklicala sem tudi predsednico skupščine skupnosti socialnih zavodov Valerijo Lekič-Polšak. Pravi, da ukrepe pozdravlja, doda, da bodo potrebni sistemski popravki zakona, izpostavi predolge postopke za osebe v posebnih socialno-varstvenih zavodih.
7: Če vsi plačujemo prispevek za dolgotrajno oskrbo, morajo biti te storitve državljanom tudi dostopne takrat, ko jih potrebujejo in v obsegu, ki jim tudi pripada.
4: Ministrstvo napoveduje spremembe sistemskega zakona v prihodnjem letu.
1: Z nami je bila Urška Valjavec, hvala za pojasnila.
4: Prosim.
1: Zaradi rekordno visokih cen nafte za kmetijsko mehanizacijo se bodo samo še dodatno zvišali stroški spravila letošnjih sušo prizadetih pridelkov in stroški jesenske setve. Kmetijsko-gozdarska zbornica pričakuje znižanje cen teh goriv v prihodnjih dneh. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj obljublja pomoč. Ukrepe snujejo skupaj z drugimi ministri in predstavniki kmetov. Veliki pridelovalci pri tem ne želijo biti diskriminirani, večer neka drolec.
8: Kmetje so se znašli v primežu dražitve gnojil, zaščitnih sredstev in energentov, na drugi strani pa rekordno nizkih odkupnih cen kmetijskih pridelkov, ki so prizadeti tudi sušo. V teku so izplačila pomoči za lansko sušo. Naslednja pomoč, ki jo omenja minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj, bo kmetovalce dosegla predvidoma konec leta.
9: Sem zadovoljen, da smo uspeli na ravni vlade zagotoviti sredstva, da bomo dopolnili evropski ukrep za pomoč ob draginji mineralnih gnojiv in nafte. Tu bo pomoč znesla preko 8 milijonov evrov.
8: Slovenija je tudi zaprosila Evropsko komisijo za dodatno znižanje trošarin za kmečko nafto, kot so to že naredile nekatere države. To je bila tudi ena od neuresničenih protestnih zahtev kmetov do prejšnje vlade, pojasnjuje predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek. Pomankanje krme bodo kmetje skušali ublažiti z novimi setvami v opustošena polja, a tu so nove rekordno visoke cene kmečke nafte.
10: Naša pričakovanja so, da v najkrajšem možnem času najdemo način za znižanje cene kmečke nafte, vendarle v naši sosednji državi Hrvaški je za 20 centov nižja kot je v Sloveniji.
8: Tako težkih razmer v zgodovini Slovenije v kmetijstvu še ni bilo, pravi predsednik sindikata kmetov Slovenije Ivan Brodnjak. Ministrstvo za kmetijstvo se odziva hitro, a številni obljubljeni ukrepi iz pada dohodkov ne bodo rešili.
11: Po mojem mnenju bi bil potreben interventni zakon.
8: V skupini Panvita, tako njihov predstavnik Branko Virak, so nekoliko razočarani nad pripravo uredbe za pomoč kot blažitev visokih cen gnojil in goriva.
12: Koliko vemo, bi to bilo lahko samo, ne vem, za povrnitev stroškov na nekih 50 hektarjih. Pri skupini Panvita, ki trenutno obdeluje 3500 hektarjev, to predstavlja, ne vem, 1,5% površine.
8: Kot pravi, je to kaplja v morje.
1: Zunanje ministrstvo je potrdilo, da je Slovenija prejšnji teden blokirala sprejetje izjave Evropske unije z obsodbo najbolj spornega izmed načrtov Tel Aviva za izgradnjo novih več kot 40 tisoč stanovanjskih enot. Ta predvideva izgradnjo skupno 3400 novih stanovanj, ki bi prekinila ozemljsko povezanost med severnim in južnim delom Zahodnega brega ter izolirala vzhodni Jeruzalem, ki ga palestinci vidijo kot prestolnico prihodnje države. Resolucija Združenih narodov izraelska naselja na Zahodnem bregu jasno opredeljuje kot nelegalna in kot kršitev mednarodnega prava. Povzema Rajka Pervanje.
13: Slovenija po opravljenih posvetovanjih ni podprla predlagane izjave, saj vlada ocenjuje, da ta izjava v tem trenutku ne bi prinesla dodatne vrednosti. Zunanje ministrstvo je ob tem poudarilo, da Slovenija podpira spoštovanje mednarodnega prava in dogovorjeno rešitev dveh držav, ki upošteva legitimne interese obeh strani. Zunanje ministrstvo se je na naše vprašanje odzvalo potem, ko je EU Observer objavil, da je Bruselj zaradi nasprotovanja Slovenije, namesto izjave, ki bi jo potrdile vse članice, lahko objavil le še izjavo visoke zunanje politične predstavnice Kaje Kallas z obsodbo spornega načrta. Avtor članka Andrew Rittman je zapisal, da ima izraelski premier Benjamin Netanjahu v Bruslju novega notranjega človeka Janeza Janšo. Strokovnjak za mednarodne odnose Faris Kočan.
14: Gre samo za nadaljevanje repozicioniranja slovenske zunanje politike do palestinsko-izraelskega vprašanja, močno v korist Izraela, tudi v primeru, ko imamo jasno stališče strani držav članic Evropske unije in pa tudi

0: pa zagovarjanja mednarodnega prava. Socialni demokrati pa so sporočili, da širjenje naselbin pomeni kršitev mednarodnega prava in otežuje konec morije. Stranka ocenjuje, da je vlada Janeza Janše s tem spet okrnila ugled Slovenije v očeh evropskih partneric. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je poudarila, da mora Slovenija podpreti skupno izjavo, saj mednarodno pravo ni stvar politične izbire in pri njegovem spoštovanju ne sme biti dvojnih meril.
1: Slovenska obveščevalno-varnostna agencija naj bi Komisiji za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb danes predstavila informacije, ki jih ima o morebitnem vplivanju tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, na neodvisnost in državno varnost Slovenije, a so se jo preložili na prihodnji teden. Člani komisije so namreč želeli tudi gradivo o izredni naturalizaciji in varnostnem preverjanju Viktorije Krivoludske, a je vlada to odklonila. Nekdo se očitno nečesa boji, pravi predsednica komisije Janja Sluga.
2: Komisija za nadzor varnostnih obveščevalnih služb je pristojna za nadzor nad delom Sove, je pristojna za nadzor nad delom policije in ta svoj nadzor bo vestno tudi opravljala. Se jo pa več kot očitno poskuša na vsak način onemogočiti ali pa vsaj zavlačevati. Nekdo se nečesa boji. Enaka zgodba je tudi pri Sovi, ki je najprej poslala opravičilo, da se direktor te seje ne bo mogel deležiti in da se naj zdaj nadzornik prilagaja nadzorovanemu organu in predstavlja sejo, kar ponovno pomeni zavlačevanje.
1: Priznala je sicer, da je Sova pozneje potrdila udeležbo direktorja na današnji seji, a so jo ne glede na to preložili. Napovedala je še, da seja KNOVS-a prihodnji teden bo, ne glede na to, ali bodo dobili gradivo vlade, ki so ga zahtevali še enkrat ali ne. Bled bo v začetku prihodnjega tedna znova gostil številne razprave povezane z vlogo Slovenije v Evropi in svetu ter prihodnostjo Evropske unije. Na 21. Blejskem strateškem forumu, katerega vsebine je zunanje ministrstvo predstavilo danes, bo nastopilo več kot 150 govorcev. Udeleženci bodo iz približno 70 držav. Naslov je letos Moč oblikovanja prihodnosti. Več Špela Novak.
3: Po besedah Petra Grka, vodje sektorja za Blejski strateški forum na zunanjem ministrstvu, letošnje razprave odsevajo temeljno vprašanje današnjega časa. To je, ali bo Evropa spremembe v svetu le spremljala ali tudi sooblikovala. Glavni poudarki bodo tako povezani z varnostjo in prihodnostjo Evrope in soseščine Evropske unije, tehnološkim razvojem in tudi s širitvijo Evropske unije na Zahodni Balkan.
4: Vemo, da je to ena od tem, ki je ključnega in strateškega pomena za Evropsko unijo, predvsem pa za Slovenijo, tako da upamo, da bomo tudi tukaj najdli neke odgovore, kako ta proces čim hitrejše zaključiti.
3: V kontekstu novih rekordnih vročinskih valov in ekstremne suše v letošnjem poletju bosta s podnebno varnostjo izmed skoraj 30 razprav povezani dve. Ena o varni oskrbi z vodo, druga pa o tem, kako izvajati zeleni prehod, ne da bi to oslabilo evropsko konkurenčnost. Na Blejskem strateškem forumu bosta letos med drugim sodelovala dva predsednika držav, Slovenije in Slovaške, štirje premijeji, poleg slovenskega še češki, madžarski in hrvaški in šest zunanjih ministrov. Med temi naj bi bil prvotno tudi ukrajinski minister Sibiga, a je zaradi varnostnih razmer v Ukrajini in okrepljenega bombardiranja Kijeva v zadnjih dneh udeležbo odpovedal. Na konferenci bosta sodelovali tudi dve Nobelovi nagrajenki za mir. Ukrajinska borka za človekove pravice Oleksandra Matvičuk, ki bo prejela tudi posebno nagrado strateškega foruma, in prek videa venezuelska oporečnica Maria Corina Machado.
1: V Moskvi se v teh dneh vrstijo redki diplomatski stiki z Zahodom. Kremelj je potrdil, da je sinoči gostil direktorja ameriške obveščevalne agencije CIA Johna Ratcliffa, a namena niso razkrili. Tuji mediji ugibajo, da je obisk morda dokaz hujše eskalacije vojne v Ukrajini in da so ZDA po tej poti neposredno posvarile Rusijo pred nadaljnjim stopnjevanjem ter morebitnim širjenjem konflikta na članice NATO. V teh dneh se v Moskvi mudi tudi vodja vatikanske diplomacije Paul Richard Gallagher, ki se je srečal z ruskim kolegom Sergejem Lavrovom, menda pa tudi zunanje političnim svetovalcem Kremlja Jurijem Ušakovom. Vatikan tako znova ponuja posredništvo pri iskanju poti do konca vojne v Ukrajini. Iz Moskvi

0: Moskve Helena Ponudič.
1: Gre za prvi obisk direktorja CIA v Moskvi po novembru leta 2021, ko je takratni vodja agencije Kremelj opozoril na posledice morebitnega napada na Ukrajino. Tokrat namen enodnevnega obiska Johna Radcliffa ostaja nejasen. Kremelj je potrdil le stike med obveščevalnima službama in zatrdil, da se s predsednikom Vladimirjem Putinom ni srečal. Ameriški mediji med možnimi temami obiska omenjajo morebitno novo rusko mobilizacijo, preizkušnjo odločnosti NATO in Iran. Ob vse ostrejših odnosih med Moskvo in Londonom pa nekdani visoki ruski diplomat Andrej Fedorov opozarja. Predsednik Putin je pod močnim pritiskom javnosti naj sprejme ukrepe proti Veliki Britaniji. Denimo, lahko bi se kaj zgodilo tovarnam, ki za Ukrajino proizvajajo brezpilotnike. Povračilne ukrepe zaradi vse večje zahodne vojaške pomoči Kijevu, ne pa tudi njihove oblike, napoveduje tudi Kremelj. Hkrati se v Moskvi odpira še diplomatski kanal z Vatikanom. Vodja njegove diplomacije, Pult Richard Gallagher, se je sinoči že sestal z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom, tako slednji. Predstavili smo temeljna ruska stališča o reševanju ukrajinske krize z odpravljanjem njenih temeljnih vzrokov. Število žrtev še naprej narašča, posledice konflikta pa občutijo milijoni ljudi v Ukrajini in Rusiji. Bodimo jasni, ta vojna se mora končati, pa pravi Gallagher, ki je Moskvo obiskal prav tako prvič po letu 2021. Vatikan se sicer v Rusiji omenja kot eden redkih možnih evropskih posrednikov, sprejemljivih tudi za Moskvo, saj Ukrajini ne zagotavlja neposredne vojaške pomoči. Sveti sedež ustraja, da vojne ni mogoče končati z vojaškimi sredstvi in znova ponuja prostor za pogajanja.
2: Iz Nepala poročajo najmanj 55 mrtvih, potem ko so hudourniške vode zjutraj po lokalnem času preplavile območje na meji s kitajsko pokrajino Tibet. Še vedno pogrešajo približno 500 ljudi, med njimi 400 turistov. O številnih žrtvah poročajo tudi iz Tibeta. Mesto Trishul Bazar v srednjem delu Nepala blizu prestolnice Katmandu je povsem razdejano. Po navedbah oblasti bi katastrofalne poplave lahko izzval plaz, ki je sledil potresu. Poplave so povzročile obsežno škodo na cestah, mostovih, hidroelektrarnah in komunikacijskih povezavah.
3: Dogodki in odmevi.
0: Nazaj domov. Sanacija celjskih vrtcev, ob katerih so v zemljini igrišč odkrili težko kovino, se končuje. Do zdaj so jih sanirali 9 od 12, dva bodo v kratkem, z enim pa se vse bolj zapleta. Gre za vrtec Gaberje. Država je obvestila občinom, da se zaradi visokih stroškov ne bo vključila v sanacijo. Okoljsko ministrstvo spravljivo pojasnjuje, da ni dvignilo rok od same sanacije, temveč od izvedbe v doslej načrtovani obliki. Matija Masnak.
4: Sanacija vrtca Gaberje, čeprav je tam zemljina od vseh celjskih vrtcev najbolj onesnažena, se bo še dodatno zamaknila. Izkazalo se je namreč, da gre za nevarni odpadek in ker do zdaj ni bilo mogoče potrditi, da bi ga lahko predelali v Sloveniji, trenutni projekt predvideva prevoz odpadka v tujino. Odstranitev zemljine bi tako lahko znašala do 6 milijonov evrov brez drugih stroškov sanacije, so odgovorili z Ministrstva za okolje in prostor. Celjski župan Matija Kovač.
5: Naša zahteva je, da se seveda ustrezno preprojektira rešitve, jih približa neki izvedljivosti in na en pragmatičen način pristopi k sanaciji.
4: Koordinator celjskih civilnih iniciativ Boris Šuštar.
6: Glede na to, da je ministrica Rifljeva Celjanka, bi toliko bolj pričakoval, da se bo ta zadeva čim prej sanirala, ne pa odlagala v prihodnost.
4: Ministrstvo sporoča, da bo z občino Celje nadaljevalo iskanje strokovno ustrezne, okoljsko varne in ekonomsko vzdržne rešitve. Skrb za vrtce je sicer na plečih lokalnih skupnosti, a potem, ko je celjska občina sanirala dva vrtca, je pred 7 leti z namenom pohitritve sanacije projekt prevzela država. Presežne vrednosti težkih kovin v zemljini vrtcev so pokazale že analize iz leta 2005. Prejšnja občinska oblast je v to kislo jabolko ugriznila 12 let kasneje, leta 2017.
0: Dela na blejski obvoznici se bodo po zaustavitvi v prvi fazi, kot kaže, nadaljevala spomladi. Država je namreč sklenila pospešiti projekt, ki si ga že desetletja zavirajo različni zapleti. Z Bleda Romana Erjavec.
3: Danes je tako Blejcem in Bohincem, ki se dnevno dušijo v zastojih, Damjan Jaklin, državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko, sporočil.
7: Da je vlada in ministrstvo projekt blejske obvoznice vzela resno in od tega trenutka dalje bodo potekale terenske koordinacije in mesečno poročilo o napredku s ciljem, da se obvoznica čim prej umesti. Do 15.9. vložite na upravno to Radovljica vloga za gradbeno dovoljenje.
3: V mestnem času pa bo stekel postopek za izbiro izvajalca, tako da bi lahko prihodnje leto, pravi Andrej Jan, direktor podjetja PNZ, ki pripravlja projektno dokumentacijo.
8: V marcu intenzivno začel graditi etapo 2.1.
3: Ki jo bodo gradili dve gradbeni sezoni, da bi usporedno delali na več etapah, pa pravi Jan, ni mogoče.
8: Ker je gradbiščni promet prevelik in bi Bled še dodatno obremenjeval.
3: Lahko pa usporedno tečejo vsi ostali postopki, od projektiranja do odkupa zemljišč na naslednjih etapah.
9: Ne, da bomo čakali, da naredimo najprej drugo fazo, pa potem tretjo fazo in potem se začnemo spraševati, kaj pa je zemljišče na četrti fazi. Ne, potrebno je iti usporedno.
3: Pa pravi blejski župan Toni Mežan, ki je, kot dodaja, prijetno presenečen nad tem, da je država zdaj, kot kaže, vendarle prepoznala pomen te ceste.
9: In vidim neko luč na koncu tunela, kajti mnogi sprašujejo, a se kaj dogaja, ali bo kdaj, že praktično niti ne verjamejo v ta projekt.
3: Brez obvoznice življenje za vse domačine, ki ne delajo doma, namreč postaja nevzdržno. Zato bodo skupaj z državo, še pravi župan, napeli vse sile, da bi se tudi postopki na terenu odvijali čim hitreje. Kot smo slišali danes, se bodo pospešili tudi odkupi zemljišč, po potrebi tudi z razlastitvami. Kljub temu pa bo ob idealnem scenariju, katerega pa po dosedanjih izkušnjah le redko kdo še verjame, blejska obvoznica lahko zgrajena šele v naslednjih 7 letih.
2: Okrožno sodišče v Ljubljani je iraškega državljana Rašida Aziza obsodilo na 5 zapora zaradi članstva in sodelovanja v teroristični skupini Islamska država. Podaljšalo mu je pripor do pravnomočnosti sodbe, na katero je obramba napovedala pritožbo. Aziz je v Slovenijo kot prosilec za mednarodno zaščito prišel leta 2019. Po poskusih pobega v tujino so ga leta 2024 pridržali zaradi obtožb terorističnih dejanj, ki naj bi jih zagrešil v Iraku.
0: Poglejmo še v Brežice, kjer bo danes do sobote v ospredju 7. umetnost. Festival evropskega filma bo ponudil na ogled vrhunske evropske filme, nagrajene na največjih festivalih po svetu. Največja novost je tekmovalni program z mednarodno strokovno žirijo. Na drevišnjem odprtju bodo prvič podelili nagrado za prispevek k evropskemu filmu. Dobil jo bo igralec Boris Cavazza. Najprej bo na ogled zadnji film španskega režiserja Pedra Almodovorja, Britki Božič, ki je bil letos tudi v Kanu. Več Suzana Vahtarič.
10: Brežice so že tretjič prestolnica evropskega filma, tako ustanovitelj in programski direktor filmskega festivala Aleš Pavlin.
11: Največja novost je, da postaja to tekmovalni program z mednarodno strokovno žirijo. V tekmovalnem programu bomo imeli 6 evropskih filmov.
10: Vrhunec večera bo nagrada laureat za izjemen prispevek k evropski kinematografiji.
11: Ta nagrada bo podeljena prvič in dobil bo velikan slovenskega gledališča in filma Boris Cavazza.
10: V 4 festivalskih dneh bodo gledalci v Brežicah lahko videli filme, dodaja Aleš Pavlin, ki so zaznamovali največje svetovne filmske festivale.
11: Bodo 3 filmi imeli slovensko premiero, pa 2 slovensko festivalsko premiero in na otvoritvi zadnji film Pedra Almodovarja, ki je bil na letošnjem kanskem festivalu Britki Božič. Še bolj mi je pa v ponos, da imamo film, ki je letos dobil Zlato palmo v Kanu, to je romunsko-norveški film Fjord.
10: Tretji festival evropskega filma nagrado Brežice prinaša kar 15 celovečernih filmov in en kratki. Ustanoviteljica in izvršna direktorica festivala Mojca Florjanič.
12: Letos smo ga dvignili še na višji nivo in želimo in upamo, da ta zgodba rasti še naprej.
10: Festival evropskega filma Brežice pripravlja društvo Ukrok ob finančni podpori občine Brežice in Slovenskega filmskega centra. Brežice se tako vse bolj uveljavljajo kot prostor, kjer se srečujejo kakovostna filmska umetnost, kulturna dediščina, kulinarika in vedno bolj poznavalsko občinstvo.
0: Začetek oddaje je zaznamovala napoved pristojnega ministrstva, ki želi z interventnim zakonom urediti področje dolgotrajne oskrbe. Med drugim napovedujejo, da uporabniki dolgotrajne oskrbe za enake oziroma primerljive storitve ne bodo več plačevali različno. Govorili smo tudi o tem, da je Slovenija blokirala skupno evropsko izjavo o nezakonitih izraelskih naselbinah na Zahodnem bregu. Za skupno obsodbo je potrebno soglasje celotne 27-irice. Mikrofonu v prihodnih minutah predajam Mihi Troštu in drugim kolegom iz športnega uredništva. Pogledali bomo v Celje, kjer si bodo domači nogometaši drevi skušali priboriti uvrstitev v Ligo prvakov. Pestro je tudi v odbojkarskih dvoranah in na španskih cestah. Hvala za pozornost in srečno.
13: Začenjamo v Carigradu, kjer slovenske odbojkarice po uvodni zmagi in dveh zaporednih porazih igrajo pred zadnjo tekmo skupinskega dela na evropskem prvenstvu. Dvoboj Slovenija-Latvija spremlja Boštjan Rebršak.
14: Slovenska reprezentanca je slabo začela dvoboj z Latvijo, na katerem je v vlogi izrazitega favorita. Prvi niso Slovenke izgubile na razliko ob izidu 25-23, v drugem vodijo Latvike z 21-16. Tekmice odlično servirajo, dosegle so že šest pasov Slovenke niti enega, iz igre pa so povsem izločile najboljšo slovensko napadalko Fautomato Silah, ki je dosegla zgolj eno točko in jo je selektor že bil primoran zamenjati. Maša Pucer sicer 9 točk, Lolena Lorber Fijok 12, na drugi strani razigrane vse napadalke latvijske reprezentance, ki se bliža vodstvu z 2-0. Slovenke ostajajo pri zmagi proti Nemkam, a bodo morale potrditi za napredovanje v izločilne boje to zmago z voda v prvenstvu tudi ali na današnji tekmi proti Latviji, ali pa na petkovi zadnji tekmi pred tekmovanja proti Mačarski. Razplet tekme pospremimo na Valu 202.
13: Iz odbojkarskega prizorišča na španske ceste. Kolesarska dirka po Španiji je prvič letos zavila na domač teren. Tadej Pogačar je po včerajšnji suvereni zmagi v Andori zanesljivo v skupnem vodstvu. Primož Roglič pa je pridobil 7 mest v skupnem seštevku in je trenutno drugi. Za Pogačarjem zaostaja 3 minute in 21 sekund. V današnji razgibani peti etapi, dolgi 173 km, pričakujemo boj sprinterjev ali ubežnikov za zmago. Kolesari pa so trenutno že v drugi polovici današnje preizkušnje, ki jo bomo spremljali v nadaljevanju popoldneva na Valu 202. Celjski nogometaši danes igrajo za preboj v Ligo prvakov. Prejšnji teden so si na Slovaškem priigrali ugodno izhodišče, Slovanom so se v Bratislavi razšli brez zmagovalca, po dveh zaporednih uvrstitvah v izločilne boje konferenčne lige pa želijo danes nadgraditi svoje udejstvovanje v Evropi z uvrstitvijo med nogometno elito. Boštjan Janežič.
15: V Celju pred njihovo največjo tekmo diši po Ligi prvakov. Do tja je sicer še velik korak. Bratislavski Slovan, ki je predlani igral v skupinskem delu nogometne elite, je favorit. Doma si kljub odlični začetni predstavi ni priigral prednosti. Celjani so Slovake uspešno umirili. Pripravljeni so na velik izziv, motivirani in odločeni. Na drugi strani je enako. Kadar trenerja Jaje Tureja je zelo dober, prvi napadalec je Andra Šporar. V moštvu Slovenije prvakov ne gre pričakovati večjih sprememb, čeprav umirjeni trener Kampeloš tega ni razlagal na glas. O željah in ciljih pa branilec Darko Hrka.
16: Vsi sanjamo o tem, v tej Ligi prvakov je delina še 90 minut ali pa 120 ali pa še penali. Fanti so res samozavestni in vidijo, da grejo na tekmi na 100%.
15: Če sodnika Cvajerja so imeli Slovaki po prvi tekmi veliko povedati. Drevi bo glavni Španec Hernandez. Na stadionu z dežele bo več kot 11.000 gledalcev, 1.500 jih bo navijalo za Slovan. Tekmo, ki se bo začela ob 21.00, boste lahko že z uvodom vred spremljali na Valu 202.
13: Nogometu dodajmo, da je bil kapetan Manchester Uniteda Bruno Fernandes izbran za najboljšega igralca sezone 2025-2026 v Angliji po izboru soigralcev in tekmecev iz Združenja profesionalnih nogometašev. Portugalski reprezentant je v izjemni sezoni podrl rekord v številu podaj v angleški Premier Ligi, zbral je kar 21 asistenc. Za konec še tenis. Zvezdniški par Serena Williams in Carlos Alcaraz se je na odprtem svetovnem prvenstvu ZDA v mešanih dvojicah poslovila v četrtfinalu. Ameriško-špansko navezo sta po slabi uri premagala Švicarka Belinda Benčič in Italijan Fabio Coboli s 5-4 in 4-1. V večeru po slovenskem času pa bo na delu Tamara Zidanšek, v kvalifikacijah med posameznicami bo igrala Španko De Reales.
2: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Blaž Mikl.
17: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
18: Še vremenska napoved sledi, popoldne bo večinoma sončno. Le nad hribi bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Dnevne temperature pa od 25 do 30 stopinj. Tudi zvečer bo dokaj sončno, ponoči pa se bo oblačnost od zahoda prehodno nekoliko povečala. Tako bodo jutranje temperature od 12 do 17 stopinj. Sicer bo jutri precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle, dnevne temperature pa bodo od 29 do 32, na jugovzhodu lahko tudi do 34 stopinj. Še obeti, v petek bo sončno in vroče, v soboto pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Možne bodo tudi posamezne plohe ali pa nevihte. In temperature danes popoldne o 15. Povsod je bilo jasno, v Mariboru in Ljubljani pa tudi v Slovenj Gradcu in na letališču Portorož 28 stopinj, 30 na Ptuju in v Murski Soboti, 29 v Slovenski Bistrici, Radencih in v Celju in tudi na Kredarici je bilo jasno in 13 stopinj Celzija.
2: Promet.
18: Nekaj zastojev, tako tudi na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, prav tako v smeri proti, no tokrat proti Ljubljani. Tudi na Primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru. Sicer pa zaradi popodanske prometne konice promet povečan na cestah iz mestnih središč in tudi na mestnih obvoznicah. Nekaj tudi del, tako bo Štajerska avtocesta med 22. in 5. uro zjutraj zaprta proti Mariboru in sicer v noči na četrtek med Blagovico in Vranskim, pa tudi v noči na petek med Lukovico in Blagovico. Sicer pa bo zaprt tudi uvoz Trojane in to v obe smeri. Srečno, varno in previdno na poti želimo.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
18: Pozdravljeni, 16 in dobre 3 minute kaže ura, takole popodanski del našega radijskega druženja se je začel. Vreme je še lepo, toplo, za nekatere morda celo prevroče, no šolarji pa uživajo še teh nekaj zadnjih dni pred začetkom pouka. Takole pravzaprav jih niti ne smemo kaj veliko opominjati na to. No, nekateri sicer komaj čakajo, drugi pa si pustijo še malce prostih dni, preden res zastartamo. Ja, tole popoldne v vaši družbi Nataša Rižnar, Gregor Strmecki je izbral glasbo, Martin Možina, tonski tehnik, ki bo skrbel za tehnični del našega druženja in Darinka Čobec. In seveda vi, dragi naši prijatelji, že čez nekaj minut se boste lahko nasmejali malim modrecem.

0: ni res. Da boš vedel, da ni res.
1: Ja, pa je.
0: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
1: Če pa je res.
0: Okej, okej. Para je prisluhniva. Mali modrice.
1: Ja, okej, okej. Oni zigr vejo.
2: Ste že slišali kdaj za besedo vegetarijanec?
3: Ja, ja? Tisti, ko jejo meso.
4: Ja, jaz sem že slišala, sem, da sem pozabila v njih.
5: Jaz jem meso.
2: Torej, si vegetarijanec ali nisi?
5: Sem.
2: Dajmo na začetku takoj nekaj razčistiti. Vegetarijanci so tisti, ki ne jejo mesa. Ja. In se vi zdaj recimo znate predstavljati, zakaj so se odločili, da ne bodo jedli mesa?
5: Zato, ker je trdo in ima kost.
4: Tudi zaradi tega verjetno, ker nočejo ubijati živali.
5: Ker mislijo, da je to prekislo.
2: Da je prekislo meso?
4: Zato, ker ga še niso nikoli poskusili in mislijo, da lahko umrejo.
2: Kaj pa oni potem jejo, če ne jejo mesa? Česa veliko pojejo?
4: Zelenjave.
5: Brokoli.
6: Solata.
5: Cvetača.
6: Pa korenček.
5: Solata.
4: Žuželk.
2: Kaj je žuželkami? Niso zdrave. Zakaj žuželke niso zdrave?
5: Zato, ker so bitja.
2: Ker so bitja? Kaj pa recimo pujsi? So pujsi tudi bitja?
5: Ja.
4: Zelo so zdrava. Zato, ker je meso zelo zdravo in pujsi imajo meso. Tam gor na kosteh in tam, kjer nimajo kosti, tam povsod.
2: Aha, meso na kosteh torej.
4: Ja, gor je zalepljeno. Mi ga pa strgamo dol.
5: Piščanec je tudi zdrav. Pa še
4: na splošno povedano, da je tako.
0: No, vidiš, sem ti rekla.
1: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
7: Mali modreci!
4: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
1: Ja, na radiju Maribor.

0: Ti, Vlado? Da nekaj mi pove, no. Kaj hudiča pomen zacumprala?
1: Zacumprala, to je, na primer, v cirku se te zacumprajo, ne? Lovneš?
0: Pa te je že kdaj kakšna zacumprala?
1: Ja, da sem bil mali, sem enok v cirku spobegnil. Pa so me tam imeli za točko. So me vsaki večer zacumprali.
0: Ja, in se ti še danes poznala, da... Ampak je v redu. Si fajn, veš.

0: Starega dneva na Radiu Maribor.
1: Podnebne spremembe čutimo vsako leto bolj in zaradi letošnje ogromne škode v kmetijstvu, zaradi izjemne vročine in suše, pristojni pri nas napovedujejo ukrepe, tudi širjenje namakalnih sistemov. Toda kako bomo lahko namakali, če so struge prazne, je v današnji poletni radijski tribuni vprašala geografinja in strokovnjakinja za varstvo okolja, doktorica Ana Volk.
2: Mene čudi, da se veliko v vladnih krogih govori o tem, kako bomo namakali naslednje leto, ko bo zopet suša, vendar že letos vidimo, da so struge prazne in tudi podtalnica je preniska, tako da bo te ukrepe treba bistveno širše gledati, kot pa samo gašenje požarov v smislu, če imamo sušo, bomo namakali, če imamo poplavo, bomo vodo odvajali. Torej, to, kar smo si sami krivi, da smo žrtev, če lahko to izrazim, teh podnebnih sprememb je preozko gledanje na to, kako narava deluje.
1: Beseda je tekla o tem, ali smo pripravljeni živeti in delati drugače, kako bomo v prihodnje živeli s podnebnimi spremembami, kakšne ukrepe bi morali sprejeti na številnih področjih, od upravljanja voda, prostora, energije in prometa do zdravja. Če ste zamudili, potem lahko pogovoru prisluhnete tudi na zahtevo. Najdete ga na spletni strani Radia Maribor ali pa v aplikaciji RTV 365, kjer odtipkajte Radijska tribuna.
0: Poudarek dneva.
3: Na Radiu Maribor.

0: Zdaj bomo med radijske spominčice zajadrali, pripravil jih je Stane Kocutar, med drugim tudi o tem, kako je natanko 200 let po prvem vzponu na Triglav od tam prispela tudi prva televizijska slika.
1: Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: Leta 1888 je Josip Poklukar postal prvi slovenski deželni glavar na Kranjskem. Cesar ga je na ta položaj imenoval po smrti grofa Turna. Leta 1890 je Poklukar predsedoval sestanku slovenskih in istrskih poslancev v Ljubljani, kjer so se dogovorili o skupnem sodelovanju v državnem in deželnih zborih. Poleg političnih funkcij je bil kot gospodarstvenik član najpomembnejših gospodarskih organizacij. Dosegal je, da so odpravili previsok zemljiški davek. Bil pa je tudi predsednik pogozdovalne komisije za Kras. Že pred tem je bil kot vpliven poslanec državnega zbora tudi član Hohenwartovega poslanskega kluba in vodja slovenske delegacije, znan po svojem boju za slovenski narod in slovenščino. Zahteval je tudi, naj bo v slovenskih pokrajinah slovenščina edini učni jezik za Slovence. Kjer pa je treba uvesti nemščino ali italijanščino, naj se to izvaja šele po tretjem razredu, saj se je le tako mogoče izogniti nasilju nad utrjevanjem znanja materinščine. 26. avgusta 1778 so se na vrh Triglava prvi povzpeli štirje domačini iz Bohinja. Rudarja Luka Korošec in Matevž Kos, lovec Štefan Rožič ter ranocelnik Lovrenc Vilomicer. V dokaz, da so bili res tam, so v skalo vklesali začetnice svojih imen in imena barona Žige Cojza, lastnika bohinjskih fužin, ki je z obljubljeno nagrado spodbudil prvo odpravo na Triglav. Natanko 200 let za prvopristopniki je bil izveden prvi neposredni televizijski prenos z vrha Triglava. Bilo je 26. avgusta 1978, ko so člani ekipe s tehničnim vodjo Janezom Kavarjem med televizijske gledalce poslali prvo sliko z najvišje točke na Slovenskem.
1: Mislim, da je bil pa idejni oče, pobudnik pravzaprav realizacije teh prenosov in pa samega prenosa z Triglava pa pokojni Beno Hvala. On se je loteval zahtevnih projektov, moram pa reči, da vedno je bil zelo kooperativen s tehniko, tudi vedel ali pa z našo pomočjo iz tehnike vedel, kaj je možno ustvariti. Bilo je pravzaprav za tiste razmere nekje na meji zmogljivosti, ampak ravno še toliko do tiste sprejemljive meje, da se je dalo realizirati.
0: Osrednja režija je bila nastanjena v Bohinju, prva televizijska slika pa je živo prišla z Kredarice že 24. avgusta tistega leta. Šlo je za vremensko napoved v večernem televizijskem dnevniku. Dan pozneje pa je bila na prizoriščih v Bohinju, na Kredarici in na vrhu Triglava posneta uro in pol dolga oddaja Borba za Triglav, v kateri je bila opisana zgodovina pristopanja na najvišji vrh v državi.
2: Spominčice, nabrane na Slovenskem.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Med interventnimi spremembami dolgotrajne oskrbe izenačenje plačevanja storitev in dodatek za zaposlene. Nova zdravstvena postaja Tezno že kaže končne obrise. Za projekt ureditve Gregorčičeve ulice v Mariboru tudi evropska sredstva.
0: Več v oddaji Aktualno regionalno ob 17.
2: Na Radiu Maribor.
3: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dvih izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
4: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
5: Popotniški podcast.
0: Odpotuj in odklopi.
5: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
0: Popotniški podcast.
6: V novi epizodi popotniškega podcasta vas čakajo dogodivščine para, ki se je odpravil v osrčje Indonezije.
7: Vidiš ogromno, vidiš, veliko krat vidiš tisto pravo Indonezijo, ne nek resor, nek hotel, neko lepo peščeno plažo z palmami. Ta interakcija in ta srečanja z domačini na tak način, pa v njihovih domovih, pa barakah, če res lahko uporabim ta izraz, to je to, kar je meni neprecenljivo in to je Indonezija.
6: Vas zanima, kje lahko srečate spužvo Salvador Dali in orjaške kitovce in po čem je znano ljudstvo Bađo?
8: Imajo povečane vranice, v primerjavi z nami, imajo dosti večjo vranico, kar jim omogoča, da tudi na dah ostanejo dlje časa pod vodo. Oni lahko zdržijo pa 10, 15, 20 minut pod vodo.
6: Od 20. avgusta v vaši knjižnici podcastov.
5: Podcast.
0: Odpotuj in odklopi.
9: Ste jutranji tip in skodaj rajmo učite.
0: Preskrbi, bomo mi govorili na mesto vas.
10: Dobro jutro.
11: Četrtkovem jutru vas najprej povabimo na izlet. Iz Štajerske se odpravimo na Koroško. V Radlje ob Dravi, kjer bomo spoznali dve novosti. Aktivarium in dvorec Radlje. V kusih jutra pa bo z nami srednješolska učiteljica Barbka Penko. O učiteljskem poklicu, mladih, življenjskih vrednotah in seveda tudi o tem, kako se začne njeno jutro. Mi jutro začenjamo kot zmeraj, že o 5.

0: Ura je 17.
1: Radio Maribor, Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Vabljeni k poslušanju. Na Ministrstvu za demografijo, družino in socialne zadeve pripravljajo interventni poseg v sistem dolgotrajne oskrbe. Med spremembami so izenačevanje plačevanja storitev uporabnikov, mesečni dodatek 300 evrov bruto za vse zaposlene v dolgotrajni oskrbi, razbremenitev stopnih točk in zamik uporabe minutnega načina, je dejala ministrica Mateja Ribič. V nasprotju z napovedmi, vlada na jutrišnji seji še ne bo sprejela predloga rebalansa letošnjega proračuna, s katerim namerava skupne odhodke zvišati za približno 700 milijonov evrov na 18,4 milijarde evrov. Preden ga bo poslala v potrditev državni zbor, se namerava seznaniti z najnovejšimi napovedmi Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. Slovenija naj bi pretekli teden blokirala sprejetje skupne izjave Evropske unije, v kateri bi ta obsodila načrte Izraela za gradnjo domov za izraelske naseljence na strateško pomembnem delu zasedenega Zahodnega brega, je včeraj poročal bruseljski portal EU Observer. V opozicijskih strankah so bili v odzivih kritični. Pretresi na trgu plina, ob katerih se cena tega energenta zvišala na najvišjo po ameriško-izraelskem napadu na Iran, po zagotovilih sistemskega operaterja Plinovodi in največjega veletrgovca s plinom Geoplin ne ogrožajo oskrbe Slovenije s plinom. Ključna negotovost za prihodne mesece, zato po njihovih navedbah ni toliko razpoložljivost plina, kot cena, ki bo odvisna predvsem od geopolitičnih razmer, razpoložljivosti utekočinjenega zemeljskega plina, popraševanja v Aziji, napolnjenosti evropskih skladišč in zimskih temperatur. Letošnji 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra, ki se danes po petih dneh končal v Gornji Radgoni, je obiskalo več kot 90 tisoč ljudi. Na sejmu so bile v ospredju aktualne teme, od prehranske varnosti in podnebnih sprememb do novih tehnologij ter prihodnosti slovenskega kmetijstva. Predsednik uprave pomorskega sejma Janez Rjavec ga ocenjuje kot:
2: Letošnja Agra je vsekakor optimističen pogled v prihodnost slovenskega kmetijstva, saj so predstavniki vseh vej oblasti, vladnih in nevladnih inštitucij z veliko mero pozitivnih idej in obljub napovedali, da bo kmetijstvo in podeželje prioriteta.
0: Pomen sejma je letos potrdila tudi udeležba najvišjih predstavnikov države. Agro je obiskala predsednica republike Nataša Pirc-Musar, predsednik vlade Janez Janša, številni ministri ter predstavniki državnega zbora, državnega sveta in gospodarskih ter diplomatskih delegacij. Gradnja nove mariborske zdravstvene postaje Tezno, ki se je ob osnovni šoli Martina Konšaka začela pred letom dni, poteka po načrtih. Dela na gradbišču intenzivno izvajajo, nova stavba pa že kaže končne obrise. Vodja projekta z mariborske občine Jernej Gruber.
3: Trenutno potekajo zaključna gradbena, oziroma se zaključujejo gradbena dela, razdeljeno po treh lamelah, torej lamela, ki je najdlje naprej, smo že začeli z obrtniškimi in inštalacijskimi deli, ker se vgrajujejo okna, se kablira, se izvajajo predelne stene, sredinska lamela sledi temu, ta zadnja lamela se pa zaključuje, torej gradbena dela na strehi, konstrukcija.
0: Največja naložba v primarno zdravstvo v Mariboru v zadnjih desetletjih, vredna skoraj 21 milijonov evrov, bo po napovedih bolnike sprejela prihodnjo jesen. V novo zdravstveno postajo bodo preselili ambulante iz sedanje dotrajane postaje Tezno, pa tudi iz enote na Dvoržakovi, kjer zdravstveni dom trenutno najema prostore, delno pa bodo razbremenili tudi osrednjo enoto v središču mesta. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt ureditve Gregorčičeve ulice v Mariboru. Projekt bo prispeval k varnejši mobilnosti in urejanju prostora. V okviru ureditve Gregorčičeve ulice s trgom generala Maistra bodo prenovili 5 odsekov ulic na robu starega mestnega jedra Maribora. V skupni dolžini približno 867 metrov. Skupna vrednost znaša 7,7 milijona evrov, Evropski sklad za regionalni razvoj bo prispeval 4,2 milijona. Europark Maribor je v dobrih 20 letih delovanja postal pomemben del vsakdana lokalnih prebivalcev in obiskovalcev iz širše okolice, pa tudi ena najbolj prepoznavnih nakupovalnih destinacij v Sloveniji. Usmerjen je v razvoj in prilagajanje spreminjajočim se pričakovanjem obiskovalcev. Posebno pozornost pa vodilni namenjajo tudi skrbi za infrastrukturo. Center menedžerka Europarka Simona Mandl.
4: Investirali smo v sistem hlajenja z banko ledu, v celoti smo zamenjali vse prezračevalne naprave na objektu, modernizirali tudi določena krmiljanja teh naprav. Sedaj potekajo investicije v obnovo celotne parkirne hiše po etažah.
0: Europark upravlja družba Spar European Shopping Centers. Lani jih je obiskalo več kot 25 milijonov ljudi, bruto promet pa je dosegel 800 milijonov evrov. V umetnosti galeriji Maribor je na ogled razstava slik z naslovom Rožni vrt mariborske ilustratorke in kostumografke Nine Šulin. Umetnica slika rože že več let, večinoma so to velike slike cvetov, za prodajno postavitev galeriji pa jih je ustvarila manjša dela. Več Brigita Mohorič.
5: Serija slik s podobami cvetov nastaja že več kot 6 let, vedno po fotografiji. Te pa nastajajo ob vsakodnevnih opravkih, sprehodih, obiskih, pove Nina Šulin.
6: Fotografije v bistvu zelo spontano nastajajo. Ne? Grem po mestu, pa nekaj vidim, pa s kolesom, pa se hitro vstavim, pa hitro fotografiram. Ne?
5: Različne rože, cvetovi nagovarjajo avtorico. Mnoge videvamo v mesto tudi na ključni obiskovalci.
6: Meni je zelo ljuba magnolija na Sloškovem trgu, recimo. Pa magnolije pri Narodnem domu. Drugače pa dost z maminega vrta, recimo. In prav te neke sporočila, ki so skrita v bistvu v rožah in tudi simbolika rož je zelo pripovedna.
5: Avtorica cvetove živahnih barov preslika in jih zelo poveča. V galeriji so razstavljene slike manjšega formata v tehniki olja na lesu, nastale posebej za to postavitev. Večina del prikazuje cvetove v času bujnega razcvetanja, saj ti vzbujajo optimizem, ki ga danes še kako potrebujemo.
6: Da je ta bujnost, ta razcvet, da je to ne, recimo nek pozitivna smer v družbi, uresničevanje človeka, pozitivni naboj, pozitivna usmerjenost, nekaj, kar je prijetno.
5: Nina Šulin svoja dela, risbe, ilustracije, prostorske instalacije razstavlja doma in v tujini. Je profesorica likovne umetnosti na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor. Deluje tudi v poklicnih in ljubiteljskih gledališčih, kjer oblikuje kostume, scenografije in lutke. Njena prodajna razstava Rožni vrt bo v Mariborski umetnostni galeriji na ogled do konca oktobra. Šport.
0: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se na evropskem prvenstvu v Carigradu pravkar meri z Latvijo. Po 3 nizih Latvijke vodijo z 2-1. Nogometaše Celja pa drevi čaka povratna tekma zadnjega kroga kvalifikacij Lige prvakov. Slovanom iz Bratislave so na prvi tekmi v gosteh odigrali 1-1. V napadu slovaškega prvaka pa igra tudi slovenski reprezentant Andraž Šporar.
7: Celje ima vrhunsko ekipo. Celje je v play-offu Lige prvakov in v play-offu Lige prvakov ni slabih ekip. Ni ekip, ki si ne bi zaslužili biti tukaj, kar pomeni, da premore ogromno kvalitete. Predvsem so kvalitetni z žogo v nogah. Mi pa moramo raziskati, v čem so slabi, kar je treba narediti popolnoma preprosto, zadeti en več gol kot Celje v rednem delu.
0: V primeru neuspeha Celjane čaka nastopanje v Ligi Evropa. Oddajo Aktualno regionalno je pripravila Nataša Rižnar, tehnična izvedba Martin Možina, brala pa sem Darinka Čobec. In kakšno vreme napovedujemo, pozno popoldne bo večinoma sončno, nad hribi bo nekaj spremenljive oblačnosti. Temperature pa danes od 26 do 31 stopinj. Tudi zvečer bo dokaj sončno, po noči pa se bo oblačnost od zahoda prehodno nekoliko povečala. Jutranje temperature bodo od 12 do 17 stopinj. Sicer bo jutri precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle, najvišje dnevne temperature pa od 29 do 32, no na jugovzhodu še višje, do 34 stopinj. V petek bo sončno in vroče, v soboto pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Temperature po Sloveniji danes ob 16, v Mariboru in v Slovengradcu pa tudi na letališču Portorož 28 stopinj, v Ljubljani in na Ptuju 30, 29 v Radencih in Slovenski Bistrici in 31 stopinj v Murski Soboti in v Celju, no tudi na Kredarici jasno in 13 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zaradi prometne nesreče na Štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji zaprt počasni pas. Zastoje na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Nekaj tudi del, tako bo Štajerska avtocesta med 22. in 5. uro zaprta proti Mariboru in sicer noči na četrtek med Blagovico in Vranskim. V noči na petek pa med Lukovico in Blagovico. Zaprt bo tudi uvoz Trojane in to v obe smeri. Srečno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 17 in 12 minut.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju z Brankom Sovičem ob 80-letnici lovske družine Slovenska Bistrica. Suša močno prizadela kmetijstvo na Bistriškem. Za obnovo kruzeta skoraj 100 tisoč evrov. Slovesnost ob blagoslovu obnovljenega zvonika cerkve svetega Jerneja. Bistriški festival plezanja presega vsa pričakovanja.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Kaj torej ponujamo v nadaljevanju? V tokratnem izboru Daj mladim mladim ob 17.30 in sicer bomo poleteli visoko. V eni izmed majskih oddaj smo namreč obiskali Mariborsko letališče, tam nam je stotnik Matija Zupančič, ki je pilot vojaškega helikopterja Bell 412, povedal, zakaj se je odločil za ta poklic in seveda še marsikaj zanimivega. Torej ne zamudite čez 9 minut. Ob 20. znova ponujemo poslušanje oddajo Top 17 in med predlogi se bomo še enkrat vrnili na letošnji festival Melodije morja in sonca. Tam je skladbo z naslovom Za naju prepeval baladero. Pa nočno druženje po polnoči bomo začeli s 8. delom dokumentarne radijske serije ob 180-letnici prihoda železnice na slovensko ozemlje. Potem boste slišali glasbeni oddaji Glasbeni radiogram z odlično mlado zasedbo Jet Black Diamonds in Ritem mesta. Pa tudi o tem, da se pred nekaj dnevi v Dublinu na tisoče ljudi poslovilo od velikega irskega trubadurja, glasbenika, pesnika in umetnika Glena Hansarda, ki smo mu posvetili tudi omenjeno oddajo. Tako da bodite v naši družbi.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor. Vam danes

Ptuj, čas je za gibanje. Ta petek Sport Vision odpira vrata nove trgovine v Supernovi Ptuj. Najboljša športna točka za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.

0: Za študente,
1: za dijake,
2: pa tiste ta radovedne,
1: pa tudi za žurerje,
2: pa za babice, za svoje vnuke,
1: pa za prav vnuke,
3: pa za prav prav vnuke,
4: pa za vedoželjne,
1: pa za tiste, ki jim je dolg cajt,
2: pa za mamo, da ve, ki sem.
3: Sen.
4: Pa ni sen.
2: Sen.
1: Itak pa za mlade, ne?
2: Za mlade.
5: Vsako sredo podaja mladi.
6: Mladi.
5: Na radiju Maribor.
7: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Mladi. Tokrat iz terena. Ne boste verjeli, kje sem. Na mariborskem letališču. Ja, tam, kjer včasih vidimo velika potniška letala, ki vadijo zlete in pristanke, in kjer so nedolgo nazaj vadili tudi Red Bullovi piloti z akrobatskimi letali. In če bi me videli zdaj, bi verjetno rekli, da sem morda malo preveč nadušena. Tako je, prav na tem letališču se nahajam, kjer me že čaka sogovornik. In to ne kar en sogovornik, pilot vojaškega helikopterja. In če ste vsaj pol toliko navdušeni, kot sem trenutno jaz, bo ta oddaja odlična za vas. Stotnikom Matijo Zupančičem, pilotom helikopterja Bell 412, bova govorila o tem, kako je postal pilot, zakaj helikopter, kaj ga navdušuje, kako izgledajo reševanja, morda tudi o kakšnih posebnih misijah in še mnogo več. Predlagam, da si med glasbenim vložkom nalijete kozarec Coca-Cole in spečete kokice, ker bo v tej oddaji šlo nekoliko više kot ponavadi. Z vami sem Katarina Kulovec, oddajamo pa iz Mariborskega letališča. Za zvok skrbi tonski tehnik Tomaž Pirš.

0: Mladi.
1: Mladi.
2: Mladi.
1: Mladi.
3: Mladi.
0: Z mano je stotnik Matija Zupančič, pilot helikopterja Bell 412. Oseba, ki sodeluje v zahtevnih reševalnih misijah, kjer je treba odločitve sprejemati v zelo kratkem času, v zraku pa štejejo izkušnje, mirnost in hitra odzivnost. Njegovo delo je vse prej kot običajno. V zraku in na tleh deluje kot del ekipe pri reševanjih v najrazličnejših razmerah, kjer sta ključni popolna usklajenost in natančnost. Danes se bova pogovarjala o tem, kako je izgledala njegova pot do vojaškega pilota, kako potekajo intervencije in kaj vse se skriva za poklicem pilota reševalnega helikopterja. Gospod Zupančič, lepo pozdravljeni.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Kdaj ste prvič pomislili na to, da bi postali pilot?
1: Ja, v bistvu, meni je bilo to dano že v Zibelko. Oče je bil pilot, najprej aviona, kasneje helikopterja. In potem je nekako ta želja rasla. Sicer sem imel, ko sem bil mlajši, sem imel še želje, da bi bil astronaut, ampak pač to ni bilo možno, ampak ja, nekako od malega, no, sem v tej smeri delal in pač, rekel, so se mi uresničile sanje.
0: Kaj vas je pa takrat, ko ste bili majhni, najbolj pritegnilo pri letalstvu nasploh?
1: Ja, ko sem bil majhen, mi je bilo zanimivo, da sploh leti. Ampak videl sem Božička, ki je z avionom prišel in mi je dal darilo in tisto me je pritegnilo. Bil sem zelo majhen, darilo je bilo takrat večje od mene. Bila tista avtocesta, ki smo imeli na daljinsko upravljanje in pol me je mučilo fejs, odkot je to prišlo. Ne? In sem se spraševal. V bistvu šlo je pa zato, da pač oče je bil pilot v vojski in so pač za otroke pripadnikov so organizirali dogodek. In od tam naprej pa v bistvu sem bil doskrat prisoten in mislim, da je tako, no, pa enkrat izkusiš letenje, pa od tam naprej je pa jasna pot.
0: Pa je bila ideja o helikopterju prisotna že od začetka ali se je to pojavilo kasneje?
1: Rekl bi, da ja, da helikopter je bil kar od samega začetka. Kot majhen sem poslušal rekel, starejše pilote govoriti, ki so oba svetova izkusili in nekako helikopter je več namenski. Posledično pa tudi sem vsak je rekel, ista naloga, ista lokacija, popolnoma druge razmere. In je vsakič nek nov izziv in meni je bilo rekel tudi, v mladosti je bilo meni izmeri ta, rekel, neka rutina, čeprav letali so veliko rutine, mi nekako ni bila, no, in helikopter je neka taka versatilna zadeva, ki se skozi spreminjajo zadeve.
0: Kako pa je z vojsko? Ste si vedno želeli delati v vojski ali se je to razvilo nekoliko kasneje?
1: Mogoče ne, od malega, pač ja, oče bil vojaški pilot, ampak v mladih letih sem stopil gasilcem in pač bom rekel, ta nek strukturirano delo, timsko delo za nek skupni cilj me je pritegnil. In potem bom rekel, kot pa sem pa zval očeta, pa vojsko samo, se mi zdi tak način dela, mi je bil zelo všeč. Vedno sem videl, da ljudje vejo, kaj je njihova naloga, kaj morajo narediti in se gre v skupnem cilju, ko se pride do cilja, se pač naprej odvijajo zadeve. In vedno te čaka naslednji izziv, ko enega zaključiš. In nekako, rekel, po duši sem avanturist in po drugi strani vojska je, nima veze, izobrazba, želje v vojski se vedno najde za vsakega dela, ker toliko imamo pa v vojski različnih poklicov, pa mislim, da redko kakšna institucija doma.
0: Imate izpit morda tudi za komercialni helikopter ali ste se usmerili izključno v vojaško letalstvo?
1: Ne, vsak od naših pilotov ima tudi civilno licenco, se pravi, začnemo športno licenco na avionu, vsi. Potem pa se tukaj razvojimo, eni gredo na avion, dobijo poklicno licenco tam. Jaz sem potem nadaljeval še enkrat, začneš na helikopterju športno licenco, poklicno licenco, potem je pa najvišja, rečemo temu, poklicna licenca, ki jo pa šele pridobiš, ko dobiš dovolj izkušenj, pa upraviš 14 izpitov na upravi civilni agenciji za letalstvo.
0: Kdo pa sploh lahko postane vojaški pilot? So kakšne zdravstvene ali pa druge omejitve?
1: Seveda, primarno so zdravstvene omejitve pa motorične sposobnosti. Zdaj, kroži sicer, da ne smeš nobene plombe imeti, pa vid mora biti perfekten. Da, vid mora biti zelo blizu perfektnega, ampak treba biti zelo zdrav, da lahko začneš, ker na koncu dneva voziš tudi potnike in isto je v komercialnem letalstvu, se pravi, za prevoz potnikov,

0: vključeno dosti zelene, rdeče barve in ponavadi pri barvni slepoti so ravno te barve težave.
1: Kako pa poteka pot do vojaškega pilota? Katero šolo je potrebno zaključiti in katera usposabljanja sledijo?
0: Se pravi, pot je taka, da srednjo šolo ponavadi od gimnazija tehnične smeri, kot je strojna elektro, potem pa fakulteta za strojnišo smer letalstvo, kjer pač dobimo vse teoretične podlage za poklic. Kasneje pa pač, ko se konča, rečemo temu, civilni del šolanja, pa je treba upraviti tudi temeljno vojaško strokovno usposabljanje, kasneje šolo za častnike. Vmes pa upravljajo takrat najprej kandidati selekcijsko letenje in če so tudi izbrani, pridobijo lahko štipendijo Ministrstva za obrambo. In ko postanejo štipendisti, pa od tam naprej pa nabirajo izkušnje. Po končanem tem civilnem in vojaškem delu šolanja pa se začne pa samo pilotsko šolanje v Cerkljah ob Krki, v letalski šoli Slovenske vojske.
1: Kako dolgo pa traja to vse skupaj? To govorimo v mesecih, letih?
0: Se pravi, če govorimo samo o vojaškem delu, pač predpostavljam, da civilni del šolanja vsem znan, šola za častnike, plus temeljno vojaško strokovno usposabljanje, ponavadi se da, ker sta dva različna programa, ampak se da nekje v letu pa pol zaključiti, potem pa, ko se pa začne pilotsko šolanje, bom rekel tam nekje v 3 do 4 letih, se pride do tega, da prideš do tiste zadnje platforme, zadnjega tipa helikopterja, s katerim pa operativno tudi deluješ.
1: Se pravi, so zahteve, da nekdo lahko postane operativni pilot in samostojno leti tudi v obliki recimo opravljenih ur letenja? So še kakšni drugi pogoji?
0: Ja, generalno so pač ure letenja tiste, ki definirajo, kdaj končaš. Ampak so pa posamezni elementi, ki jih je treba izpolniti. Tako da lahko ure sicer dosežeš, vendar nisi vseh ostalih elementov izpolnil. Tukaj govorimo od se pravi instrumentalnega letenja do pristajanja v omejenih terenih, iskanje, reševanje, kasneje pa tudi pride gašenje iz zraka, streljanje iz zraka, gorsko letenje, vitlanje. Pač neka postopnost je in po vrsti gre do ta usposabljanja, določena usposabljanja, so pogoji za naslednje usposabljanje, tako da ure so bolj kot minimalna smernica, koliko jih moraš imeti. Potem pa, ko izpolniš vse ostale pogoje, pa postaneš v našem primeru na helikopterju, kopilot na helikopterju. Kopilot, ki je pod nadzorom še določeno količino ur, kjer so pa spet predpisane vaje, ki jih je treba dati čez minimalne ure. Potem pa postaneš v narekovajih samostojni kopilot, se pravi, podpiraš vodjo posadke pri izvedbi nalog. Potem pa po določenih letih, ko nabereš dovolj izkušenj, kjer so spet osnovni pogoji so ure in pa so podpogoji, kot so tipi nalog, se lahko prijaviš za upravljanje najvišje licence in kasneje prevzameš mesto vodje posadke.
1: Kaj pa je bilo za vas najtežje v procesu usposabljanja?
0: Pa najtežje bi rekel, je bilo se prisiliti učiti teorijo. Teorije je bilo ogromno, 14 izpitov, ne spomnim se zdaj čisto točno, koliko, ampak so omejitve, v letu pa pol moraš vse izpite opraviti in določeni predmeti so res obsežni in pa moraš, bom rekel, kar malo strategije narediti, kaj bo šel, kdaj pisati, da se lahko učiš, se pravi, da razporediš te težke predmete, pa lažje zraven težkih in da to v letu in pol opraviš. Sicer mislim, da noben od nas takrat, ko sem se je šolo, ni imel težav, ampak je pa to pomenilo, da po službi smo še vedno se učili, delali, tako da je bilo nekaj let, bom rekel, kar odrekanja. Ne bom rekel, da mi je bilo težko, mogoče kdaj si bi želel, da bi kam šel, ampak če imaš jasen cilj, tudi to ni težava.
1: Pa se spomnite trenutka, ko ste prvič sami pilotirali helikopter, bi rekli, da bi to za vas prelomni trenutek?
0: To je poseben dan. Tudi vem, kdo je bil tisti inštruktor, ki me je spustil pre helikopterju. Pač ta, bom mogoče najprej na avionu, ne. Tudi se spomnim, ampak ni bilo to

0: Razlike, ko sem šel sam, napram helikopterju, kjer greš prvič sam in pri helikopterju je pa teža, pa samo težišče helikopterja je zelo pomembno. Je zdaj 80 do 100 kil manjka na drugi strani helikopterja, kar pomeni, da helikopter čist drugače stoji, čist drugače leti in bom rekel, da je kar šok. Ampak dovolj si usposobljen, se pravi, inštruktori imajo dovolj izkušen, da vejo, kdaj si pripravljen. In takrat vsa tista mehanika, ki so te naučili, vse, kar si se do takrat naučil, dela avtomatsko. In pač narediš tist prvi in drugi krok sam in rekel je kar velik dogodek. Šele naslednji dan mogoče malo bolj razmisliš, kaj vse si doživel. Tudi bom rekel ena stvar, ko sem jaz mišljal, nekdo ti mora zelo, zelo zaupati, da ti da tuk drag stroj v roke in greš sam krok in vse, kar ima, je postaja v roki, da ti da kak na svet. Bom rekel, mi smo bili takrat štirje in smo v istem obdobju to naredili in tudi mi štirje smo se, bom rekel, posledično zelo povezali zaradi tega dogodka.
1: No, dragi poslušalci, do sedaj smo spoznali pot do vojaškega pilota, šolanje in življenje v svetu vojaškega letalstva. Po glasbenem vložku pa se selimo bližje akciji. Govorili bomo o intervencijah, zahtevnih razmerah in trenutkih, ko šteje vsaka sekunda. Se slišimo!

0: Mladi.
1: Mladi.
2: Mladi.
1: Mladi.
3: Mladi.
0: Dragi poslušalci, s Totnikom Matijo Zupančičem, pilotom vojaškega helikopterja, se še vedno oglašava z mariborskega letališča, kjer sva se dotaknila šolanja vojaških pilotov in njihovega dela. Sedaj pa se seliva v nekoliko bolj operativen del oddaje. Kako se v praksi določi, kdo bo letel s katerim helikopterjem, koliko jih slovenska vojska sploh ima in kako je organizirano helikoptersko reševanje v Sloveniji? Zasledila sem, da ima slovenska vojska v uporabi več helikopterjev. Ali ves čas letite z istim ali se to spreminja?
4: Ja, včasih sem letel na dveh helikopterjih. Se pravi, na tistem, ko sem se šolo, sem občasno še šel pomagati, sploh takrat, ko rečemo, ko se dopusti ali pa večja zasedenost tiste enote. Ampak s časoma, če ne letiš dosti, bom rekel, na določenem tipu, tudi sam opaziš, da mogoče boljše, da prekineš. In sam sem se odločil, da sem prekinil in zdaj letim izključno še na Bell 412. Pa da ne bo narobe razumljeno, ne gre se, da bi bil zdaj nevaren, minimalne standarde dosegaš, ampak vseeno, toliko samo kritičen moraš biti, da rečeš, ok, nimam dovolj urjenja, da bi lahko kontinuirano in varno neke naloge upravljal v po mojih standardih.
0: Kako pa se v praksi določi, kateri helikopter in katera posadka gre na neko intervencijo?
4: Se pravi, tisti, ki je tisti dan v takojšnji odzivnosti. Zdaj, določimo predvsem iz drugih razlogov, ni toliko, da bi mi sami odločili. Se pravi, helikopter je kar potreben veliko servisa. Posledično govorimo tukaj v 25-urnem oziroma 30-dnevnem servisu, potem imamo pa polletne servise, letne servise, petletne servise, vmes pregled opreme. In imamo ponovadi nared plan za 5 let, seveda jasno je, da ti čez 3-4 leta ne drži nujno, ampak okviren plan je. In na osnovi tistega v bistvu mi, če se lahko tako izrazim, kolobarimo helikopterje, tako da jih optimalno porabljamo do servisa. Ker vsak poserviciran helikopter ima toliko ur na voljo in neč ne koristi, če enega do konca porabiš, drugega imaš pa s polnim resursom. In potem v bistvu mi peljemo helikopter proti servisu in to nekako diktira, kdo bo kje dežuren. Je pa res, da na Brniku imamo Bell 412 oziroma tudi policija s Leonardo 169 dežura za gorsko reševanje. Tu v Mariboru pa se menja Bell 412 in AS532 Cougar.
0: Kako pa je v Sloveniji organizirana helikopterska reševalna služba in kako je to razdaljeno po regijah, naprimer razlike med Štajersko in pa potem osrednjo Slovenijo?
4: Se pravi, trenutno je, kar se helikopterske nujne medicinske pomoči tiče, je Slovenija dana na približno polovico, se pravi pod dežurni center zdravstva Ljubljana, dežurni center zdravstva Maribor in potem, rekel, te, ki še imajo pod zdravstvene domove svoje rajone. Zdaj, za nas to pomeni nekje tam sredina Slovenije, se pravi Velenje, Prebold, Dolče, črto potegnemo nekak tam nekje se deli. Zdaj, kot se rekel, v Mariboru sta Bell 412 pa Cougar, ki pokriva to vzhodni del Slovenije. Primarno je tukaj helikopterska nujna medicinska pomoč, včasih se s primarno ekipo tudi sekundarni prevozi upravljajo, tudi inkubatori. Zahodni del Slovenije je pa pač organiziran na Brniku. Tam je pa odvisno od predvsem, kje v letu smo. Da bi rekel, na normalen dan helikopterska nujna medicinska pomoč je vedno prisotna, se pravi, takoj pripravljena za delovanje. Potem je pa lahko še dodatni helikopter za gorsko reševanje, ki pa pokriva vse, kar se gorskega reševanja tiče. To delo si pa delimo s policisti, kot sem omenil, z Leonardom 169 pa Bell 412. Zdaj pa samo razlika, ali je združena ekipa helikopterske nujne medicinske pomoči in gorske reševalne zveze Slovenije. Od 1. junija pa do konca septembra je ločen helikopter za gorsko reševanje. V maju sobote in nedelje je ločen helikopter in v oktobru petek, sobota, nedelja. Hkrati pa tudi med šolskim počitnicam, ker takrat gre za večje število nesreč, rečemo temu, zaradi pač v zimskih počitnicah smučanje. Ne? In da se ne obremenjuje tisti helikopter, takrat se tudi ločen helikopter in si s policisti vsaken teden delimo. Pač,
0: Kako pogosto pa imate v povprečju intervencije? Je to nekaj krat na dan, je to enkrat na teden?
4: Točne statistike ne poznam. Mislim, da ne bi se veliko zmotil, če bi rekel, da sta dve intervenciji povprečno na dan na Brniku, pa ena povprečno na dan v Mariboru. Je pa čisto odvisno. Zdaj, tudi ni toliko vezano na vreme. Ne? Včasih smo rekli, če je slabo vreme, ni nič ne. Samo za nas je težje za rešovanje, če je slabo vreme. Ne? In tudi ni pravila. Je pa res, da recimo med prazniki, podaljšanimi vikendi, takrat je več in zdaj govorimo lahko 5-6 izhodov na dan, kar pomeni, da dobesedno od jutra, ko priješ v službo, do večera ni časa niti za malco. Lahko je pa tudi čist miren dan, dejansko nič. Pač, za nas je isto. Posadka je tu pripravljena, da odreagira. Mislim pa, da rekord je pa bil, to že sicer dolgo nazaj, ampak mislim, da je bilo pa 11 posredovanj v enem dnevu.
0: Pa mogoče tudi vprašam, koliko urni delovnik pa imate? Ste rekli od jutra do večera, zato sprašujem.
4: Se pravi, takojšnja pripravljenost se začne ob 8 in se konča ob 8. To je v poletnem času. Poletnem času, se pravi, od marca, ko se ura spremeni, pa potem do konca septembra. Eno uro prej je treba prideti, se pravi še do eno uro prej, no, za pripravo helikopterja, pa potem po 8 uri je še pospravljanje helikopterja. To pomeni pač, doskrat se pa zgodi v poletnem času, ker je dan malo daljši, da pred 8 pride do intervencije, potem se pa to tudi zavleče lahko do 10-11 zvečer. Naš delovnik je tak, pač, da teh 12-13 plus ur delamo, in naslednji dan nekdo drug pride, ker ne moremo zagotavljati počitka ravno zaradi teh variacij, pa še posebej, ker nimamo vpliva. Ne? Tudi točno eno minuto do 8 zvečer smo že imeli intervencijo in to gorsko reševanje v steni in posledično se lahko to kar zavleče. Gledamo pač, da so posadke spočite znotraj zakonodaje, se pravi 12 ur počitka, maksimalno 6 dni na teden in da tudi ne gremo čez količino tedenske omejitve ur.
0: Kakšna je pa razlika med dnevnim in nočnim letenjem? Ali imate po noči tudi intervencije? Ali ste ob 8 zvečer, se pravi?
4: Ne, imamo. Po noči je samo razlika ta, da imamo ljudi doma pripravljene in pridejo od doma, če je potreba. Zdaj pa ponoči ponovadi so ceste prazne in doskrat, kar se v helikopterske nujne medicinske pomoči je z rešilcem hitreje, zaradi tega, ker helikopter še mora tja preleteti, rešilec je pa ponovadi že na lokaciji oziroma vsaj v regiji, kjer je do nesreče prišlo. Imamo nočne intervencije, kot sem omenil, poleti se ljudje malo zakalkulirajo in prepozno ugotovijo, da ne bodo prišli do cilja in iz tega preraste v nočno intervencijo. Ali pa bom rekel bolj kompleksne zadeve po medicinski plati, kjer sicer po dnevi pridemo tja, vendar sam potek tako dolgo traja, da v bistvu vmes pride do noči in potem tudi po noči. Izjemoma tudi, če je nujno, se gre v tujino, kar pa lahko hitro spet privede do noči. Razlika je ta predvsem, no, da, tako se rekel, gorsko reševanje, ja, po noči nima rešilca, še vedno jo napeš in doskrat ali klasiko delajo pri gorskem reševanju, kar pomeni, grejo peš, ali pa jim mi omogočimo, da jih čim bližje po nesrečencu, ker ponavadi, zakaj ne delamo vsega, je baza oblakov, vreme povzroča probleme. Takrat mi večjo količino reševalcev čim bližje po nesrečencu prepeljamo in potem ponavadi ali klasično pridejo v dolino s ponesrečencem ali pa se počaka nekje do bolj do jutranjih ur, pa ko so pripravljeni izpod baze oblakov, pa pride helikopter.
0: Se v Sloveniji zgodi, da imate več intervencij hkrati in kako se potem v tem primeru odločate o prioritetah?
4: Se naredi, ampak odločamo se ne mi. odloča se pravi v primeru helikopterske nujne medicinske pomoči, je to dežurni center zdravstva. V primeru ostalih, rečemo, naravnih in drugih nesreč, je tukaj Center za obveščanje Republike Slovenije, se pravi, regijski centri izrazijo potrebe in se potem skupaj na Center za obveščanje Republike Slovenije odločijo, kaj je tista prioriteta. Dostkrat zasledimo, ja, da smo se piloti odločili, ampak ne, dejansko je, mi smo prevoznik in mi v bistvu gremo na nalogo, ki jo dobimo od našega poveljstva, ki pa pride seveda preko dežurnega centra zdravstva oziroma Centra za obveščanje Republike Slovenije.
0: Že smo prišli do konca prvega dela oddaje. Do sedaj smo se pogovarjali o osebni poti pilota, šolanju in izbiri poklica ter delu in organizaciji vojaške helikopterske enote. Po glasbenem vložku pa sledi bolj razburljiv del. Ne bom vam še povedala, o čem se bomo pogovarjali. Naj ostane presenečenje. Se slišimo.

0: Mladi.
1: Mladi.
2: Mladi.
1: Mladi.
3: Mladi.
0: Dragi poslušalci, še vedno se pogovarjam s stotnikom Matijo Zupančičem, pilotom helikopterja Bell 412. Če sva se do sedaj pogovarjala o nekoliko bolj formalnem delu, se bova v tem delu daje pogovarjala o tem, kako poteka reševanje ponesrečencev, kako se odločajo, kdaj leteti in kdaj ne, kaj se zgodi, ko ne gre vse po načrtu in še mnogo več. Pa za začetek, kdo vse sestavlja tim za helikoptersko nujno medicinsko pomoč? Se pravi, kdo je vse v helikopterju?
4: Se pravi, dva pilota. En je vodja posadke, drugi je kopilot, tehnik letalec, kot tudi pripadnik slovenske vojske, član osnovne posadke, potem je še razširjena posadka, zdravnik helikopterske nujne medicinske pomoči in reševalec.
0: Kaj pa se zgodi v tistih prvih trenutkih poklica za intervencijo? Kakšen imate protokol?
4: Mi dobimo lokacijo, se pravi, za začetek je dovolj kraj. Samo kraj, zato da mi preverimo, zdaj recimo danes kot lep dan, ni toliko dela, ampak takrat, ko so pa pogoji mejni, pogledamo okoli kraja, kako se prije do kraja, poznamo, kje so doline, nižji prehodi iz ene doline v drugo. Potem pa med tem, ko gremo do helikopterja, dobimo pa ponavadi ali koordinato, točen naslov, kjer bo in kdo nas bo tudi čakal tam, če je, ponavadi so to lokalni gasilci, zagotovijo, da je pač pristajalno mesto, če je na cesti, da je cesta zaprta. To je prvi del. Drugi del je pa zdaj, kam bo pacient šel. To je pa na strani zdravnika. Večinoma planiramo in tudi najavljamo na začetku vedno UKC. Čisto iz vidika za to, da so vsi pripravljeni, sploh recimo v Ljubljani, kjer je heliport, to avtomatsko pomeni, da ti smo, ki dela tam najavi in vsi so, cela veriga pripravljena. Zdaj pa ne bom se zdaj spuščil v medicinski del preveč, ampak glede na mehaniko poškodb, lahko pa zdravnik reče, ne, naprimer, v mariborskem koncu bomo šli kar v Celje, na gorenskem koncu zgor doskrat kar v Jesenice, zaradi tega, ker ni potrebna taka oskrba, kot je bilo na začetku predvideno.
0: Kako hitro pa morate biti pripravljeni na vzlet in pa konec koncev v zraku, naprimer?
4: Ja, v bistvu, mi imamo, osnovno je 15, znotraj 15 minut moramo mi odleteti, ampak realnost je ta, da mi poletimo prvi let, je malo več, ker je treba sisteme preveriti, tam nekje 8 minut, kar se tiče drugega leta, tudi izpod 4 minut.
0: Katera informacija je pa za vas pred poletom najpomembnejša? Je to stanje ponesrečenca, lokacija ali vremenske razmere?
4: Se pravi, kombinacija lokacije pa vremenske razmere je z mojega vidika. Mi vemo ponavadi, zakaj gre, ampak ne sme to vplivati na odločitve posadke. Se pravi, tukaj recimo primer, lep primer je otroci. Takrat vsi mogoče in bi lahko prekoračili neke omejitve, ki so v letalstvu, radi rečemo, ker je to tudi napisano, da so letalska zakonodaja je napisana s krvjo. Se pravi, nekdo je naredil napako, da je zakonodaja napisana. In zato sam poškodovanc, pa kaj se dogaja, za nas ni toliko pomembno, da ne vpliva na te odločitve. Lokacija pa pomembna z vidika, ali je možnost pristanka, ali bo potrebno delati z elektromotornim vitlom, ali bo možno na ravnem pristati, pa lepo pacienta noter dati, ali bo se to dogajalo na nagibu. Pa z lokacijo povezana je pa ta meteorološki del. Kar se tiče pa mogoče gorskega reševanja, tam pa je doskrat pomembno tudi, kaj je s pacientom, zaradi tega, ker na kak način upremo imamo vedno vso sabo, ampak da se pripravimo, ali bomo delali s trikotnim sedežem, kjer pač ponesrečenec lahko noter sedi, ali bo to vreča, ali bo to kak drug način. Ker tam je pač treba ločiti to, da pred medicinskim delom intervencije se mora zgoditi tehnično. Ker govorimo, da so posamezniki v takih pogojih, da mogoče takojšno skrbe ni možno niti nuditi.
0: Katere vremenske razmere pa so za vas najzahtevnejše?
4: Najzahtevnejše je tisto, ko je ravno med, malo boljše kot pa tisto, ko je jasno, da je ne.
0: Okay.
4: In to z večjih razlogov. Eno je, ker je težko, Se pravi, pridemo do tega, da ja, mogoče tule je na meji, nekje drugje v Sloveniji pa ni. In zdaj, ko enkrat rečeš, da bo šel, je spet težava. Ne? In zato, ko sem prej rekel, je dobro, da rešil vseeno gre, ker lahko, da mi ne bomo prišli. In nagibamo se k temu, če je nekdo vseen, da bom rekel, v okolju, kjer lahko z rešilcem se prevoz opravi, pa da je velika možnost, da nam ne bo uspelo, da raje gre z rešilcem, ker na koncu si vsi želimo, da je pacient čim prej v oskrbi. Nič ne koristi pacijentu, če mi potem zelo počas prihajamo tja. Zdaj, drugo je pa, ko je pa pacijent enkrat na krovu. Zdaj pa v bistvu pa nas. In tukaj so pač tiste mejne vremenske, spet pridejo do izraza v smislu, da ali pač iščeš alternativo, včasih je treba tudi kar orang krok narediti okoli neke megle, oblačnosti, nevihte, do pač zadnja možnost, če ne gre, v kraju, kjer si preko vseh služb, ki so nam na voljo za podporo, pokličemo rešilca in se nekje skupaj dobimo in predamo pacienta rešilcu in rešilc gre naprej. Helikopter pa pač počaka to slabo vreme, tudi če je treba, lahko tam ostane en dan. Ne? Pač na prvem mestu je, da je vse skupaj varno, ne? Ker nič ne koristi, če razkiramo celotno posadko helikopter in gremo predaleč in pride do nesreče.
0: Kaj pa v dežju lahko letite?
4: Seveda, dež kot tak ni problem. Bolje je problem, da z dežem recimo, lahko prihaja do kondenzacije in potem se začne megliti. Ali pa v bolj hladnih delih leta, kjer lahko tudi ta dež hitro pride v zmrzal, tista je pa problematična za helikopter.
0: Ali ste že kdaj odpovedali vzlet in zakaj?
4: Ja, ogromno krat. Mislim, da ne bo zdaj se to slišalo kot tak. Na začetku je težko. Na začetku je zelo težko reči ne. In to je tista teža odločitve. Zato kot pilot v bistvu spremljaš nekoga, ki je bolj izkušen in ti mogoče na začetku ni jasno, da je rekel ne. In ravno v tem, kar sem govoril, ja, šansa je 70%, šans je, da ne bomo prišli. In zakaj bi poskušal nekaj, kar potem nekdo ima infarkt in čez eno uro rečeš, ne gre, pejte z rešilcem. Ta pacijent bi lahko že eno uro bil na poti z rešilcem oziroma že zdavni v bolnici. Bom rekel, večino, kratko rečemo ne, je izključno iz vremena. Da bi zavrnali intervencijo ali pa da pač pride do tega, da poštartamo helikopter in ugotovimo napako, ki je prej ni bilo. Nikoli nismo zavrnali intervencije iz kakršnih koli drugih razlogov, kot je vreme pa tehnično. Je pa doskrat pač v javnosti je percepcija, da mi zavrnemo intervencijo, ampak zgodi se, da nas nekdo prekliče in nam da drugo nalogo. In ta del je mogoče tisti, ki pač javnosti ni toliko znano. Ne? Rekel, enega sem imel tako, da smo sredi intervencije, vitlo je že šlo dol, pač po postaji prišlo, prekini, nadaljuj v ta kraj, ostalo po poti. Se pravi, nekdo nekje je odločil, da je neka intervencija bolj pomembna. Tukaj je šlo za zlom ključnice, tam na drugi strani je pa bila nezavestna oseba. Ne? In to je tisto tudi nam lažje, mislim, ker vsem je jasno, ne more pilot sprejemati medicinskih odločitev. Na naši strani so izključno odločitve po varnosti, pa po možno izvesti, ni možno izvesti.
0: Kaj pa je z vidika pilota najnevarnejši del reševalne misije?
4: Ogromno je nekih stvari. No. Jaz bom rekel, osebno je tiste odločitve, imaš preprosto nalogo, ko greš na nalogo, oddelaš nalogo in prideš nazaj. Potem pa med nalogo dobiš drugo nalogo in se začneš odločati, ali imaš dovolj goriva. Potem v gorah, predvsem, ko enkrat odložeš reševalni del posadke in je slabo vreme, ni nujno, da boš posadko lahko pobral in ponesrečenca. Ampak mi gledamo z vidika, da ponesrečenec čim prej dobi medicinsko oskrbo. Vsaj zdravnik in reševalec sta pri ponesrečencu, potem se pa tu naprej rešuje. In ponovat ravno v teh primerih pride tudi do tega, da so marginalni meteorološki pogoji. Vsak si pa želi nalogo narediti. Ne? In tukaj pride do tistega, ki mora biti pa odločitve res na mestu. In se treba odločati med varnostjo pa tudi poškodbami. Je pa res, da recimo, če so fejs hude poškodbe, se res trudi, da čim prej pacient pride. Recimo, če pa govorimo, meteorološki pogoji se slabšajo, lahko pa zdravnik tudi včasih reče, predvsem, ne vem, zlom noge, v redu, bomo s klasičnim ekipom. Takrat mi pač iz reševanja prijdemo v prevoz moštva in čim več ljudi prepeljamo pod bazo oblakov, ki gre pa v oblake pobrat ponesrečenca, da ga spet pod bazo oblakov prenese. Tak, kar bi rekel, da kaj je najbolj nevarnega, ogromno je stvari in pač, rekel, neke stvari jemlješ kot del vsakdana, so pa pol določeni dnevi, določene intervencije, kjer bo, rekel, splet okoliščin lahko preprosto zadevo naredi dokaj kompleksno.
0: Ali lahko opišete eno reševanje, ki vam je ostalo najbolj v spominu?
4: Ja, to je tisto, ne, za vsak intervju razmišljam pol, ker podobno vprašanje se, ne, ampak s časoma se to spreminje. Zdaj mi je ostalo eno iz letošnjega leta, februarja. V bistvu je bilo, štartali smo z Brnika in smo šli na prvo nalogo, na UKC. Na UKC-ju, ko smo hoteli štartali, smo dobili naslednjo nalogo in smo šli kar direktno, ko smo imeli dovolj goriva na to nalogo, smo pacienta odložili na Jesenicah. Po poti nazaj smo dobili pa tretjo nalogo. In zdaj smo tukaj na tretji nalogi z istim gorivom. Ne? In tukaj moram reči, da je bila vrhunska uigranost posadke. Ta, mi temu rečemo, crew resource management je meni najbolj ostalo v spominu. Sama naloga ni bila, bom rekel, tehnično zelo zahtevna za to, kar počnemo. Je bilo vitlanje, je bil zelo strm teren, ampak vsa ta komunikacija že po poti tja, da bil je padalc, da se je padalo pospravilo. En od padalcev je pristal zraven enega planinca, so dobili, da so vse organizirali. Ponesrečenec je bil na zelo strmem terenu in ga je dejansko padalo držalo, da ni naprej dol šel. Ne? Vse to, kar se je tam dogajalo, že preden smo tja prišli, moram reči, vrhunsko. Ampak zdaj, koliko goriva imamo in ugotovimo, da imamo samo 5 minut časa, da dejansko samo dol gor, če je možno. Ampak to je pa zdaj od zdravnika odločitev, ker pač ja, če so neke poškodbe, ne moreš kar povitlati človeka takoj gor. In se izkaže, da ne. In zdaj odločitev, a gremo takoj tankat ali ne tankat. In je zdravnica odločila, da boljše, da gremo takoj tankat, ker jaz sem povedal, če gremo kasnej tankat, bo še zmeri isto čakali. Ta čas pa oskrba ponesrečenca. No, in med tem, mi smo šli tankat, smo prišli nazaj, prej je bil pri zavesti ponesrečenc in tukaj se pa pol začelo dogajati. In moram reči, res, vidi se tukaj ta nesebičnost posameznikov, koliko je to zgledal. In zdaj, če malo skrajšam, povitla smo gor ponesrečenca, policist je po postaji rekel, puste me in smo ga na terenu pustili, sloga nismo sabo vzeli. Direktno proti UKC-ju, mi dva s drugim pilotom smo se med sabo izolirala, rečemo, da ne slišiš vseh postaj in je vsak segment prevzel, kar je tak, ne, naj bi sodelovala, ampak je toliko bilo dela naenkrat, da smo mogla se izolirati zato, da te ne moti. Jaz sem dve komunikacije prevzel, on je tri prevzel, ker jaz sem bil še na komandah takrat. Naš tehnik, reševalc je oživljal ponesrečenca, zdravnica, pač po medicinskem delu, tam ne morem nekaj povedati, kaj dela, ampak je bilo ogromno dela. Naš tehnik je pa v bistvu še zdravnici asistiral s podajanjem, kar je potrebovala. In kaj je bilo tudi, zdravnica je pač neke stvari, ki jih nisem v tem času, kar delam 10 let, nikoli videl, odločitve podala, mi dal naprej in na UKC-ju nas je reanimacijska ekipa čakala, pri prižgani motorju ven človeka, do ta čas, da sem jaz ugasnil helikopter, pa prišel tja, je ponesrečenc imel že srčen utrip, pa dihal. Ne. Tam je ostalo v spominu, ker je res to se je toliko dogajalo in to je tudi bilo tam 6-7 minut leta. In v tem cajtu je bilo treba vse zorganizirati, z vsemi se zmeniti. Tako sem rekel, tehnično mogoče ni bila zahtevna iz našega vidika. Za one na tleh je bila zelo zahtevna, ker tudi, ko so ga hoteli oživljati, so skupaj s ponesrečencem po hribu, po travi dol drsil cel čas. Ne? In tam je ostalo v spominu zaradi tega, ker je ekipa res delala na 120%. Jaz povratne informacije jasno, zaradi take informacije ne moreš dobiti. Jaz upam, da je po nesrečen spreživel, pa da je zadovoljen nekje doma. Ne? Ampak bom rekel, to je tisto, za kar se trudiš, stisneš. In tam je ostalo v spominu, ker tok nesebičnega sodelovanja, medsebojne pomoči, usklajevanja. Ne? In nisem še to delal, no, da bi na isto gorivo, ki je za eno nalogo ponavadi, že to tretjo nalogo potem delal.
0: Pa za na konec, kaj bi svetovali mladim, ki razmišljajo o podobni poti?
4: Ja, jaz bi tako rekel, ne, to ni služba. To je poklic, predvsem pa bi rekel, da je to način življenja. Če to, bom rekel, želiš delati zaradi Instagrama, pa to, da kako dobro sliko pošleš, potem je to slaba odločitev. Pač, ali uživaš v tem, ker ni vse tako lepo, kot zgleda na slikcah. Ne? Pač ponavadi nas vidijo na Kredarci, pa Sonček, Triglav, lepo. Ne? So tudi trenutki, ki so polni adrenalina, polni stresa. Ampak bom rekel, sistem je dober, imamo starejše izkušene, ki predajajo postopoma znanje nadol in potem počasi prevzemaš bolj pomembne vloge in tudi sam začneš predajati znanje nadol. Zdaj, če si želijo razgibanega delovnika, rečemo temu polno avanturizma, pa željni učenja, je to definitivno poklic, ki ne razočara. Definitivno karierna pot, ki se ustavi izključno, če se ustaviš sam.
0: Imate morda kakšen dan odprtih vrat, kjer bi vas lahko
4: Seveda,
0: našli?
4: 6. junija bo v Cerkljah ob Krki dan odprtih vrat v vojašnice Jerneja Molana, kjer se bo dalo videti vse, kar imamo znotraj 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe. Jaz bi rekel, da v čim večjem številu, da se udeležijo, tudi če imate nadobudne fante in punce, ki razmišljajo o kakršenkoli poklicu, kajti znotraj, tako sem rekel, znotraj vojske je mnogo poklicov in na dan odprtih vrat se predstavi vse možno. Seveda, poudarek je na letalstvu, ker je pri nas, ampak rekel bi, vljudno vabljeni, zmer je bilo lepo, pa zmer je bilo kaj zavideti.
0: Dragi poslušalci, počasi smo pristali tudi z današnjo oddajo Mladi mladim. Danes smo skupaj pogledali v svet, ki ga večina pozna le od daleč. Svet helikopterskega reševanja, hitrih odločitev, odgovornosti in izjemnega ekipnega dela. Stotniku Matiji Zupančiču, pilotu helikopterja Bell 412, se iskreno zahvaljujem za čas, gostoljublje in vse zgodbe, ki jih je danes delil z nami. Najlepša hvala. Upam, da ste v oddaji uživali vsaj pol toliko, kot sem jaz uživala ob njenem ustvarjanju.

0: Now come and meet me on the sunny road.
1: This program is brought to you by Mladi, Mladi.
2: In že je čas, da se počasi poslovimo. Če ste oddajo slučajno zamudili ali bi jo radi še enkrat poslušali, nas najdete na portalu RTV 365 ali v vaši najljubši podcast aplikaciji. Najdete nas pa tudi na družbenih omrežjih. Tipkajte Mladim Mladim na Facebook ali mladi.mladim na Instagram. Všečkajte, sledite in ostanite z nami pri vseh novih temah, ki prihajajo. Z vami sva bila Katarina Kulovec, za zvok je poskrbel tonski tehnik Tomaž Pirš. Se slišimo čez en teden. Mogoče nas naslednjič odnese še malo višje. Adio!
3: Podaja Mladi,
4: Mladi, Mladi, Mladi na Radiu Maribor.
5: Oblaki ne zadržijo sončnih UV žarkov.
6: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
5: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.
7: Če niste jutranji tip in zgodaj raje molčite.
8: Brez skrbi, bomo mi govorili na mesto vas.
9: Četrtkovem jutru vas najprej povabimo na izlet. Iz Štajerske se odpravimo na Koroško. V Radlje ob Dravi, kjer bomo spoznali dve novosti. Aktivarium in dvorec Radlje. V kusih jutra pa bo z nami srednješolska učiteljica Barbka Penko. O učiteljskem poklicu, mladih, življenjskih vrednotah in seveda tudi o tem, kako se začne njeno jutro. Mi jutro začenjamo kot zmeraj, že o petih. Radio.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. Zadnji avgustovski dnevi so v politiki vse prej kot mirni. Danes je domač politični parket med drugim razdelilo stališče do skupnega evropskega odziva na novo širitev izraelskih naselij na Zahodnem bregu. Slovenija je pridružitev pobudi zavrnila, saj po mnenju vlade po že dveh podobnih pozivih ta ne bi prinesel dodane vrednosti.
2: Gre samo za nadaljevanje repozicioniranja slovenske zunanje politike do palestinsko-izraelskega vprašanja, močno v korist Izraela.
1: Meni politolog Faris Kočan. Slovenija bi se morala pridružiti evropski pobudi, pa menita predsednica republike Nataša Pirc-Musar in del opozicije. V oddaji tudi.
3: Zaposleni v sistemu dolgotrajne oskrbe si lahko obetajo dodatek k plačam. Iran trdi, da je dosegel dogovor z Omanom o začasnem režimu plovbe skozi Hormuško ožino. Slovenske odbojkarice z novo zmago na pragu osmine finala evropskega prvenstva, celjski nogometaši nocoj za vstop v Ligo prvakov. Jutri bo sončno in vroče.
1: Z vami sva Matej Rus in Vid Palčnik. Podrobnejši pregled dogajanja začenjamo v Celju, kjer bodo domači nogometaši čez 2 uri začeli zgodovinsko tekmo za svoj prvi preboj v ligaški del Lige prvakov. Mesto je v napetem pričakovanju, domača tekma zadnjega kroga evropske klubske elite prinaša tudi številne izzive za organizatorje. Preverjamo utrip na celjskem stadionu, kjer bo tekmo spremljal Marko Cirman. Pozdravljen.
4: Lep pozdrav. Temperature v vročem Celju se bodo v nadaljevanju večera sicer spuščale, ampak dvigovala se bo seveda nogometna vročica in veliko pričakovanje, ki lahko Celjanom v primeru uspeha prinese zgodovinsko uvrstitev v Ligo prvakov. Navijači se počasi zbirajo pred stadionom, čez slabo uro se bodo odprla vrata stadiona z dežele, kjer bo danes več kot 11 tisoč ljudi, več kot 1500 navijačev bo Slovana iz Bratislave, tako da bo nocoj res glasno pod celjskim golovcem. Evropska nogometna zveza na vsako tekmo Lige prvakov sicer pripelje vojsko svojih zaposlenih, ki skrbijo za vsako podrobnost, da je produkt tekmovanja videti natanko, tako kot piše v pravilih. V celjskem klubu so imeli največ dela zahodno tribuno, ki danes zaradi varnosti oziroma preozkih evakuacijskih izhodov ne sme biti povsem polna. UEFA pa je klubu iz mesta ob Savinji že sporočila, da bo tako za morebitno igranje v Ligi prvakov, kot tudi za Evropsko ligo, kamor je sicer Celje že uvrščeno, nujno potrebna menjava zelo skromne travnate zelenice. Še nekaj organizacijskih podrobnosti pa nam je razkril pred tekmo tehnični direktor NK Celje Sebastian Gobec.
5: Goal line tehnologije se postavlja v Celju. To so neke stvari, ki pač prej nismo imeli in te smo mogli dograditi oziroma stvar dopolniti. Potem so pa te malenkosti, ko so skos od pozornosti raznih sponzorjev, da se prekrijejo od same varnosti. Tekma je razprodana, pride tudi security officer iz UEFA. Tako da tukaj so stvari, kjer so pač res na najvišjem nivoju. Dejstvo je, da ne sme biti na ključi.
4: Morebitna uvrstitev v Ligo prvakov ne bi za Celje pomenila zgolj tekmovalno zgodovinskega uspeha, temveč tudi bajno denarno nagrado. V slovenski nogomet bi se zlilo približno 30 milijonov evrov. Nekateri klubi bi tako zaslužili večkratnik svojih sezonskih proračunov. Zato danes za celjski uspeh pesti ne bodo stiskali samo celjski, ampak tudi slovenski navijači.
1: Marko, hvala za tole oglašanje in lep pozdrav na Štajersko. Nadaljujemo v domači politiki. Pripravljen je predlog interventnega zakona, ki bo posegel v sistem dolgotrajne oskrbe. Med spremembami so izenačenje plačevanja storitev uporabnikov, mesečni dodatek 300 evrov bruto za vse zaposlene v dolgotrajni oskrbi, razbremenitev vstopnih točk in zamik uporabe minutnega načina. Predlog zakona bo od jutri v 4-dnevni javni obravnavi. Sledila bo parlamentarna obravnava po nujnem postopku, saj je uporaba načrtovana od 1. oktobra. Zainteresirana javnost podpira predloge, a pričakuje tudi sistemske spremembe zakonodaje. Urška Valjavec.
6: Po novem bodo vsi uporabniki plačevali enak znesek, ne glede na to, po katerem zakonu so ali bodo vstopili v sistem. Ministrica za demografijo Mateja Ribič napoveduje.
7: bomo izenačili plačevanje storitev uporabnikov dolgotrajne oskrbe, da dva uporabnika za isto oziroma primerljive storitve ne bosta več plačevala različnih položnic.
6: Upravičencev, ki so plačevali višje zneske, je po oceni ministrstva okoli 3000. Ti bodo sredstva dobili povrnjena v obliki dobropisa za plačilo storitev dolgotrajne oskrbe. Pri tem bodo upoštevali vse plačnike in doplačnike, tudi občino in svojce. Druga novost je povezana s kadri. Vsi zaposleni, ki neposredno delajo v dolgotrajni oskrbi, bodo dobili 300 evrov bruto dodatka na mesec. To bo nekoliko omililo kadrovske težave, meni direktorica DSO Izola Romina Zajc.
8: Bi nekako ena motivacija, če rečemo z finančnega, v finančnem smislu tudi pripomogla k večji zaposlitvi.
6: Dodatna sredstva iz proračuna ne bodo potrebna, saj se bodo plačni dodatki pa tudi dobropisi financirali iz prispevka, ki ga plačujemo za dolgotrajno oskrbo. Tretja novost prinaša razbremenitev vstopnih točk centrov za socialno delo. Ponovem bodo vse uporabnike, ki so že v sistemu in se jim je zdravstveno stanje spremenilo, ocenjevali strokovnjaki z različnih področij kar pri izvajalcu. Četrta novost se nanaša na obračunavanje storitev dolgotrajne oskrbe. Sprememb ne bo. Pavšal, ki ga zdravstvena zavarovalnica plačuje domovom, se podaljša do konca prihodnjega leta. Predsednica skupščine Skupnosti socialnih zavodov Valerija Lekić-Polšak ukrepe pozdravlja. Nekateri postopki se bodo poenostavili. Toda.
9: Lahko rečem po svojem vedenju, da so in bodo še vedno predolgotrajni, da bo potrebno predolgo, preveč časa med tem, ko bo uporabnik izrazil, ali bo nastala potreba po dolgotrajni oskrbi in do dejanske same izvedbe, da jo bo dobil.
6: Vsi našteti ukrepi bi veljali do konca prihodnjega leta. V tem času pa bo ministrstvo pripravilo spremembe sistemskega zakona.
1: Na nove podražitve goriv za kmetijsko mehanizacijo, ki so poleg gnojil rekordno draga, sta se danes ob robu sejma Agra v skupni izjavi odzvala predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek in kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Kmetije, gozdari in ribiči so pod izjemnimi stroškovnimi pritiski. Ministrstvo skupaj z njihovimi predstavniki snuje ukrepe za ublažitev posledic visokih stroškov v panogi.
10: Naša pričakovanja so, da v najkrajšem možnem času najdemo način za znižanje cene kmečke nafte, vendar le v naši sosednji državi Hrvaški je za 20 centov nižja kot je v Sloveniji, na koncu pa so kmetje konkurenti na trgu in pod takšnimi pogoji resnično ne moremo opravljati svojih nalog konkurenčno in ne nazadnje na teh kmetijah tudi preživeti.
11: Lahko rečem, da sem zadovoljen, da smo uspeli na ravni vlade zagotoviti sredstva, da bomo dopolnili evropski ukrep za pomoč ob draginji mineralnih gnojiv in nafte. Tu bo pomoč znesla preko 8 milijonov evrov in jo bomo nekje do konca leta že lahko nakazali kmetovalcem.
1: Sprejeli so več oblik pomoči, med drugim iščejo možnosti za pocenitev tako imenovane kmečke nafte. Zunanje ministrstvo je potrdilo poročanje bruseljskega medija EU Observer, da je Slovenija blokirala skupno izjavo Evropske unije na temo izraelskih naselbin na Zahodnem bregu. Menijo namreč, da takšna izjava vseh 27 članic ne bi imela dodane vrednosti, čež da je stališče do omenjenega projekta že izrazil Evropski svet.
3: V opozicijskih strankah Gibanje Svoboda, SD in Levica so kritični do blokade skupne izjave in menijo, da gre za zagovarjanje izraelskih interesov na škodo Slovenije in njenega mednarodnega ugleda. Naša država bi morala podpreti skupno obsodbo širjenja izraelskih naselbin na palestinskem ozemlju, meni tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Kot opozarja Tel Aviv, ravna v nasprotju z mednarodnim pravom in tako spodkopava rešitev dveh držav.
0: Radijski dnevnik.
1: Medtem ko ameriški predsednik Donald Trump trdi, da sta učinkoviti obe operaciji proti Iranu, tako vojaška kot gospodarska, in da se mu s pogajanji ne mudi, Teheran sporoča, da uspešno obnavlja uničeno infrastrukturo in da je prejel tudi novo vojaško opremo. Iran in Oman naj bi se dogovorila o začasni pomorski poti za ladje, ki plujejo skozi Hormuško ožino. Sandra Krišel.
12: Iranci v vojni z Američani ne bodo popustili, je sporočil iranski predsednik Mahmud Pezeškian in dodal, da se bo iransko ljudstvo borilo, če bo to potrebno. S pritiskom na Iran, predvsem z novimi gospodarskimi sankcijami, Združene države Amerike ne bodo dosegle ničesar, je prepričan Pezeškian. Tiskovni predstavnik iranske vojske, Mohammad Akriminija, pa je dejal, da je Iran dosegel znaten napredek pri obnovi infrastrukture uničene v vojni ter prejel novo vojaško opremo. Iran in Oman sta se dogovorila o začasni pomorski poti za ladje, ki plujejo skozi Hormuško ožino, so v torek sporočili z iranskega zunanjega ministrstva. Celotna pot v eno smer poteka po iranski strani, del poti v drugo smer pa prav tako poteka v iranskih teritorijalnih vodah, del pa v Omanskem morju, je dejal tiskovni predstavnik Kazem Garibabadi. Opozoril pa je, da se plovna pot ne bo v celoti odprla, dokler Združene države ne bodo izpolnile svojih obveznosti iz memoranduma, ki je medtem že prenehal veljati. Ni znano, ali bodo ZDA sprejele omenjeni dogovor. Ameriški predsednik Donald Trump je prejšnji teden zagrozil z bombardiranjem Omana, če bi ta stal na poti ameriškim prizadevanjem za ponovno odprtje ožine. Trump je za televizijsko mrežo Al Jazeera ocenil, da sta proti Iranu učinkovita tako gospodarsko bojevanje kot vojaški napadi. Ponovil je svojo trditev, da Združene države v tej vojni izjemno uspešno zmagujejo in da iransko gospodarstvo razpada. Iranska valuta rial je v primerjavi z ameriškim dolarjem zdrsnila na rekordno nizko raven. Za en dolar je treba odšteti 2 milijona rialov. Inflacija je skoraj 70-odstotna in po napovedih Mednarodnega denarnega sklada se bo iransko gospodarstvo letos skrčilo za približno 6%.
3: Število umrlih v poplavah in plazovih v Nepalu se je povečalo na 95, je sporočila tamkajšnja policija. Še vedno je pogrešenih več 100 ljudi, med njimi je po podatkih nepalskega zunanjega ministrstva 341 tujih državljanov ter približno 80 policistov in vojakov. Z kitajske strani meje zdaj poročajo o najmanj treh smrtnih žrtvah in več kot 260

0: Večja naložba v primarno zdravstvo v Mariboru po nekaj desetletjih, vredna skoraj 21 milijonov evrov, bo po napovedih sprejela prve bolnike prihodnjo jesen. Katarina Klep-Črnejšek.
1: Dela na gradbišču ob Mariborski osnovni šoli Martina Konšaka, kjer nastaja nova zdravstvena postaja Tezno, so v polnem teku, pojasnjuje vodja projekta z Mariborske občine Jernej Gruber.
2: Na Mela, ki je najdlje naprej, smo že začeli z obrtniškimi in inštalacijskimi deli, ker se vgrajujejo okna, se kablira, se izvajajo predelne stene, sredinska lamela sledi temu, ta zadnja lamela se pa zaključuje, torej gradbena dela na strehi z konstrukcija.
1: Najtežji del tako gradbince še čaka, dodaja vodja gradnje Maja Golubovič iz podjetja Pomgrad. O zahtevnosti same gradnje do zdaj pa izpostavlja.
3: Mi smo do zdaj imeli največji izziv z usklajevanjem tehnologije in izgleda pigmentiranega betona zunanje fasade. To nam je vzelo več časa od predvidenega.
1: Krajša zamuda po zagotovilih ne bo bistveno vplivala na končni rok gradnje. Nekaj več kot 7000 kvadratnih metrov novih prostorov bo nared do prihodnje jeseni. V njih bo 8 ambulant družinske medicine, 2 centra za razvojno pediatrijo, zobozdravstvena in ginekološka ambulanta in ambulante medicine dela in športa, patronažna služba, laboratorij, lekarna in na novo tudi enota za nalezljive bolezni. Ko dodaja pomočnik direktorja Mariborskega zdravstvenega doma Marko Turčin.
4: Ta stavba pa ne bo le za občane Tezna, bo tako za vse v mestu občini Maribor in ko govorimo o specialistiki, ki bo tukaj skoraj v polovičnem delu že zastopana, tudi za občane in občanke vseh 12 občin ustanoviteljic. In veselimo se, ko bo ta stavba dejansko zaživela.
1: S tem bo namreč po desetletjih končno rešen tudi problem zdajšnje pretesne in povsem dotrajane zdravstvene postaje pri industrijski coni Tezno, ki le še s težavo zagotavlja pogoje za varno zdravstveno oskrbo.
5: Direkcija za vode je imetnike vodnih dovoljenj v občinah Tišina, Murska Sobota, Beltinci in Radenci pozvala k omejitvi oduzema podzemnih voda. Zaradi dolgotrajne suše so namreč ponekod ogroženi viri črpanja pitne vode. Če se bodo težave zaostrovale, bodo prepovedali oduzeme vode za vse namene, razen za zaužitje.
0: Športni navdušenci doma bodo, kot rečeno, nocoj spremljali predvsem tekmo v Celju, kjer bodo tamkajšnji dogometaši lovili svojo prvo uvrstitev v Ligo prvakov. V nadaljevanju oddaje pa tudi o novi zmagi odbojkaric na Evropskem prvenstvu ter o kolesarski dirki po Španiji. Z vami bo Mojca Breskvar, sam pa vam želim lep večer.
6: Zvečer bo v ospredju nogomet, najprej pa k aktualnemu dogajanju. Slovenske odbojkarice so na Evropskem prvenstvu v Turčiji še drugič zmagale. Po preobratu so tesno s 3-2 v nizih premagale Latvijo in pred zadnjo tekmo skupinskega dela proti Mačarski ostajajo na 4. mestu v skupini, ki vodi v osmino finala. Podrobneje po tekmi Boštjan Rebršak.
7: Slovenke so tekmo začele v krču, prvi niz ob številnih nihanjih izgubile v tesni končnici, tekmice pa so se razigrale, odlično servirale in uspeh nadgradile v drugem delu, ki so ga dobile 6 točkami prednosti. Kapetanka Saša Planinšec.
8: Se mi zdi, da se nas je še preveč držal tisti včerajšnji poraz, nekako nismo mogli priti svojih glav, da rečem, ampak na koncu koncev sem pa vesela, da smo spet pokazali karakter. So stvari takšne, kot so, na koncu smo izvlekli in to je edino, kar šteje.
7: Slovenija je bila na to prepričljiva v 3. in 4. nizu, ko so Latvike dosegle le 15 oziroma 13 točk, v odločilnem 5. nizu pa znova nekaj serij na obeh straneh mreže in vesele Slovenije ob zmagi s 15-12. Ob slabši tekmi najučinkovitejše slovenske igralke na turnirju na Nesilah je 20 točk dosegla Maša Pucel. Slovenija bo jutri po tekmi med Latvijo in Mačarsko izvedela, ali je že uvrščena med 16 najboljših, ali pa bo mesto v izločilnih bojih morala potrditi še z vsaj osvojeno točko na petkovi tekmi proti Mačarski.
6: Kolesarska dirka po Španiji ima po 5 etapah še vedno samo 2 različna zmagovalca. Potem, ko je Tadej Pogačar dobil 2 etapi, je danes to ponovil še mladi Britanec Matthew Brennan. Več o današnjem skupinskem sprintu pa Igor Tominec.
9: Razgibana etapa je v zaključku nekoliko razredčila sprintersko konkurenco, da se na takšnem terenu odlično znajde, pa je dokazal 21-letni Britanec Matthew Brennan, ki je po drugi etapi dobil tudi peto. Takole je pohvalil

0: v ekipo Visma Liza Bike, ki mu je vse pripravila za uspeh.
1: Yeah, it's fantastic. Like second one in the bag, first one, first grand tour.
0: Imam že dve zmagi na svoji prvi tritedenski dirki. Wout van Aert in Christophe Laporte sta pripravila teren in sta najboljša kombinacija, kar si jo lahko zamislim. Vesel sem, da smo zaključili z rokami v zraku. Drugi je bil Belgijec Jordi Meus, tretji pa Italijan Vincenzo Albanese. Slovenski aduti so prišli v cilj v času zmagovalca, skupni vrstni red je nespremenjen, Pogačar vodi 3 minute in 21 sekund pred Rogličem.
2: Nogometaši Celja se bodo na zadnji kvalifikacijski tekmi za Ligo prvakov na domači zelenici pomerili Slovanom iz Bratislave, s katerim so prejšnji teden remizirali z 1-1. Pred najpomembnejšim obračunom v zgodovini nogometa v Knežjem mestu pa strelec celjskega zadetka na prvi tekmi v Bratislavi Milot Avduli.
3: I was very happy for my goal that and also that I helped that I helped the team.
4: Zelo sem bil vesel zadetka, predvsem pa našega ekipnega dela. Gol je bil seveda pomemben, vlil nam je samozavesti in tako se zdaj počutim jaz kot tudi celotna ekipa.
3: I feel confident as a team.
2: Tekma se bo v Celju začela ob 21. uri, spremljali jo bomo tudi na valu 202. Kajakašica na mirnih vodah Anja Apolonio se je na svetovnem prvenstvu na Poljskem v disciplini na 500 metrov uvrstila v petkov polfinale. Slovenski veslač Filip Matej Pfeiffer pa se je na svetovnem prvenstvu v Amsterdamu v enojcu prebil v četrtfinale.
5: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditelj Vid Palčnik, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Matjaž Polak.
6: Pa še vreme dodajmo. Zvečer bo dokaj sončno, ponoči pa se bo oblačnost od zahoda prehodno nekoliko povečala. Jutranje temperature pa bodo od 12 do 17 stopinj. Sicer bo jutri precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle, dnevne temperature pa od 29 do 32, na jugovzhodu tudi do 34 stopinj. Še obeti, v petek bo sončno in vroče, v soboto pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Možne bodo tudi posamezne plohe in nevihte in nekoliko manj vroče bo. No, že v nedeljo pa bo sončno, večinoma tudi suho vreme. Temperature po Sloveniji danes ob 18, povsod je bilo jasno, v Mariboru pa tudi v Slovenski Bistrici in Slovengradcu 27 stopinj, 30 v Ljubljani in v Celju, 28 na Ptuju in v Radencih, pa tudi na letališču Portorož, 29 pa v Murski Soboti. In tudi na Kredarici je bilo jasno in 12 stopinj Celzija.
7: Promet.
6: Kakšnih posebnosti ni, zastoje na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro v smeri proti Ljubljani. Srečno, varno in previdno na poti vam želimo.
7: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
8: Radio Maribor.
6: Še 9 minut manjka do 19. Pozdravljeni v tem zadnjem delu našega radijskega druženja. Martin Možina in Darinka Čobec vam delava družbo. Kaj pa v nadaljevanju? Ja, tudi kakšna zanimiva oddaja, najprej ob 20. Znova poslušajte oddajo Top 17, kajti med predlogi se bomo še enkrat vrnili na letošnji festival Melodije morja in sonca. Tam je skladbo z naslovom Za naju zapel Baladero. Pa tudi nočno druženje bo danes v naši režiji, če lahko tako rečemo. Začeli ga bomo o polnoči z 8. delom dokumentarne radijske serije ob 180-letnici prihoda železnice na naše slovensko zemlje. Potem še dve glasbeni oddaji, najprej glasbeni radiogram in potem ritem mesta. No, pred nekaj dnevi pa se v Dublinu na tisoče ljudi poslovilo od velikega irskega trubadurja, tudi glasbenika, pesnika in umetnika Glena Hansarda, ki smo mu tudi posvetili omenjeno oddajo. Tako da verjamem, da vam bo prijetno v naši družbi, kjer bo veliko glasbe in drugih zanimivosti.

ker bi rada šla naprej. In ne ve, da je nekje nekdo, ki tiho sanja.

0: Top 17.
1: Hi, this is Daniel from Nickelback.
2: Živjo, moje ime je Neša.
3: Jaz sem Nifiko.
4: Živjo, mi smo Nula Kemina.
5: Zdravo, jaz sem Gušti.
6: Pozdrav od grupe Jinx.
7: And now this is ZZ Top.
8: Hey, yo, my name is Sixpack Jacuzzi.
9: Hi, this is Banks from the Cardians. You're listening to Radio Top 17 with Robert Rajšek.
0: Top 17.
10: Glasna listvica Radio Maribor.
11: Lepo pozdravljeni v tedenskem glasbenem pregledu. Goran Glaječič in Tinček Bredač sta tudi že v nizkem štartu, saj je pred nami nova izdaja lestvice Top 17.
10: Predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
11: Domači predlog tokrat podpisuje Baradero, svežo skladbo Za naju, ki jo je predstavil na melodijah Morja in sonca. Tukaj je z romantično, izpovedno in zanj prepoznavno melodično balado.

0: predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radia Maribor.
1: Na tuji strani med predloge pošiljamo ameriškega pevca in avtorja Bensona Boona, ki se vrača svežo, energijsko barvno pesmijo The Time of My Life. Skladba ujame tisti nepogrešljiv trenutek, ko preprosto uživaš v trenutku in živiš življenje s polnimi pljuči.

0: Slovenija.
1: Zadnja lestvica Radia Maribor.
0: Deseto mesto.
2: Lestvico na desetem mestu odpira legenda slovenske zabavne glasbe Vlado Kreslin z biografsko pesmijo Herman in moj oče. Mesto višje na devetki pa nas legendarni Ivo Mojzer opominja, da valovi vračajo spomin.
3: Herman je bil učitelj. Moj oče je delal bilance. Herman je bil za Ruse. Moj oče pa za Amerikance. Imeli so prvi televizor vasi. Mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse.

z Amerikanci. Sinoči pa najdem je v sanjah. Pred njima prazen ekran. Karta in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

0: deveto mesto.
1: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

0: osmo mesto.
1: Na osmem mestu slovenske lestvice nas čaka novost tedna in zasedba Kozmo Dajvat, skladbo Lepa laž. Pesem prinaša svež alternativni pop z ritmom, ki vas ne bo pustil pri miru, in besedilom, ki se ukvarja z večnimi iluzijami v odnosih. Sledila bo še skupina Joker Out z Odsevi sonca, ki je v tem poletju še posebej vroče in svetlo.

0: šesto mesto.
1: Poslušate poletno lestvico Top 17 Radia Maribor. Šesto mesto zaseda dvojec akustični s toplo balado Včasih, ki prinaša popolno umiritev in akustično mehkobo. V prvi peterici pa najdemo še Mefa in Marino. V svojem prepoznavnem kant avtorskem slogu ugotavljata, da je drugačna le noč.

0: Sveto mesto.
1: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.
2: Kar naenkrat je jesen, ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: traje le noč. Četrto mesto.
1: Tik pod najboljšimi tremi se ustavljata Žan in Ari svojo ritmično poletno uspešnico Mars in Venera. Bronasto pozicijo pa tokrat dajemo Galo Giurino in pesmi Pred vetrom in dežjem, ki čustveno glasbeno kuliso ščiti pred vsemi poletnimi viharji in nas spominja na melodije morja in sonca.

0: drugo mesto.
1: Tik pod samim vrhom slovenske glasbene lestvice je skupina Rangel in njihovi Valovi, ki je ta teden padla z prvega mesta.

0: predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radia Maribor.
1: Baladero je skladbo za naju, poskrbil za slovenski predlog tedna.

0: Top internazionale.
1: Zadnja lestvica Radia Maribor.
0: Sedmo mesto.
2: Mednarodni del lestvice Radia Maribor na sedmem mestu odpira Bruno Mars z energijsko in solo barvno pesmijo On My Soul. Sledila bosta Sam Fender in Olivia Dean v izjemnem sodelovanju v pesmi Rainy.

0: peto mesto.
1: Na petem mestu je neustavljiva Taylor Swift s skladbo I Knew It, I Knew You. Mesto pred najboljšimi tremi tujimi skladbami tedna pa zasedajo legende U2 in njihova rock himna Street of Dreams.

0: Četrto mesto.
1: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

0: Predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radia Maribor.
1: Baladero je skladbo za Najo, poskrbel za slovenski predlog tedna.

0: Internacional.
1: Radna lestvica Radia Maribor.
0: Tretje mesto.
2: Tretje mesto na mednarodni lestvici si je pripela britanska ženska zasedba Flo s pesmijo Don't Break a Heart, ki je padla z vrha tuje lestvice. Tik pod vrhom, na drugem, pa je ta teden Olivia Rodrigo svojo malce provokativno uspešnico Stupid Song, ki je poskočila za dve mesti.

Drugo mesto. Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

In smo pri koncu današnje oddaje. Preden slišimo obe zmagovalni skladbi tega tedna, pa hvala ekipi v režiji, Goranu Glajčiču in Tinčku Bredaču. Hvala tudi vam za družbo. Se spet slišimo prihodnji teden ob istem času na isti radijski postaji. Vaš gostitelj sem bil Robert Zajšok. Zdaj pa je čas za vrh lestvice Top Slovenija in Top Internacional.

Še napoved jutrišnjega sporeda v četrtek 27. avgusta ponujamo. Najprej vas bomo povabili na izlet iz Štajerske, se bomo odpravili na Koroško v Radlje ob Dravi, tam bomo spoznali dve novosti in potem okus jutra, kjer bo z nami srednješolska učiteljica Barbka Penko. Tako da jutro začenjamo že o petih. Začetkom leta 2027 bodo morale biti vse lastniške mačke v Sloveniji označene in tudi registrirane. Ja, medtem nekateri se strinjajo s obveznim čipiranjem, imajo drugi pomisleke, zakaj je to potrebno. Sicer pa boste vse podrobnosti izvedeli v radijski tribuni o pol desetih. Po deseti je čas za rubriko Zbrano, zapisano, prebrano, kjer bomo predstavili zgodovinski roman srbskega pisatelja Vladimirja Pištata z naslovom Pesem o treh svetovih. Poslušajte in sodelujte. V tokratni rubriki Poglej in povej pa se bomo spomnili redovnika minorita patra Milana Holca, ki je na mednarodnem minoritskem kolegiju v Rimu vrsto let predaval hebrejščino, starogrščino in svetopisemske vede. Sicer pa prisluhnite 20 minut pred 11. V ponovitvi četrtkove turistične oddaje bomo obiskali deželo Celjsko, ki tako vabi goste od blizu in daleč svojim urbanim središčem Celjem, tudi bogato zgodovinsko dediščino in slikovitimi kraji. Zato potujte z nami kmalu po 11. 15 minut čez 19 pa bomo ponovno prisluhnili reportaži iz Gornje Kungote. Tam je tudi letos potekal poletni tabor za otroke in mladostnike z oviranostjo. Tabor v okviru Zveze Sonček, torej Zveze za cerebralno paralizo Slovenije, pripravljajo v centru Sonček Vrtiče. In kako so videti njihovi dnevi, kaj vse počenjajo, vse to boste slišali in svoje vtise in doživetja so z nami delili tudi udeleženci. Martin Možina in Darinka Čobec pa vam želiva še naprej prijeten večer in seveda lepo začnite jutri nov delovni dan.

0: Radio Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer, želim Smiljan Hude. Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve je pripravilo predlog interventnega zakona, ki bo posegel v sistem dolgotrajne oskrbe. Kot je dejala ministrica Mateja Ribič, se prva novost nanaša na odpravo finančnih razlik.
2: Bomo izenačili plačevanje storitev uporabnikov dolgotrajne oskrbe, da dva uporabnika za isto oziroma primerljive storitve ne bosta več plačevala različnih položnic.
1: Presežno vplačana sredstva bodo vrnili. Med spremembami so še mesečni dodatek 300 evrov bruto za vse zaposlene v dolgotrajni oskrbi, razbremenitev vstopnih točk in zamik uporabe minutnega načina oziroma nadaljne plačevanje po pavšalu, ki ga Zavod za zdravstveno zavarovanje plačuje domovom. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je v obrobu sejma Agra zagotovil, da so odprti vsi postopki, ki bi ublažili visoke cene goriv za kmetijsko mehanizacijo. Te so namreč rekordne.
3: Sem zadovoljen, da smo uspeli na ravni vlade zagotoviti sredstva, da bomo dopolnili evropski ukrep za pomoč ob draginji mineralnih gnojiv in nafte. Tu bo pomoč znesla preko 8 milijonov evrov.
1: Izplačali jih bodo predvidoma konec leta. Ministrstvo za kulturo je pozno popoldne v medresorsko usklajevanje poslalo predloga novel zakona o medijih in zakona o radioteleviziji. Prvi prinaša prenovo sistema finančnih podpor medijem, ki med drugim odpravlja zakonsko določeno obvezno višino sredstev za ta namen. Ob tem ukinja določbe o vplivnežih in sankcije za spodbujanje nasilja ali sovraštva v medijih. Predlog zakona o RTV pa predvideva vrnitev upravljanja zavoda na sistem generalnega direktorja in programskega sveta, pri čemer v postopkih imenovanja njegovih članov ne bi sodeloval noben državni organ. Če bi bil zakon sprejet, bi prenehali mandati članov sveta RTV, članov finančnega odbora ter predsedniku in članom uprave. Ob tem bi se ohranila obveznost državnega financiranja narodnostnih programov in glasbene produkcije, vendar z odpravo zakonske vezanosti višine sredstev na vnaprej določene odstotke RTV prispevka, ki ga predlog novele še vedno predvideva. Ministrstvo za zunanje zadeve je potrdilo, da je Slovenija blokirala skupno izjavo Evropske unije na temo izraelskih naselbin na Zahodnem bregu. Menijo namreč, da takšna izjava vseh 27 članic ne bi imela dodatne vrednosti, čež da je stališče do omenjenega projekta že izrazil Evropski svet. Kritiko so izrazile stranke leve opozicije, kot tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Število umrlih v poplavah in plazovih v Nepalu se je povečalo na 157. Še vedno pogrešajo več 100 ljudi, od tega okoli 400 turistov, večino tujih. Z kitajske strani meje med državama za zdaj poročajo o najmanj 3 smrtnih žrtvah in več kot 260 pogrešanih. Ujmo naj bi povzročil snežni plaz na kitajsko-nepalski meji, ki ga je sprožil potres. K športu, kjer je danes pestro. Prav zdaj v Celju poteka zadnja tekma kvalifikacij za uvrstitev v nogometno ligo prvakov. Celjani gostijo Slovan iz Bratislave, po prvem polčasu je rezultat 1-1. Za nogometno presenečenje pa je v domačem pokalu poskrbel Rudar, ki je v Trbovljah v prvem krogu z 1-0 izločil Olimpijo. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na današnji četrti tekmi evropskega prvenstva v Carigradu še drugič zmagala. Po zaostanku 2 nizov so Slovenke pripravile izjemen preobrat in se na koncu veselile zmage s 3-2. Največ 20 točk je prispevala Maša Pucel.
4: Na koncu te tekme smo bile vse samo na končno, hvala Bogu. Res težko je narediti ta preobrat. Res, naredile smo nemogoče iz 2-0 prišle 3-2. Mislim, da smo naredile nekaj neverjetnega in zato, da smo to naredile, smo res mogli stopiti skupaj in skupaj kot ekipa odigrati.
1: Slovenke imajo jutri dan premora, v petek se bodo na zadnji tekmi skupinskega dela pomerile z Madžarsko. Na mitingu atletske diamantne lige pa je Tina Šutej v skoku s palico končala na 5. mestu, zmagala je Američanka Hannah Moll. S tem zaključujemo današnjo oddajo, lep preostanek večera in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Smiljan Hude, tonski mojster Matjaž Polak.
5: Vreme.
0: Ponoči se bo prehodno pooblačilo, zjutraj bo po kotlinah megleno, jutri pretežno jasno, pihal bo jugozahodni veter. Jutranje temperature 12 do 20, dnevne 29 do 34 stopinj. V petek bo sončno in vroče, v soboto delno jasno s spremenljivo oblačnostjo ter posameznimi plohami in nevihtami, v nedeljo sončno. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je promet med Postojno in Uncem proti Ljubljani urejen po enem pasu, predor Karavanke bo proti Jesenicam zaprt do 22.30, Štajerska avtocesta bo med Blagovicem in Vranskim proti Mariboru zaprta do 5. 22 in 6 minut.
6: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Na današnji seji Sveta Onkološkega inštituta v Ljubljani so za novo predsednico soglasno izvolili Mojco Braz. Na seji so sodelovali predstavniki ustanovitelja, ki jih je vlada imenovala prejšnji teden. Člani Sveta zavoda so se seznanili in sprejeli program ukrepov za zagotovitev poslovne in plačilne stabilnosti inštituta. Združene države so sporočile, da so preprečile kitajske hekerske vdore v sisteme ameriškega ministrstva za pravosodje, vesoljske agencije, senata in drugih pomembnih agencij. Kitajska se še ni odzvala, Peking redno zanika odgovornost za hekerske dejavnosti. Mirovna misija Zveze NATO na Kosovu je napovedala krepitev prisotnosti na severu, medtem ko v Mitrovici še naprej postopno zmanjšuje stalno prisotnost na glavnem mostu. V misiji zagotavljajo, da bodo njihove sile ostale prisotne v okolici mostu, Beograd zaradi strahov za varnost Srbov nasprotuje njegovemu odprtju. Svetovna zdravstvena organizacija je sporočila, da je nedavnega izbruha ebole v Ugandi konec, potem ko je ugandska vlada to razglasila pred skoraj mesecem dni. V državi sta zaradi virusa umrla dva človeka. O naraščanju števila primerov okužbe poročajo iz Demokratične republike Kongo, kjer so doslej zabeležili več kot 5600 primerov in več kot 2700 smrti. Organizacija poudarja, da potrebujejo 30 milijonov dolarjev za logistiko, kar bi pomagalo zajeziti širjenje virusa. Policija je prijela 41-letnega zapornika, ki je danes pobegnil iz novomeške bolnišnice. Predala ga bo pravosodnim policistom. Ob tem se je zahvalila občanom in medijem, ki so s posredovanjem informacij pomagali pri njegovi izsleditvi. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri jasno, po nižinah zjutraj megleno, jutranje temperature 12 do 20, dnevne 29 do 34 stopinj Celzija. V petek bo sončno in vroče, v soboto delno jasno s posameznimi plohami in nevihtami. V nedeljo sončno. 23 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: 26. avgust je rojstni dan slovenskega pisatelja Borisa Pahorja. Poklonili se mu bomo z zgodbo iz njegove zbirke novel z naslovom Grmada v pristanu. V njej se je posvečal predvsem zgodnejšim letom fašizma. Izbrali smo novelo Metulj na obešalniku, ki tematizira izživljanje fašistov v šolah.

Bil je jesenski dopoldan, prozoren, a že s pridihom zime v sebi. Sončno ozračje, ki se ga pa drži ostrina ponočne sape in je zato polno svetlih in hladnih steklenih iskr. Morje je spodaj nadrobno skodrano ustrjene čipkaste gubice. To je bilo lepo videti iz okna šolskega razreda, tiste srebrne čipke in konice jamborov, ki komaj vidno nihajo. Vmes pa položna rebr, ki se spušča med obsončenimi hišami. Vse so bele ali bledo rumene. Samo ena je, ko jadro čokoladne barve sredi kosov nedolžne jadrovine. Julka je stala ob oknu in drsala s kazalcem po šipi. Ni res, je rekla. Kakor svinec plavaš, je spet rekel Marko. Ni res? In odkimala je z glavo, da sta se plavi kiti premaknili po ramenih. Spredaj je bilo čelo lepo široko, ker so bili lasje tesno ujeti v kiti. Tenek nos pa se je užaljeno uprl draženju. Že vem, na zračnici ležiš, je rekel, tudi brez zračnice znam. Tedaj je prišel k oknu Danilo. Deček, kakor vsi dečki v tem tretjem razredu osnovne šole, samo s kratkimi hlačkami, ki razkrivajo skoraj celi stegni in se tesno prilegajo oblinam. Plav čop las nad levim očesom. Okno bom odprl, je rekel. Odpri ga, odpri, Danilo, je rekla Julka. Na avtobusni zračnici zna vsak plavati, je rekel Marko. Julka lepo plava, je rekel Danilo. Vemo, zakaj jo braniš, je rekel Marko. Je tvoja ljuba. Kaj si rekel? A Danilo je že ušel in se pomešal med šolarje, ki se gnetejo med katedrom in klopmi. Odmor je. In kakor povsod, ko je odmor, učitelj gre iz razreda in deklice in dečki se lovijo, zvijajo zrakoplove iz papirja in ti vzletavajo nad klopmi. Šumot, vik in krik. Zmagoslavno odobravanje, ko zrakoplov huškne skozi okno in se gruča zgnete ob njem, da sledi širokim vjugam letala v sončnem ozračju. Prej sem ležala na zračnici, a potem sem jo porinila proč in sem plavala sama, je rekla Julka. Sej vem, je rekel Danilo. Ko je zrakoplov izginil za vogalom, se je gruča vrnila sredi razreda. Te počitnice sem lovil ribe, je rekel Danilo. Res? Da, stricem. Po noči. Po noči? Da, z lučmi. Joj, z lučmi, je rekla. Držala je obrazek po strani, da sta bili kiti malo pošev na hrbtu. Z čovna visijo luči, je rekel, in ribe so oslepljene od svetlobe in ne vidijo mrež. Tedaj je Julka vzkliknila. Aj! A ko jo je povlekel za kito, je Marko zbežal. Danilo pa je skočil za njim in ga lovil med gnečo. Preskakovala sta klopi in zadevala v tiste, ki so preizkušali let novega zrakoplova. Potem je Marko smuknil k vratom, da bi ušel na hodnik, a Danilo ga je ujel za jopič na prsih. Strahopetec, je rekel. Daj ga, Danilo, je vzkliknil razred. Mama, je rekel Marko. Se je smejal razred. Mevža, je tedaj rekel Danilo in ga sunil od sebe. Potem je šel v klop in sedel na svoje mesto. In razred je bil spet glasen. Čepice so izginile z obešalnika in tako zdaj iz srede sobe spet letijo na železne roglje. Dolg lesen obešalnik desno ob vhodu, kakor v vseh šolskih razredih. In čepice frčijo po zraku, zadevajo ob zid, podrsajo po njem in cepnejo na pot. Katera pa se tudi ujame na kavl, a menda ne tiste, ki so prej dečki mahali z njimi in oponašali laso kavbojev v filmu. Danilo, pej sem, je rekla Julka. Še zmeraj je bila ob oknu in gledala ven. Obračala je hrbet razredu. A tedaj je hrup nenadoma splahnil in učenci so posedli po klopeh. In bilo je, kakor da preizkušajo novo nakano in se bo vsak hip vzdignil še glasnejši hrup. Zato se ona ni zavedela, da je stopil učitelj v razred. Pejno sem, Danilo, je rekla. Mu
Morebiti je mislila na luči, ki gorijo na čovnih pod velikimi senčniki, kakor pod širokimi klobuki in tako prevarajo ribe. Učiteljeva roka je pogladila lase ob desnem sencu. Črni in trdo zlepljeni lasje, svetli ko katran. Pod nosom tenke ošiljene brčice, v gumbnici znak s snopom iz palic in s sekiro nad njimi. V očeh se mu je utrnilo. Julia. Obrnila se je počasi, kot da ji je presenečenje vzelo vso moč. Pogledala je učitelja na to klopi, ki so zadrževale dihanje. Samogibno je spodvila spodnjo ustnico in jo nalahko stisnila z majhnimi zobki. Julia, je spet jezno poklical, a s tem imenom se zdi ne kliče nje, ampak deklico, ki so jo izročili nji v varstvo in jo je ona ponemarnem izgubila. Zadaj pa je odprto okno velik okvir praznine njeni postavi. Vieni qui, je rekel, in njegove oči so se nabreknile. Julka se je premaknila, a tedaj so jo razburjeni prsti že držali za uhelj. Nočem slišati tega grdega jezika, je rekel, in šel sem pa tja pred klopmi in vlekel uho za sabo. Nočem! Skoraj zasopel je bil njegov glas. Razumeli, da nočem? In razred je strmel van in v Julko. In oči so se premikale počasi, da ne bi s prehitrim gibom povečale njene bolečine pod njegovimi močnimi prsti. On pa se je vrtel okoli nje kot ujet v začarani krog. Tak pes čuvaj lahko kroži samo v kolobarju, ki mu ga dopušča veriga. Zvezke na klop! A nihče ni mignil. Zvezke na klop, sem rekel. Tu in tam se je samogibno premaknila roka, medtem ko so bili pogledi na njegovih uprtih očeh. Deva parlare soltanto italiano, so rekla usta pod ozkimi črnimi brčicami, a oči so strmele van negibne kot okamenele. Napišite 100-krat, je tedaj zaklical očem in še je vzkliknil, napišite 1000-krat. A vrste postrojenih oči so se mu zdaj počasi približevale v tišini, ki je težek svinec vse naokoli in v njegovi roki, v prstih, ki tiščijo Julkin uhelj. In on je kakor v vrtincu, ki ga vleče na dno, in vse oči ga zmeraj bolj potiskajo v vrtinec. Ti, je rekel in se umikal pred gluho zanko, ki neslišno kroži nad njim. In tudi sam že ves kroži v nji, ker zdaj vleče Julko za desno in hkrati za levo uho in jo odriva in stresa, da niti ne ve, da je ob oknu in tišči njen hrbet k lesu, kakor da bi jo hotel zvrniti v praznino, kjer je prej letel papirnati zrakoplov. A je že spet sredi sobe. Ti, momlja in se skloni, da je njegova glava skoraj ob njeni glavi. Tako na koridi upogne glavo razsrjena žival, ki ima orožje vrhčela, in tako jo poriva do vrat, do podboja, do železnega kavlja obešalnika. In njegovo čelo podrsne po kavlju, da ga zaboli in vzdigne glavo. A tedaj so roke na mah še bolj nemirne, skoraj drgetajo, kot da so našle izhod iz vrtinca otroških oči in hkrati se tresejo, medtem ko se dlan dotipa železa in druga roka vzdiguje Julko in zatika trdno spleteni kiti na kavel. Razred je vzdrgetal, kakor prešine vročično telo tresljaj mrščavice. Nekje je zaškripala klop. Silencio! In stal je sredi sobe in razburjeno dihal. S kazalcem si je nategoval ovratnik, kakor da ga kravata duši. Bomo videli, ali vas bomo naučili, je zasoplo rekel. A je, kakor da išče pretrgano nit spomina in je neverjetno oddaljen od klopi, tako da ga klopi ne morejo slišati. In še zmeraj bolj in bolj oddaljene so klopi. Zmeraj bolj prepadna praznina je vmes. Samo oči so zmeraj bolj vse na njem,
vse na njem. Kje so zvezki? Je kriknil, da bi ušel očem. A oči so vse na Julki. In vse klopi zadržujejo dih, da bi bile vse oči še bolj tesno pri njih. Kakor da bodo iz njih, iz oči, vsak hip zaplavale otroške dlani kot golobje peruti in privzdignile njeno telo in mu zmanjšale bolečine. Njene oči pa so žametno in vlažno mehke, ker se njena stopala ne dotikajo poda. Rožnat trak, ki povezuje kiti, pa čepi na kavlju kot metulj z razprtimi krili.

0: To je bila novela Borisa Pahorja Metulj na obešalniku iz zbirke novel Grmada v pristanu. Besedilo je interpretiral dramski igralec Aleš Valič. Oddaja je nastala leta 2020.
1: Godbe zgodbo. Vsako sredo ob 23.15 na Prvem.

Takole v mislih in z glasbo še vedno počitniško skladbo Holiday vas prvega pozdravljava Anja Rupel in Miha Klemenčič. Godbe zgodbo bodo nocoj posvečene kraljici in kralju popa, Madoni in Michaelu Jacksonu. Oba sta se namreč rodila v avgustu. Madonna je 18. avgusta praznovala 68. rojstni dan, Michael pa bi, če bi bil še živ, 29. avgusta praznoval prav toliko, 68 let. Slišali boste nekaj njunih skladb, ki so pomembno obeležile njuno kariero.

Don't Stop Till You Get Enough je bila prva solistična uspešnica Michaela Jacksona iz leta 1979. Išla je na albumu Off the Wall, bila je prva skladba, pri kateri je bil Michael sam kreativni direktor in kjer je svojo kariero prevzel v svoje roke. Prinesla mu je prvo nagrado Grammy in prvo ameriško glasbeno nagrado. No, Madonina prva uspešnica pa je iz leta 82 in prišla je na tretje mesto ameriške plesne lestvice. To je bila skladba Everybody.

Leta 1982 je na prodajne police prišel šesti album Michaela Jacksona z naslovom Thriller. Album Thriller je Jacksonu prinesel naziv Kralj popa. Je še vedno eden najbolje prodajnih albumov vseh časov in zaslužen za rušenje rasnih barier. Michael je namreč postal prvi temnopolti izvajalec, ki so ga v najbolj gledanih terminih predvajali na televiziji in na radijskih postajah. 37 tednov je vztrajal na ameriški lestvici in kar 10 skladb z tega albuma je bilo uspešnih. Prodal se je v nakladi preko 30 milijonov.

Leta 1984 je Madonna izdala svoj drugi album Like a Virgin, ki jo je zavedno postavil na svetovni glasbeni zemljevid. Tudi njen album je postal eden najbolje prodajenih v zgodovini. Prodal se je v nakladi preko 21 milijonov izvodov in 4 skladbe z njega so prišle na svetovne lestvice. Album je Madonna promovirala na koncertni turneji. Poslušamo pa naslovno skladbo Like a Virgin.

Na krilih uspeha je Michael leta 1987 izdal svoj težko pričakovani sedmi album z naslovom Bad. Kar dve leti po uspehu albuma Thriller sta skupaj s producentom Quincyjem Jonesom pripravljala in snemala material za ta album. Kritiki so bili navdušeni in prodaja albuma je bila ogromna. Michael se je odpravil na prvo solistično ameriško turnejo, ki mu je prinesla 125 milijonov dolarjev zaslužka in je postala najuspešnejša turneja tistega časa.

Tudi Madonna ni počivala, po uspehu albuma Like a Virgin je morala dokazati, da ni samo muha enodnevnica, temveč resna glasbenica, ki je šele dobro začela svojo pot. Leta 1986 je izdala album True Blue. Madonna je bila soavtorica vseh skladb na albumu, ki so govorile predvsem o ljubezni. V tistem času se je Madonna namreč poročila z igralcem Seanom Pennom. Album je promovirala na turneji, ki je, tako kot Michaelu, prinesla kup denarja in naslov druge najbolje prodajene turneje tistega leta. Mi pa poslušamo naslovno skladbo.

Tako Madonna kot Michael Jackson sta bila najvplivnejša in najbolje prodajena glasbenika v 80-ih in 90-ih letih prejšnjega stoletja. Oba sta pomembno vplivala na pop kulturo, pa tudi na cel kup glasbenikov in glasbenic, ki so prišli na sceno za njima. A skupaj nista nikoli sodelovala, sta pa oba poskrbela za mnoge škandale. A ne bomo v njih, temveč o glasbi. Leta 1990 je Madonna zaigrala v komercialno zelo uspešnem filmu Dick Tracy in izdala album s filmsko glasbo I'm Breathless, na katerem je bila tudi skladba Vogue. Skladba je z odlično produkcijo postavila nov trend plesne glasbe v 90-ih, pa ne samo skladba, tudi videospot za njo, ki je bil posnet v črno-beli tehniki in je tehnično, koreografsko in stilsko dovršen, ter se še vedno uvršča med najboljše glasbene spote vseh časov. Sama skladba je postala ena Madoninih najuspešnejših in mnogi menijo, da je prav z Vogue Madonna doživela vrhunec svoje kariere. Vogue je postala tudi najbolje prodajena skladba 90-ih, saj se je prodala v nakladi preko 9 milijonov izvodov.

Michael Jackson je že v 80-ih postal blagovna znamka, ki je prinašala denar tako njemu kot drugim. Leta 83 je z multinacionalko Pepsi podpisal 5 milijonov vredno pogodbo, kar je bil za tiste čase rekordni znesek. Leta 84 je prav za njih snemal nov reklamni spot in med snemanjem so se mu zaradi pirotehnike vneli lasje. Imel je opekline druge stopnje in podjetje mu je plačalo 1,5 milijona odškodnine, ki pa jo je podaril bolnišnici. Ne glede na slabe izkušnje je konec 80-ih podpisal novo pogodbo, takrat že za 10 milijonov in tako utrl pot mnogim zvezdnikom, tudi Madoni, ki so kasneje z reklamami za to blagovno znamko zaslužili milijone. In milijone je Michael redno podarjal dobrodelne namene. Prav zato ga je leta 84 odlikoval ameriški predsednik Ronald Reagan. Leta 1995 je Michael izdal dvojni album History, na katerem so bile stare uspešnice, pa tudi nove skladbe, med njimi zadnja, ki mu je prinesla uvrstitev na prvo mesto ameriške lestvice You Are Not Alone.

Leta 2001 je izšel zadnji album Michaela Jacksona Invincible, ki je prišel na prvo mesto lestvice v 13 državah in se prodal nakladi preko 13 milijonov izvodov. Zadnja leta se je Michael soočal z obtožbami o pedofiliji in je zaradi sodniških stroškov bankrotiral. Michael Jackson je 25. junija leta 2006, star 50 let, umrl. Po smrti je prodaja njegovih albumov poskočila in postal je najbolje prodajan glasbenik tistega leta. Njegova glasba še vedno vsako leto prinaša milijone, ki si jih delijo njegovi dediči. No, Madonna pa je seveda še zelo živa in delovna in že zadnjih nekaj let razburja javnost z vedno mlajšim videzom. Pa tudi svoj denar je ves čas pametno vlagala in spada med bogatejše glasbenice. 3. julija letos je izdala svoj 15. studijski album, zelo plesno orientiran, Confession 2. In menda planira tudi turnejo. Anja in Miha pa se poslavljava z njeno uspešnico iz leta 2000.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, to noč bom z vami, Gregor Budal. Vlada za prihodnje leto nadpoveduje nujne posege v sistem dolgotrajne oskrbe. Pristojno ministrstvo obljublja izenačitev stroškov za vse uporabnike, vrnitev presežno vplačanih sredstev in začasno zvišanje plač zaposlenim v dolgotrajni oskrbi. Načrtujejo tudi, da bi storitve dolgotrajne oskrbe od oktobra obračunavali po minutah. Zainteresirana javnost podpira predloge. Kmetje bodo predvidoma do konca leta dobili pomoč za lansko in letošnjo sušo, je napovedal pristojni minister Janez Cigler Kralj. Dodal je, da je Slovenija zaprosila Bruselj, naj odobri dodatno znižanje trošarin na gorivo za kmetijsko mehanizacijo. Sindikat kmetov opozarja, da bi za omilitev posledic tako obsežne škode potrebovali interventni zakon in obsežnejšo finančno pomoč. Zunanje ministrstvo je potrdilo, da Slovenija ni podprla skupne izjave članic Evropske unije o sporni izraelski razširitvi njegovih naselbin na Zahodnem bregu. Po mnenju vlade namreč trenutno ne bi prinesla dodane vrednosti, saj sta stališče o tem že izrekla Evropski svet in skupina evropskih voditeljev. Kot dodajajo, Slovenija podpira spoštovanje mednarodnega prava in rešitev dveh držav. Kritiko so izrazile opozicijske stranke in predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Iran in Oman sta dosegla dogovor o delitvi prihodkov iz pristojbin za plovbo skozi Hormuško ožino, je sporočila Islamska revolucionarna garda. Ob tem je Združenim državam očitala zaviranje dokončne sklenitve sporazuma o tem. Teheran sicer ustraja, da kljub dogovoru še ne bo odprl ožine, dokler Washington ne bo odpravil sankcij in pomorske blokade iranskih pristanišč. Poplave in plazovi v Nepalu so po najnovejših informacijah terjali najmanj 157 življenj. Pogrešanih je več 100, med njimi približno 400 turistov. Z kitajske strani meje za zdaj poročajo o najmanj 3 smrtnih žrtvah in več kot 260 pogrešanih. Iz Mednarodne zveze nacionalnih društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca so sporočili, da je več vasi v celoti izginilo. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravila Mojca Breskvar.
2: Pestro nogometno dogajanje na zadnji tekmi kvalifikacij za uvrstitev v Ligo prvakov je moralo Celje na domačem igrišču po podaljških priznati premoč Slovanu iz Bratislave. Po rednem delu sta bili moštvi tako kot na uvodni tekmi izenačeni 1-1. Šporar je za vodstvo gostov zadel v 18. minuti, potem pa je Sešlar v 34. uspešno izvajal 11 metrovko za izenačenje. Zmago in uvrstitev Slovana v Ligo prvakov je v 100. minuti potrdil Martin. Celjani bodo po porazu igrali v Evropski ligi. Za presenečenje v domačem nogometnem pokalu pa je poskrbel tretji ligaš Rudar iz Trbovelj, ki je v prvem krogu z 1-0 izločil Olimpijo. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na Evropskem prvenstvu v Carigradu drugič zmagala. Po zaostanku 2 nizov so Slovenke pripravile izjemen preobrat in se na koncu veselile zmage s 3-2. Največ točk 20 je prispevala Maša Pucel. Slovenke bi si lahko že danes zagotovile uvrstitev v osmino finala, če bi Latvija premagala Madžarsko. Na kolesarski dirki po Španiji je včerajšnjo 5. etapo po sprintu dobil Matthew Brennan, ki ima zdaj že 2 etapni zmagi. V rdeči majici vodilnega ostaja Tadej Pogačar pred drugim Primožem Rogličem. Nogometašice Radomelj so bile na prvi tekmi prvega predkroga evropskega ženskega pokala neuspešne v dvoboju z norveško Valerengo, ki je slavila zmago z 2-0. Na mitingu atletske diamantne lige v Cirihu je Tina Šutej v skoku s palico končala na 5. mestu, zmagala je Hana Mol. Na namiznoteniškem turnirju svetovne serije na Češkem je Deni Kožul s 3-0 v nizih premagal Španca Dela Erasa, v osmini finala se bo pomeril s Tajvancem Jujem. Slovenska košarkarska reprezentanca začenja drugi del kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo, danes se bo v gosteh pomerila s Francijo.
1: Vremenska napoved. Jasno bo z jutranjo meglo po nižinah. Jutranje temperature bodo od 12 do 17 stopinj, na Primorskem 20, dnevne od 29 do 32, na jugovzhodu 34. Tudi jutri bo sončno in vroče. V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, mogoče bodo posamezne plohe in nevihte. Nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo dokaj sončno.

Dobrodošli v nočnem programu Nacionalnega radija. Začenjamo ga s 8. delom dokumentarne radijske serije ob 180-letnici prihoda železnice na slovensko ozemlje. Tokrat bomo železniškim enciklopedom Markom Koširjem govorili o spremembah v vsakdanjem življenju, ki jih je leta prinesla. Naprimer, zakaj je bilo nekoč ob železniški progi sila problematično sušiti perilo in zakaj po obstoječi trasi od Maribora do Ljubljane z vlakom nikoli ne bomo mogli v eni uri. Sledili bosta glasbeni oddaji Glasbeni radiogram z odlično mlado zasedbo Jack Black Diamonds in Rite mesta. Pred dnevi se je v Dublinu na tisoče ljudi poslovilo od velikega irskega trobadurja, glasbenika, pesnika in umetnika Glena Hansarda. Kjerkoli ste in karkoli že počnete, Stane Kocutar, Gregor Strmecki, Milan Fras in Robert Zajnšek si želimo, da boste tole noč preživeli v naši družbi.

0: Slovenija vlaki v Ljubljano in Celje, ki nadaljuje vožnjo v Maribor proti prihodnjemu devetemu obratu.
1: Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
2: Železnica ni le zgodba o tirih, mostovih in lokomotivah. Je zgodba ljudi, razvoja, povezovanja in časa. Zato je danes z nami Mariborčan Marko Košir, ki že vrsto let raziskuje in zapisuje njeno zgodovino. Svojim poglobljenim raziskovalnim delom odstira zgodbe južne železnice, železniških prog, predvsem pa ljudi, ki so železnico gradili, na njej delali in z njo živeli. Njegove knjige temelijo na natančnem raziskovanju arhivskih virov in tehničnega gradiva. Hkrati pa so napisane tako, da železniško zgodovino približajo širokemu krogu bralcev. Ob 180-letnici prihoda južne železnice na Slovensko je zato Marko Košir sogovornik, ki nam bo pomagal razumeti, kako je železnica spremenila naš prostor in zakaj kljub vsemu ostaja eden najpomembnejših menikov slovenskega gospodarskega, družbenega in tehničnega razvoja. Vsega naštetega je bil prav zaradi železnice deležen tudi Maribor.
3: Na vsak način je prihod železnice v Maribor odločilno spremenil razvoj in zgodovino mesta. V tistem času je bil originalno središče Ptuj, Maribor pa žalostno podeželsko gnezdo, kjer je eno tretjino prebivalstva predstavljala garnizija, ki je bila tu nastanjena. Nadvojvoda Janez, ki je zaslužen za to, da je prišla proga tu čez pesniško sedlo, zaradi tega, ker so tu najlažje prečili ta krak slovenskih goric, da so prišli v Maribor, ker je bil ta prehod najlažji, tako. Ampak željena trasa bi morala iti dosti bolj vzhodno, veste. Mađari so takrat zelo pritiskali, da bi šla od Graca trasa vzhodno in po možnosti čez Mađarsko in Hrvaško proti Trstu. Ampak nadvojvoda Janez, cesarjev brat, se je zaljubil v meščanko Ano Plohl, ki je štajerskega mesteca Auze, in to je bilo usodno, da je šla železnica iz Graca proti Mariboru, ne pa na vzhod proti Mađarski. Seveda se je takrat bliskovito začelo spreminjati.

Maribor leži približno na polovici poti med Dunajem in Trstom. In že v projektu je bilo predvideno, da bojo nekje na polovici postavili tudi železniške delavnice, ki so nujne za oskrbovanje, za vzdrževanje in za oskrbovanje vozil, vlečnih in vagonov na tej trasi. To je druga pomembna odločitev, da so na študencih oziroma na začetku študencev, da so tam postavili železniško delavnico in stanovanjsko kolonijo, železniška kolonija, železničarska kolonija, kjer so bila takrat za Maribor najboljša stanovanja. Mogoče ne tako velika kot v starih stavbah, ampak vodovod in sanitarije so bile dosti lažje dostopne kot v teh starih stavbah. Mogoče na začetku še ne, ampak hitro je imela že vsaka hiša svojo vodo in vsako stanovanje svoje stranišče. To je bil stanovanjski standard, ki takrat ni bil običajen. No, slaba stran tega pa je, da je prišlo do delne germanizacije Maribora, ker ljudi, ki bi te posle obvladali, tu ni bilo. To so bili pripeljani od druge ljudje, v glavnem avstrijski Nemci, ki so logično tu gojili svojo kulturo in širili svoj vpliv. Ampak to se je počasi izenačevalo, veste, ker ne, enostavno povsod je to zmanjkalo Maribor. Mariboru pa je začelo število prebivalcev naraščati. Prišli, ki so bili dobrodošli v delavnicah, ki so imele v svojih najboljših časih zaposlenih tudi od 1500 do 3000 ljudi, to se je menjavalo. Ampak železniške delavnice so bile mariborski gigant vse do leta 45, ko je nastal tam, ki je bil še večji. Ne? S tem, ko je prebivalstvo skokovito naraščalo, so se logično razvijale tudi vse ostale dejavnosti, ki jih temu sodijo. Trgovina, manufaktura, šolstvo, knjižnice, gledališče, to so bili vse impulzi za razvoj infrastrukture, se temu reče. Ne? Po drugi strani pa je takrat logično. Vse vodilne službe so se preselile sem in Ptuj je ostal nekako v senci Maribora. Zgodilo se mu je enako kot Augsburgu. Pred prihodom železnice je bil Minden približno taki kot Maribor, Augsburg pa taki kot Ptuj. Danes je ravno obratno, danes je München vele mesto, Augsburg pa ni niti tako veliko en Maribor. Ne? Tu se vidi, kaj pomeni prometna infrastruktura za razvoj okolja.

0: Marko Košir je torej eden najpomembnejših sodobnih slovenskih raziskovalcev železniške zgodovine. Kot strojni inženir združuje tehniško znanje z zgodovinskim raziskovanjem, je pa tudi avtor oziroma soavtor številnih monografij o južni železnici, železniških mostovih, parnih lokomotivah in motornih železniških vozilih. Njegova dela temelijo na arhivskih virih, tehnični dokumentaciji in pričevanjih železničarjev, zato predstavljajo pomemben prispevek k ohranjanju slovenske železniške dediščine. Ko smo v eni naših prejšnjih epizod govorili o tem, kako je po 20 letih prvotni leseni železniški most v Mariboru čez Dravo zamenjal sedanji jekleni, nismo povedali nečesa zelo pomembnega. Namreč, da zaradi gradnje novega mostu ni bilo zastojev. Vlaki so čez Dravski most od 1864 do 1866 vozili nemoteno.
1: Gradnja jeklenega mostu se je gradila ob sočasnem snemanju lesenega. Promet je bil pa speljan po dveh provizorjih. Na vsaki strani so bili leseni provizorji, promet je laufal nemoteno. Zamenjava je trajala 2 leti. Ta železniški most je dal marsikaj skozi, tudi nekaj izboljšal, bila je 100 na uro čez, pa so zaradi hrupa znižali na 80. Pričemer dolgo časa vlaki niso smeli, če ni imel prosto, na postajo je stal na trikotniku, ni smel iti na most, ker ni smel na mostu zavirati. So bile vgrajene dodatni elementi predalčne konstrukcije, ki omogočajo zaviranje vlakov, ki omogočajo 100 na uro. Tisti nesrečni levi opornik, če gledamo nizvodno, so sanirali tam, ta je bil razbit, so ga postavili nazaj, zgledalo je vse v redu, ampak pri veliki obremeniti so bili zasuki, se je to za par milimetrov premaknilo, to se ne sme premikati, pazi, to je lahko usodno. In to je trajalo vse do recimo 20 let nazaj, ko so dokončno most obnovili tako, kot mora biti. In stoji, pazi, jekleni most stoji. Če ga zbombardiraš, ga postaviš nazaj. Pa ne, da bi bil vnet zagovornik jeklenih mostov. Če pade bomba na betonskega, se lahko posloviš od njega, to je konc. Imajo pa recimo železni mostovi eno slabo stran, da jih je treba neprestano barvati. Pazi, veliki mostovi, kot je Golden Gate, to ljudje začne na mostu, pa gre iz mosta v penzijo. Samo tja hodi v službo, vsaki dan pa farba. Tu se neprestano barva, neprestano barva. Tam pa še sploh, ko je nad morjem. Ne? Tu je malo lažje, ampak tudi vsake tog časa jih pofarbajo, obnavljajo, skrbijo za njih, za oba. Železniški je 190-metrska konstrukcija, cestni je 150-metrska, nista enako dolga, on je večji. Ne? In odlično služita svojemu namenu. Zdaj, če bojo šli tu Tito most popravljati, pa bo Pobreški most, pa Stari most spet nekaj časa v funkciji. Zanima me, kdo bo tisti, ki se bo tega problema rešil. Jaz bi rekel, da bi se morali tega rešiti, čeprav bi pač Dravska plaža malo počakala. To je moje mnenje. Pa nimam nič proti temu, da se mesto razvija. Ne? Ampak tak, treba je določiti prioritete. Tu lahko pride do osodnih dogodkov in do strašnih presenečen. Ne? Zdaj si ti zamisli, da se to podre. Pa je gor enih 5 avtobusov. Kaj bo to? Tak je to.

0: Marko Košir pozna še eno zanimivost. Namreč, da so gospodinje vzdolž železniške proge na Mariborskem pobrežju v času parne vleke zelo dobro poznale vozne rede vlakov, ki so šli proti Celju.
1: Poglej, ko je pripeljal vlak čez most, se je začel hrib na Tezensko ploščad. Na postaji so naložili in ko je tu puhal gor, izpuhi dimnih plinov pa so speljani v dimnico, je tiste saje in iskre noslo po levi strani, se pravi na nasipno cesto spode. In ta pametne gospodinje so obešle perilo takrat, ko so pazle, obešale snele, zanesti se na to, da po noči ne bo vlaka, ni bilo varno, ampak babnice so to tak naštudirale. To mi je pa Božo Hribernik pripovedoval, kak se mama jezila, ko je obešala perilo. Pa kdaj ni bilo tak, pa je morala leč enkrat prati. Ne?
0: Povedali smo, da sta tako Maribor kot Celje železnico veliko pridobila. Kateri del slovenskega ozemlja vzdolž trase proti Trstu, ki jo je tehnično izpeljal dr. Karel Gega, pa je po mnenju Marka Koširja največ pridobil?
1: Kras, razvoj Krasa, posebno od Postojne naprej do Divače. To so bili takrat ljudje v primerjavi z Mariborom na pol v kameni dobi. Živeli so v kamnitih stavbah, preprosto enosobnih, večne težave z vodovodom, oskrbe praktično nobene, infrastrukture praktično nobene in ta proga Postojna Divača Sežana je dejansko prinesla tam vse splošen napredek. Če se je kje ta napredek v Sloveniji poznal, se je najbolj ravno na progi čez Kras. Razen tega so naredili tržaški vodovod, ki je za vodo oskrboval in še oskrbuje italijanski in slovenski Kras, logično z dopolnitvami, še danes. To so posegi v infrastrukturo, ki ne železniški taki, zaradi železnice, ki so omogočili razvoj tistim krajem. Kak bi lahko Trst se razvil v sodobno velemesto, če ne bi bilo vodovoda, ki so ga takrat po naključju Gega, ko je inšpeciral, je vprašal ta mene, čujte, kaj ženi niste nič, smo, pa se je tu voda, kje je rekel. Pa so mu delavci na trasi pokazali izvir, ki je osnova tržaškega vodovoda. Vidite, tako je to nastalo.
0: Kot smo slišali, je izgradnja dala tudi prvi javni vodovod v tistem okolju. Karel Rustja, starosta raziskovalcev zgodovine železnic na Slovenskem.
2: Težava je bil Kras, kraška planota s silovito bujo, večjo kot sedaj, kajti sedaj je Kras bolj zarastel, bolj pogozden, s pomankanjem vode, s snežnimi zameti, vendar so to vse mojstrsko premagali. Mojstrovine lahko še danes občudujemo na Krasu, naj se bo to zidovi, ki so ščitili progo pred zameti in burjo, izvirne rešitve oskrbe z vodo, saj vemo, da je najstarejši vodovod na Krasu, ravno tako imenovana cesarska štirna, ki je oskrboval z vodo iz gornjih Ležič, Divačo, Sežano, občine, Prosek in še naprej proti na Bežini je vodil 42 km dolg vodovod, zgrajen leta 1857, mislim, da predstavlja objekt, ki bi si zaslužil večjo pozornost. Naj samo omenim, vodni zbiralnik v Divači je sicer zaščiten, vendar s tem še ni rečeno, da ni zanemarjen. Skratka, proga je bila mojstrovina in je zaključila važno magistralo, ki je povezala Dunaj z njenim glavnim pristaniščem, z njenim oknom v svet Trst.
0: Elektrifikacija železnic na Slovenskem se je začela po drugi svetovni vojni, ko je postalo jasno, da parna vleka ne zadošča več potrebam sodobnega prometa. Nadomeščanje parnih lokomotiv z električnimi je prineslo večjo zmogljivost, nižje obratovalne stroške in hitrejši železniški promet. Ampak v Sloveniji je to teklo s precejšnjim zaostankom.
1: V stari Jugoslaviji so razmišljali tudi o elektrifikaciji, Ampak stara Jugoslavija je bila včasih malo čudna država. Slovenci smo bili takrat sploh malo zapostavljeni. To se vidi, ko so gradili progo Ljutomer-Ormož. To je bila prva proga, ki je bila zgrajena v stari Jugoslaviji. Tako za nič, da je nekaj časa trajalo, da so jo lahko sploh osposobili, da so vozili vlaki tam 15 na uro. To, kar je danes tam, to je vse novo. To je vse novo, to od stare proge ni ostalo nič. Se še celo več, ko so obnavljali progo Beograd-Niš, so stare tračnice in pragove vozili sem. Različnih dolžin, to je bilo v tej knjigi, tu moj o železniški povezavi Hotoš-Holmec je to nakratko opisano, ker je 50 strani bi lahko o tem napisal, kako so tisto progo gradili, kake neumnosti so počeli, recimo, zakaj mora imeti postaja stranišče. Zato, ker sodi to k kulturi. Pri nas imajo vsi uradi stranišča, pri nas pa ne, tam so hodili na potrebo najbližji grn. Take silne razlike so bile, no ampak vseeno, tista proga je danes najbolj sodobna proga tudi davčno okoli. Ormož, Hodoš je narejena za 160 na uro, ne glede na vrsto vlaka.
0: Že pred drugo svetovno vojno so v Evropi številne države pospešeno elektrificirale glavne železniške proge. Vendar na območju današnje Slovenije do tega ni prišlo. Pravzaprav je. Na drugi strani nekdanje rapalske meje je Italija elektrificirala del južne železnice. Za sistem elektrifikacije je bil izbran enosmerni tok z napetostjo 3000 voltov, ki ga Slovenija, pa se s tem mnogi ne strinjajo, uporablja še danes na večini elektrificiranega omrežja. Na izbiro je vplival predvsem italijanski sistem na Primorskem.
1: Italijani so bili primorani. Oni svojega premoga nimajo zadosti. Isto velja za Švicarje. V teh dveh deželah, ko so Nemci še veselo razvijali sijajne parne lokomotive, recimo prva lokomotiva za 200 na uro je bila Borzikova vrste 0,6, 200,3 na uro je postavila izmerjen rekord, tisto, kar so z Malardom, z serijo A4, 203 postavili Angleži, je tak. Dokazov ni nobenih. To se je vse dogajalo pred drugo svetovno vojno. Kar se same hitrosti tiče vleke, bi lahko bila para še danes, veš. V Ameriki, če se spomniš filma Želo, tisti ekspresni vlaki Chicago-New York, to so vlekle lokomotive vrste Niagara. Od ponedeljka do sobote zvečer. Non-stop. Zvečer v soboto je prišla v kurilnico, v nedeljo zjutraj je šla ekipa v kurišče v skafandrih, ker se lokomotiva ni ohladila. Vse ščistila, v ponedeljek zjutraj je to laufalo spet 160 na uro. Gor pa dol, gor pa dol, gor pa dol. Ceneje od dizla, ker bi Američani dizel dali tja, ampak takrat so bile cene premoga take, da je bila parna vleka. Pri taki lokomotivi, kot je bila Niagara cenejša. Vse to so zanimiva dejstva, veš, razvoj železnice v Ameriki in v Evropi. V Ameriki danes kraljujejo dizel električne lokomotive. In pri nas so bile razmere drugačne. V Italiji so zgradili do Rakeka in pa do reke so zgradili električne proge, ker to je pod njih sodlo. To so bile dejansko prve električne proge v Jugoslaviji. Jugoslovanska vlada in prometno ministrstvo je sprejelo sklep, da se jugoslovanske železnice elektrificirajo sistemom 25.000 voltov, 50 hercev, kar je daleč najcenejši sistem. In do danes mi ni uspelo zvedeti, zakaj ne. Potem so z veliko muko potrebovali 17 let, da so prišli do Ljubljane. 17 let so rabili, da so... In to s takimi porodnimi krči, da ti ne moram povedati. Takrat so kupili, ko so prišli do Ljubljane, so kupili nove lokomotive. 4-osne in 6-osne sijajne italijanske lokomotive za istosmerni sistem. Potem so elektrificirali na Jesenice. To se pravi, Sežana, Jesenice in taki L je bil istosmerni. Tu ima pa spet politika svoj vpliv. Ko so se v Sloveniji odločili, da bo treba tudi na področju potniških vlakov nekaj narediti, nam kupili motornike, je bil pritisk iz Beograda, da je treba bilanco za Poljsko izboljšati, da naj kupimo pafavoge gomulke, ki so 60 let služile, pazi. Ampak bile so pogonsko zanesljive, kompaktne, fajn široka vrata, hitro not, hitro ven, ker je bil to model iz podzemske železnice. Ampak pri oknih je vleklo od vsega začetka. Ali je bilo vroče, ali je bilo mrzlo, v mestnih variant ni bilo. Včasih je cukalo, pa treslo, pa nismo vedeli zakaj. Ampak to je laufalo, pazi, to je laufalo in to je dejansko fenomen. Sami Poljaki niso mogli verjeti, vse so imeli Hrvati tudi na reški progi. Ne? Ta zahodni del, se pravi Sežana, Ljubljana, Jesenice, je bil eno, Ljubljana, Zidani most, Dobova, Maribor, Šentilj je bil drugo. Ko so prišli z elektrifikacijo do Zidanega mosta, mi je gospod, ki je bil odgovoren, eden odgovornih ljudi za elektrovleko, vse pripovedoval, rekel, takrat sem jaz predlagal na Štajersko, pa gremo za 25.000 voltov, da nisi tega več omenil. In so prišli do Šentilja. Spet je bila prilika, pragersko hodoš, Mađari imajo 25.000 voltov, tu začnemo s 25, tak ali tak so zdaj več sistemske lokomotive, zadosti jih imamo, Brigitte bi pač vozile tam, kjer je 3.000 voltov, nove pa povsod. Pa bi lepo počasi zamenjali do Šentilja, pa do Zidanega mosta. Zdaj bojo baje, ko obnavljajo gorensko progo, prvih 19 km proti Kranju naredili na 25.000 voltov. Če bojo res, pazi, priporočilo Evropske unije pa je, da najprej so rekli do leta 25, zdaj ne vem, kaj zdaj vela, priporočilo je, da bi šli čim prej vsi v Evropi, v Evropske unije na 25.000 voltov. Zdaj pa poslušaj, v Evropske unije imamo pa 750 voltov istosmerno, 1500 voltov istosmerno, 3000 voltov istosmerno, 15.000 voltov izmenično, pa 25.000 izmenično. Francozi imajo vse štiri, največja gužva v Franciji. In Francozi so bili prvi, ki so rekli, tu bomo naredili red in bomo naredili vse na 25.000 voltov. Ampak takrat so si pa ravno zaradi hitrejšega transporta so si izmislili več sistemske lokomotive. Bomo pa imeli več mašin. Francozi imajo štiri sisteme, pa bomo imeli več mašin, kaj pol. Če je to cenejša varianta, ne vem, kdo je o tem odločal, najcenejša varianta je enotni sistem. Pa vsi 25.000 voltov. Tak, to je najcenejša varianta.
0: Vprašanje za milijon v katerikoli valuti, ali bo v bližnji prihodnosti mogoče priti z vlakom iz Maribora v Ljubljano v eni uri, je izziv tudi za Marka Koširja. Njegov odgovor pa ni optimističen, morda le pogojno.
1: Mi dva ne, po tej trasi ne. Pazi, da se ne bi ti mislil, da tu vlaki vozijo počasi. Tu je na špici, hitreje ne morajo voziti. Od Hoč do Pragerskega ICS 160, Štadleri 140, vlaki z lokomotivsko vleko 120. Od Pragerskega do Slovenske Bistrce isto, od Bistrce do Poljčan in Grobelnega je 120, 180, od Grobelnega do Štor 160, 140, 120. Pol pa pridemo v Savinjsko dolino. Tam je pa maksimalna hitrost 100. In ustrezno nižje za ostale vlake, da ne govorimo, od Zidanega mosta skoraj do Litije. Pazi, tam, ko so obnovili, ko so elektrificirali progo, so tisto, veš, to se pa pozna, če gre proga po trdi podlagi. Proga od Zidanega mosta do Litije gre po trdi podlagi in je bila tako odlično obnovljena, da je bila za vzor, res da hitrosti niso visoke, ampak to je bilo za vzor in kako lepo tam. Se, to je zdaj na vrsti, kako lepo so tam vlaki tekli, ne glede, da ni bilo betonskih pregov, pa vse sorte, kar zdaj delajo. Ampak, če hočemo mi priti v eni uri iz Ljubljane v Maribor, Celje zidani most, en dolgi tunel, Dolaškega tunel. Kaj bojo v Savski dolini naredili? Od zidanega mosta do Litije treba nekaj narediti. Pol od Litije naprej, ko sicer sledi proga meandru Save, tam so hitrosti že 100, 120, tudi 140, ampak z določenimi korekcijami bi se dalo tisto še dvigniti. Brez tega ni govora, pazi. Ko je začel Pendolino voziti, proga ni bila v takem stanju, ko je zdaj. Je rabo uro, pa tri četrt. Zdaj nikoli ne pride, bori pa tri četrt. Pa je proga od Maribora do Zidanega mosta nova. Vidiš, to je to.

0: Slovenija po izgradnji nove avstrijsko-italijanske železniške povezave, tako imenovane nove južne železnice, najbrž ne bo postala dobesedno železniški otok. Bi pa lahko izgubila del svojega sedanjega tranzitnega pomena, če bi se glavni prometni tokovi preusmirili mimo nje.
1: Pazi, nam se lahko zgodi, da bomo postali prometni otok. Avstrijci preden so začeli graditi novi Semmering, pa novo progo, sam to je nova proga, pazi, tovorni vlaki pa te progi ne bojo vozili. Nova proga Graz Celovec, kjer vozijo vlaki 230 po 250 na uro, so pritiskali, dvignite hitrost, dvignite hitrost, dvignite hitrost, to je bilo pa tak. Do Zidanega mosta iz Kopra in Trsta je še nekako šlo, pol si pa prišel v Zidani most. Zidani most Celje 70. Celje grobelno je bilo obnovljeno, pa je šlo pa 50. Pazi, jaz sem se takrat vozil v Ljubljano z brzo vlakom iz Maribora v Pragersko 25 minut do Poljčan 50 minut. To smo lezli. V Celje smo prišli ura 10, ura 15 različno. Ampak pazi, če bi bila proga vsaj za 70, bi ti stroje vlekli 70, ne pa 50. Ne? Pa niti to ni bilo izkoriščeno. Zdaj pa tako, glede na največja napaka bi bila, če bi rekli, mi ne rabimo Stadlerjev, ki imajo 140, se kje bo pa lahko vozil? Pravilno je, da se vlake kupi, pa da se proge obnavlja. In zdaj recimo južna železnica, taka kot je, brez velikih posegov v traso, da je ministrica Bratuškova lepo rekla, brez velikih posegov, prvič, in to je morala ženska reči, nehajte fantazirati, brez velikih posegov v traso je Ljubljana-Maribor ena ura utopija. Teh nekaj odsekov hitrih prinese premalo in ob vseh težavah, ki so še.
0: Ne gre torej za to, da bi Slovenija postala pravi prometni otok. Saj bo še vedno povezana z evropskim železniškim sistemom. Gre pa za vprašanje konkurenčnosti, ali bomo imeli dovolj sodobno infrastrukturo, hitrosti in zmogljivosti, da bomo ohranili vlogo, ki jo je sredi 19. stoletja ustvarila sedaj stara južna železnica. Zanimiva zgodovinska usporednica. Ko je leta 1846 prišla južna železnica do Celja, je pomenila tehnološko revolucijo. Pot, ki je prej trajala dan ali več, je postala nekajurni izlet. Danes bi podobno revolucijo predstavljal vlak, ki bi povezavo Maribor-Ljubljana opravil v eni uri. Ampak, kot je povedal Marko Košir, ne po trasi iz 19. stoletja.
1: Pazi, že v osnovi je bila predvidena druga trasa. Po Savinjski dolini, tunel, pa tam na nekje Vransko, na te trasi Vransko-Kamnik, tam prid ven, pa id proti Ljubljani. Tam bi bil tunel, velik tunel, dolg tunel, 6 km dolg, ampak ko so se o tem odločali, tehnologija za take tunele še ni bila razvita. Še to so na progi Dunaj-Glognic, je takratni projektant rekel, tam je en mačji greben, en hrib, spodje je 200-metrski tunel, je rekel, ne bomo šli mimo, tu bomo naredili tunel, da se bomo naučili tunele delati, veš, tak je to bilo. In 6-kilometrski tunel bi bil zelo težko izvedljiv, po drugi strani so pa premogokopne družbe, Hrastnik, Trbovlje, Zagorje, plus zdravilišča Laško in Rimske Toplice premaknile svoj piskrček, z argumentom, prvič, da jih proga ne smejo biti in drugič, da je Zidani most idealno mesto za odcep proti Hrvaški. Tako da, Gega se je moral takrat odločiti in za tiste čase se je dobro odločil, veš, ker se je nekaj velikim problemom izognil in dosegel, da je imela ta proga izredno velik gospodarski pomen tudi za gospodarstvo v tistem delu Slovenije. Premogovniki in zdravilišča so bila naenkrat dosti lažje dostopna turistom. Ne? Če tega ne bi bilo, bi bilo to odmaknjeno in bi morali eno drugo rešitev. Ne? Tako da za tiste čase je dejansko bila to, jaz se bom rekel, odlična rešitev, kljub pomislem, ki jih imam sam. Ne? Ker dejansko Do Zidanega mosta je 93 km, od Zidanega mosta do Ljubljana je 65. Proga Maribor-Ljubljana bi bila 130 km, zdaj pa 190. Ne? Ampak tak je, pazi, tu zdaj in brez velikih, zdaj pa poglej, kaj so naredili Avstrijci. 27-kilometrski tunel pod Semeringom, 27-kilometrski tunel pod Kor Alpami. To sta dve infrastrukturi, ta druga, ki sem jo omenil, omogoča grad Celovec 250 na uro, ta druga bo pa tudi dvignila po novi trasi južne železnice, vlaki bo lahko vozili tam precej hitreje, ampak ne smeš pa zdaj si ti misliti, če je tu tunel, zdaj bomo pa dirkali, nič ne bomo dirkali. Tunelska cev je tako bicikl pumpa, veš? In tu nastane taki zračni upor. In če se pa dva vlaka, da bi recimo vsak 200 pri uro nasproti, to zleti iz proge v trenutku, veš? Tu moraš biti previden. Poglej, pod Rokavskim prilivom je meni se zdi na 160 omejeno, ne? S tem je treba računati, da to bo na vsak način dosti hitreje, kot je bilo čez Semmering, kakšne take dirke, ko eni slišijo, kako vozijo 700 na uro, kje vozijo 700 na uro. Kitajci so ene probe delali z večjimi sledilnimi venci, s klasičnimi tirnimi vozili, ampak dalje kot kakih poskusov, tisto ni prav zalaufalo. Rešitev je maglev, magnetna levitacija, to je indukcijski pogon.
0: Luka Koper je danes eden najpomembnejših dejavnikov razvoja slovenskih železnic. Če je bila v 19. stoletju južna železnica zgrajena zato, da je povezala Dunaj s Trstom, ima danes Slovenija svojo pomembno pomorsko povezavo. Luko Koper, ki povezuje srednjo in vzhodno Evropo z Jadranom.
1: Veš je pa nekaj, kljub temu, da grejo štirje mednarodni koridorji skozi Slovenijo, dva skozi Maribor, dva čez Hodoš, veja enega na Jesenice, veja enega na Maribor, je to še vedno tak. Meni je en stari gospod Karol Rustja lepo rekel, Nestor in mentor vsem, ki pišemo v železnici, zdaj že skoraj 90 let star, je rekel, Marko, brez Luke Koper, mi ne bi imeli kaj vleči, Luka Koper pa gravitira na vzhod. Tak, vidiš, to je to.
0: Zaradi Luke Koper je železniški koridor skozi Slovenijo strateško pomemben. Vsak kontejner, ki prispe z ladjo in nadaljuje pot po železnici, pomeni povezavo slovenskega prostora z globalnim gospodarstvom. Zato so posodobitev proge Koper-Divača, povečanje zmogljivosti in gradnja drugega tira najpomembnejši infrastrukturni projekti v državi. Gost 8. epizode podcasta Po železni cesti je bil Marko Košir, strojni inženir, torej tehnik, ki pa železnice ne raziskuje kot prometni sistem, temveč kot zgodbo ljudi, tehnike in časa. V svojih knjigah oživlja nastanek prog in razkriva, kako je železnica oblikovala slovenski prostor in vsakdanje življenje v njem. Njegovo delo je nepogrešljivo za vsakogar, ki želi razumeti zgodovino železnice na Slovenskem.

0: Podcast po železni cesti pripravljam Stane Kocutar.
1: Po železni cesti. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem. V podcastu Radia Maribor, na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vseh knjižnicah podcastov.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predloga novele zakonov o medijih in o radioteleviziji Slovenija, ki jo je Ministrstvo za kulturo poslalo v medresorsko usklajevanje, med drugim prinašata spremembe na področju finančnih podpor medijem in spremembo upravljanja RTV-ja. Pri tem je predvidena vrnitev na prejšnji sistem z generalnim direktorjem in programskim svetom, pri čemer v imenovanju njegovih članov ne bi sodeloval noben državni organ. Novela o medijih pa med drugim ukinja določbe o vplivnežih in sankcije za spodbujanje nasilja ali sovraštva v medijih. Ameriški predsednik Donald Trump je pomen torkovega obiska direktorja osrednje obveščevalne agencije CIA Johna Radcliffa v Moskvi včeraj skušal zmanjšati, rekoč, da je bil napol rutinski. Hkrati je zagotovil, da ni bil povezan ne z vojno v Iranu, niti z ruskimi grožnjami zvezi NATO. Ob tem je nakazal, da so se v ruski prestolnici pogovarjali o vojni v Ukrajini. V ukrajinskem napadu na potniški avtobus v delu regije Lugansk je pod rusko zasedbo je bilo ubitih 9 ljudi, v vozilu je bilo 15 potnikov. Tamkajšnje proruske oblasti so napad označile za vojni zločin. Direkcija za vode je imetnike vodnih dovoljen v občinah Tišina, Murska Sobota, Beltinci in Radenci pozvala k omejitvi odvzema podzemnih voda. Zaradi dolgotrajne suše so namreč ponekod ogroženi viri črpanja pitne vode. Če se bodo težave zaostrovale, bodo prepovedali odvzeme vode za vse namene, razen za pitje. Vremenska napoved. Jasno bo z jutranjo meglo po nižinah. Jutranje temperature bodo od 12 do 17 stopinj, na Primorskem 20, dnevne od 29 do 32, na jugovzhodu 34. Tudi jutri bo sončno in vroče. V soboto bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, mogoče bodo posamezne plohe in vihte. Nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo dokaj sončno.

0: ritmu glasbe.
1: V ritmu Štajerske.
0: Glasbeni
1: radiogram.
2: A recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
1: To je glasbeni radiogram.
0: Na Radio Maribor. Radio Maribor.
3: V današnjem glasbenem radiogramu gostimo skupino Jet Black Diamonds, band, ki zna združiti energijo odra, iskrenost besedil in tisti prepoznavni občutek, da glasba nastaja iz potrebe, ne iz mode in da v bistvu ni treba slediti trendom, ampak jih je treba ustvarjati. Pozdravljeni fantje, torej z mano v studiju trio, ne, kot malce okrnjena zasedba Urban Koritnik, Matija Krigl in Max Rozman. Živa fantje.
4: Živa.
3: Ja, bomo kar takole, vsaka pot ima svojo pot, ne, tudi vaša je verjetno imela, ne, pa mogoče za uvod, da naredimo, katero leto je bilo za vas tisto prelomno ali pa tisto, ko se je pojavila ta iskrica, da boste vi imeli band?
4: Mislim, iskrica za band se je ustvarila že precej časa nazaj, jaz bi rekel, da tam 2017, ko smo se prvič dobili v eni garaži v Vipavski dolini in pol smo res kazali to strast do glasbe. Takrat smo igrali še pač priredbe, večinoma slovenske. Potem pa je leta 2020 prišla neka želja po nečem novem in smo začeli delati z lastno avtorsko glasbo.
3: Je težko takole iz primeža priredba ali pa torej ne avtorske glasbe, nekako se izpostaviti in začeti pisati svojo glasbo, lastno glasbo?
4: Ma, jaz bi rekel, da ne, da to je prišlo v bistvu že v teh letih.
3: Zelo hitro, ne?
4: Med 2017 in 2020 so se že delali tej avtorski komadi, od nekdaj smo imeli to potrebo, ampak potem, ja, 2020 pa je s prihodom Mateja pač dejansko bilo to uresničeno.
3: Vaša glasba nekako res zveni retro, ampak s tem retro, nijem rad te besede, pa dobite neko tudi sodobnost, ne? Neko se, ste ta, kako narečen, zvok skupine iskali dolgo ali je nekako nastal spontan?
5: Mislim, meni se zdi, da zvok skupine je tak.
3: Ker je pomembno, nek podpis skupine govorim.
5: Itak,
3: ne?
5: Ja. Ampak to pač se zgodi spontano, to ga ne moš načrtovati, to se zgodi s preigravanjem skupaj, vajo, mislim, pač rabiš, ne zgodi se v enem letu, da zveniš kot band, ne. Tudi mi, ko smo imeli zdaj malo pretresa z menjave članov in ko sem jaz prišel v band in zdaj, ko je Jernej prišel, pač vsakič pretrese band in se moš na novo postaviti, da pač zveniš kot band, ne. In to pa tudi pri ustvarjanju, ne. Da se naučiš delovati skupaj, pač v bistvu je učenje delovanja v skupini.
3: Pa verjetno se tudi zvok skupine spreminja, ne, skozi,
5: seveda,
3: skozi skladbe in skozi neka obdobja. Dobro, smo naredili en tak lep povod, da malce vas spoznamo te začetke, ampak bi se otvorili z vašo glasbo in bi res rad, da mogoče začnemo z skladbo Retro Anorak. Pa me zanima malce ozadje te skladbe. Zmeraj me zanima tako, te, kako narečem, kako je nastala skladba, kako so bile zvezde postavljene, da se zgodi takšna skladba.
4: V bistvu ta skladba je nastajala že leta 2019. In smo jo preigravali, nekako pač neke osnutke smo imeli in smo jih preigravali v tem obdobju. Ampak nekako takrat smo imeli še mišljenje, da moramo pisati v angleščini.
3: Vsak band ima to željo, ne?
4: Ja, sploh mladi. In pol nekako nismo dobili nobene ideje do leta 2020, ko se nam je pridružil bivši basist Matej Kompara, ki je pisal tudi besedila. Pršel na prve vaje, slišal ta komad, na druge vaje prinesel besedilo. In tako se vse skupaj začelo, ja, v bistvu za Norakom praktično.
3: V bistvu prelomna skladba.
6: Ja, dosti stvari se je poklopilo.
4: Ja.
6: Da si ti prinesel ta riff v plac,
4: ja.
6: In pa smo preigravali nekaj časa, da smo bili pod prstem.
4: Ja, da je bila že neka v bistvu struktura. Ne?
3: Se pravi, ne, da nekako najboljše stvari nastanejo tako,
4: ja, Ja, takrat res nismo zložijo, nič razmišljali.
3: Z neko magijo, ne?
4: Ja, takrat smo šli, pač go with the flow.
3: To je najboljše. In to ohranite čim dlje, pravi. Vsi glasbeni kritiki. Okay. Ja, ampak naj povem, ne, torej sledila bo seveda skladba Retro Anorak, ampak v zasedbi trija, ne, odlični ste bili v naši glasbeni sredi, jutro ob kavi in to je ta izvedba te skladbe in prisluhnimo jih.

0: Ja, poslušate oddajo Glasbeni radiogram, odlična skupina z menoj iz Primorske, Jet Black Diamonds, Urban, Matija in Max so z menoj v studiu. Že prej ste malce omenili, ne? Ampak zanimivo se mi zdi in fajn se mi zdi po štajersko, bom rekel, da govorite o besedilih, da veliko o tem razmišljate in kaj vas v bistvu, kakšne teme vas nagovarjajo pri besedilih?
1: Skozi zdaj popotovanje benda, skozi teh 7-8 let se je že marsikaj spremenilo, mislim da. Prvi EP je mogoče govoril o neki zaljubljenosti, če tako na grobo rečemo, pišem.
2: Najstniška leta.
1: Ja, najstniška leta, ja. Potem drugi album, Sladki problemi, o nekih razhodih, o nekih...
0: Že malo se zrele še teme.
1: Tako, tako, ja. Mal smo že doživeli
0: sveta življenje. Sveta in ja. Življenja, ja.
1: Zdaj naprej pa... Tako, zaenkrat nekako naspeljal neko nostalgijo, že mogoče počasi. Mal pogled nazaj v ta najstniška leta, pa tudi še vedno je pač ljubezen, prijateljstvo, take.
0: Lepo. Vpliva kaj na vas to zmeraj, tako se mi zdi, da prostor oziroma, ja, prostor oziroma ozemlje, kjer si, kjer živiš, kjer ustvarjaš, kjer si se rodil, vpliva na vas, ne, na glasbenike, na umetnike, na pisatelje, na vse vrste umetnikov. Je na vas vplivala ta Vipava iz Vipave, ste, ne, če se ne motim, ne? Ne, verjetno ne vsi, ne, ampak vpliva ta Primorska, ker vemo, mi Štajerci zmeraj rečemo, da je to so Primorci v bistvu rockeri, ne? In v bistvu krasna glasba tam se nastaja, ne?
1: Ja, v bistvu na Primorskem se vse te skupine, ki so zdaj največje v Sloveniji, rock, so se rodile v bistvu na Primorskem, no.
0: Ja.
2: Ma, mi se zdi, da precej tudi Primorščina je bila, zdi, da zelo prisotna rap-ju. Mislim, da pol skozi album Sladki problemi smo se malo poljubljančili, saj smo bili študentje.
0: Je normalno.
2: Pa tudi dobili mnogo producenta in vse. Ampak se zdaj smo te obdobju, da se malo vračamo v Vipavsko dolino, pa smo ful povezani. No.
0: Za krajem, ne?
1: Ja. Ja. Se od tukaj izhaja ta neka nostalgija, ne, spet nazaj. Je pa zagotovo imamo pač drugačne poglede, po moje, povej še ti, ne vem. Jaz bi rekel, da mal smo si različni, naprimer Ljubljančani ali pa Primorci.
0: Se lahko poveste.
3: Ja. Ja. Mislim, jaz da povem, jaz nisem iz Vipave, jaz sem iz Ljubljane. Mislim, itak, da smo si različni, ma tudi name vpliv, pač itak Sleda. Primorska, vedno več zahajam tje.
0: Ja, vsi radi zahajamo,
3: ampak,
0: na jug.
3: Itak, da ima vpliv, ampak tako kot je imela Ljubljana na vas vpliv, ima tudi zdaj nazaj Vipava Primorska in tako ima name in vse nas.
0: Verjetno, je, seveda, ne sledi, zato super si navezal skladba Strah me je, ne, in tudi verjetno en strah nastane lahko tudi v malo večjem mestu, ne, kot študent, ampak še mogoče pred tem se vam zdi pomembno, da ohranjate to neko subtilno dušo, ker to pa je, se mi zdi, vaš nek podpis, ne, da ste zapakiran takšen rock band, ampak imate pa to neko subtilno podnoto.
1: Ja, mi pač to subtilnost zagotovo iščemo v besedilih in pač predajamo neka sporočila, ki jih v tistem obdobju začutimo in se nam zdi zelo pomembno, ja, da pač vsaka skladba nosi neko svojo vrednost z tega vidika.
0: Pa povej mogoče nekaj urbano skladbi Strah me je, no, prednjo slišimo.
1: Ja, Strah me je v bistvu nastal tudi še v garažnih prostorih.
0: Aha.
1: Zdaj besedilo je napisal Matej Kompara. Jaz vsakič, ko ga pojem, pa razmišljam o tem, strah me je, da vse to mine v smislu, da se bo enkrat vse skupaj ta magija končala, kar upam, da se ne bo. Tako da...
2: Je pa prvi singel je Sladkih problemov.
1: Tako
2: ne?
1: Je.
2: V bistvu smo ga dost obračali, ker je bil ta preskok iz EP-ja na delanje prvega albuma, ker smo še iskali nek ritem, ki se jih ti Max vršil, pa neko skupno energijo. In dost sprememb doživel od tega, da je bil najprej bolj romantičen, od tega, da zdaj bolj govori o neki nostalgiji pa trenutkih.
1: Tako.
0: Lepo. Ok, Strah me je in tudi v tej, bomo rekli, zasedbi Trija, ki je zvenela zelo zanimivo.

0: To je oddaja Glasbeni radiogram, odlična skupina iz Primorske, tudi malce iz Ljubljane smo izvedeli, z nami v studiu Jack Black Diamonds, Urban, Matija in Max so z menoj v studiu. Ja, ste tudi skupina, ki zelo rada seveda ne, nastopa, mislim, da to poslanstvo vsake skupine mlade in stare in tak stik z občinstvom. Kako se vam zdi, da nagovarjate to vašo generacijo in kakšen odnos imate no, do vaše publike, do vaših fanov?
1: Mislim, boš ti kaj povedal tudi?
2: Kot lahko ti jaz kaj povem. Ne, mislim, jaz vidim naš band kot da mi smo kar live band, no.
0: Ja.
2: Igramo.
0: To se tudi govori, zelo.
2: Pač da veliko igramo v živo in zmizda dobro to naredimo, da imamo veliko poudarka na to, damo pač neko drugačno energijo, pač podrugačimo pesmi, jih naredimo bolj žive, ne. Čisto odnos s publiko, tako, trudimo se me čim bolj pristnega, čim bližjega, res sej konc koncev brez publike, pač mi ne delujemo kot nek uspešen band. Tako da pač se res probamo biti v stiku, zdaj smo imeli decembra, lani,
0: ja,
2: dolgo nazaj,
0: lani, ja.
2: Smo imeli dva koncerta decembrske romance v Ljubljani in v Mariboru,
0: super.
2: Kjer smo v bistvu povabili fene gor, smo imeli natečaj, kjer so pač pošiljali svoje posnetke, ko igrajo in pa so pač, kako so bili štirje, pet,
1: tudi šest
2: jih je bilo z nami na odru, pa smo odigrali skupaj.
0: Ki so igrali vaše skladbe.
2: Ja, skupaj z nami in je bilo res ful bilo lepo. Ja. Jaz sem bil toliko presenečen, kako dobro igrajo.
3: Če sem dodali še nekaj novega,
2: ja,
3: aranžmaju, pa je ful dober vibe nastal.
0: Ko več ni vaša skladba, ne? Pravi umetniki, da ko enkrat takole spustiš ven skladbo iz, še ne vem odkot, iz duše, ne? Ko gre v radijski eter, postane od vseh, ne? In je lahko vsak malce gnete in še spreminja. Ne? Kako se gnete vaš drugi album, oziroma tretji, no? Pardon, če zdaj tako govorimo pravilno, ja. Kako se gnete in kdaj se bo spekel v pečici? In kdo bo producent, takšne stvari me zanima.
1: Ja, trenutno smo v obdobju ustvarjanja, kreative. Zdaj, če sem prav iskren, eno leto smo se smo delali komade, no, ampak nekako...
2: Smo se spotikali.
1: Smo se malo spotikali, malo je bil tudi Gregor Bajc s svojimi modrimi besedami. Nam je v bistvu pomagal, se nočem zdaj nično.
2: Čak, je moči v glino malo preveč, ja. In potem nismo mogli dobro
1: tako, zmesti. Tako,
0: tako. Še ohranjamo.
2: Ja,
0: ohranjamo to.
3: Gregor Bajc je naš producent.
1: Ja, Gregor Bajc.
0: Gregor Bajc, okej, ga pozdravljamo.
1: Tako da, ja.
0: To je ta fans, ki ima veliko knofe, ki ne veste, zakaj so točno.
1: Tako, on obrača knofe, wow. Pa tudi veliko... pač veliko nam zna povedati, no, če se kje zataknemo. Tako.
0: tako povem.
1: V glavnem zdaj delamo naprej. Mislim, da smo v tem letu zdaj precej zrasli na glasbenem področju in smo pripravljeni zdaj, da tudi kaj ven počasi. Zdaj za album pa se ne bom zarekel, kdaj bo.
0: Ne, to je lahko ja v roke, raj ne.
1: Ja.
0: Vsi bendi pravijo, da ne upajo.
1: Si pa vsi zelo želimo čim prej, ja.
0: To pomeni. Ok,
3: ne bom.
1: To pomeni, da...
2: Zdaj prihodnje.
3: Zdaj
1: tako še single kmali. Ja, single pa bo. Single pa bo. Single pa bo po moje v roku 2 mesecev.
3: 2 do 3.
1: 2 do 3.
3: Za vsak slučaj.
1: Okay. 2 do 3.
2: Prav.
0: O čem bo govoril?
1: Zapisano.
0: O čem bo govoril?
1: Zdaj imamo na razplago par dobrih komadov, tako da moramo še izbrati.
0: Kateri bo single?
1: Ja. Moramo še izbrati.
0: Odlično, odlično.
3: To so sladki problemi.
0: Zelo sladki problemi za tako mlado skupino in ustvarjalno. Sedaj bomo poslišali Vlak. Torej, prva skladba, ki ste jo kot band naredili in je za vas verjetno nekaj posebnega. Ne? Je en pomemben menik, ne?
1: Ja, mislim, da Vlak izstopa na tem drugem albumu Sladki problemi. Ja. Prav zaradi tega, ko pač smo ga z nule praktično naredili skupaj v enem prostoru v praktično 2 večerih. Tako da ja, ima en poseben pomen.
0: Se sedaj mogoče... Torej, nove skladbe, bomo kar rekli, za tretji album piše, ja. Tudi takole skupaj, bendovsko?
1: Večinsko, ja. Mhm. Večinsko, ja, in to je zelo dobro. Je dosti bolj trnjava pot, oziroma pač je dost več dela za tem, ampak produkt oziroma izdelek pa rata res dober.
0: Najdete konsens hitro med seboj, ki se vredno krešajo mnenja, ne? To je
1: mislim,
0: normalno.
1: Se je prav, da se. Se
2: ja, to je
0: mora
2: to
0: biti
2: to
0: stvar.
2: Jaz bi rekel, da je bilo to zadnje leto. Ne? Smo se po eni strani učili, kako to narediti, ne? Sploh, ja. Ker to je ful težko.
0: Ja.
2: To boš ti 5 oziroma 6 mnen še od producenta dal v eno stvar, to pač rabiš se naučiti, ne, to ni neka stvar, ki tako zlahka pride. Ampak zdaj se mi zdi, da gre kar okej, no.
3: Jaz moraš zaupati.
2: Pač, ja, naučiti se moraš zaupati, ja.
3: Starim članom v bendu, producentu, ker pač prineša še enko sebe v bistvu v plac.
0: Ja.
3: In pol je res dost kompromisov narejenih, v vsakem aranžmaju, da pol moče ne veš,
0: da sploh,
3: kaj je to bistvo, ki si ga prinesel. Ampak na koncu moraš toliko zaupati, ki si bend, si neka skupnost, ki si toliko časa deluješ.
0: Ok.
3: In da to smo se naučili, no.
0: Ja, ja, zanimive so te, ja, bendovske poti. Dobro, pesem, skladba, single plug, lepa metafora za življenje, starost, mladost, za vse.

0: današnjem glasbenem radiogramu odlična skupina Jet Black Diamonds. Bom kar po vrsti šel takole. Urban, Matija in Max so z menoj v studiu, krasni fantje, ustvarjalci. Kako vi kot mlada skupina, kako ne vprašam, kako gledate na slovensko glasbeno sceno, pa ne mislim se, da jo ocenjujete, ampak ali je mogoče v teh časih težko opozoriti na se, se je težko takole prikrast, da pokukate ven pa jim pomahate, oboževalcem tu smo, je...
1: Je on zarekel eno stvar, s katero se mogoče malo pojem, ampak to mi je rekel en parijato, ki je sicer ful znan glasbenik pri nas, ampak da načeloma dober komad bo vedno prišel na površje, no. Z dobrim komadom prideš čez, ne glede na to, kakšna je situacija. Če imaš res dober komad, bo prišel čez. Drugače pa načeloma, če nimaš tega res hudega komada, je pa pač ja. Zdaj je kar nasičena scena, mogoče pozornost malo pada ljudi na pač glasbo, mogoče po koroni ljudje so se malo prenajedli. Tako da zdaj pač ja, good old fashion marketing, ne. Je treba se matrati, delati, pač tudi ta...
0: Ste dobri v tem, vam je to, kako ne rečem, vam je to breme, je težko skakati iz teh ekranov in vemo, mi se veliko tule pogovarjamo, da smo siti že tega, ne, gledanja v ekrane in je to en del, ki ni najlepši ali pa je, vam ljub, ne vem.
2: Ja, mislim, hoditi po takih podcastih na televiziji in to je zelo lepo.
1: Ne, to je ful dobro, ja.
2: Zdaj, kar se pa tiče neke lastne promocije preko telefonov pa raznih snemanj, ja. Povabil in tega, to pa, ja, počasi.
1: Zato je fajn, imamo tako fajn ekipo. To pa je. Z nami je en del, ki smo zelo hvaležni, da nam pomaga.
2: Hvala, ajda.
1: Hvala, ajda.
0: Rabite, ne? Vsak band mislim, da rabi eno tako pomoč, kot je ajda, tudi z nami v studiju, ampak nima mikrofona, tako da je tako lahko samo pohvalimo. Ok, sledi skladba Daj, le daj, odlična, zopet, se mi zdi, imate take himnične napeve in tudi refrene, skoraj vsaka skladba ima tako malo neke himničnosti v sebi, ne vem, se verjetno skladba se zgodi spontano, ampak se ukvarjate prav to, da ima refren res moč.
2: Ja, ne vem, kaj je nekaj v nas, ampak se mi zdi, da res gledamo na to, da je refren speven. Saj jaz osebno vedno, ko pišem nek refren, neko melodijo, gledam na to, da bi ga pela cela dvorana, ne vem, 20.000 ljudi.
0: Lepo.
2: In na tak način, pač, spoštujem tudi tiste, ki pišejo malo zakrite take refrene, da ne ugotoviš mogoče na prvo, da je refren, ampak ne vem, nekako iz nas pride največkrat taka stvar.
0: Ste, tu pa ste, ne, ta retro, imate ta retro moment, ne, ste, če vas bi takole vprašal, po vašem glasbenem okusu, ste enotni? Se ne rabi, mislim, verjetno niste, ne? Precej
3: razgibani smo.
0: Prosim?
3: Smo precej razgibani.
0: Super.
3: V poslušanjih, kar se kaže tudi po...
0: Tudi po dobih glasbenih.
3: Ja. Ti si bolj stara duša, Urban?
2: Ja, jaz sem na eni platformi, ki ocenjuje, koliko si star, mislim, da sem imel 79 let. Glede.
0: Ok.
3: Yeah.
0: Odlično.
3: Sem 75, tako da nisem toliko daljš od tebe.
1: Ja, sem nekaj čez 60.
0: Torej, odvisno, kakšno glasbo poslušal, so te ocenili?
2: Ja, tako je. Čez leto, kaj si poslušal.
0: Torej, ste ostali tam nekje v 60-ih, 70-ih, ne?
2: Ja, tako.
0: Ja, sej, dobra.
3: Zlatih časih.
0: Zlatih časih glasbe. Se vam zdi težko tekmovati sploh s to novodobno produkcijo? Ravno zdaj sem pred kratkim gledal trend, ne vem, da se skladbe pišejo, kar naenkrat 20 ljudi podpisano pod eno skladbo, ne vemo zakaj, ker je skladba v bistvu generična. Kako gledate na svetovno glasbeno sceno? Pride na površje prava glasba?
2: Jaz sem lih včeraj, ko sem pisal magistersko. Kaj je kakovostna glasba?
0: To je težko.
2: Ja, dejansko.
1: Kakšno tezo si postavil?
2: Sej to je fora, ker ti lahko kakovostno glasbo gledaš z zelo veliko vidikov. En od teh vidikov je lahko tudi samo namen. Kaj je namen tega? Okay. In če je tu namen trženja, je tudi ta dobra glasba.
0: Ojej.
2: Tako da, tukaj ne vem, kaj reči, ko se lahko hitro zacikleš, ker je dosti diskurzov, no, govori o tem.
0: Zanimivo. Bomo to mogoče odprli kdaj debato, ko boš končal magistrsko, pa prideš k meni v studio. Res bi me zanimalo. Ok, daj le daj.

0: Ja, skoraj smo že pri koncu današnjega glasbenega radiograma. Odlični Jack Black Diamond so z menoj v studiju, Urban, Matija in Max. Takole v zadnjem delu zmeraj vprašam, ja, vse smo že malce nakazali, ok, ti bližnji in daljni načrti, rekli ste, da končujete, torej, bomo kar rekli, tretji album, kaj pa koncertno se mogoče podajate na kakšno turnejo, kakšne druge odre, tudi kakšna tujina, mogoče kako razmišljate v to smer?
1: Mislim, z albumom definitivno pridejo koncerti tudi pred njim, tako da to, ko bo znano, bomo seveda si lahko napotil ljudi na naše socialne omrežje in bo to vse zvedeti, ko pride album. Drugač pa glede tujine smo že tipali, no? smo bili v Avstriji, na Dunaju.
0: Wow.
1: In v Zagrebu, v tvornici.
2: In v Novem Sadu.
1: In v Novem Sadu na Exitu, se res.
0: To pa res, to smo pozabili, ja. Glavna stvar, v vašem promotu, ki jo preberemo, da ste nastopili na Exitu, smo pa kot da je ni, ne. Ok.
1: To so bile take super izkušnje, res je kar, je ful zanimivo videti. Se res počutiš kot ta prav touring band, ki si je gledal v filmih in tako.
0: Ste bili pri njih na turu?
1: Mislim, vožnja je bila dolga. Do Novega Sada smo rabili z obratom iz Ljubljane v Ajdušno in potem v Novi Sad, zaradi pozabljenega dokumenta, smo rabili koliko? Sedem, osem ur.
0: On veliko pijače, on plačal, ki je pozabil verjetno na dokument.
1: Kave so padale. Ampak ja, ta tujina je taka super izkušnja in definitivno bomo še kaj probavili. No, ampak zaenkrat smo potipali, zdaj pa smo se zaprli in ustvarjamo novo glasbo.
0: Ja, jaz vam res želim, da vam ta tretji album uspe, da boste zadovoljni vsi z njim, ne? In če boste vi zadovoljni, ne, bo to verjetno tudi fani, ne? Tako je po navadi, če boste iskreni, tako ko ste do sedaj, bo vse ok. Slite še dve skladbi ob koncu današnje oddaje, Tam nekje in Pridni fanti. Bi mogoče samo takole ob koncu, Urban, ti napovedal ti dve skladbi in povedal en stavek o vsaki.
2: Ok. Tam nekje je skladba napisana za osebo, ki sem jo imel rad in je ni več med nami. Zelo žalostno, ampak hrati ti daje upanje, no. Pridni fantje pa je en lep štihelc od Jet Black Diamonds, ki na humoren način mogoče predstavi našo ekipo petih fantov. Tako da, ja, Pridni fantje bomo vedno zadnji.
0: Hvala, Pridni fantje, in hvala res skupini Jet Black Diamonds. Želimo vam vse dobro in čin na prihodnost.
1: Hvala. Hvala enako.
2: Hvala.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Slovenska obveščevalno-varnostna agencija zavrača očitke predsednice parlamentarne komisije za nadzor takšnih služb Janje Sluga o zavlačevanju s predstavitvijo informacij o morebitnem vplivu tretjih držav na nacionalno varnost naše. Potrdili so, da so sprva prosili za drug termin seje, a so po ustrajanju pri včerajšnjem, ki jo je pozneje preložila, potrdili udeležbo. Očitali so ji zavajanje. Združene države so uvedle sankcije proti skupini Palestine Action in jo uvrstile med posebej določene svetovne teroristične organizacije. Omenjeno palestinsko skupino je za teroristično predtem označila Velika Britanija, potem ko je na otoku napadala z Izraelom povezana podjetja vojaške industrije. Libanon izraelsko vojsko obtožuje sistematičnega in namernega netenja požarov, ki so uničili številne gozdove in kmetijske površine na jugu države. Na tak način naj bi v skoraj 3 letih pogorilo več kot 16 tisoč hektarjev zemljišč. V Beirutu so to označili za ekocid. Kolesarja Tadej Pogačar in Primož Roglič po 5. etapi dirke po Španiji ostajata vodilna v skupnem seštevku. V cilj sta se zapeljala v glavnini, medtem ko je zmagal britanski kolesar Matthew Brennan. Vremenska napoved. Jasno bo z jutranjo meglo po nižinah. Jutranje temperature bodo od 12 do 17 stopinj, na Primorskem 20, dnevne od 29 do 32.